0: priser. Samtidig som Donald Trump i USA nå sier at han vil ha penger for å seile gjennom Hormuzstredet. Og nettopp i USA er det også nye demonstrasjoner mot immigrasjonspolitiet ICE. ICE, de har slett ikke gode hensikter, mener Donna i Washington.
1: Their intent was never to try and make things better. Their intent was, how can we do this so that the American public is not aware of it?
0: Og fotball-VM er ikke over. I kveld spiller Spania og Frankrike. Vi ser fremover. Hvem skal vi heie på? Fotballkommentatoren vår kommer. Dette er Nyhetsmorgen, frem til klokken 9, NRK P2, NRK 1 med Ugo Fermarillo. 160 000 mennesker møtte altså opp, det er det politiet anslår, på Slottsplassen, rundt Slottsplassen, i gatene rundt i hovedstaden i går, for å ta imot landslagsspillerne da de kom hjem. Det hele ble litt utsatt, men så kom de. En sommer mange sent kommer til å glemme.
2: Se det her folkehavet her, å komme hjem til det da. Vi litt slitne alle, og kanskje litt, fortsatt litt skuffet over at vi ikke klarte å bikke den Englandskampen vår vei, og så får vi den mottagelsen her. Kjempeplaster på sår.
3: Det litt uvirkelig hele greia, så jeg tror det tar litt tid å la det synke inn på en måte, men det fantastisk å se alle folkene som er her, all støtten og alt som har skjedd her hjemme i Norge.
4: Det sa landslagstrener Ståle Solbakken og kaptein Martin Ødegaard. Over flere uker har nordmenn fylt gatene i hele landet. Nå er det landslagsgutta sin tur å oppleve folkefesten de satte i gang.
5: Vi har ventet i mange år på en spiller som Ødegaard.
6: Det har vært en sommer jeg kommer til å huske resten av mitt liv, så jeg stolt og takknemlig for de stunder de har gitt meg. Så fantastisk, veldig fortjent.
5: Åselott, Åselott, og jeg elsker deg, og du alt for meg.
7: Nå fikk du et vink fra Åselott. Hvordan var det?
8: Det var veldig hyggelig. Nå står vi og synger, så det er hyggelig å bli anerkjent. Nei, det var veldig kult.
4: Flyet til spillerne og støtteapparatet ble fulgt med kampfly når det ankom norsk luftrom. De fikk audiens med kongen, og rundt 100 000 nordmenn fra hele landet feiret i Slottsparken.
9: Ja, vet du hva? Nå er jeg på givergen, altså. Det er sånn, det er give them all. Altså, det er bare yes. De fortjener alt.
4: Og noen gikk litt lengre enn andre da de skulle beskrive euforien.
10: Ja, jeg sier at det er en frihetsdimensjon rundt dette her. Det er akkurat som etter krigen at Håkon og altså, kongefamilien kom tilbake. Det er den begeistringen over fader også. Vi er et fritt land, og vi er så forskjellige mennesker, og så deler vi så mye.
11: Ja, det kommer til å bli helt magisk i kveld, for å si det sånn. Det blir bra, Hilleri. Det fortjener de.
12: Det er noe jeg skal fortelle barna mine.
13: Ja. Du har allerede begynt å tenke på det,
12: ja. Ja, absolutt.
4: Og en som virkelig er tatt av på sosiale medier, Yasmin Alonso Ullestad, dukket nok en gang opp i Slottsparken med bunad og hardingfele.
14: Ja, jeg har jo spilt litt fele i løpet av dette VM-et. Så jeg sto helt fremme når bussen kjørte forbi, og så tok Åsta venninna mi her og løftet meg opp mens jeg spilte hardingfele. Og så spilte jeg til Hellandslaget, og mange av de vinket til meg og lo og smilte og syntes at det var morsomt da. Så det er jo kjekt å se.
4: Ødegaard håper prestasjonene til landslaget også inspirerte barna som dukket opp.
3: Det er en fantastisk følelse å kjenne at man har gitt noe sånt til noen. Så ja, så er det så mange barn og unge også som ser at det er mulig å bli god i fotball, selv om det kommer fra Norge, så det er kult.
15: De er så gode, og vi vil bli som dem, fordi vi vil bli fotballspillere.
0: Reporter her, Karvan Noradin, som vi hørte fortelle om gårsdagen, og så Aile Inga Grape og Lina Mæland. Vi kommer tilbake til det som skal skje på fotball-VM i dag om en 20 minutters tid. Her i Nyhetsmorgen, Bengt Eriksen kommer. Da er det altså Spania-Frankrike i kveld. Strømmen er dyr flere steder i landet, men sannelig også i Europa. Men ser vi på Norge, så er strømprisen 135% høyere i gjennomsnitt sammenlignet med i fjor. Og mye skyldes det at Europa sliter med å fylle opp gasslagrene, så har det vært veldig tørt i sommer, og i Norge er vannmagasinene på et lavt nivå.
16: Den er mange sin beste venn nå i varmen, men selv om hvilearviftene går og kjøleren jobber, er det knapphet på strøm. Det energikrise I Europa, og her hjemme har vi sett oss I en vanskelig situasjon. Det sier professor I samfunnsøkonomi, Nils-Henrik van der Fær.
17: Med stadig økende forbruk, med et forbruk fra husholdningen som på grunn av Norgesprisen på et høyere nivå enn det ellers ville ha vært, og med liten ny produksjon, så det betyr jo at prisene høyere enn det ellers ville ha vært, og det jo ikke noen god måte å bruke knappe ressurser på.
16: Det har vært et tørt år, og det altså lite vatten, hovedingrediensen I norsk strøm. Og det ikke bare I magasiner vi har på fjellet rundt omkring. Ferdinand Lindahl kraftanalytiker I Volju. Han ser at det strammer seg til I Europa.
18: I hvert fall I Frankrike nå, så det lav fyllningsgrad I noen av elvene, I Rhinen spesielt, og der det også varmere vann enn normalt, som gjør at man ikke kan kjøre kjernekraften som de hovedsakelig har som sin energi og kraft. Man mer avhengig av gass, så det også at prisen I spesielt Tyskland nå øker.
16: Men gass heller ikke enkelt å få tak I. Tidligere storleverandør Russland har lenge vært ut av reknestykket. Det dyrt å få gass fra Midtøsten, og det ser ikke ut til å bli enklere. Iranske missil, amerikanske missil. Krigen har blusset opp, og det kommer stadig meldinger som gjør det usikkert om en får kjøpt gass, som en nå har uvanlig stort behov for.
0: Fortalte reporter Magnus Vattekar Sandvold. Ole Gunnar Austvik, professor I petroleumsøkonomi ved Universitetet I Innlandet, med oss fra Lillehammer. God morgen.
19: God morgen, ja.
0: Hvorfor vil du si Europa I en energikrise, for det gjelder jo ikke bare strøm?
19: Nei, EU og Europa, den delen av Europa, har vært I et energiproblem helt siden starten. Det var jo en kullunion som startet det, og så har oljen kommet etterpå, og så gassen etterpå på toppen av det. Men 90% av olje og gassen I dag importert til EU, så det veldig liten egenproduksjon. Og den avhengigheten veldig spesiell I forhold til USA, Kina og andre som konkurrerer. De har prøvd å gjøre seg mindre avhengig gjennom en grønn revolusjon, kan du si, da, med strøm, med vind og sol. Men, og det er gjort en god del, men ikke I nærheten av å kunne endre problemet, at de avhenger av import, og dermed av internasjonale forhold som danner prisene på både olje og gass.
0: Og så det jo det da som har vært kritisert I ettertid, at spørsmålet gjorde Europa seg for avhengig av rimelig russisk gass. Sett den politiske situasjonen, den nå så godt som borte. Kan Norge fylle på enda mer enn vi gjør I dag?
19: Norge en stabil leverandør med rørgass til EU og kan variere lite grann ved å gjennom kompressorer men ikke vesentlig det må da investeres nytt og da vil også det I hovedsak kompensere for fallende produksjon I eksisterende felt så Norge vil ikke kunne øke tilbud av gass til EU I noen særlig grad Det flytende gass I verdensmarkedet som det alternativet EU står overfor.
0: Og nettopp det påvirkes jo ikke minst også av krigen I Midtøsten. Det siste fra natt at USA har angrepet igjen tre havnebyer I Iran, Bandar Abbas, Bushehr og Yask, og Iran har svart på angrepene og bombet to tankskip ifølge de forenskte arabiske emirater. Og så sier Trump at vi vil ha tilbake pengene våre. Han sier at vi må ha 20% av alle lasteskip og handelsskip som seiler igjennom der. Hvordan påvirker situasjonen I Hormuzstredet også Europas energisituasjon?
19: Altså den flytende gassen LNG, den kan transporteres relativt rimelig over veldig lange avstander, slik at du kan sende gass fra Qatar eller USA på tvers av jordkloden, og dermed så får du markeder som konvergerer veldig mye I pris, og det det markedet da EU også kan importere fra. Og så det LNG-markedet det mest konsentrerte varemarkedet I verden, hvor du har altså tre eksportører som dominerende, USA, Qatar og Australia, og Russland I noen grad, men de kommer lenger ned på lista her. Og når Qatar ikke kan levere, så lenge det varer, så altså USA den store aktøren her, verdens største gasseksportør på noen få år, og de har ifølge det amerikanske energidepartementet nå prosjekter i gang som dobler kapasiteten i løpet av noen få år. Så EU står overfor å måtte kjøpe amerikansk gass i stedet for russisk gass. Det i hovedsakelig den nye avhengigheten EU står overfor her.
0: Men det tar jo tid, og spørsmålet, hvis vi vender blikket hjem igjen, i Norge er det lav magasinkapasitet, dyr strøm i Sør-Vest og Sør-Øst-Norge, veldig rimelig nord noen ganger, ned til 9,2 øre kilowattimen i dag. Hva er situasjonen vi har foran oss i sommer, hvis vi tenker på oss selv?
19: Det er vanskelig å spå hva som skjer ute i markedene, men det er veldig stramme markeder på grunn av situasjonen i Gulfen og stengningen av Hormuz, slik at gassprisene kan komme til å bli høye, og oljeprisene kan også være på vei opp nå, da, allerede siden i går. Og det betyr at det er ikke bare fyllingsgraden vi har i Norge som er problemet, det er også høye priser i markedet. Så, strømprisene kan bli høye fremover, og det er noe som staten og selskapene tjener på, men vi som konsumenter vil jo betale, eller industrien vil måtte betale mer, mens vi som konsumenter er jo hovedsakelig beskyttet inntil videre gjennom den Norgesprisordningen som vi har. Da.
0: Ole Gunnar Austvik, professor i petroleumsøkonomi, Universitetet i Innlandet, takk for at du var med oss fra Lillehammer og satt dette her i sammenheng. Og ja, oljeprisen har ikke vært så dyr på 4 uker. $85 fatet er det siste vi så nå. Skogbranner, varmebølgen i Europa, det henger også sammen med tørken. I Spania har det vært en skogbrann med 12 omkomne. 10 av de som døde i den skogbrannen er nå identifisert. 9 av dem var utlendinger. Det viser obduksjonsrapportene som er kommet. I alt er 13 døde og 7 bekreftet savnet. Anders Børingbo, vår Europakorrespondent, du er igjen inne i disse brannherjede områdene. Hvordan ser det ut der du står?
20: Ja, det er grusomt å se disse nedbrente områdene og hvor stort det er. Det er jo månelandskap som går over enorme områder, og vi har kjørt rundt på disse små veiene i området nå, og det er jo sterkt, veldig sterkt å tenke på at de aller fleste av de 13 som omkom, de døde på disse små veiene da de forsøkte å komme seg unna flammene og rømme. Noen døde i bilene sine. Andre døde da de forsøkte å løpe i terrenget fra brannen. Og når jeg står her nå, så er det også lukten. Det lukter jo intenst av svidd og sot i området fortsatt.
0: Altså, så mange av de omkomne utlendinger, hvordan kunne det skje?
20: Det har med omstendighetene og boligstrukturen her, må vi si. De fleste spanjoler bor i landsbyer, disse små hvite landsbyene mange nordmenn også kjenner fra området i Sør-Spania. Og så er det mange utlendinger som har bygd feriehus i de små åsene her, på de små toppene rundt omkring. Til disse husene går det små, kronglete veier. Da brannen kom, så sier jo spanske myndigheter at alle ble bedt om å evakuere. En del av utlendingene gjorde ikke det, sier myndighetene, men de dro senere da det ikke var anbefalt å dra, og de tok til dels veier ut som ikke var anbefalt. Det er forklaringen i hvert fall myndighetene gir foreløpig.
0: Spanias statsminister Sanchez besøkte brannområdet i går. Han snakket om klimaendringer som en årsak som ligger bak det hele. Hva var budskapet hans?
20: Altså selvfølgelig budskapet først at han har den dypeste medfølelse med de som har omkommet, snakket mye om hjelpearbeidet, men tok også opp dette med klimaendringer som mange snakker om, at dette er nå en trend. Det var en rekord i skogbranner i Spania i fjor, enorm hete da også, så det statsministeren jo sier er at dette er noe man må ta innover seg som noe som kommer hvert år. Man må jobbe enda mer med klimaendringer, klimatiltak, for han, som man sier, alt henger sammen med alt.
0: Og midt oppe i denne tragedien som det er, og det er også flere branner, så møter Frankrike Spania til semifinalen i VM i kveld. Hva snakk om det? Hvilken stemning det rundt det, hvis du har klart å oppfatte det der du da?
20: Jo, litt av det får vi med oss også. Altså, Spania en fotballnasjon. De kjempeopptatt av at man skal komme lengst mulig, at man skal vinne. Så dette topper jo de store nettstedene, de nyhetsnettstedene i Spania i dag, og man gleder seg veldig. Og så det et gigantoppgjør. Spania og Frankrike har møtt hverandre 38 ganger. Spania har vunnet 18, Frankrike 13. Så dette blir utrolig spennende. Og så snakker man jo om at Spania egentlig burde ha vunnet flere ganger med det enorme spillematerialet man har hatt. Man har vunnet én gang bare i VM i 2010 med den gyllene generasjonen man hadde da, og man snakker om at dette må nå skje igjen. Man har et godt lag, men så det klart franskmennene har et veldig godt lag, og dette blir veldig spennende i kveld.
0: Anders Børingbo, direkte fra Spania. Klokken 7:30. Dette Nyhetsmorgen i NRK. Flyselskapet Norwegian merker også oljekrisen og tapte 761 millioner kroner i andre kvartal. 160 000 mennesker samlet seg for å hylle landslaget da det kom hjem i går. To som ikke var der, Erling Braut Haaland og Sander Berge, de skulle rekke fly, sier kapteinen på laget. USA har gjennomført nye angrep mot Iran i natt, blant annet mot flere havnebyer. Oljeprisen har ikke vært så høy på fire uker. Vi holder oss i USA, der har striden rundt dette immigrasjonspolitiet, ICE, ICE, blusset opp etter at en 52-åring ble skutt og drept av en betjent fra ICE i Houston i Texas. Etter protesten i januar har deportasjonene fått lite oppmerksomhet, men i sommer har reaksjonene deres økt.
1: Det blir fristet med Trump-hatter og andre souvenirer foran gjerdet som stopper folk fra å komme nærmere det hvite hus i Washington D.C. Blant turisterne som kommer for å fotografere landmerket står Don og Donna Powell.
21: I'm standing here because we are not fans of the government at the moment.
1: De to har Donald Trump mellom seg, en pappversjon riktig nok, og plakater med anti-Trumpsk budskap. Nå de bekymret for en ny bølge med aggressive arrestasjoner av innvandrere som ikke har papirer i orden.
22: It's totally reprehensible. ICE
1: det forkastelig, sier Donna, som mener ICE har vært helt ute av kontroll under President Trump. Og nå det amerikanske innvandringspolitiets framgangsmåte igjen i nasjonens søkelys. Ut av Houston og Texas roper demonstrantene, som har samlet seg i protest etter at Lorenzo Salgado Araujo ble skutt og drept av en ICE-betjent forrige uke. Trebarnsfaren var fra Mexico, men hadde bodd og jobbet i USA i over 30 år.

0: januar, ble kritikken massiv. ICE avsluttet den store operasjonen der, og etter det har det vært mindre offentlig oppmerksomhet. Bevisst strategi, tror Donna Powell i DC.
1: Their intent was never to try and make things better. Their intent was, how can we do this so that the American public is not aware of it?
2: We need to have an immigration policy.
0: Ekteparet erkjenner at USA må kontrollere grensene, og at det behov for en regulert innvandringspolitikk. Men det må skje under verdige former.
1: And we need to bring this up again to say this is not right. People need to say enough is enough.
3: Og i går ble en mann drept av ICE-politiet i delstaten Maine. De sier de fryktet for den offentlige sikkerheten og avfyrte skudd. Reuters som skriver om dette, og 7 mennesker drept av ICE siden januar i fjor. Reporter i Washington DC i sommer, Eline Buvarp Årdal.

0: I kveld braker det løs den første semifinalen i fotball-VM. Da møtes stormaktene på fotballbanen Spania og Frankrike i et oppgjør som skal ha alt til for å bli en klassiker for de som ser fotball. De siste møtene mellom lagene har bytt på mye dramatikk. Mange mål, nå står en plass i selveste finalen på spill. Tett og underholdende kan det bli.
1: Et gigantoppgjør venter i Dallas i kveld, når Spania og Frankrike møtes i semifinalen i VM. Alex Baena sier Spania møter Frankrike med respekt, ikke frykt. Jeg tror hverken de eller vi er redde. Det handler mer om respekt for et av de beste lagene i turneringen og i verden. På fransk side trekker Varensaire Emery fram både Spanias kvaliteter og styrka i eget lag, og mener Frankrike er godt rustet til storkampen. Spania har kvalitet både med og uten ball. Vi har også kvalitet. Vi er raske i overgangsspillet, gode til å holde på ballen og solide defensivt. Spanske Pedro Porro mener at de to siste seirene over Frankrike gir Spania ekstra selvtillit, men understreker at hver kamp er unik. Seierne mot dem de to siste gangene gir oss definitivt mer selvtillit for en ny kamp, men det betyr egentlig ingenting. Hver kamp er unik, de er også et veldig sterkt lag, og forhåpentligvis går det bra med oss.
0: Fortalte vår reporter Christian Aras Schwani. Bengt Eriksen, vår ekspertkommentator her i NRK. For å ta det første først, i går var det folkefest, 160 000 mennesker, hele landslaget nesten, men ikke Sander Berge, og ikke Erling Braut Haaland. Burde de ha vært der?
2: Ja. For å ta det første først, fantastisk mottagelse de fikk, og ubegripelig sterkt av Haaland å score 7 mål i VM, men det ble et selvmål på slutten. De burde vært der for symboleffekten, og det er jo åpenbart noe de ville da, reise utenlands eller på ferie eller hva det er, men det er liksom ikke, det er Haaland og Berge og et privatfly, det er liksom ikke familien Jensen som må kjøpe seg 5 nye billetter til Alcudia.
0: For vi regner vel med at de hadde spilt videre hvis de hadde gått videre. Jeg tror de hadde avbrutt det for å dra
2: nei, på ferie. Nei, det er hele poenget, ikke sant? Det er som i militæret, da. Du er ikke dimittert ennå. Det er litt igjen før du kan reise noe sted, og det gjelder oss alle, for her blir det en for alle, alle for en. Vi er ett lag, ikke bare deler av et lag. Så ja, de burde vært der.
0: Så det var synd, synes du?
2: Ja, jeg synes jo det, for de som stod og så på, så hadde vel forventet at den største stjerna skulle være til stede, for det gjør noe med symbolet, da, altså viktigheten, ikke ta så lett på det.
0: Hadde du sett for deg dimensjonene på det som skjedde i går?
2: Ja, det hadde jeg faktisk, for jeg har jo fulgt dette nå gjennom kommentering her i NRK, og jeg har sett folkemasser i gatene, både på vei hjem og alt sånt, og jeg tenkte at i går, så det kom til å renne over av folk, og det gjorde det jo også, og så var jeg i byen tidligere på kvelden, så jeg så jo masse folk som begynte å strømme til, for jeg satt rett bortenfor, strømme i bokstavveien, og da så jeg folk begynte å strømme til, så dette her blir svært.
0: Det summet og sitret av spenning i time etter time. Nå ser vi fremover. Spania, Frankrike i kveld. Spania har til nå hatt 36 kamper uten tap. Hvor enestående er det? Ja, nei, er det ikke så utrolig?
2: Nei, jo, det er kjempestert, og de har bare sluppet inn ett mål i VM hittil, og kom sist nå mot Belgia. Det er et veldig solid lag. Det er ikke den

0: skinnende diamanten som vant EM i 08, VM i 10 og EM i 2012 igjen. Men det er et veldig solid lag, så det skal bli en nøtt for Frankrike å knekke Spania.
1: Men Frankrike, har jeg skjønt, er kjempesterke.
0: Ja, de er kjempesterke, og de har jo, som alle vet, ikke sant, Mbappé ligger på 8 skåringer sammen med Messi, toppskårer i VM så langt. Dembélé som skorer 3 mot Norge, riktig nok Norges B-lag. Olysee, de har et stjernegalleri uten like. Så det blir definitivt Spanias hardeste motstander. Det tror de nok også, fordi at det er semifinale.
1: Så det er Mbappé, og så er det jo da Lamine Yamal på Spania som ikke har vist sitt fulle potensiale, er det ikke sånn?
0: Nei, da, nå har vi jo kjempeforventninger til Lamine Yamal som vi har til Haaland, som alle hver eneste gang. Han er, jeg tror han er 18 år fortsatt, men han har spilt bra for Barcelona. Han yppa seg nå mot Belgia for første gang. Da hadde han er jo en kjempedribler, han er hurtig, han er frekk, han har ungdommelig mot og alt dette her. Men han må nok pike i kveld hvis Spania skal komme seg videre.
1: Men hvor mye betyr disse stjerner? Hvor mye betyr det som var så mye snakk om med det norske laget, altså lagånden?
0: Nei, det betyr jo veldig mye, men det er jo klart at for Norges del, så med Haaland på topp, som er et målmonster, så er jo det helt spesielt, og i like mye som Frankrike er avhengig av spesielt de tre jeg nevnte, Spania med Lamine Yamal og noen til selvfølgelig, så er jo dette er jo et lagspill. Veldig mye av fotball dreier seg faktisk om å reparere feilene til kompisen sin. Alle snakker om Nyland som slapp den ballen ut og ble retur, men ingen snakker om Østergaard som kunne kommet før på den ballen enn Bellingham hadde fjernet dette her, ikke sant? Og sånn er jo fotball.
1: Franske treneren Didier Deschamps har tapt de siste to avgjørende kampene mot Luis de la Fuente, som er den spanske treneren. Hvem av disse lagene har mest press på seg hjemmefra fra folkemengdene?
0: Det har nok kanskje Frankrike, tapende finalist i 2022, også forrige VM, og så vant de jo VM før der igjen, så det forventes nok at Frankrike da skal ta igjen dette VM-gullet som de har vært så nære de har vært i tre siste VM-finalene.
1: Til slutt, hvem, Bengt Eriksen, går videre til VM-finalen etter kveldens kamp klokken 21?
0: Det tror jeg Frankrike gjør.
1: Fordi?
0: Jeg tror det er bedre. De har skarpere folk der fremme. Mbappé, Dembélé, Olysee.
1: Er du klar i kveld til å kommentere denne kampen?
0: Nei, jeg skal sitte og se på den faktisk.
1: Du skal sitte og se på den?
0: Jeg kommer hit i morgen igjen og kommentere den eventuelt.
1: Men kampen hører vi på NRK Sport, enten på radio eller appen NRK Radio klokken 21. Du kan se den på TV2, men altså å høre den på radiosporten er jo vidunderlig. Takk for at du kom, Bengt Eriksen. Klokken er 7:30.
2: Folkehav utenfor slottet. Det er strømkrise i Europa, det merker ikke nordmenn noe til. Stump røyken på festival, oppfordrer Astma- og Allergiforbundet. Over 150.000 mennesker møtte opp foran slottet i går for å hylle det norske fotballlandslaget ifølge politiet. Endelig fikk også landslagssjefen og spillerne selv oppleve folkefesten som de satt i gang.
3: Folkehavet er å komme hjem til det. Da. Vi er litt slitne alle og kanskje fortsatt litt skuffe over at vi ikke klarte å bikke den Englandskampen vår vei, og så får vi den mottagelsen her kjempeplaster på såret. Jeg
4: tror det tar litt tid å la det synke inn på en måte, men det er fantastisk å se alle folkene som er her, all støtten og alt som har skjedd her hjemme i Norge.
5: Det sa landslagstrener Ståle Solbakken og kaptein Martin Ødegaard.
6: Nå fikk du et vink fra Sørloth. Hvordan var det?
7: Ja, veldig hyggelig det. Nå står vi og synger, så det.
5: Flyet til spillerne og støtteapparatet ble fulgt med kampfly når det ankom norsk luftrom. De fikk audiens med kongen, og rundt 100 000 nordmenn fra hele landet feiret i Slottsparken. Ødegaard håper prestasjonene til landslaget også inspirerte barna som dukket opp.
4: Det er en fantastisk følelse å kjenne at man har gitt noe sånt til noen. Så ja, så mange barn og unge også som ser at det er mulig å bli god i fotball, selv om det kommer fra Norge, så det er kult.
2: Reporter, er det vært Farvan Noradin. Strømprisen nå langt høyere enn gjennomsnittet for 2025. Mye skyldes nemlig at Europa sliter med å fylle opp gasslagrene. Samtidig har det vært svært tørt flere steder, og det uvanlig lite vann I norske vannmagasiner. Men her hjemme bruker vi strøm omtrent som vi vil.
8: Den mange sin beste venn nå I varmen. Men selv om vi lar viftene gå og kjølene jobber, det knapphet på strøm. Det energikrise I Europa, og her hjemme har vi sett oss I en vanskelig situasjon. Det sier professor I samfunnsøkonomi, Nils Henrik van der Fær.
9: Med stadig økende forbruk, med et forbruk fra husholdningen som på grunn av Norgesprisen på et høyere nivå enn det ellers ville ha vært.
8: Van der Fær peker på at vi heller ikke øker produksjonen, da blir det dyrt. Det har også vært et tørt år, og det altså lite vatten, hovedingrediensen I norsk strøm. Og det ikke bare I magasiner vi har på fjellet rundt omkring. Ferdinand Lindahl kraftanalytiker I Volju. Han ser at det strammer seg til I Europa.
10: I hvert fall I Frankrike nå, så det lav fyllningsgrad I noen av elvene, I Rhinen spesielt. Man mer avhengig av gass. Så det også at prisen I spesielt Tyskland nå øker.
8: Men gass heller ikke enkelt å få tak I. Tidligere storleverandør Russland har lenge vært ut av regnestykket. Det dyrt å få gass fra Midtøsten, og det ser ikke ut til å bli enklere. Iranske missil. Amerikanske missil. Krigen har blusset opp, og det kommer stadig meldinger som gjør det usikkert om en får kjøpt gass som en nå har uvanlig stort behov for.
2: Så reporter Magnus Vattekar Sandvold. USAs president Donald Trump sier han fortsatt har tro på en avtale med Iran. Uttalelsen til Trump kom etter at USA hadde satt I gang nye angrep mot Iran for tredje natt på rad. Iran har svart på angrepene, og en person drept etter at et tankskip ble truffet I Hormuz-stredet, ifølge de forente arabiske emirater. Og I Bahrain, som en viktig alliert av USA, så ble varslingsredene aktivert, og det ble svært dramatisk for norske Andrea Klingsheim Høyland, som befant seg på Bahrain International. Lufthavn. Og Høyland sier hun aldri har vært så redd I sitt liv.
11: Jeg kjente voldsom risting I bakken, og så opp fra telefonen, og så en hel haug av mennesker spurte, og tok av meg hodetelefonen, og så ble jeg pekt på av folk som jobbet der, og sagt at jeg måtte spurte ned til kjelleren, da, eller bakkenivåetasjen, hvor vi da skulle vente på videre beskjed. Jeg har aldri på en måte vært så redd I mitt liv, kan man si. Jeg visste ikke noe om hva som skjedde. Jeg var helt sjokka.
2: 10 av dem som døde I skogbranden I Spania nå identifisert. 9 av dem var utlendinger, viser foreløpige obduksjonsrapporter. Og I alt 13 døde. 7 bekreftet savnet. Anders Børingbo, Europa-korrespondent, hvordan ser det ut?
12: Jeg står nå I dette brandområdet. Det helt svart. Det som et månelandskap. Det lukter av sot og røyk, og det rett og slett veldig sterkt. Å kjøre rundt på småveiene her I disse åsene sør I Spania, hvor vi vet at 13 mennesker døde, og de fleste av dem døde jo på disse småveiene da de forsøkte å kjøre vekk, eller også noen av dem løp I terrenget for å unnslippe flammene.
2: Så det altså 10 av dem som var utlendinger. Hvorfor det så mange utlendinger blant de døde?
12: Ja, det har med boligstrukturen her å gjøre delvis, også at om folk fulgte råd eller ikke. De fleste spanjoler her bor jo I landsbyer, så har en del utlendinger fått bygge ferieboliger I de små åsene rundt omkring med kronglete veier inn. Myndighetene sier jo at mange av disse utlendingene, eller flere av dem, ikke hørte på råd om å evakuere. Da de forsøkte å evakuere seg selv senere, så var det for sent. De ble fanget inne på disse små veiene I flammene og døde på det mest tragiske vis.
2: Takk skal du ha, Europa-korrespondent Anders Børingbo. Norwegian gikk 761 millioner kroner I minus andre kvartal. Resultatet dårligere enn I fjor, men flyselskapet skriver I en børsmelding at de fornøyde fordi de nå har fått bedre kontroll på kostnadene. Og så kom det akkurat inn en melding her også nå om for DNB. Selskapet gjør det bedre. Deres resultat etter skatt på 9,8 milliarder kroner I andre kvartal. Dette kan du få høre mer om I litt senere nyhetssendinger. En person pågrepet etter påkjørselen der norske Nicoline omkom I Marbella I Spania. Det skriver VG nå, som siterer spanske medier. Personen har status som mistenkt. Politiet etterforsker om det vedkommende som kjørte på Nicoline og stakk fra stedet, ifølge mediene. Stump røyken på festival og konsert. Det oppfordringen fra Astma- og Allergiforbundet. Mange har tatt kontakt med dem fordi de blir plaget av folk som røyker på arrangementer utendørs. Forbundet mener flere festivaler burde føye seg etter Norges ferskeste røykeforbud.
13: En øl I ene hånda og en sigg I den andre var ikke et sjelden syn under årets Tons of Rock på Ekebergsletta I Oslo. Men ikke alle like fornøyd med det.
14: Vi har fått veldig mange henvendelser fra personer som har vært der, og som har blitt veldig plaget av at det røykes på området.
13: Astma- og allergiforbundet mener flere festivaler burde slå hardere ned på sigging, sier avdelingsleder Marte Øyen.
14: Det lett å tenke at røyk forsvinner ute, men når tusenvis av mennesker står tett sammen over flere timer, så blir veldig mange mennesker utsatt for passiv røyking.
13: I januar kom nemlig et totalforbud mot å røyke på områder som hovedsakelig brukes til idrett. Lova gjelder selv når plassen brukes til for eksempel konsert eller festival. Tons of Rock ville ikke stille til intervju, men skriv til NRK.
15: Vår vurdering at Ekebergsletta ikke regulert til idrettsformål, men til friområde eller park. På bakgrunn av dette har vi ikke innført et generelt røykeforbud på festivalområdet.
13: Oslo kommune sier de ikke har landet på om sletta skal omfattes av lova, og at avtalen gjort med blant annet Tons skjedde før lovendringen. Men Astma- og Allergiforbundet har likevel en oppfordring til alle røyksjuke festivalgåere.
14: Det jo fullt mulig å gå utenfor området og ta seg en røyk, og så komme inn igjen og være med på moroen når man ferdig med å røyke.
2: Reporter her, det var Helene Gjelseth Holen. Det altså semifinale I fotball-VM I kveld. Den første spilles mellom Frankrike og Spania. Det skjer klokka 21. Du kan høre kampen på NRK Sport eller se den på TV2. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Werring.
1: Så går gradestokken oppover, og klokken tikker. Klokken 7:50. Dette nyhetsmorgen I NRK. Og det med gradestokken, det viktig fordi vi skal vende blikket mot sommerlige aktiviteter som bading. Badetemperaturen øker, og da også risikoen for helseskadelige bakterier. Så la oss ta det på alvor. Cecilie Smith-Svanevik, forskningssjef I faggruppen Sjømat og Ernæring, og leder for et forskningsprosjekt som heter VibroWave. Det farlige bakterier I vannet I Norge nå?
16: Hei.
1: God morgen. Hei, god morgen.
16: For de aller fleste av oss så ikke dette med vibrio noe som vi trenger å bekymre oss for. Vibriobakterier finnes helt naturlig I havet og en del av havets økosystem. Og det finnes veldig mange arter, og det veldig få av de artene som kan gi sykdom hos mennesker.
1: Ja, hva vibrio egentlig?
16: Vibrio en bakterie som lever fritt I sjøvann, lever I sedimenter, lever på dyr, og noen ganger så finner den veien til mennesker. Og da det særlig de menneskene som har et svekket immunsystem fra før, som kan få en alvorlig infeksjon med vibrio. Men for de aller fleste av oss, så vil vi, hvis vi får infeksjon, få en mild infeksjon.
1: Men hvor varmt skal det være for at dette blir et problem? Altså, bare for å ta badetemperaturene da. I dag på det varmeste de meldt fra 21,6 I Oslo, Bergen der du med oss fra, det 18,9 I Stavanger, 20, og så I nord da, så det mer 9,6 I Tromsø, 13 I Alta, bare for å ha nevnt det. Hvor varmt skal det være før dette blir et reelt problem?
16: Det man ser at det øker antall infeksjoner når temperaturene er over, i sjøen er over 20 grader over lengre tid. Det vi ikke vet er om vibrobakteriene er der hele tiden, men at det er når temperaturene blir over 20 grader, at vi bader mer, og derfor blir mer eksponert for bakterien.
1: Når ble det et problem i Norge?
16: Vibriobakteriene har nok vært der hele tiden, men som sagt, når det er temperaturavhengig, og vibrio er en sånn her klassisk klimaindikator, fordi at jo varmere temperatur det er, samt det at den liker ferskere vann, og det får vi nå når vi får mer nedbør og større avrenninger fra land, så blomstrer den opp når den får det sånn som den vil ha det. Og hvis vi får lengre sesonger med varmere sjøvann, så vil på en måte den kunne vedvare i miljøet lengre. Og vi tror at vi alltid har hatt den, men på grunn av de somrene og de hetebølgene som har vært, så ser vi mer til den. Men det er veldig mye med vibrio vi ikke vet. Sist vi kartla for vibrio var i 2004, og klimaet har endret seg betydelig siden det.
1: I dette forskningsprosjektet, hva vil dere finne ut?
16: Vi ønsker å forstå hvorfor vibrio blomstrer opp, og hvor hen. Nå skal vi ta prøver i løpet av 18 måneder på 8 ulike badestrender i Norge. Og så får vi det til labben, dyrker opp og ser hva vibrioarter vi finner og ulike egenskaper disse artene har. Dette er kunnskap som vi ikke har, men når vi får det, så kan vi koble dette sammen med annen klimadata, for eksempel temperatur og salinitet i havet. Og så kan vi se om vi finner mønster på hvorfor vibrio blomstrer opp akkurat der vi ser det. Når vi vet det, så kan vi kanskje lage en varslingstjeneste som gjør at vi kan ha mer kontroll og kan gi mer målrettet råd til hvor og når man bør kanskje ta forhåndsregler for vibrio.
1: Og når ser du for deg at dere er i mål med dette?
16: Vi skal ta prøver i 18 måneder. Prosjektet skal gå i 4 år. Men jeg håper jo at vi kanskje i løpet av 2028 skal kunne ha noen gøye funn.
1: Ja, vi håper de er gøye. Kan vi i mellomtiden bare stupe ut i, uten å tenke på bakterien din?
16: Ja, det tenker jeg at man kan. Som sagt, vi tror at vibrio har vært der hele tiden, og at vi bare nå får lengre sesonger med den når det er varmere. Det som er viktig er at for aller fleste av oss som er friske, så er ikke vibrio et problem. Men det vibrio gjør er jo at den gir infeksjoner i sår, så hvis du har et sår og vil bade, så er det lurt å ta på vanntett plaster. Og så for å unngå å få sår når du bader, så kan man jo ta på badesko.
1: Takk skal du ha for gode tips og forskningsnytt, Cecilie Smith-Svanevik, som altså er med og forsker i leder VibroWave ved Havforskningsinstituttet. Ja, la oss få en liten melodi som forteller oss at klokken er 7:45. Dette er Nyhetsmorgen i NRK. Og blant hovedsaksene i dag, 160 000 mennesker hadde møtt opp for å hylle fotballlandslaget i Oslo i går. To av spillerne var ikke der, men nå ser vi fremover. Frankrike og Spania spiller i semifinalen i kveld. Storbanken DNB slo forventningene. Resultatet etter skatt ble på 9,8 milliarder kroner i andre kvartal, men for Norwegian så gikk det ikke like godt. Flyselskapet har tapt 761 millioner kroner i andre kvartal. Oljeprisen får skylden. Og nå sier president Donald Trump i USA at han vil ha tilbake pengene sine. Det det har kostet og skal koste å beskytte Hormuzstredet, 20% tenker han som tar for dette i rike land, sa han på en pressekonferanse i natt.
17: I want to be reimbursed because we're protecting a very rich portion of the world. We're spending money. And so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. We're protecting...
1: Og i etterkant av dette, og angrep på tre havnebyer fra USA og Iran i natt, og Irans angrep på skip, så har også oljeprisen steget til $85 fatet, det dyreste på 4 uker. La oss vende blikket til Frankrike. Der er det altså... Blant annet fotballfest, det er mye som skjer der, både i politikken og skogbrannen i Fontainebleau utenfor Paris, der politiet etterforsker og har gjort arrestasjoner, men det er også fotballfest, og det er nasjonaldag, 14. juli, i dag. På denne dagen møtes altså Frankrike og Spania i fotball-VM, og Marte Mangset, sosiolog, direktør for det norske universitetssenteret i Paris, hvor du vanligvis bor, akkurat nå i Sørvest-Frankrike, nær grensen til Spania. Hvordan vil du si, Marte, at stemningen er før kampen?
16: Her er det store forventninger. Det er mange som gleder seg. Det er, noen sier til meg at det er som en finale før finalen. Denne semifinalen i kveld, det å møte Spania, tror jeg er viktig. Det er jo både en nær nabo og venn, men også et veldig godt lag. Så det er, store, det er spent stemning og store forventninger.
1: Du har sikkert fått med deg du også at i Norge så er det mange som snakker om hvilket samhold dette har skapt, og hvor mange som har blitt interessert i fotball som kanskje ikke var det før. Hvordan har dette vært i Frankrike? Hva har VM gjort med stemningen?
16: Ja, jeg tror jo det minner litt om OL som da ble arrangert i Frankrike sist, med at det er en veldig vanskelig politisk situasjon i Frankrike egentlig. Det er jo politisk krise, enormt statsunderskudd. Det har vært mange regjeringsskifter, det er lav tillit til at politikerne klarer å gjøre noe med alle de problemene de ser rundt seg. Det er klart at miljøproblemene framstår som veldig mer reelle for mange mennesker nå, med den enorme hetebølgen som har vært veldig lenge, og skogbrannene som delvis er knyttet til det, selvsagt. Det er jo en litt sånn skummel og ubehagelig stemning på mange måter, og da er det å liksom tenke på noe litt annet, ha en distraksjon, se på fotball og kose seg over det, det tror jeg er deilig for mange. Å få slappe av litt grann den tida kampen pågår.
1: Marte Mangset, som da i praksis har gjort franskmann av deg i flere år når du har bodd der. Du kjenner jo disse spillerne også da. Det gode humøret til for eksempel kaptein Kylian Mbappé, har det hatt en effekt?
16: Jeg tror jo i hvert fall at franskmennene ble veldig stolte da de for eksempel så under Paraguay-kampen hvor det var en enorm aggressivitet, at Mbappé klarte å liksom holde på å smile, være blid og rolig, prøve å roe ned sine lagkamerater og si at dette skal vi møte med et smil. Det tror jeg mange er imponert over. Og det er jo også dette med at Mbappé, i tillegg til å være innmari god, så representerer han jo det nye Frankrike, med, og hele laget gjør det, så, med en mer sammensatt befolkning, og det kan jo være en sånn skapende fellesskapsfølelse som Frankrike trenger nå, gitt at det er mye uenighet og konflikt og ellers.
1: Men som jeg ser også Aftenpostens kommentator skriver i dag, altså vi kan jo ikke flykte fra de gode nyhetene, vi kan glemme dem en liten stund. Nå i Frankrike er det nå altså arrestert 59 mennesker mistenkt for å ha tent på denne brannen som har tatt over 1000 hektar med skog, historisk viktig skog, rett sør for Paris, Fontainebleau som det heter. Mm. Kan du si to ord, hvor fort dukker de problematiske nyhetene opp igjen i Frankrike, for eksempel skogbrannene?
16: Ja, de kommer nok til å være høyt oppe på agendaen for mange videre, for det en ting er liksom at alle nyheter snakker om det hele tiden, men det har jo veldig konkrete konsekvenser. Nå var det jo veldig mange tog som ble stående og ikke kom inn til Paris, og veier som ble stengt ved Fontainebleau brannen, og i tillegg så har det jo vært mange andre branner, delvis også påsatt rundt i Frankrike, ikke minst her nede i Pyreneene, hvor jeg holder til, sånn at folk blir evakuert, veier blir stengt, folk kan bli innestengt i områder, så det har veldig konkrete konsekvenser, så man kan ikke rømme fra virkeligheten så veldig lenge, nei.
1: Vi kan ikke det, men vi kan prøve oss ved 9-tiden i kveld, når Spania møter Frankrike. Marte Mangset, sosiolog, direktør for det norske universitetssenteret i Paris, med oss direkte fra Pyreneene. Takk skal du ha. Noen reiser til fjells, andre tar et cruiseskip og kommer for eksempel til Bergen, og det er rekordmange som går i land i Bergen. Neste år skal det være enda flere, men den økningen den kommer utenom sommersesongen. I sommer er det faktisk 20% færre cruisepassasjerer enn sommeren for 7 år siden.
18: På torget i Bergen denne dagen går og står turisterne som sild i tønne og i et laks med rømme.
19: Er du glad i cruiseturisterne? Egentlig ikke så veldig.
20: Nei, ikke noe spesielt. Når jeg går 7 i bredd, da blir det litt mye.
19: De tar veldig mye plass.
21: I fjor kom det rekordmange, over 700 000 totalt. Og neste år er det ventet over 400 cruiseskipanløp, en øke på over 10%, sier marknadssjef Nils Møllerup i Bergenhavn.
22: Økning kommer det til å bli. Bergen er en by som veldig mange ute i verden ønsker å komme og besøke.
21: Turister med møter har delte meninger om hvorvidt det er overfylt eller ikke på torget og bryggen.
23: It's pretty crowded.
24: I don't feel like it's too many people around.
25: This kind of crowded atmosphere is nice.
26: I like crowded streets.
21: Når det gjelder køkulturen til cruiseturisterne.
19: De har breie skuldre og spisse albuer, og de skal frem. Mm. Så jeg synes de kan være litt frekk.
21: Markedsjef Møllerup i Bergenhavn kan roe de innfødde og andre bergensere med at øken i cruisepassasjerer ikke skjer om sommeren, men på andre årstider.
22: I sommermånedene, juni og juli, så er det ingen økning. Våren frem til mai, det der vi ser den største økningen komme. Og så en mindre økning fra august og utover.
21: Faktisk er tallet på cruisepassasjerer langt lågere denne sommeren enn den var somrene for 7 år siden, altså før den store turistnedgangen under koronapandemien.
22: Juni, juli og august så har passasjerantallet falt 20% hvis vi sammenligner opp mot 2018 og 2019.
21: I Sogn er situasjonen ganske lik som i Bergen, sier havnedirektør Tor Mikkel Tokvam i Flom. Der venter han 100 000 flere enn i år. Men hele øken kommer utenom sommeren.
27: Det er en markant øke i skulder, og ikke minst vintersesong, med tanke på at vi skal avvikle 10 vinterkrus.
21: Bystyret i Bergen vedtok rett før pandemien et tak på 8 000 cruisepassasjerer per dag. Og det har fungert, sier Møllerup.
22: For det å ha en overbukket destinasjon, det er ingen tjent med, og heller ikke cruisenæringen liker det.
19: Mengden på en gang kunne kommet litt mindre porsjoner.
20: Ja, i trange Bergensgater, så synes jeg det. Ja.
1: Er de hyggelige da?
20: Ja da, det gjør ikke noe imot de som mennesker, for å si det sånn.
1: Det var stemningen i Bergen. Trond Dalland Larsen og Silser Skotsberg til slutt. Leif Rune Lørland var vår reporter som hadde møtt dem midt i byen. Sommeruhell koster forsikringsselskapene milliarder av kroner. Erstatningsutbetalingen har økt med over 600 millioner kroner på 6 år. Og et av stedene hvor noen får problemer hvert år er slusene i Telemarkskanalen. Der kan uhell skje. Når betalingen for eksempel foregår mellom slusevokter og båtfører, det forteller daglig leder Jan Roger Beredesen.
28: I forbindelse med betaling i slusene og overrekking av bankterminaler eller lommebøker eller telefoner med, som skal brukes til betaling og sånn, da hender det jo at i løpet av sesongen så detter noen av de ned i kanalen da, mellom båt og slusene.
1: Så det er noe å passe på om sommeren, uventede situasjoner oppstår. Det har vært en debatt om flyktninger og det som da kalles sekundær flytting, om hvor de skal kunne flytte etter de 5 årene med introduksjonsprogrammet har foregått. Og nå kommer det en statistikk som viser at 7 av 10 flyktninger som blir bosatt i Nord-Norge flytter i løpet av 10 år. Vi skal møte Francine fra Rwanda, kan ikke tenke seg å bo et bedre sted enn Kvæfjord i Troms, og kommunen er også helt avhengig av dem.
29: Oh, her bor vi.
30: I en hvit tomannsbolig med stor terrasse og utsikt over hele den lille distriktskommunen Kvæfjord i Troms, bor Francine Mutigarugor sammen med sønnen sin. Opprinnelig er hun fra Rwanda, men kom til Norge som følge av familiegjenforening.
29: Så kan du fire med denne vakre naturen i Kvæfjord? Elsker her.
30: Hun sitter i en rosa og hvit sommerkjole og nyter den vakre fjellutsikten. Sola steker og vinden er lun. Til stor kontrast fra en høstdag i 2007, da hun for første gang satte føttene i bygda i nord.
29: Jeg savner Afrika. Jeg savner hjem. Jeg tenkte, herregud, her kan jeg ikke bo. Jeg tenkte, det kommer ikke til å gå.
30: Både kulla, mørket og språket var vanskelig. Men etter at hun begynte i språkpraksis på et sykehjem, begynte det å løsne.
29: Og når jeg kommer dit, så river mitt bromstret for en måte eldre folk som prater med meg.
30: Da skjønte hun at her var det mulig å bygge et liv, og hun har nå bodd i Kvæfjord i nesten 20 år.
29: Jeg trives godt, så jeg vil ikke flytte herifra.
30: Hun har aldri tenkt på å flytte, noe som står i kontrast til mange av de flyktningene som blir bosatt i Nord-Norge. I en rapport fra forskningsinstituttet FAFO, utført for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i 2025, kommer det frem at nesten 70% av alle flyktninger bosatt i kommuner i Nord-Norge har valgt å flytte fra bosettingskommunen innen 10 år etter ankomst.
0: Og det er mange som kommer fra varmere strøk som føler at det er tomt og kaldt og nakent og vindfullt og mørkt i gatene her.
30: Det sier Marit Aure, professor i sosiologi og kjønnsstudier ved UiT, Norges arktiske universitet, er en av grunnene til fraflyttingen. Hun jobber blant annet med prosjektet Remain, som undersøker hva som får flyktninger til å bli værende i distriktskommuner.
0: Vi må spørre flyktningene selv om hva det er de opplever.
30: I følge rapporten flytter de fleste som forlater sin første kommune til større, mer sentrale kommuner, særlig på Østlandet. Flere av dem har store integreringsutfordringer og ønsker strengere regler for hvem som kan flytte dit. Nå skal regjeringen utrede to forslag for å begrense såkalt sekundærflytting blant flyktninger. Professoren er skeptisk til å pålegge flytterestriksjoner for noen spesielle grupper.
0: Hvor lenge er man innvandrer da? Hvor lenge er man å forstå som flyktning? Det reiser noen sånne spørsmål om rettigheter og plikter, og det er jo en god idé å tenke at hva synes vi hvis det var oss selv det gjaldt?
30: Ordfører i Kvæfjord kommune, Birger Holand, understreker at de også har en egen interesse i å få folk til å bli værende og i arbeid.
3: Nei, om folk flytter, så klarer vi ikke å løse de oppgavene som kommer. Det er jo nok arbeidsplasser, det er jo et godt lokalsamfunn, gode tjenester og så videre. Så det har mye å si for oss. Og vi må jobbe med integrering, og alle som flytter til Kvæfjord skal vi ivareta på en god måte.
30: Francine lener seg over rekkverket og vinker ivrig til en forbipasserende.
29: Det er mange som sier at nordmenn hilser ikke på veien. Men har du prøvd å hilse på dem?
30: Hun tror at integrering først og fremst handler om at folk selv ønsker å bli en del av fellesskapet.
29: De vil ikke forandre seg. De vil leve på samme måte som de levde på i hjemlandet sitt. Det er der kompliserer dem til å gå videre i livet.
30: Hun mener kommunen har vært til stor hjelp for henne, og selv uten familiebygda har hun aldri følt seg alene.
29: Jeg har aldri tenkt at jeg var alene i Kvæfjord, for er det kvæfjæringen at du ikke var på oss.
1: Og reportere var Azura Reinholdt og Elena Bulai Løvland.
4: Sommer i P2. Mitt navn er Frøya Skjold-Sjursæter. Jeg er generasjon Greta Thunberg. Siden jeg var 12 år så har jeg jobbet i miljøbevegelsen, og i fjor ble jeg historiens yngste stortingsrepresentant.
5: Jeg heter Leandra Djenne. Jeg er billedkunstner, forfatter, lærer, småbruker. Her i Sommer i P2 tenker jeg høyt om hva jeg er i livet, om hva litteratur og kunst tyder for meg, om endring og ljos.
4: Kjente folk deler historiene som formet dem.
6: Jeg heter Martin Skank. På skolen ble jeg mobba. Jeg ble banket opp nesten daglig. Til slutt ble mobbingen så ille at jeg knakk ihop.
4: Mitt navn er Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
7: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Nesten alle som døde i skogbrannen i Spania er utlendinger, viser de foreløpige obduksjonsrapportene. I alt så er 13 døde, og 7 er fortsatt savnet. Europakorrespondent Anders Børingbo sier mange av utlendingene ikke hørte på råd om å evakuere.
12: De fleste spanjoler her bor jo i landsbyer, så har en del utlendinger fått bygge ferieboliger i de små åsene rundt omkring med kronglete veier inn. Myndighetene sier jo at mange av disse utlendingene, eller flere av dem, ikke hørte på råd om å evakuere. Da de forsøkte å evakuere seg selv senere, så var det for sent. De ble fanget inne på disse små veiene i flammene og døde på det mest tragiske.
7: Sa Europa-korrespondent Anders Børingbo. En person er pågrepet etter påkjørselen der en norsk 17-åring omkom i Marbella i Spania. Det skriver VG, som siterer spanske medier. Pågrepene har status som mistenkt. Politiet etterforsker om det er vedkommende som kjørte på 17 år gamle Nicoline Pivoni Høye og stakk fra stedet, ifølge mediene. 70% av flyktninger som blir bosatt i Nord-Norge flytter i løpet av 10 år. Nå skal regjeringen utrede to forslag for å begrense sekundærflytting for å få flyktningene til å bli værende i distriktskommunene. Ordfører i Kvæfjord kommune i Troms, Birger Holand, sier det helt avhengig av at flyktningene blir værende og i arbeid hos dem.
3: Nei, om folk flyttes, så klarer vi ikke å løse de oppgavene som kommer. Det var nok arbeidsplasser, det var et godt lokalsamfunn, gode tjenester og så videre. Så det har mye å si for oss. Og vi må jobbe med integrering, og alle som flytter til Kvæfjord skal vi ivareta på en god måte.
7: USAs president Donald Trump sier han fortsatt har tro på en avtale med Iran. Uttalelsen til den amerikanske presidenten kom sent i går kveld, etter at USA hadde satt i gang en ny angrep mot Iran for tredje natt på rad. Iran har svart på angrepene, og en person er drept etter at et tankskip ble truffet i Hormuz-stredet, opplyser De forente arabiske emirater. Norwegian gikk 761 millioner kroner i minus andre kvartal. Resultatet dårligere enn i fjor, men konsernet skriver i en børsmelding at de fornøyde fordi de nå har fått bedre kontroll på kostnadene. DNB gjorde det bedre, i hvert fall i forhold til forventningene. Banken leverte et resultat etter skatt på 9,8 milliarder kroner andre kvartal. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: Og vi skal ta fatt i de tallene, både DNB og Norwegian, og få med oss DNB-direktør Kjersti Haugland her i Nyhetsmorgen om en halvtimes tid. Og litt før det ser vi på hvordan oljeprisen har påvirkning på flyselskapene. Vi skal til Storbritannia, der det hetebølge der også. Og tar for oss selvfølgelig Frankrike, Spania, for VM-festen i fotballen. Ikke over, den fortsetter i kveld. Dette Nyhetsmorgen altså, frem til klokken 9 med Ugo Fermariello. For tredje natt på rad har USA angrepet Iran. Samtidig har Iran angrepet flere av golfstatene, blant annet Bahrain. For 20 år gamle Andrea Klingsheim Høyland, som var på mellomlanding i Bahrain, har dette vært en dramatisk natt.
2: Jeg satt og ventet på flyet mitt på en lang layover, og satt med hodetelefonen på og hørte ikke noe. Jeg kjente voldsom risting i bakken, og så opp fra telefonen, og så en hel haug av mennesker spurte, og tok av meg hodetelefonen, og så ble jeg pekt på av folk som jobbet der, og sagt at jeg måtte spurte, legge på spurt, ta med meg, så jeg fikk ikke tatt med meg noe ting, på en måte. Og måtte spurte ned til kjelleren, da, eller bakkenivåetasjen.
30: Krigen kom farlig nært for 20 år gamle Andrea Klingsheim Høyland i natt. På vei hjem fra ferie på Maldivene, mellomlandet hun på flyplassen i Bahrain.
2: Det var bomber i Hormuz-stredet som vi kjente og hørte, og når jeg løpte så kjente jeg på en måte på kroppen og hørte bomberne smalt i bakken, eller i sjøen, og kom nærmere og nærmere kjentes det ut som. Så vi la på spurt, og det er på en måte kjappere og kjappere spurting etter hvert som bomberne hørtes og kjentes.
30: Revolusjonsgarden i Iran bekrefter i morges at de angrep Bahrain i natt. Målene var blant annet våpenlagre og en boligbygning for amerikanske soldater. Flyalarmen har gått tre ganger i den lille golfstaten, der folk har blitt bedt om å søke tilflukt. For Andrea Klingsheim Høyland ble timene på flyplassen dramatisk.
7: Og hva skjedde, hva sa folk til hverandre når dere
2: vent,
7: var der nede?
2: Vent, nå skjer det noe igjen her. Vent.
7: Det går bra, jeg venter.
2: Nå har det skjedd igjen. Beklager, vi fikk alarm nå, jeg må løpe. Alarmen går igjen og vi får beskjed om å søke tilflukt.
30: USA har for tredje natt på rad angrepet Iran. I Hormuz-stredet ble et indisk besetningsmedlem drept og 8 såret etter at Iran angrep 2 tankskip, ifølge De forente arabiske emirater. USA varsler at de i kveld innfører ny blokade av Hormuz-stredet, som skal ramme skipstrafikk til og fra Iran. President Trump mener kombinasjonen av blokade og angrep vil få iranerne med på en avtale.
8: The blockade was probably more effective even than hitting them, but I think the combination is the thing that really does it.
9: But do you think a deal is still possible? You think they'll return to
8: that? Yeah, I think a deal is possible, sure, I do.
30: Andrea Klingsheim Høyland skal etter planen fly videre fra Bahrain til London i formiddag. Nattas opplevelse har satt en skikkelig støkk i henne.
2: har aldri på en måte vært så redd i mitt liv. Kan man si at jeg visste ikke noe om hva som skjedde. Jeg var helt sjokka.
1: Og Andrea Klingsheim Høyland ble intervjuet av Haldor Asvald, og så hørte vi reporter Kari Scheie. Det er hetebølge på kontinentet. Det er varmt i Norge noen steder, og sannelig også på de britiske øyer. England og Wales er inne i sin tredje hetebølge. Gry Blekastad Almås, vår korrespondent i London, hvordan arter det seg?
10: Nei, det er jo da varmt. Det har vært 10 dager med over 30 grader et eller annet sted i Storbritannia nå. Og det er som du sier den tredje hetebølgen. 35 grader er nådd både i mai måned, juni måned og juli måned, og det har aldri skjedd før. Så det er varmt, det er lite regn, det er enkelte steder hvor som ikke har hatt nedbør på nesten en måned nå. Og det betyr at folk ikke kan vanne, det er vanningsforhold. Forbud mange steder. Så aktiviteten er stort sett om morgenen og om kvelden, for midt på dagen så er det veldig varmt, og nå begynner det nesten å bli en vane for folk etter da 10 dager, og så skal det fortsette ut denne uka, kanskje til helgen, så vil man komme da til dager som det er under 30 grader i hele Storbritannia, men varmt er det.
1: Nå er klokken 6:50 for deg, Gry. Hvordan er det nå da?
10: Nei, nå er det jo ganske behagelig. Jeg vet ikke om dere ser joggere som løper forbi, og det er jo nettopp dette tidspunktet på døgnet hvor folk er ute og lufter hundene sine og tar treningsturen sin. For midt på dagen så blir det rett og slett for varmt.
1: Vi ser det for oss, og så er det jo da skogbranner i Spania. Det er en stor en utenfor Paris. Politiet tror den er påtent riktig nok, men forholdene ligger jo til rette for det. Hvordan er det i dine trakter?
10: Ja, det er veldig tørt, og det har vært mange branner her også, og man sier at det er ekstrem brannfare akkurat nå. Nord i Wales så raste en brann i helgen, og den truet bebyggelse der, og det var mange som ble evakuert. Det er branner utenfor Manchester, det har vært branner her i London, og mange andre steder i England. Så den advarselen, den står ekstrem brannfare også fremover.
1: Er det andre utfordringer med varmen i Storbritannia for britene og deg og alle som er der?
10: Ja, det er klart det kan være utfordrende, ikke minst i disse VM-tider hvor man skal være på puben og se på fotballkamper og mange drikker jo da mye alkohol, og det blir det også advart mot at man skal være veldig forsiktig med, og helseproblemer er jo det man har sett her. Det er beregninger som er gjort av Meteorologisk institutt og 2 universiteter her som viser at i de hetebølgene som var i mai og juni så døde 2700 mennesker flere enn normalt, altså på grunn av forhold som da kunne knyttes til varmen. Så det er alvor for veldig mange, og man blir jo da advart mot å gå ut og være for aktiv. Man skal ta det med ro, og man skal drikke mye vann, og så videre. Og så er det jo sånn at britiske hjem ikke er laget for denne ekstreme varmen, og det fører til mange problemer. Folk koker rett og slett i hjemmene sine, og det blir sagt at fremover nå så må man planlegge for ekstrem hete på samme måten som man gjør for kulde og kalde dager. Selv om man da ikke har den ekstreme kulden her som man har i Norge for eksempel, så er det utfordringer med kulde, men nå også, og det er nytt da, med den ekstreme varmen, og man ser jo at disse hetebølgene kommer hyppigere og blir mer ekstreme, så det er stor bekymring rundt hvilken retning utviklingen tar.
1: Kan vi snakke noen sekunder fotballgry? I går var det jo fotballfest i Norge, de ble hyllet landslaget, men alle var litt enige om at det var litt urettferdig det tapet i England. Føler de at det var en urettferdig seier, eller er det ikke så opphengt i det?
10: De er veldig opptatt av fotballen, og selvfølgelig mest opptatt av at de vant den kvartfinalen og skal spille semifinalen mot Argentina i morgen. Det har vært diskutert her også, og mange fotballeksperter har jo pekt på at at det norske laget presterte veldig godt og at det var flaks ved en del og flere hendelser gjennom den kampen som gjorde at England til slutt tok seieren, og også den engelske landslagslederen, sjefen Thomas Tuchel har jo påpekt det, at det engelske laget ikke var gode nok, det var flaks, her må vi være bedre. Så ja, det er en viss oppmerksomhet rundt det urettferdige ved den seieren.
1: Godt å høre. Gry Bleka Salmås direkte sammen med morgenfuglene fra London. Jeg minner om at da England spiller mot Argentina i morgen kveld. Da vender vi blikket nedover, hjemover og oppover til luften, hvor Norwegian-flyene flyr. Selve konsernet består jo nå både av Norwegian og Widerøe, og de gikk på det vi kan kalle en smell i andre kvartal i år finansielt. Konsernet tapte 761 millioner kroner før skatt. Reporter Tor Albert Frøsland, de fyller jo opp flyene sine. Hvorfor taper de da penger?
11: Ja, de gjør jo det, og grunnen er oljekrisen og oljeprisen, det dyre flydrivstoffet. Nå har ikke nok Norwegian sikret seg fastpris på 45% av volumet de bruker, men likevel, dette fører til skyhøye utgifter for selskapet, og altså et tap på 761 millioner kroner i april, mai og juni.
1: Hva med å legge på prisen til passasjerene, så tjener de mer?
11: Ja, og det har de jo faktisk også gjort, men det er rett og slett grenser for hvor mye et flyselskap kan legge på prisen før det blir for dyrt for oss å fly. Nå i dette kvartalet omsatte konsernet for 10,4 milliarder kroner, og det var noe bedre enn i samme kvartal i fjor, men altså totalen er tap. Norwegian skriver i en pressemelding at kvartalsresultatet som vi nå snakker om, det ble sterkt påvirket av en beslutning fra Høyesterett rundt EUs forordning ETS-forpliktelsene tilbake til 2020. Dette er EUs system for handel med utslippskvoter. Norwegian fikk nemlig en bot, et gebyr i 2021 av Miljødirektoratet, for å ikke ha innrapportert klimakvoter for 2020. Den saken har versert i det norske rettssystemet. Nå satte Høyesterett ned foten i og med at Norwegian tapte i lagmannsretten, og gebyret det er på 400 millioner kroner.
1: Så hva gjør Norwegian nå? Hva sier de skal gjøre?
11: Nå er fokuset på kostnadskontroll. Selskapet har jo hatt en positiv utvikling siden de restrukturerte under pandemien. Og når det gjelder kostnadsreduksjonen, så sier selskapet at de er ned 5% det siste året, dersom en holder de dyre flyprisene utenom regnskapet. Konsernet gikk også til det skritt å kjøpe hotellkongen Peter Stordalens reisekonsern Nordic Travel Leisure Group, som blant annet har charterselskapet Wing i seg, og flyselskapet Sunclass Airlines, og charterhoteller. Dette oppkjøpet kostet Norwegian nær 8 milliarder svenske kroner. Finansanalytikere har vært veldig skeptisk til om dette er den riktige måten for Norwegian-konsernet å ekspandere på, men dette har Norwegian-sjef Geir Karlsen klokketro på, og har uttalt at oppkjøpet er en milepæl i nordisk reiseliv.
1: Og så er det jo sånn at det sitter jo alltid veldig mange forventningsfulle og følger med og regner og tror hva det skal bli. Er det overraskende etter tapet for de som kan det?
11: Vel, egentlig ikke. Flere analytikere hadde regnet med et tap nå i andre kvartal, nettopp på grunn av oljeprisen, og at denne har løpt litt løpsk som følge av Iran-krigen og det stengte Hormuz-stredet. Men drivstoffregningen til Norwegian økte fra faktisk 2,6 til 3,4 milliarder kroner i andre kvartal, da sammenlignet med i fjor. Men konsernet har, til tross for dette, fortsatt penger på bok, og ikke nok med det. De har økt kontantbeholdningen fra 7,4 milliarder ved årsskiftet til nå 11 milliarder ved utgangen av juni, så det er ikke helt svart.
1: Så de skal stå den av, det er det som er planen?
11: Få håpe det.
1: Tor Albert Frøsland, som følger med på luftfarten, takk for at du fortalte. Kvart over åtte, dette er Nyhetsmorgen i NRK. Vi har hørt om Norwegian, som altså har gått med et underskudd på, skal vi se hvor mye var det, vi har det her, det var 761 millioner kroner, mens DNB går med 13,2 milliarder kroner i overskudd, så konsernsjefen der blir med oss om et kvarters tid. USAs president Donald Trump sier han fortsatt har tro på en avtale med Iran på tross av angrep fra begge sider, og prisen på ett fat nordsjøolje har steget etter nattens angrep. I morges kostet fatene $85 fatet hvis du skal ha et helt et tann. Det er 14. juli, Frankrikes nasjonaldag i dag, og vi skal da igjen til Frankrike, ikke bare på grunn av nasjonaldagen, men fordi mange benker seg foran små og store skjermer for å se semifinalen i fotball-VM. Frankrike og Spania i dag, England-Argentina i morgen. Cecil Moroni, fransk komiker med stor tilstedeværelse på sosiale medier. Du bor jo vanligvis i Norge, nå er du i Bergerac, litt øst for Bordeaux, med din norske ektemann og norsk-franske barn. Ja, du var med oss da, i juni da Frankrike vant 4-1 over Norge. Har dette gitt deg en ytterligere grad av selvsikkerhet?
13: kanskje det. Det var veldig vemodig å se Norge forlate VM, spesielt mot England. Som franskmenn var vi veldig oppgitt. Så nå gønner vi på å heie for Frankrike. Men det skal sies at mine barn, de kan uten at ja, vi elsker, og ikke peiling om det er Marseillaise.
1: Holder de, ja, der har du en liten jobb å gjøre, men holder de da med begge lag? Er det en helgardering?
13: Ja, vi måtte det, men nå er det Frankrikes dag i dag, og det er litt morsomt å spille halvfinale, semifinalen den dagen vi har nasjonaldagen. Da. Det er morsomt.
1: Fortell oss, hvordan er den tradisjonelle 14. juli i Frankrike?
13: Jeg skulle gjerne ønske at det var sånn barn som marsjerer med flagg som dere gjør i Norge, men det er ikke det tilfellet, det er en sånn militær parade. Mye fyrverkeri, vanligvis det var i går kveld, noen byer har det i kveld, men de aller fleste som vi ser nå på skjermen skjedde det i går, og vi spiser veldig mye godt. Akkurat nå vi er der vi er nå, så er det et område hvor man spiser mye an, og drikker god vin, og så skåler vi, og så tar vi livet med ro.
1: Ja, for mange steder i verden er det kommet en sånn bølge mot foie gras fra ender og gjess som er da blitt tvangsfôret, men det er ikke noe som plager deg.
13: Oi, jeg forventer ikke det spørsmålet. Jeg spiser ikke sånn foie gras. Jeg vet at det er blitt veldig kritisert. Jeg tenkte mer på andre kjøtt enn foie gras.
1: Så kan noen andre spise leveren. Litt mer om fotball-VM. Du så England slå ut Norge i kvartfinalen, og du sier du var lei deg for at vi føk ut, men hvordan foregår dette i en familie hvor dere kan holde med alle lag?
13: Nei, altså, hver gang mine barn hører noe som ligner sånn, så begynner de å skrike ro, liksom. Så det kan du si, vi har blitt helt hjernevasket og utrolig glad i Norge. Når det er sagt, så er jeg en femåring som er helt skizofrenisk, kan gå rundt med Mbappé til skjorte og skrike «Verdens beste spiller etter Erling Braut Haaland!» Så det er veldig søtt.
1: Hvis Frankrike vinner i kveld, hvem håper du de skal møte i finalen på søndag?
13: Argentina. Fordi vi er en revansje å ta fra 2022.
1: Åja, så dere skal ta revansje. Men kan det bli den store dagen i dag?
13: Ja, det tror jeg. Jeg tror vi er et veldig bra lag. Så jeg håper og tror at det kan bli kjempefint det. Det hadde vært en fin nasjonaldag da.
1: Ja.
13: Da er det desto mer grunn til å drikke alkohol. Kan jeg si det på NRK?
1: Nei. Nå har du sagt det. Militærparade på Champs-Élysées, men hvordan vil vanlige familier som din feirer 14. juli?
13: Ja, det kan du si. Vanligvis så samler seg folk på sånn offentlig plass, da, hvor det er sånn plass for å se fyrverkeri for veldig mange kommuner. Det er mer enn 30 000 kommuner i Frankrike. Halvparten av europeiske kommuner er fransk. Vi har ekstremt mange kommuner.
1: Ja, dere er ikke plaget av kommunesammenslåinger i Frankrike?
13: Nei, det er ikke et konsept som franskmenn skjønner du. Og da er det ofte fyrverkeri lokalt, så det er jo det vi gjør. Vi spiser noe godt, og så går vi ut på torg eller offentlig plass, og så prøver vi alle å se det lokale fyrverkeri. Og jo større kommunen er, jo større fyrverkeri det er. Og man så noen bilder av Paris, og det er jo majestetisk der.
1: Og så er det noen som har faktisk avlyst fyrverkeriene i år på grunn av i de kommunene hvor det er veldig tørt da, for skogbrandfaren. Men det er jo, som du sier, 30 000 kommuner å ta. Cecil Moroni, tvi, gratulerer med dagen.
13: Tusen takk, og hei NRG igjen. Det var veldig rørende å se hvordan det landslaget ble tatt imot på slottet. Jeg håper at vi gjør det samme med franskmenn når de kommer hjem med seieren.
1: Da skal du stå der for Champs-Élysées. Cécile Moroni, som har skrevet om kulturforskjellene og snakker om dem på sosiale medier. Takk for at du var med oss igjen. Og så var det den folkefesten da. Over 150.000 er tallet politiet gir på hvor mange som sto rundt slottet, foran slottet i Oslo, nedover gatene for å følge de landslagsspillerne som kom hjem, som var alle unntatt to som dro inn til byen.
14: Se det her folkehavet her, å komme hjem til det da. Vi litt slitne alle og kanskje litt, fortsatt litt skuffet over at vi ikke klarte å bikke den Englandskampen vår vei, og så får vi den mottagelsen her. Kjempeplaster på såret.
15: Det litt uvirkelig hele greia, så jeg tror det tar litt tid å la det synke inn på en måte, men det fantastisk å se alle folkene som her, all støtten og alt som har skjedd hjemme i Norge.
16: Det sa landslagstrener Ståle Solbakken og kaptein Martin

0: Ne, feiret I Slottsparken.
1: Ja, vet du hva? Nå jeg på givergen, altså det sånn, give them all. Altså det bare yes. De fortjener alt.
0: Og noen gikk litt lengre enn andre da de skulle beskrive euforien.
2: Ja, jeg sier at det en frihetsdimensjon rundt dette her. Det akkurat som når etter krigen at Håkon og altså, kongefamilien kom tilbake. Det den begeistringen over fader også, vi et fritt land. Og vi så forskjellige mennesker, og så deler vi så mye.
3: Ja, det kommer til å bli helt magisk I kveld, for å si det sånn.
4: Det blir bra, Hilleri. Det fortjener de.
5: Det noe jeg skal fortelle barna mine.
6: Ja. Du har allerede begynt å tenke på det,
5: ja. Ja, absolutt.
0: Og en som virkelig tatt av på sosiale medier, Jasmin Alonso Ullestad, dukket nok en gang opp I Slottsparken med bunad og haringfele.
7: Ja, jeg har jo spilt litt fele I løpet av dette VM-et. Så vi sto helt fremme når bussen kjørte forbi, og så tok Åsta venninna mi her og løftet meg opp mens jeg spilte haringfele. Og så spilte jeg til Hellandslaget, og mange av de vinket til meg og lo og smilte, og syntes at det var morsomt da. Så det jo kjekt å se.
0: Ødegård håper prestasjonene til landslaget også inspirerte barna som dukket opp.
8: Det en fantastisk følelse å kjenne at man har gitt noe sånt til noen. Så ja, se så mange barn og unge også som ser at det mulig å bli god I fotball, selv om det kommer fra Norge, så det kult.
9: De så gode, og vi vil bli som dem, fordi vi vil bli fotballspillere.
10: Karvan Noradin var vår reporter sammen med Aile Inga Grape og Lina Mæland på Slottsplassen og rundt omkring I går kveld. Det et gigantisk oppkjøp som planlagt og villet av noen I medieverden som vil merkes også for norske seere og lesere av det de lager, nemlig Paramount, som vil kjøpe Warner Brothers I USA. Nå går delstaten California og 11 andre til sak for å blokkere dette oppkjøpet. De vil kjøpe altså Warner Brothers og Discovery, og det skal koste 110 milliarder dollar. Kulturreporter Tuva Sørum, hvorfor vil de stanse kjempeavtalen? Dette har jo pågått lenge.
11: Altså, de mener avtalen vil svekke konkurransen innen både filmdistribusjon og også kabel-TV, som da igjen vil skade kinoer og leverandører av nettopp TV-serier. Warner Brothers, som da etter planen skal bli kjøpt opp, eier noen av verdens mest ikoniske filmer.
12: You're a wizard, Harry.
13: I'm a what?
12: A wizard.
14: What the hell are you?
12: I'm Batman.
15: It's wonderful to see you, Gandalf.
11: Altså Warner Brothers jo blant annet Harry Potter-universet, DC-universet, sånn som Batman, Ringenes Herre og masse andre store filmer og TV-serier. I avtalen vil de da også kjøpes opp av Paramount, som også et av verdens største filmselskap.
16: I'm Corleone, give me justice. You don't ask for respect. You don't offer friendship. You don't even think to call me Godfather.
17: Hello. My name's Forrest. Forrest Gump.
11: Altså Gudfaren, Forrest Gump, Titanic, Indiana Jones, alt dette eies jo av Paramount, og disse to vil jo nå slå seg sammen.
10: Bare å høre de sekundene, får meg til å innse hvor store disse fenomenene Altså det tar 3 sekunder, så tenker I hvert fall noen av oss på disse filmene. Hvor enormt blir det, for det vel ordet, hvis de slår seg sammen?
11: Det blir enormt. Hvis avtalen ikke da blir stoppet, vil disse to selskapene kontrollere 30% av distribusjonsmarkedet for filmer, og også 27% av tv-serier. Det jo masse. Det mener disse delstatene ødelegger konkurransemarkedet.
18: This $110 billion proposed merger, the largest merger in Hollywood history, would extinguish competition. It would result in higher prices, lower content quality, and fewer movies and TV shows.
11: Her forteller altså statsadvokaten av California, Rob Bonta, at de saksøker fordi de vil, altså, de vil ødelegge konkurransemarkedet, og blant annet gjøre at det blir færre filmer, færre tv-serier, og de mener jo også at det vil koste mer, da.
10: Å gå utover ytringsfriheten, rett og slett.

0: Men i utgangspunktet, hvorfor vil Paramount, Warner Brothers, Discovery slå seg sammen?
1: Det er jo et stort konkurransemarked nå. Paramount-sjef David Ellingsen sitt mål er å forvandle selskapet til en stor konkurrent til nettopp Netflix og Disney, som eier disse store streaming-plattformene og også masse filmer. De dominerer jo virkelig markedet. Selskapet mener jo at også at produksjonen av filmene faktisk skal gå opp hvis de slår seg sammen, og altså, sier imot kritikken her da.
0: Så hva skjer nå? Altså, hvor står saken? Har de en sjanse til å stanse det hele?
1: Det amerikanske justisdepartementet har jo faktisk allerede godkjent avtalen og mener det ikke skaper konkurransemessige problemer. Det ødelegger jo litt. Men Paramount har jo faktisk forpliktet seg til å betale rundt 650 millioner dollar i gebyrer til Warner Brothers i Discovery sine aksjonærer hvert kvartal, dersom avtalen ikke fullføres innen oktober, som også gjør det litt problematisk med tanke på penger og sånn. Og dette søksmålet kan jo ende opp med å utsette oppkjøpet med tid, eller eventuelt stanse det helt.
0: Tuva Sørum, takk for at du orienterte om det som rører seg, altså Paramount planer om Warner Brothers Discovery. Nå forsøker 12 delstater i USA å stanse oppkjøpet. Vi vender blikket mot sommeren, tiden vi er i. Folk strømmer til Lofoten for en idyllisk sommer, i hvert fall det er det de håper på, men går det an å parkere hvor som helst? Etter flere advarsler fra brand- og redningsetaten og grunneiere, så strammer de inn for mulighetene på fricamping.
2: Det var liksom veldig sånn starten på slutten, følte jeg, av hele dette camperlivet rundt Henningsvær.
3: Det sier Henriette Foss, som satt og nøyt morgenkaffen under tørrfiskstativa, da skilta om campingforbud ble hengt opp av brand og redning. Kai Orre jobber med brandforebygging og forteller at camping under stativa har blitt mer og mer populært.
4: Og det toppet seg jo i fjor, der hele området var fullt, og det var fullpakket med biler.
3: Og når det blir trangt om plassen, er det brandvernsreglene det går på bekostning av.
4: Utfordringen er jo det at de bilene som parkeres først og innerst på området, ikke har noe slags mulighet til å komme seg ut fra området hvis det skulle oppstå en brand.
3: Og flere forbud kan det bli. Brand og redning er nå i dialog med parkeringsmyndigheter og veieiere.
4: For å se hva slags muligheter vi har for å få regulert dette bedre. For både møteplasser og parkeringsplasser langs riksveiene er jo, det er stort sett nesten ikke brukende lenger, på grunn av det at det står biler parkert der.
3: Når det gjelder parkeringsmulighetene ved tørrfiskstativa, håper grunneier Jon Berg å kunne drive med regulert parkering etter hvert. Men i så fall må stativa tas ned.
5: Det er ikke i bruk lenger og vil ikke komme til å bli i bruk heller. Og så skal vi lage en permanent parkeringsplass hvor det var ordnede forhold.
3: I mellomtida må Henriette se etter andre plasser å parkere bilen i sommer.
2: Det er jo andre tilrettelagte parkeringsplasser, men det blir fort mange kroner som går med der. Da. Og så er det blir ikke helt det samme som å stå under gjeldene der.
0: En liten rapport fra Lofoten med reporter Anna Johansen Edøy. Klokken er 8:30 hvert øyeblikk. Dette er Nyhetsmorgen i NRK. USA vil kontrollere Hormuzstredet, det sier Trump. Han vil også ha penger for handelsskip som skal seile igjennom. Dette skal vi straks høre mer om. Oljeprisen har steget som følge av nye angrep i natt fra begge sider. DNB har gjort det kjempebra, og vi skal snart høre med konserndirektøren hvorfor og hvilke tanker hun gjør seg om det. Og i USA er det nye demonstrasjoner mot immigrasjonspolitiet ICE etter to nye drap. Og som vi vet, Nobelprisvinner, forfatter Sigrid Undset, elsket middelalderen og skrev ikke minst Kristin Lavransdatter-serien om og romanene om fra middelalderen. Og en stor kunstutstilling i sommer tar utgangspunkt i Undsets middelalderinteresse. Og den snakker vi om, for vår kritiker har sett den, så vi får ta del i det mot slutten av Nyhetsmorgen. DNB altså. Andre kvartal, og her er resultatet 13,3 milliarder kroner før skatt. Det er en halv milliard mindre enn på samme tid i fjor, men likevel mye penger. Så ganske gode tider for DNB da, reporter Ingeborg Grindheim Slinde. Du står i Bjørvika i Oslo. Hvilke tall har vi, og hvilke tanker gjør dere det om det der du står?
6: Ja, det stemmer at det går godt i norsk økonomi, og konsernsjef i DNB, Kjerstin Bråten, hvordan vil du oppsummere våren?
7: Nei, våren og det kvartalet vi legger frem i dag er et kvartal som vitner om at det er høy aktivitet og god fart i norsk økonomi. Det er beintøff konkurranse om kundene, men vi er veldig glad for at mange kunder ønsker å bruke våre tjenester. Det betyr at vi vokser innenfor alle områder, og vi opplever at mange verdsetter det å ha en trygg norsk bank i ryggen, særlig kanskje når tidene er urolige rundt oss.
6: Og har dere merket noen VM-effekt på forbruket?
7: Vi har merket en VM-effekt. Hvis vi ser på kreditkortbruken spesielt, så er den opp 45% sammenlignet med i fjor, hvor den kanskje var litt lav i USA. Så er det vanlig at kreditkortbruken går opp på denne tiden av året når folk begynner å reise på ferie. Det tror vi også er lurt, fordi man har reiseforsikring ofte innbakt i kortene sine, men det er en klar VM-effekt og mange som har kunnet glede seg over de siste ukene.
6: Og til tross for økt kreditkortbruk, er nordmenn fremdeles flinke å spare, eller har folk tatt seg vann over hodet?
7: Nordmenn er flinke til å spare, absolutt. Vi ser jo at to av de sterkeste områdene som driver et godt resultat som vi legger frem i dag, er sparing og investering, hvor spareavtaler nå bidrar til at nordmenn hos oss sparer over 1 milliard kroner i måneden. Det er veldig gode tall. Og det andre området hvor vi vokser sterkt er rådgivning til bedrifter, både mellomstore og store bedrifter i Norge og internasjonalt.
6: Og nå har jo Norge klart å heve seg i verdenstoppen når det kommer i fotball. Kan vi klare det samme med norsk økonomi?
7: Det kan vi absolutt. Innenfor sparing så er jo Norge allerede i verdenstoppen med de pengene vi har i oljefondet vårt. Samtidig så ønsker vi oss at vi skal komme på verdenstoppen hva gjelder gründerskap og innovasjon og bli enda mer attraktive for privat eierskap for å klare den omstillingen som ligger foran oss.
6: Men hva du mest spent på nå fremover da?
7: Jeg er spent på utviklingen i markedet. Det er et solid bakteppe, og alt tilsier at økonomien kommer til å fortsette å gå godt. Det er turbulent og usikre tider rundt oss, men Norge er godt rustet til å håndtere dette. Vi har fleksibilitet, og er spent på å se hvordan næringslivet også benytter de mulighetene som ligger foran oss.
6: Tusen takk til deg. Så da hører vi altså at det går godt i norsk økonomi, selv om man har sett en VM-effekt på forbruket, og nordmenn er fremdeles flinke å spare.
0: Takk Ingeborg Grindheim Slinde, med fra DNBs kontorer i Oslo, og du intervjuet altså DNBs konsernsjef Kjerstin Bråten. Vi sa et annet navn tidligere, men tenkte på en av sjeføkonomene deres, men det er altså Kjerstin Bråten som er konsernsjef, og så er det litt forvirring rundt dette med tallene, men det er altså sånn at DNB gikk med 13,3 milliarder kroner før skatt og nedskrivninger i overskudd i andre kvartal. I forkant var det ventet faktisk mindre, så dette er bra, mens etterskatt var det 9,8 milliarder kroner. I USA har striden om immigrasjonspolitiet ICE, ICE, blusset opp igjen. En 52-åring ble skutt og drept av en betjent i Houston. Etter protesten i januar så har deportasjonene fått mindre oppmerksomhet enn det hadde før, men i sommer har demonstrasjonene tatt seg opp, og vi skal nå til Washington DC og høre hvordan det foregår der.
8: Det blir fristet med Trump-hatta og andre souvenirer foran gjerdet som stopper folk fra å komme nærmere det hvite hus i Washington DC. Blant turisterne som kommer for å fotografere landmerket står Don og Donna Powell.
9: I'm standing here because we are not fans of the government at the moment.
8: De to har Donald Trump mellom seg, en pappversjon riktig nok, og plakater med anti-Trumpsk budskap. Nå er de bekymret for en ny bølge med aggressive arrestasjoner av innvandrere som ikke har papirer i orden.
10: It's totally reprehensible.
8: Det er forkastelig, sier Donna, som mener ICE har vært helt ute av kontroll under president Trump. Og nå er det amerikanske innvandringspolitiets framgangsmåte igjen i nasjonens søkelys. Ut av Houston og Texas roper demonstrantene, som har samlet seg i protest etter at Lorenzo Salgado Araujo ble skutt og drept av en ICE-betjent forrige uke. Trebarnsfaren var fra Mexico, men hadde bodd og jobbet i USA i over 30 år, uten lovlige papirer. En talsperson for Sikkerhetsdepartementet, som har ansvar for grensekontroll og immigrasjon, sier ICE stoppet bilen hans i en kontroll. Så skjøt en betjent i selvforsvar da 52-åringen prøvde å kjøre over han, sier talspersonen. Men øyevitnet sier at Salgado Araujo aldri brukte bilen som våpen. Drapet skjedde samtidig som at ICE trappet opp aksjoner. Ifølge The New York Times ble mer enn 10 000 mennesker arresterte i løpet av 5 dager i slutten av juni. Innvandring var en av Trumps viktigste saker da han ble valgt. Han skulle deportere millioner av papirløse innvandrere. Men etter at 2 amerikanske statsborgere som protesterte mot ICE ble skutt og drept i Minneapolis i januar, ble kritikken massiv. ICE avsluttet den store operasjonen der, og etter det har det vært mindre offentlig oppmerksomhet. Bevisst strategi, tror Donna Powell i DC.
11: Their intent was never to try and make things better. Their intent was, how can we do this so that the American public is not aware of it?
12: We need to have an immigration policy and we need to...
8: Ekteparet erkjenner at USA må kontrollere grensene og at det er behov for en regulert innvandringspolitikk. Men det må skje under verdige former.
11: And we need to bring this up again to say this is not right. People need to say enough is enough.
0: Reporter i Washington i sommer, Washington DC altså, er Line Buvarp Årdal, og det har vært nok en skyting. En 26 år gammel mann ble drept i delstaten Maine, og denne meldingen kom i går kveld, og først var det usikkerhet, men nå har Reuters slått det fast. Jeg skulle til å si noe om oljeprisen. Vi kommer til det med Midtøsten, men... Ta en sigg, det er det mange som gjør fortsatt, men nå kommer en oppfordring fra Astma- og Allergiforbundet, ikke overraskende, om å stumpe røyken på festivaler og konserter utendørs. Forbundet sier at mange har tatt kontakt i sommer, for de blir plaget av folks røyking, og de mener at festivalene burde føye seg etter Norges ferskeste røykeforbud. Så nå skal vi høre om det røykeforbudet da, skal vi det? Nei, vi skal visst ikke det. Da foreslår jeg at vi... Ja, nå skal vi høre om røykeforbudet og festivalene.
13: En øl i ene hånda og en sigg i den andre var ikke et sjeldent syn under årets Tons of Rock på Ekebergsletta i Oslo. Men ikke alle er like fornøyd med det.
14: Vi har fått veldig mange henvendelser fra personer som har vært der, og som har blitt veldig plaget av at det røykes på området.
13: Astma- og allergiforbundet mener flere festivaler burde slå hardere ned på sigging, sier avdelingsleder Marte Øyen.
14: Det er lett å tenke at røyk forsvinner ute, men når tusenvis av mennesker står tett sammen over flere timer, så blir veldig mange mennesker utsatt for passiv røyking.
13: I januar kom nemlig et totalforbud mot å røyke på områder som hovedsakelig brukes til idrett. Lova gjelder selv når plassen brukes til for eksempel konsert eller festival. Tons of Rock ville ikke stille til intervju, men skriv til NRK.
15: Vår vurdering er at Ekebergsletta ikke er regulert til idrettsformål, men til friområde eller park. På bakgrunn av dette har vi ikke innført et generelt røykeforbud på festivalområdet.
13: Oslo kommune sier de ikke har landet på om sletta skal omfattes av lova, og at avtalen gjort med blant annet Tons skjedde før lovendringen. Men Astma- og Allergiforbundet har likevel en oppfordring til alle røyksjuke festivalgåere.
14: Det er jo fullt mulig å gå utenfor området og ta seg en røyk, og så komme inn igjen og være med på moroa når man er ferdig med å røyke.
0: Reporter var Helene Gjelseth Holen. Et problem vi har hørt om, og mange merker, er at torsken forsvinner fra fjordene våre, og det skjer ikke bare i Oslofjorden som har vært mye oppmerksomhet, men også i mange fjorder. Et sted er det håp, i Finnmark, og det skal det handle om i PT-pulsen på NRK PT om en time. Trine Bråten, fortell oss, hva vet du vi ikke vet?
16: Vi skal til Porsangerfjorden da i Finnmark, der merket de, altså der hadde de det sånn at de kunne sette over potetene og så kunne de gå ut og fiske torsken de skulle ha til middag og så forsvant den torsken fullstendig, men tareskogen var det som forsvant aller først, og så kom kråkebollene i stedet for men så har det da gått med 15 års forskningsinnsats, nå kan det se ut som ting på bedringens vei
0: Hva annet skal du ha da?
16: Det er vel ikke helt...
0: For dere sender jo altså hver dag i sommer fra 10 til 13 i NRK Petto, så jeg regner med at det er mer.
16: Det skal ikke bare handle om torsk, nei. Du kan jo, jeg vet ikke om du vet det, men det fortsatt et fotball-VM som foregår. Her i Norge så tror vi jo kanskje at det slutt nå, etter den seansen som var i går kveld. Men det fortsatt, blant annet så skal jo Frankrike spille på nasjonaldagen sin, det har dere jo snakket om her før i dag også. Men vi skal se både litt bakover og litt fremover i de dagene som faktisk gjenstår i fotball-VM.
0: Det ligger jo litt i navnet, men dere tar pulsen på tiden i Petropulsen.
16: Ja, og det skal handle om honning og bier også.
0: Trine Bråten, det blir ikke bedre. Takk for at du kom. Sommerens store utstilling på Lillehammer kunstmuseum heter En moderne middelalder, og den tar utgangspunkt i forfatter Sigrid Undset og interessen hennes for nettopp middelalderlivet, og det kjenner vi ikke minst gjennom Sigrid Lavransdatter og alle romanene om henne. Nobelprisen fikk Sigrid Undset også, man kan se hjemme hennes Bjerkebæk oppe på Lillehammer, så det jo en sammenheng her. Mona Palle Bjerke, vår kunstkritiker, hva slags utstilling en moderne middelalder.
7: Ja, det de prøver, det jo å skape visuelle rammer rundt Sigrid Undset. Og blant annet da knyttet til dette med en sterke og dyp interesse for middelalderen, som du nevner. Og så det jo dette at Sigrid Undset også var veldig kunstinteressert, og på Bjerkebæk så henger jo bildene tett i tett. Og det jo her de har funnet utgangspunktet for denne utstillingen, nemlig hennes personlige begeistring for Slott Møller-ekteparet, et dansk kunstnerpar, som i likhet med henne var dypt engasjert i dette med middelalder, og som da i motsetning til tiden som på en måte var på vei mot det modernistiske stirret tilbake mot middelalderske legender og sangen og så videre i sin malekunst.
0: Og la oss litt på Sigrid Undset og det hun sier om middelalderen. Vi tok noe fra en tale hun holdt i Washington i 1940. Hun var på en foredragsturné. Norge var jo okkupert av Nazi-Tyskland. Og hun nevner middelalderen at det var slettes ingen mørk tid. Vi hadde forlatt barbariet for lenge siden, men spiss ører, for det et ganske gammelt opptak.
17: Mens folkene lenger syd hadde en klokketro på at tortur og blodig justis var godt for alt mulig, så hadde våre gamle lover alt tidlig i middelalderen gitt avkall på tortur som rettsmiddel, og dødsstraffen var lite brukt. Ikke hekser engang brente våre forfedre.
0: Ikke hekser engang brente de lenger, påstår hun i hvert fall. Men hun sier jo det her, det moderne middelalder, altså de hadde liksom forlatt barbariske metoder, men det kanskje ikke så lett, Mona Palleberg, å lage en utstilling om en forfatter.
7: Nei, og det ikke sikkert det en så veldig god idé heller, tenker jeg. Fordi det blir litt sånn at man da må tvinge frem noe visuelt. Nå har vi jo Bjerkebæk som et helt fantastisk uttrykk for hennes type historiske interesse og hennes kunstinteresse, så det kunne jo vært å fokusere på det. For nå det jo sånn at Sigrid Undset, hun en ruvende forfatter, ikke sant, i verdensformat. Og det samme kan man altså ikke si om disse to danske kunstnerne som hun var så begeistret for. Rent kulturhistorisk eller litteraturvitenskapelig, så kan det jo være veldig interessant å se den gjenskapte utstillingen av Agnes Slott Møller som var i Blomkvist kunsthandel i 1901, og som den unge Sigrid Undset ble så bergtatt av. Men kunsthistorisk så det neppe veldig vesentlig, tenker jeg. Det jo altså, nesten litt sånn oppsiktsvekkende svagt, og det nesten litt sånn feil å fylle en museumsutstilling med så svake malerier, tenker jeg.
0: Men hvem dette kunstnerekteparet Slott Møller?
7: Det jo som fenomen litt interessant. De går motstrøms, ikke sant? De gjør noe helt annet enn sin tid, og det jo alltid interessant, men det ikke interessant nok hvis ikke det bra. De søkte jo da bakover til middelalderske sagn og legender, og det veldig mye litteratur. Det ikke så mye, skal si, maleriske hør. Det veldig fortellende, og de henter seg da, henter inspirasjon fra de brittiske pre-rafalittene.
0: To ord for oss som ikke her innforstått med hvem prerafaeliten I England
7: Det også en veldig spesiell og sammensatt bevegelse, som også på en måte man kan si, de har et litt sånn glansbildeaktig, kanskje litt kitschete formspråk, men de aller beste av prerafaelittene jo veldig spennende, som en sånn motstrøm I tiden, og de har denne dobbeltheten at de ikke bare ser tilbake, men at de også har for eksempel klassekritikk Edward Burne-Jones, som veldig godt representert I denne utstillingen, for prerafaelittene jo også med I annen etasje, og tilbyr et ganske stort kvalitetsløft da, når vi kommer opp fra danskene. Han var jo sånn som viste klasseforskjeller, for eksempel med tiggerjenta og kongen og sånne ting. Nå han dessverre ikke representert med sine beste bilder I denne utstillingen, noe som gjelder mange av prerafaelittene her. Så selv om det et kjempeløft å komme opp I annen etasje, hvor vi liksom, og det setter jo brutalt danskene I relief I første etasje, så tar det ikke helt av her heller, dessverre.
0: Mona Palle Bjerke, alltid entusiastisk, men ikke veldig positiv denne gangen.
7: Nei, dette synes jeg ikke var noen god idé, og de har ikke klart å gjennomføre det så veldig bra heller. De henter inn noe samtidskunst også, som man kan lese om I min anmeldelse, og som heller ikke tilbyr så veldig mye til dette. Denne rammen rundt Sigrid Undset. Så her vil jeg sløyfet Slott-Møller-parret, helt og holdent, og kanskje heller fokusert på prerafaelittene som en sånn motstrøms. Gruppering I tiden, for dette ikke kunsthistorisk interessant, rett og slett.
0: Mona Palle Bjerke, og så kan vi jo se det selv på Lillehammer Kunstmuseum, en moderne middelalder, sommerens utstilling, og gjøre oss opp vår mening. Din mening, hvis du ikke har hørt den her, eller du kan uansett lese den på nrk.no anmeldelser, der ligger alle anmeldelsene våre. Takk for at du kom og fortalte. Klokken 8:50. Trump sier han vil kontrollere Hormuzstredet og ta 20% avgifter av handelsskipene som passerer.
18: I want to be reimbursed because we're protecting a very rich portion of the world. We're spending money and so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. We're protecting
0: Og DNB, storbanken, gikk med 13,3 milliarder kroner I overskudd før skatt I andre kvartal I år. Det tallet kom nå på morgenkvisten. For mange tomrom. Norge røk ut av VM, og vi må huske at det fortsetter, men denne fellesskapsfølelsen som vi fikk se også da I hovedstaden I går da landslaget kom hjem, ja, hvor blir det av den? Vi skal høre en psykolog som kaller det en slags kjærlighetssorg, men kommer også med noen gode råd.
19: Og det over! Det over! England slår Norge ut av VM! England vinner 2-1!
20: Og da var det over. En måned med en slags unntakstilstand, en russetid for godt voksne, og nå venter altså hverdagen igjen. Og mange vil nok kjenne på en tomhet den neste tiden, sier psykolog Liss Anda.
21: Jeg tenker at det kan være en slags kjærlighetssorg da, som kan komme etter hver gang folk går ut av en livsfase og inn I en annen. Du kan få det etter russetiden, etter studier, når du bytter jobb. Og her har du mistet et stort fellesskap der alle var, du følte at alle var glad I deg, og du var glad I alle. Og derfor så kjennes det tungt ut, liksom.
20: Erling Braut Haaland sa at dette mesterskapet ville endre Norge. Professor I idrettssosiologi Arve Hjelseth likevel ikke helt enig.
22: Det blir som etter et vellykket seminar med middag på jobben fra nå av skal til. Ting blir annerledes, nå har vi fått snakket om ting og det begeistring og sånn, men ting kommer ganske raskt tilbake I gamle spor.
20: Alle kulturer har slike feiringsperioder, sier sosiologen. Hvorfor akkurat fotballen står så starkt I Norge, kan det være flere grunner til.
22: Fotball på en måte noe som bryter med veldig mye av populærkulturens preg, fordi det generelt foregår ganske lite I en fotballkamp. Da det ganske mye tid til overs hvor for eksempel publikum kan sitte og ro, eller de kan synge, eller de kan til og med snakke med sidemannen og sånt, fordi at det en arena hvor de kan spille ut en type ritualer, en type sosialitet og sånt, fordi det faktisk tid til det.
23: Nei, det blir noe hverdag igjen da, men det kommer nok til å bli litt savnet, for det har vært bare god stemning hele tiden.
24: Tilbake til hverdagen. Prøve å komme tilbake økonomisk.
20: Philip Grønningsæter og Bendik Stokstad som NRK møter I Miami nok ikke alene om å grue seg til å komme tilbake til hverdagen, men psykologen har heldigvis noen gode råd.
21: Det jo å bevege seg, gjerne utendørs, kanskje sammen med noen andre til og med. Slutte å drikke hver dag, det tror jeg lurt. Prøve å få deg vanlige mat, ikke bare snacks. Og så prøve å planlegge noe annet som kan gi litt lys i livet da, i løpet av de neste par ukene. Sånn at det ikke bare blir en sånn slags ørken av mørke og kjedsomhet i sommerferien.
20: Og selv om sosiologen tviler på en varig endring, så mener han likevel at mesterskapet har hatt en viktig betydning.
22: Det som oppstår nå, det vi kommer til å ha med oss minne, og de er verdifulle i seg selv.
20: Det er flere kamper som skal spilles, men det vil nok ikke bli helt det samme. Så helt til slutt, et lite gjenhør med den siste måneden.
19: Og inn mot Haaland! Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami!
0: Norge! Og reporter var Berit Jonsbråten, og ifølge politiet var det rundt 150 000 mennesker som var møtt opp i sentrum i går for å ta imot landslaget. Men nå ser vi fremover til i kveld klokken 9, da braker det løs første semifinale. Spania, Frankrike, to klassiske store og gode lag. De siste møtene mellom lagene har bydd på mye dramatikk og mange mål, og kanskje blir det sånn i kveld.
1: Et gigantoppgjør venter i Dallas i kveld, når Spania og Frankrike møtes i semifinalen i VM. Alex Baena sier Spania møter Frankrike med respekt, ikke frykt. Jeg tror hverken de eller vi er redde. Det handler mer om respekt for et av de beste lagene i turneringen og i verden. På fransk side trekker Varensaire Emery fram både Spanias kvaliteter og styrker i eget lag, og mener Frankrike er godt rustet til storkampen. Spania har kvalitet både med og uten ball. Vi har også kvalitet. Vi er raske i overgangsspillet, gode til å holde på ballen og solide defensivt. Spanske Pedro Porro mener at de to siste seirene over Frankrike gir Spania ekstra selvtillit, men understreker at hver kamp er unik. Seierne mot dem de to siste gangene gir oss definitivt mer selvtillit for en ny kamp, men det betyr egentlig ingenting. Hver kamp er unik, de er også et veldig sterkt lag, og forhåpentligvis går det bra med oss.
0: Reporter Christian Aras Schwani klokken 9 i kveld. NRK Sport, som du også hører på appen NRK Radio, sender denne kampen klokken 21, og det er noe med radiosporten, vidunderlige kommentarer der. Man kan også se den på TV2, selvfølgelig. I morgen er det England som møter Argentina, også den store finalen på søndag kveld. Politiet har frist på seg til klokken 12 i dag med å begrunne hvorfor de anker avgjørelsen om at Marius Borg Høyby, kronprinsessens sønn, kan sone 4 uker i varetekt med fotlenke på Skaugum. Politiet mener Høyby fortsatt bør sitte i fengsel. De frykter nye lovbrudd og rusbruk. Leverer politiet en full anke, er det lagmannsretten som avgjør saken. Trekker de anken, kan Høyby bli overført til Skaugum allerede i dag. Vi har en dag foran oss. Vi har hørt om hetebølger i Europa. Det er varmt mange steder i Norge, men Pernille Borander, statsmeteorolog, du sier at landet er delt i to.
2: Landet er delt i to. Det er høytrykk som gjør det over Sør-Norge, at her er det mye sol, høye temperaturer, særlig på Sør- og Østlandet, og så går det jo som oftest et skille da, i vårt langstrakte land. Og det gjør det i mellom Trøndelag og Nordland, for Nord-Norge sin del er det en skyedag, det er regn, det blåser en del, og temperaturene er jo på en måte mer enn halvparten av det det er i Sør-Norge. Her er temperaturen mellom en sånn 10-15 grader, så absolutt store kontraster i landet vårt i dag.
0: Sørover
2: fra landet vårt, så er det jo også ganske varmt i vestlige delene av Europa fortsatt. Det er kanskje særlig i dag Frankrike også, som har høyere temperaturer enn normalt, men altså, ja, Oslo, det blir spennende å se om vi blir varmeste hovedstad i Nord-Europa, rett og slett i dag, for det er jo på Sør- og Østlandet at temperaturene bare bygger seg opp i dag. Det er mange som får tropedag med 30 grader eller mer, og så skal man huske på i varmen både på Sør- og Østlandet at det er også lokal skogbrannfare. Det er viktig i varmen.
0: Har du snakket om Spitsbergen?
2: Jeg må også huske på å snakke om Spitsbergen. Det også en veldig grå værtype der. Vindfullt, det blir oppe i sterk kuling de aller mest utsatte stedene. Også litt grann regn, men det nok stort sett nord for Longyearbyen i dag.
0: I Nord-Norge, sier du, grått, mye regn, moderate temperaturer, altså mellom 12 og 15. Hvor lenge skal det vare?
2: Ja, det her henger sammen med hvor lenge varmen i Sør-Norge varer. Det i hvert fall ja, denne uka her, for det høytrykket det begynner ikke å bevege noe særlig på seg før fredag. Så til helgen, da begynner vi å få litt endringer, litt mer ustabil luft og lavere temperaturer i Sør-Norge. Så får vi se til uka, men det store langtidsbildet at man må smøre seg med tålmodighet altså, for en sol- og varm periode i Nord-Norge.
0: Men det betyr også smøre seg med tålmodighet hvis du håper på en regnskur i Sør-Norge.
2: Helt riktig. Her må man smøre seg med solkrem, eventuelt ha turen til Nord-Norge da, hvis du trenger en coolcation.
0: Det er snakk om, Pernille Borander, den tredje hetebølgen i Europa. Vi har hørt fra Spania i dag, vi har hørt fra Storbritannia, altså England og Wales. Hvor varmt blir det sørover i Europa?
2: Nei, det absolutt veldig høye temperaturer, og der man jo nærmere 40-tallet, de aller varmeste stedene, og som nevnt så det akkurat i dag så det Frankrike kanskje som mest uvanlig varmt, og der det jo mange farevarsler på heten helt opp på rødt nivå, så det jo en helt annen situasjon. Der rett og slett varmen farlig i sammenlignet med den varmen vi venter her i Norge, men absolutt i morgen. Det en spennende dag om vi får en ny Norgesrekord eller ikke. Rundt 35 grader ligger prognosene på de varmeste stedene på Sør- og Østlandet.
0: Pernille Borander, takk skal du ha. Vi følger med utover. Dere tar ansvar i Meteorologisk institutt. Badetemperaturen i dag på det varmeste, det sånn det kan variere hvor. I Oslo de ventet å bli 21,6 grader i vannet mellom klokken 17 og 19, Kristiansand 20,9, Stavanger 20 grader, Bergen 18,9, Trondheim 14,6, Tromsø 9,6, Alta 13,2. Hopp i det. Takk skal dere ha. Det var for at dere lyttet, det var Nyhetsmorgen. Ansvarlig for det hele, Erlend Rønneberg. Eli Bjelland var produsent, Andrine Slåen Myhre teknisk ansvarlig, programleder Ugo Fermariello. Vi høres i morgen. Ha det godt.

0: USA med nye angrep mot Iran i natt. Samtidig har president Trump meddelt kongressen at krigen er gjenopptatt. Storbanken DNB tjente 13 milliarder kroner før skatt fra april til juni, regner med å tjene mer penger på renteinntekter fremover. Landslaget hyllet av flere enn 150 000 mennesker i Oslo i går, i en feiring som foregikk til langt ut på kvelden. Vi ønsker god formiddag fra NRK Nyheter i det klokken har passert 9 i studio de neste timene, Kristoffer Sandøy. USAs president Donald Trump har varslet kongressen om at krigen mot Iran er gjenopptatt. Samtidig sier han at han fortsatt har tro på en avtale med Iran. Uttalelsen til Trump kom sent i går kveld etter at USA hadde satt i gang nye angrep mot Iran for tredje natt på rad.
1: Vi slår hardt til mot dem i natt. Vi har enorme mengder ammunisjon og styrke vi ikke har hatt på mange år. Dette vil fortsette, og så får vi se. Vi slår ut angrepskapasiteten deres og kontrollerer stredet. Vi gjeninnfører blokkaden, og den gjelder kun Iran. Alle som gjør forretninger med Iran, nektes passasje. Alle andre slipper gjennom. Det er en streng blokkade, som kanskje er mer effektiv enn militære angrep. Men kombinasjonen gjør utslaget. Tror du en avtale fortsatt er mulig? Ja, det tror jeg absolutt.
0: USAs angrep mot Iran var blant annet rettet mot flere havnebyer. Iran har svart på angrepene og bombet to tankskip i Hormuzstredet, ifølge de Forente arabiske emirater. Et indisk besetningsmedlem ble drept i angrepet. Norske Andrea Klingsheim Høyland var på den internasjonale flyplassen i Bahrain da flyalarmen gikk der natt til tirsdag.
2: Jeg satt og ventet på flyet mitt på en lang layover, og satt med hodetelefonen på og hørte ikke noe. Jeg kjente voldsom risting i bakken, og så opp fra telefonen, og så en hel haug av mennesker spurte, og tok av meg hodetelefonen, og så ble jeg pekt på av folk som jobbet der, og sagt at jeg måtte spurte, legge på spurt, ta med meg, så jeg fikk ikke tatt med meg noe ting, på en måte. Og måtte spurte ned til kjelleren, da, eller bakkenivåetasjen, hvor vi da skulle vente på videre beskjed. Fordi det var bomber i Hormuzstredet som vi kjente og hørte, og når jeg løpte, så kjente jeg på en måte på kroppen og hørte bomberen smalt i bakken eller i da sjøen, og kom nærmere og nærmere, kjentes det ut som. Så vi la på spurt, og det er på en måte kjappere og kjappere spurting etter hvert som bomberne hørtes og kjentes. Jeg har aldri på en måte vært så redd i mitt liv, kan man si. Jeg visste ikke noe om hva som skjedde. Jeg var helt sjokka.
0: Og oljeprisen stiger kraftig som følge av det som skjer i Midtøsten. Prisen på et fat nordsjøolje er opp godt og vel 10% på ett døgn, og er i morgentimene på rundt 85 dollar. Det er det høyeste nivået siden Iran og USA inngikk en avtale for å få slutt på krigen 17. juni. En person er pågrepet etter påkjørselen der norske Nicoline Pivoni Høie omkom i Marbella i Spania. Det skriver de spanske avisene Malaga Hoy og Diario Sur. Personen har status som mistenkt. Politiet etterforsker om det er vedkommende som kjørte på Nicoline og stakk fra stedet, ifølge mediene. 17-åringen ble sist observert i nærheten av en nattklubb i Marbella, hvor hun feiret Norges seier over Brasil i fotball-VM sammen med venner. DNB tjente 13 milliarder kroner før skatt i andre kvartal i år, det melder storbanken i en rapport. Det er litt mindre enn i samme periode i fjor, men likevel bedre enn det analytikere hadde ventet på forhånd, skriver E24. Fremover trekker bankens styre blant annet frem at den venter å tjene mer penger på renter som følge av rentehevingen fra sentralbanken. DNB mener ellers at utviklingen i norsk økonomi er stabilt god. Konsernsjef Kjerstin Bråten trekker frem sparing og investering som drivere for det gode resultatet.
3: Det kvartalet vi legger frem I dag et kvartal som vitner om at det høy aktivitet og god fart I norsk økonomi. Det beintøff konkurranse om kundene, men vi veldig glad for at mange kunder ønsker å bruke våre tjenester. Det betyr at vi vokser innenfor alle områder, og vi opplever at mange verdsetter det å ha en trygg norsk bank I ryggen, særlig kanskje når tidene urolige rundt oss.
4: Og har dere merket noen VM-effekt på forbruket?
3: Vi har merket en VM-effekt. Hvis vi ser på kreditkortbruken spesielt, så den opp 45% sammenlignet med I fjor, hvor den kanskje var litt lav I USA. Så det vanlig at kreditkortbruken går opp på denne tiden av året når folk begynner å reise på ferie. Det tror vi også lurt, fordi man har reiseforsikring ofte innbakt I kortene sine, men det en klar VM-effekt og mange som har kunnet glede seg over de siste ukene.
4: Og til tross for økt kreditkortbruk, nordmenn fremdeles flinke å spare, eller har folk tatt seg vann over hodet?
3: Nordmenn flinke til å spare, absolutt. Vi ser jo at to av de sterkeste områdene som driver et godt resultat som vi legger frem I dag sparing og investering, hvor spareavtaler nå bidrar til at nordmenn hos oss sparer over 1 milliard kroner I måneden. Det veldig gode tall. Og det andre området hvor vi vokser stert rådgivning til bedrifter, både mellomstore og store bedrifter I Norge og internasjonalt.
4: Og nå har jo Norge klart å heve seg I verdenstoppen når det kommer I fotball. Kan vi klare det samme med norsk økonomi?
3: Det kan vi absolutt. Innenfor sparing så jo Norge allerede I verdenstoppen med de pengene vi har I oljefondet vårt. Samtidig så ønsker vi oss at vi skal komme på verdenstoppen hva gjelder gründerskap og innovasjon og bli enda mer attraktive for privat eierskap for å klare den omstillingen som ligger foran oss.
4: Men hva du mest spent på nå fremover da?
3: Jeg spent på utviklingen I markedet. Det et solid bakteppe, og alt tilsier at økonomien kommer til å fortsette å gå godt. Det turbulent og usikre tider rundt oss, men Norge godt rustet til å håndtere dette. Vi har fleksibilitet, og spent på å se hvordan næringslivet også benytter de mulighetene som ligger foran oss.
0: Norwegian tapte 761 millioner kroner I andre kvartal. Omsetningen var på 10,4 milliarder kroner. Flyselskapet mener de særlig påvirkes av Høyesteretts avgjørelse I klimakvotesaken, økte drivstoffkostnader og tidspunktet for påsken sammenlignet med I fjor. Velkommen I studio, kollega Tor Albert Frøsland. Hva det de taper mest på I Norwegian?
5: Uten tvil det du var innom I innledningen, nemlig det som den høye oljeprisen som følge av Iran-krigen og det stengte Hormuz-stredet. Norwegian har riktig nok sikret seg fastpris på opp mot 45% av drivstoffet, men det likevel så svir det for dem, og tapet blir altså da 761 millioner kroner I annet kvartal, dette da før skatt. Så det også dette med denne rettstvisten som du var innom. Det har versert I rettsvesenet siden 2021, for da fikk Norwegian et gebyr fra Miljødirektoratet, fordi de ikke hadde rapportert inn miljøkvotene for 2020. Dette har gått att og fram til lagmannsretten. Der tappte Norwegian, de anket til Høyesterett, og nå har Høyesterett kommet med en avgjørelse om at vi tar ikke saken. Dermed blir saken stående med Norwegians tap I lagmannsretten, og gebyret på 400 millioner kroner.
0: Hva fokus for selskapet fremover nå?
5: Uten tvil det som heter kostnadskontroll. Konsernet rapporterer at kostnadene rent generelt har gått ned med 5% I løpet av de 12 siste månedene, dersom vi holder de fantastisk høye drivstoffprisene utenom, så det kostnadskontroll.
0: Det overraskende at de taper?
5: Vel, man kan I alle fall si at selskapet har hatt en veldig fin finansiell utvikling og siden de restrukturerte under pandemien. Men nei, det ikke overraskende at de taper nå, gitt disse høye drivstoffprisene som hele flybransjen har lidd under. Men likfullt, alt ikke helt svart for Norwegian, for de har penger på bok, og ved årsskiftet hadde de 7,4 milliarder. Nå, ved utgangen av juni, har de økt til 11 milliarder for Norwegians del.
0: Tor Albert Frøsland, takk for din orientering. Politiet har frist på seg til klokken 12 med å begrunne hvorfor de anker avgjørelsen om at Marius Borg Høyby kan sone 4 uker i varetekt med fotlenke på Skaugum. Politiet mener Høyby fortsatt bør sitte i fengsel fordi de frykter nye lovbrudd og rusbruk. Leverer politiet en full anke, er det lagmannsretten som avgjør saken. Trekker de anken, så kan Høyby bli overført til Skaugum allerede i dag. Det var flere enn 150.000 som tok turen til Oslo sentrum i går for å hylle landslagsherrene etter hjemkomsten fra fotball-VM. De kongelige hadde trommet inn til fest på Slottsplassen når siste etappe på en uforglemmelig reise skulle ros inn.
6: Fra VM-banen til slottet. Landslagstrener Ståle Solbakken møtte en rørt kong Harald. Herrelandslaget ble invitert til et personlig møte med kongen. På utsiden fylte røde drakter, vikinghjelmer og flagg Slottsplassen og nedover Karl Johans gate. Titusenvis hadde samlet seg for å hylle landslagsgutta. Gående samlet ut på Slottsplassen til jublende applaus og garden oppstilt, fikk VM-heltene endelig møte folket som har heiet dem frem.
7: Altså, jeg har sagt det mange ganger i siste at det er vanskelig å sette ord på det, men jeg må si det igjen. Det er helt utrolig å se så mye støtte de får, og ja, se hvordan hele landet står bak oss, og så mye glede og smil, og jeg har godt humør, så fantastisk.
8: Nei, det er veldig vanskelig, det er helt syke scener, det er villeste. Vi har jo sett noen bilder, ikke sant? Men vi har jo ikke og tenkt at dette var vilt, men å se det her folkehavet er å komme hjem til det, da. Vi er litt slitne alle, og kanskje fortsatt litt skuffet over at vi ikke klarte å bikke den Englandskampen vår vei, og så får vi den mottagelsen her.
6: Med rohjelp fra prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus stod kronprinsen klar ved trommen. Vikinghornet ble blåst en siste gang denne verdenscupen.

0: Fra en åpen buss vinket vikingene farvel til årets VM-eventyr.
1: Reporter I innslaget her, det var Lisa Lian Mo, Bengt Eriksen, NRKs fotballekspert. Hva skal man si? Absurde bilder må man jo nesten kunne kalle det, når det tross alt ikke mange dagene siden vi røk ut av VM. Og så ser vi dette.
2: Ja, nei, det helt fantastiske bilder, og fullt fortjent. Vi har et herrelag I fotball som aldri har kommet til en kvartfinale I VM før, og det flott at den blir gitt en sånn hyllest. Men ikke veldig overraskende. Jeg har kjørt hjem fra NRK-huset etter vi slo både Brasil og nå mot England sist. Det raser jo folk ut fra busker og hekker, og det sitter jo folk og ror I veien, og det jo ikke måte på. Det jo nesten så du redd for å kjøre på dem, alle som skal feire dette her. Men jeg synes det gledelig å se at vi kan samles om noe også, da. Og jeg tror at den lille sorgen over å tape kvartfinalen, den tror jeg kanskje Ståle Solbakken og landslagsgutta kjenner litt på, for at det kanskje den eneste muligheten til å kunne nå en VM-finale. Tenk deg det. Og den gikk da tapt med ganske små marginer.
1: Så har jo Solbakken egentlig ganske tidlig I mesterskapet sto han I garderoben, vi har sett video hvor han sier at han viser til denne engelske sangen om 30 years of hurt som de synger, han mente at for Norge så har det vært 28 år med smerte siden vi ikke har vært I et mesterskap. Betyr at det ikke sannsynlig at vi vil se dette igjen hvis vi skulle kvalifisere oss på nytt?
2: Jo, det tror jeg kanskje vi får se, fordi denne festen her tror jeg folk vil ha igjen. Og om man så kom neste uke, så tror jeg det hadde kommet nesten like mye folk da. Men det en fin, ung generasjon vi har på dette laget, da, som har muligheter for å kvalifisere seg igjen, så la oss håpe at det ikke går 28 år til neste gang. Men folk sulteforet, de har rodd på fly som har flyttet inn til New York, og det er rodd I gatene, det rodd. Folk som kommer inn på restaurant I Spania får vite at det noe, så begynner personalet å ro, ikke sant? Det jo helt ellevilt, så det er jo en ordentlig greie som har spredt seg rundt, verden rundt.
1: Nå jo du fotballkommentator, så kanskje litt lite objektiv, men likevel det noe annet enn fotball og VM som kunne gitt oss noe sånt som dette?
2: Jeg tror ikke det, altså. Vi har jo sett tilstrømming på ski-VM og den slags også, men dette her dette er massivt. Jeg vet jo ikke hvor mange som var på plassen her I går, det jo meldt om altså mange tusener, men jeg satt I nærheten av Slottsparken tidligere på ettermiddagen og så jo allerede at folk ut og strømme ned omtrent rett etter vaktskiftet klokka to. Så dette her på slottet, det se på disse folkemengdene, det er virkelig, virkelig moro, men kanskje det bare fotball og at vi har vært sulteforet på VM-spill.
1: Som du sier, spillerne nok kanskje litt mer skuffa enn det de I hvert fall ga uttrykk for I går. Det noen grunn til at folket skal være veldig skuffa?
2: Nei, ingen grunn. De skal være stolte, og de gutta skal være stolte de også, og det de. Det bare en ting som kjeftbart I fotball, og kanskje mye annet generelt også, det at du ikke gjør så godt du kan. De har gjort så godt de kan til gangs. Fått en massiv støtte, og derfor synes jeg det var fint også at de kunne møtes I går. De har tross alt spilt et stykke unna Slottsplassen.
1: Haaland og Berge, de rakk ikke festen, de måtte videre. Ble det en forstyrret ennå, føler du?
2: Jeg forstyrret, men det var Haaland, altså det jo helt ubegripelig å bøye seg hatten, og Berge også, Haaland skåret 7 mål I VM. Dette ble et selvmål. De skulle selvfølgelig ha deltatt, de ble permittert for tidlig. Her skulle de ha vært med som en enhet, en for alle, alle for en, og så valgte de da å gjøre annerledes, fordi at det privat, fordi det, ja. Det var jo ikke familien Jensen som måtte kjøpe seg 5 nye billetter til Mallorca og Alcuda, ikke sant? Det var helt annet sits, og da tar du deg tid til det, og du gjør deg helt ferdig før du ønsker god ferie.
1: Bengt Eriksen, takk så langt. Du blir med videre, for vi skal ta med at I kveld så møter Frankrike Spania I semifinalen I fotball-VM. Frankrike ligger på toppen av FIFAs rangering av verdens landslag, mens Spania ligger på en tredjeplass, og dermed så blir det altså et møte mellom mange av fotballverdens største stjerner. Spanias Lamine Yamal optimist foran kampen.
3: Vi vinner. Da jeg var yngre, røk Spania alltid tidlig ut av VM. Det har ikke skjedd oss ennå. Fokus å holde rekken gående og spille flere kamper. Flere kamper gir flere målsjanser. Det alt som teller. Jeg satser på scoring I morgen. Spania gode med ballen. Vår styrke at vi raske I kontringsspillet. At vi kan holde på ballen og forsvare oss godt. Så får vi se hvordan kampen utvikler seg og gjøre vårt beste. Så jeg vet ærlig talt ikke hvordan det kommer til å gå.
1: Det sier Frankrikes Warren Zaire-Emery. Bengt Eriksen, fortsatt NRKs fotballekspert. Hva slags kamp får vi i kveld?
2: En forrykende får vi håpe. Det henholdsvis 16-2 i målforskjell hos Frankrike og 11-1 hos Spania. Altså har de skåret mye mål, men det står litt på viljen til å angripe kontra det frykten for å tape kampen her. Men vi får håpe at angrepsviljen er der, for det er jo voldsomme evner i disse lagene. Frankrike styrer altså mot sin tredje VM-finale på rad. De vant i 2018, de tapte finalen mot Argentina i 2022. Nå er de i posisjon igjen. Mbappé har skåret halvparten av Frankrikes mål, og hvis du tar med Dembélé og et par til, så er det et knallgodt fotballag. Spania er jo det reelleste laget her, de har sluppet inn bare ett mål. Vant riktig nok Europamesterskapet i 2024, men er, de er ikke fullt så skarpe som Frankrike. Men nå så vi litt Lamine Yamal. Er jo en ung gutt fortsatt, men vi forventer så mye av han, og han har ikke spilt et veldig godt VM, men han begynte å yppe seg kraftig nå mot Belgia i forrige kamp, så det er lov å håpe at han gnister i dag, for det er jo bare et syn for øyet.
1: Hva slags resultat hadde du satt pengene dine på?
2: Jeg tror at Frankrike blir for skarpe. Det er så mye Spania må demme opp for. Jeg nevnte ikke Olise heller. Ikke sant? De har et arsenal av angrepsvarianter, og hvordan stopper du Mbappé, som er lynhurtig og god med ball og målscorer og alt det? Nei, det er vrient, så jeg holder knapt på Frankrike.
1: Du har nevnt mange navn, der man kunne nesten lest opp hele lagoppstillingen til begge lagene, og det ville vært verdensstjerner nesten så godt som alle mann. Er det noen flere enn de du har nevnt som kan komme til å prege dette?
2: Spanias toppskårer er Øres av ballen, men det er liksom ikke, den, er ikke superskarp. Daniel Olmo som spiller rett bak en liten, kan vi kalle det playmaker. Ja, det er en rekke navn, men det laget som vinner her er det beste kollektivet, og jeg tror rett og slett at Frankrike kommer til å påføre Spania såpass mye trøbbel at selv ikke Cindy Rodri på midtbanen, generalen til Spania, klarer å demme opp for dette her. Men det fine er at vi må vente og se, og jeg tror vi får se noe fint.
1: Dette var den første av to semifinaler. Den i morgen, den hadde nok Norge gjerne skulle sett var komponert på en litt annen måte. Men hvis vi konsentrerer oss om det skal skje i kveld, Spania og Frankrike, er det de riktige lagene i anførselstegn som har kommet så langt?
2: Ja, jeg vil jo si det. Og så er det jo mange som snakker om lette veier og sånn til. Men den vanskeligste veien du går er jo de lagene du møter. Og det er jo satt opp i et system som blir som det blir. Dette er de to skarpeste. Argentina er regjerende verdensmestre. De vant i 2022. Nå har mange i min bransje prøvd å pensjonere Messi for å være liksom først ute med det i mange år. Vel, han fylte 39 år her for noen dager siden. Han åpna VM og skåret 3 mål. Dette er 4 veldig, veldig gode lag. Og leit at ikke Norge står på den andre banehalvdelen i morgen, men sånn ble det nå.
1: Bengt Eriksen, takk skal du ha. Og oppgjøret mellom blant andre da Kylian Mbappé og Lamine Yamal, det begynner klokken 21, og det kan du høre i NRK Sport eller se på TV2. 10 av de 13 som døde i skogbrannen i Spania er nå identifisert. 9 av dem var utenlandske statsborgere, det viser de foreløpige obduksjonsrapportene. 7 er fremdeles savnet. Mange av dem døde mens de forsøkte å rømme fra flammene, forteller korrespondent Anders Børingbo.
4: Ja, det er grusomt å se disse nedbrente områdene og hvor stort det er. Det er jo månelandskap som går over enorme områder, og vi har kjørt rundt på disse små veiene i området nå, og det er jo sterkt, veldig sterkt å tenke på at de aller fleste av de 13 som omkom, de døde på disse små veiene da de forsøkte å komme seg unna flammene og rømme. Noen døde i bilene sine. Andre døde da de forsøkte å løpe i terrenget fra brannen. Og når jeg står her nå, så er det også lukten. Det lukter jo intenst av svidd og sot i området fortsatt.
1: Og utenfor

0: Hatt makt. Forrige uke så trakk Farage seg fra parlamentet og kunngjorde samtidig at han stiller til valg på det samme setet. I London, korrespondent Gry Blekastad Almås, Farage har fløyet høyt lenge. Hvordan har det kommet til dette?
1: Nei, altså man ser jo at hans personlige popularitet har dalt etter disse avsløringene av flere pengegaver som han ikke da har rapportert om til parlamentet. Selv sier han jo at han ikke har gjort det fordi gavene kom før han var parlamentariker, før han ble valgt inn, og mener at han derfor ikke var forpliktet til å gjøre det, men det er igangsatt en gransking av han i parlamentet, og dermed så har Farage selv gått ut og trukket seg fra parlamentet, men sier altså at han stiller til dette valget som skal holdes 13. august, suppleringsvalg da i hans valgkrets, og han håper jo da å få velgernes støtte til å fortsette i parlamentet, og dermed på en måte frikjenne ham fra disse alvorlige anklagene. Det er det jo ikke sikkert at han blir, selv om han skulle bli gjenvalgt, for parlamentet kommer etter alt sannsynligvis uansett til å granske ham, og det kan ende med at han mister parlamentsplassen sin på nytt.
0: Og så er det da, han møter ikke all verdens med konkurranse, viser det seg.
1: Du, det er en del småpartier som man nesten aldri har hørt om, og uavhengige kandidater som stiller mot ham, og en av dem er jo denne Count Binface, som er en gjenganger i britiske valg, altså grev søppelbøttetryne, og han stiller jo da med full kostyme, med en søppelbøtte som ansikt, og man har sett han forsøke å bli borgermester i London, men man så han senest i suppleringsvalget i Makerfield, der den neste statsminister her, Andy Burnham, vant. Han holdt jo sin seierstale, holdt på å si, mellom da denne søppelbøtten og en annen kandidat utkledd som rev, så det er ikke helt uvanlig at man har kandidater som har en viss satire, da, som en del av sitt kandidatur, og også i dette suppleringsvalget i Clacton valgkrets, så er det ikke bare en søppelbøtte, men også en fiskepinne, som stiller til valg. Så det som kanskje er interessant er jo at man ser meningsmålinger. Ipsos har spurt det britiske folk, altså ikke bare i denne valgkretsen, men rundt omkring i Storbritannia, hvem de foretrekker, Count Binface eller Nigel Farage, og da vinner jo Count Binface med 33% av stemmene, mens Farage får 21.
0: Hvorfor er det da ingen av de etablerte partiene som stiller?
1: Nei, det er en slags protest. De mener jo at dette er et stunt fra Nigel Farages side, og kaller dette et falskt suppleringsvalg. Mener det er helt feil å gjøre det han har gjort, nemlig å trekke seg, noe som trigger dette suppleringsvalget. Og mener at han bør stå til ansvar for det han har gjort, og at man skal gjennomføre granskningen av om han har rapportert riktig eller galt, og demonstrerer da mot det grepet ved å ikke stille kandidater.
0: Vi får se når valget en gang står, hvem det blir som vinner. Gry Blekastad Almås, takk for at du var med. Strømprisen er 135% høyere enn gjennomsnittet for i fjor. Mye skyldes at Europa sliter med å fylle opp gasslagrene. Samtidig har det vært svært tørt i sommer, og norske vannmagasin er på et uvanlig lavt nivå. EU har liten egenproduksjon av olje og gass, som gjør Europa avhengig av import, forteller professor i petroleumsøkonomi Ole Gunnar Austvik.
2: EU og Europa, den delen av Europa, har vært i et energiproblem helt siden starten. Det var jo en kullunion som startet det, og så har oljen kommet etterpå, og så gassen etterpå på toppen av det. Men 90% av olje og gassen i dag er importert til EU, så de har veldig liten egenproduksjon. Og den avhengigheten er veldig spesiell i forhold til USA, Kina og andre som konkurrerer. De har prøvd å gjøre seg mindre avhengig gjennom en grønn revolusjon, kan du si, da, med strøm, med vind og sol. Men, og det er gjort en god del, men ikke i nærheten av å kunne endre problemet, at de avhenger av import, og dermed av internasjonale forhold som danner prisene på både olje og gass.
3: Hvordan påvirker situasjonen i Hormuzstredet også Europas energisituasjon?

0: Altså den flytende gassen LNG, den kan transporteres relativt rimelig over veldig lange avstander, slik at du kan sende gass fra Qatar eller USA på tvers av jordkloden, og dermed så får du markeder som konvergerer veldig mye i pris, og det er det markedet da EU også kan importere fra.
1: USAs president Donald Trump har varslet kongressen om at krigen mot Iran er gjenopptatt. Samtidig sier han at han fortsatt har tro på en avtale med Iran. Uttalelsen til Trump kom sent i går kveld etter at USA hadde satt i gang nye angrep mot Iran for tredje natt på rad.
2: Vi slår hardt til mot dem i natt. Vi har enorme mengder ammunisjon og styrke vi ikke har hatt på mange år. Dette vil fortsette, og så får vi se. Vi slår ut angrepskapasiteten deres og kontrollerer stredet. Vi gjeninnfører blokkaden, og den gjelder kun Iran. Alle som gjør forretninger med Iran, nektes passasje. Alle andre slipper gjennom. Det er en streng blokkade, som kanskje er mer effektiv enn militære angrep. Men kombinasjonen gjør utslaget. Tror du en avtale fortsatt er mulig? Ja, det tror jeg absolutt.
1: USAs angrep mot Iran var blant annet rettet mot flere havnebyer. Iran har svart på angrepene og bombet to tankskip i Hormuzstredet, ifølge De forente arabiske emirater. Et indisk besetningsmedlem ble drept i angrepet. Norske Andrea Klingsheim Høyland var på den internasjonale flyplassen i Bahrain da flyalarmen gikk der natt til tirsdag.
3: Jeg satt og ventet på flyet mitt på en lang layover og satt med hodetelefonen oppe og hørte ikke noe. Jeg kjente voldsom risting i bakken, og så opp fra telefonen, og så en hel haug av mennesker spurte og tok av meg hodetelefonen, og så ble jeg pekt på av folk som jobbet der og sagt at jeg måtte spurte, legge på spurt, ta med, så jeg fikk ikke tatt med meg noe ting på en måte, og måtte spurte ned til kjelleren da, eller bakkenivåetasjen, hvor vi da skulle vente på videre beskjed, fordi det var bomber i Hormuzstredet som vi kjente og hørte, og når jeg løpte så kjente jeg på en måte på kroppen og hørte bomben smalt i bakken eller i da sjøen, og kom nærmere og nærmere, kjentes det ut som. Så vi la på spurt, og det er på en måte kjappere og kjappere spurting etter hvert som bomberne hørtes og kjentes. Jeg har aldri på en måte vært så redd i mitt liv, kan man si. Jeg visste ikke noe om hva som skjedde. Jeg var helt sjokka.
1: Og oljeprisen stiger kraftig som følge av det som skjer i Midtøsten. Prisen på et fat nordsjøolje er opp godt og vel 10% på ett døgn, og er i morgentimene på rundt $85. Det er det høyeste nivået siden Iran og USA inngikk en avtale for å få slutt på krigen 17. juni. En person er pågrepet etter påkjørselen der norske Nicoline Pivoni Høie omkom i Marbella i Spania. Det skriver de spanske avisene Malaga Hoy og Diario Sur. Personen har status som mistenkt. Politiet etterforsker om det er vedkommende som kjørte på Nicoline og stakk fra stedet, ifølge mediene. 17-åringen ble sist observert i nærheten av en nattklubb i Marbella, hvor hun feiret Norges seier over Brasil i fotball-VM sammen med venner. DNB tjente 13 milliarder kroner før skatt i andre kvartal i år, det melder storbanken i en rapport. Det er litt mindre enn i samme periode i fjor, men likevel bedre enn det analytikere hadde ventet på forhånd, skriver E24. Fremover trekker bankens styre blant annet frem at den venter å tjene mer penger på renter som følge av rentehevingen fra sentralbanken. DNB mener ellers at utviklingen i norsk økonomi er stabilt god. Konsernsjef Kjerstin Bråten trekker frem sparing og investering som drivere for det gode resultatet.
4: Det kvartalet vi legger frem i dag er et kvartal som vitner om at det er høy aktivitet og god fart i norsk økonomi. Det er beintøff konkurranse om kundene, men vi er veldig glad for at mange kunder ønsker å bruke våre tjenester. Det betyr at vi vokser innenfor alle områder, og vi opplever at mange verdsetter det å ha en trygg norsk bank i ryggen, særlig kanskje når tidene er urolige rundt oss.
5: Og har dere merket noen VM-effekt på forbruket?
4: Vi har merket en VM-effekt. Hvis vi ser på kreditkortbruken spesielt, så den opp 45% sammenlignet med i fjor, hvor den kanskje var litt lav i USA. Så det vanlig at kreditkortbruken går opp på denne tiden av året når folk begynner å reise på ferie. Det tror vi også lurt fordi man har reiseforsikring ofte innbakt i kortene sine, men det en klar VM-effekt og mange som har kunnet glede seg over de siste ukene.
5: Og til tross for økt kreditkortbruk, nordmenn fremdeles flinke å spare, eller har folk tatt seg vann over hodet?
4: Nordmenn flinke til å spare, absolutt. Vi ser jo at to av de sterkeste områdene som driver et godt resultat som vi legger frem i dag, sparing og investering, hvor spareavtaler nå bidrar til at nordmenn hos oss sparer over 1 milliard kroner i måneden. Det veldig gode tall. Og det andre området hvor vi vokser stert rådgivning til bedrifter, både mellomstore og store bedrifter i Norge og internasjonalt.
5: Og nå har jo Norge klart å heve seg i verdenstoppen når det kommer i fotball. Kan vi klare det samme med norsk økonomi?
4: Det kan vi absolutt. Innenfor sparing så jo Norge allerede i verdenstoppen med de pengene vi har i oljefondet vårt. Samtidig så ønsker vi oss at vi skal komme på verdenstoppen hva gjelder gründerskap og innovasjon og bli enda mer attraktive for privat eierskap for å klare den omstillingen som ligger foran oss.
5: Men hva du mest spent på nå fremover da?
4: Jeg spent på utviklingen i markedet. Det et solid bakteppe, og alt tilsier at økonomien kommer til å fortsette å gå godt. Det turbulent og usikre tider rundt oss, men Norge godt rustet til å håndtere dette. Vi har fleksibilitet, og spent på å se hvordan næringslivet også benytter de mulighetene som ligger foran oss.
1: Norwegian tapte 761 millioner kroner i andre kvartal. Omsetningen var på 10,4 milliarder kroner. Flyselskapet mener de særlig påvirkes av Høyesteretts avgjørelse i klimakvotesaken, økte drivstoffkostnader og tidspunktet for påsken sammenlignet med i fjor. Velkommen i studio, kollega Tor Albert Frøsland. Hva det de taper mest på i Norwegian?
6: Uten tvil det du var innom i innledningen, nemlig det som den høye oljeprisen som følge av Iran-krigen og det stengte Hormuz-stredet. Norwegian har riktig nok sikret seg fast pris på opp mot 45% av drivstoffet, men det likevel så svir det for dem, og tapet blir altså da 761 millioner kroner i annet kvartal, dette da før skatt. Så det også dette med denne rettstvisten som du var innom. Det har versert i rettsvesenet siden 2021, for da fikk Norwegian et gebyr fra Miljødirektoratet, fordi de ikke hadde rapportert inn miljøkvotene for 2020. Dette har gått att og fram til lagmannsretten. Der tappte Norwegian, de anket til Høyesterett, og nå har Høyesterett kommet med en avgjørelse om at vi tar ikke saken. Dermed blir saken stående med Norwegians tap i lagmannsretten, og gebyret på 400 millioner kroner.
1: Hva fokus for selskapet fremover nå?
6: Uten tvil det som heter kostnadskontroll. Konsernene rapporterer at kostnadene rent generelt har gått ned med 5% i løpet av de 12 siste månedene, dersom vi holder de fantastisk høye drivstoffprisene utenom, så det kostnadskontroll.
1: Det overraskende at de taper?
6: Vel, man kan i alle fall si at selskapet har hatt en veldig fin finansiell utvikling, og siden de restrukturerte under pandemien. Men nei, det ikke overraskende at de taper nå, gitt disse høye drivstoffprisene som hele flybransjen har lidd under. Men likfullt, alt ikke helsvart for Norwegian, for de har penger på bok, og ved årsskiftet hadde de 7,4 milliarder. Nå, ved utgangen av juni, har de økt til 11 milliarder for Norwegians del.
1: Politiet har frist på seg til klokken 12 med å begrunne hvorfor de anker avgjørelsen om at Marius Borg Høyby kan sone 4 uker i varetekt med fotlenke på Skaugum. Politiet mener Høyby fortsatt bør sitte i fengsel fordi de frykter nye lovbrudd og rusbruk. Leverer politiet en full anke, det lagmannsretten som avgjør saken. Trekker de anken, så kan Høyby bli overført til Skaugum allerede i dag. Det var flere enn 150.000 som tok turen til Oslo sentrum i går for å hylle landslagsherrene etter hjemkomsten fra fotball-VM. De kongelige hadde trommet inn til fest på Slottsplassen når siste etappe på en uforglemmelig reise skulle ros inn.
7: Fra VM-banen til slottet. Landslagstrener Ståle Solbakken møtte en rørt kong Harald. Herrelandslaget ble invitert til et personlig møte med kongen. På utsiden fylte røde drakter, vikinghjelmer og flagg Slottsplassen og nedover Karl Johans gate. Titusenvis hadde samlet seg for å hylle landslagsgutta. Gående samlet ut på Slottsplassen til jublende applaus og garden oppstilt, fikk VM-heltene endelig møte folket som har heiet dem frem.
8: Så jeg har sagt det mange ganger i det siste at det er vanskelig å sette ord på det, men jeg må si det igjen. Det er helt utrolig å se så mye støtte de får, og ja, se hvordan hele landet står bak oss, og så mye glede og smil, og jeg har godt humør, så fantastisk.
9: Nei, det er veldig vanskelig. Det er helt syke scener. Det er villeste. Vi har jo ikke, vi har jo sett noen bilder, ikke sant? Men vi har jo ikke og tenkt at dette var vilt, men... Å se det her folkehavet er å komme hjem til det da. Vi er litt slitne alle og kanskje litt, fortsatt litt skuffet over at vi ikke klarte å bikke den Englandskampen vår vei, og så får vi den mottagelsen her.
7: Med rohjelp fra prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus stod kronprinsen klar ved trommen. Vikinghornet ble blåst en siste gang denne landskampen.

0: Fra en åpen buss vinket vikingene farvel til årets VM-eventyr.
1: Reporter I innslaget her, det var Lisa Lian Mo, Bengt Eriksen, NRKs fotballekspert. Hva skal man si? Absurde bilder må man jo nesten kunne kalle det, når det tross alt ikke mange dagene siden vi røk ut av VM. Og så ser vi dette.
2: Ja, nei, det helt fantastiske bilder, og fullt fortjent. Vi har et herrelag I fotball som aldri har kommet til en kvartfinale I VM før, og det flott at den blir gitt en sånn hyllest. Men ikke veldig overraskende. Jeg har kjørt hjem fra NRK-huset etter vi slo både Brasil og nå mot England sist. Det raser jo folk ut fra busker og hekker, og det sitter jo folk og ror I veien, og det jo ikke måte på. Det jo nesten så du redd for å kjøre på dem, alle som skal feire dette her. Men jeg synes det gledelig å se at vi kan samles om noe også, da. Og jeg tror at den lille sorgen over å tape kvartfinalen, den tror jeg kanskje Ståle Solbakken og landslagsgutta kjenner litt på, for at det kanskje den eneste muligheten til å kunne nå en VM-finale. Tenk deg det. Og den gikk da tapt med ganske små marginer.
1: Så har jo Solbakken egentlig ganske tidlig I mesterskapet sto han I garderoben, vi har sett video hvor han sier at han viser til denne engelske sangen om 30 years of hurt som de synger, han mente at for Norge så har det vært 28 år med smerte siden vi ikke har vært I et mesterskap. Betyr at det ikke sannsynlig at vi vil se dette igjen hvis vi skulle kvalifisere oss på nytt?
2: Jo, det tror jeg kanskje vi får se, fordi denne festen her tror jeg folk vil ha igjen. Og om man så kom neste uke, så tror jeg det hadde kommet nesten like mye folk da. Men det en fin ung generasjon vi har på dette laget, da, som har muligheter for å kvalifisere seg igjen, så la oss håpe at det ikke går 28 år til neste gang. Men folk sulteforet, de har rodd på fly som har flyttet inn til New York, og det er rodd I gatene, det rodd. Folk som kommer inn på restaurant I Spania får vite at det noe, så begynner personalet å ro, ikke sant? Det jo helt ellevilt, så det er jo en ordentlig greie som har spredt seg rundt, verden rundt.
1: Nå jo du fotballkommentator, så kanskje litt lite objektiv, men likevel det noe annet enn fotball og VM som kunne gitt oss noe sånt som dette?
2: Jeg tror ikke det, altså. Vi har jo sett tilstrømming på ski-VM og den slags også, men dette her dette er massivt. Jeg vet jo ikke hvor mange som var på plassen her I går, det jo meldt om altså mange tusener, men jeg satt I nærheten av Slottsparken tidligere på ettermiddagen og så jo allerede at folk ut og strømme ned omtrent rett etter vaktskiftet klokka to. Så dette her på slottet, det se på disse folkemengdene, det er virkelig, virkelig moro, men kanskje det bare fotball og at vi har vært sulteforet på VM-spill.
1: Som du sier, spillerne nok kanskje litt mer skuffa enn det de I hvert fall ga uttrykk for I går. Det noen grunn til at folket skal være veldig skuffa?
2: Nei, ingen grunn. De skal være stolte, og de gutta skal være stolte de også, og det de. Det bare en ting som kjeftbart I fotball, og kanskje mye annet generelt også, det at du ikke gjør så godt du kan. De har gjort så godt de kan til gangs. Fått en massiv støtte, og derfor synes jeg det var fint også at de kunne møtes I går. De har tross alt spilt et stykke unna Slottsplassen.
1: Haaland og Berge, de rakk ikke festen, de måtte videre. Ble det en forstyrret ennå, føler du?
2: Jeg forstyrret, men det var Haaland, altså det jo helt ubegripelig å bøye seg hatten, og Berge også, Haaland skåret 7 mål I VM. Dette ble et selvmål. De skulle selvfølgelig ha deltatt. De ble permittert for tidlig. Her skulle de ha vært med som en enhet, en for alle, alle for en, og så valgte de da å gjøre annerledes, fordi at det privat, fordi det, ja. Det var jo ikke familien Jensen som måtte kjøpe seg 5 nye billetter til Mallorca og Alcuda, ikke sant? Det var helt annet sits, og da tar du deg tid til det, og du gjør deg helt ferdig før du ønsker god ferie.
1: I kveld så møter Frankrike Spania I semifinalen I fotball-VM. Frankrike ligger på toppen av FIFAs rangering av verdens landslag, mens Spania ligger på en tredjeplass, og dermed så blir det altså et møte mellom mange av fotballverdens største stjerner. Spanias Lamine Yamal optimist foran kampen.
3: Vi vinner. Da jeg var yngre, røk Spania alltid tidlig ut av VM. Det har ikke skjedd oss enda. Fokus å holde rekken gående og spille flere kamper. Flere kamper gir flere målsjanser. Det alt som teller. Jeg satser på scoring I morgen. Spania gode med ballen. Vår styrke at vi raske I kontringsspillet.
4: D'aller vite en contre, d'avoir le ballon.
3: At vi kan holde på ballen og forsvare oss godt. Så får vi se hvordan kampen utvikler seg og gjøre vårt beste. Så jeg vet ærlig talt ikke hvordan det kommer til å gå.
1: Det sier Frankrikes Warren Zaïre-Emery. Bengt Eriksen, fortsatt NRKs fotballekspert. Hva slags kamp får vi i kveld?
2: En forrykende får vi håpe. Det henholdsvis 16-2 i målforskjell hos Frankrike og 11-1 hos Spania. Altså har de skåret mye mål, men det står litt på viljen til å angripe kontra det frykten for å tape kampen her. Men vi får håpe at angrepsviljen er der, for det er jo voldsomme evner i disse lagene. Frankrike styrer altså mot sin tredje VM-finale på rad. De vant i 2018, de tapte finalen mot Argentina i 2022. Nå er de i posisjon igjen. Mbappé har skåret halvparten av Frankrikes mål, og hvis du tar med Dembélé og et par til, så er det et knallgodt fotballag. Spania er jo det reelleste laget her, de har sluppet inn bare ett mål. Vant riktig nok Europamesterskapet i 2024, men er, de er ikke fullt så skarpe som Frankrike. Men nå så vi litt Lamine Yamal. Er jo en ung gutt fortsatt, men vi forventer så mye av han, og han har ikke spilt et veldig godt VM, men han begynte å yppe seg kraftig nå mot Belgia i forrige kamp, så det er lov å håpe at han gnister i dag, for det er jo bare et syn for øyet.
1: Hva slags resultat hadde du satt pengene dine på?
2: Jeg tror at Frankrike blir for skarpe. Det er så mye Spania må demme opp for. Jeg nevnte ikke Olise heller. Ikke sant? De har et arsenal av angrepsvarianter, og hvordan stopper du Mbappé, som er lynhurtig og god med ball og målscorer og alt det? Nei, det er vrient, så jeg holder knapt på Frankrike.
1: Du har nevnt mange navn, man kunne nesten lest opp hele lagoppstillingen til begge lagene, og det ville vært verdensstjerner nesten så godt som alle mann. Er det noen flere enn de du har nevnt som kan komme til å prege dette?
2: Spanias toppskårer er Øras av ball, men det er liksom ikke, er ikke superskarp. Daniel Olmo som spiller rett bak en liten, vi kaller det playmaker. Ja, det er en rekke navn, men det laget som vinner her er det beste kollektivet, og jeg tror rett og slett at Frankrike kommer til å påføre Spania såpass mye trøbbel at selv ikke Cindy Rodri på midtbanen, generalen til Spania, klarer å demme opp for dette her. Men det fine er at vi må vente og se, og jeg tror vi får se noe fint.
1: Dette er den første av to semifinaler. Den i morgen, den hadde nok Norge gjerne skulle sett var komponert på en litt annen måte. Men hvis vi konsentrerer oss om det skal skje i kveld, Spania og Frankrike, er det de riktige lagene i anførselstegn som har kommet så langt?
2: Ja, jeg vil jo si det. Og så er det jo mange som snakker om lette veier og sånn til. Men den vanskeligste veien du går er jo de lagene du møter. Og det er jo satt opp i et system som blir som det blir. Dette er de to skarpeste. Argentina er regjerende verdensmestre. De vant i 2022. Nå har mange i min bransje prøvd å pensjonere Messi for å være liksom først ute med det i mange år. Vel, han fylte 39 år her for noen dager siden. Han åpna VM og skåret tre mål. Dette er fire veldig, veldig gode lag. Og leit at ikke Norge står på den andre banehalvdelen i morgen, men sånn ble det nå.
1: Og oppgjøret mellom blant andre da Kylian Mbappé og Lamine Yamal, det begynner klokken 21, og det kan du høre i NRK Sport eller se på TV2. 10 av de 13 som døde i skogbrannen i Spania er nå identifisert. 9 av dem var utenlandske statsborgere, det viser de foreløpige obduksjonsrapportene. 7 er fremdeles savnet. Mange av dem døde mens de forsøkte å rømme fra flammene, forteller korrespondent Anders Børingbo.
5: Ja, det er grusomt å se disse nedbrente områdene og hvor stort det er. Det er jo månelandskap som går over enorme områder, og vi har kjørt rundt på disse små veiene i området nå, og det er jo sterkt, veldig sterkt å tenke på at de aller fleste av de 13 som omkom, de døde på disse små veiene da de forsøkte å komme seg unna flammene og rømme. Noen døde i bilene sine, andre døde da de forsøkte å løpe i terrenget fra brannen. Og når jeg står her nå, så er det også lukten. Det lukter jo intenst av svidd og sot i området fortsatt.
1: Og utenfor Paris er 8 kvadratkilometer med skog brent ned I en av Frankrikes største skoger, som kjent for sitt biologiske mangfold. Flere enn 1000 mennesker evakuert fra områdene rundt. Frankrikes innenriksminister hevder at brannen kan være påtent, da det startet å brenne flere steder innenfor en radius på 1000 meter. 2 personer skal ha blitt pågrepet I går kveld. I Storbritannia den for mange omstridte politikeren og partilederen Nigel Farage ute I hardt vær. Stikkordene gaver han ikke har opplyst om, påfølgende utlysning av et suppleringsvalg og en søppelkassekarakter. Farage leder det populistiske Reformpartiet, som lenge har vært Storbritannias største parti på målingene, men som aldri har hatt makt. Forrige uke så trakk Farage seg fra parlamentet og kunngjorde samtidig at han stiller til valg på det samme setet. I London, korrespondent Gry Blekastad Almås, Farage har fløyet høyt lenge. Hvordan har det kommet til dette?
6: Nei, altså man ser jo at hans personlige popularitet har dalt etter disse avsløringene av flere pengegaver som han ikke da har rapportert om til parlamentet. Selv sier han jo at han ikke har gjort det fordi gavene kom før han var parlamentariker, før han ble valgt inn, og mener at han derfor ikke var forpliktet til å gjøre det, men det igangsatt en gransking av han I parlamentet, og dermed så har Farage selv gått ut og trukket seg fra parlamentet, men sier altså at han stiller til dette valget som skal holdes 13. august, suppleringsvalg da I hans valgkrets. Og han håper jo da å få velgernes støtte til å fortsette I parlamentet, og dermed på en måte frikjenne ham fra disse alvorlige anklagene. Det det jo ikke sikkert at han blir, selv om han skulle bli gjenvalgt, for parlamentet kommer etter alt sannsynligvis uansett til å granske ham, og det kan ende med at han mister parlamentsplassen sin på nytt.
1: Og så det da, han møter ikke all verdens med konkurranse, viser det seg.
6: Du, det en del småpartier som man nesten aldri har hørt om, og uavhengige kandidater som stiller mot ham, og en av dem jo denne Count Binface, som en gjenganger I britiske valg, altså grev søppelbøttetryne, og han stiller jo da med full kostyme, med en søppelbøtte som ansikt, og man har sett han forsøke å bli borgermester I London, men man så han senest I suppleringsvalget I Make der den neste statsminister her, Andy Burnham, vant. Han holdt jo sin seierstale, holdt på å si, mellom da denne søppelbøtten og en annen kandidat utkledd som rev, så det ikke helt uvanlig at man har kandidater som har en viss satire, da, som en del av sitt kandidatur, og også I dette suppleringsvalget I Clacton valgkrets, så det ikke bare en søppelbøtte, men også en fiskepinne, som stiller til valg. Så det som kanskje interessant jo at man ser meningsmålinger. Ipsos har spurt det britiske folk, altså ikke bare I denne valgkretsen, men rundt omkring I Storbritannia, hvem de foretrekker, Count Binface eller Nigel Farage. Og da vinner jo Count Binface med 33% av stemmene, mens Farage får 21.
1: Hvorfor det da ingen av de etablerte partiene som stiller?
6: Nei, det en slags protest. De mener jo at dette et stunt fra Nigel Farages side og kaller dette et falskt suppleringsvalg. Mener det helt feil å gjøre det han har gjort, nemlig å trekke seg noe som trigger dette suppleringsvalget. Og mener at han bør stå til ansvar for det han har gjort, og at man skal gjennomføre granskningen av om han har rapportert riktig eller galt. Og demonstrerer da mot det grepet ved å ikke stille kandidater.
1: Strømprisen 135% høyere enn gjennomsnittet for I fjor. Mye skyldes at Europa sliter med å fylle opp gasslagrene. Samtidig har det vært svært tørt I sommer, og norske vannmagasin på et uvanlig lavt nivå. EU har liten egenproduksjon av olje og gass, som gjør Europa avhengig av import. forteller professor I petroleumsøkonomi Ole Gunnar Austvik. USAs president Donald Trump har varslet kongressen om at krigen mot Iran gjenopptatt. Samtidig sier han at han fortsatt har tro på en avtale med Iran. Uttalelsen til Trump kom sent I går kveld etter at USA hadde satt I gang nye angrep mot Iran for tredje natt på rad.
3: Vi slår hardt til mot dem I natt. Vi har enorme mengder ammunisjon og styrke vi ikke har hatt på mange år. Dette vil fortsette, og så får vi se. Vi slår ut angrepskapasiteten deres og kontrollerer stredet. Vi gjeninnfører blokkaden, og den gjelder kun Iran. Alle som gjør forretninger med Iran, nektes passasje. Alle andre slipper gjennom. Det en streng blokkade, som kanskje mer effektiv enn militære angrep. Men kombinasjonen gjør utslaget. Tror du en avtale fortsatt mulig? Ja, det tror jeg absolutt.
1: USAs angrep mot Iran var blant annet rettet mot flere havnebyer. Iran har svart på angrepen og bombet to tankskip I Hormuzstredet, ifølge de forente arabiske emirater. Et indisk besetningsmedlem ble drept I angrepet. Norske Andrea Klingsheim Høyland var på den internasjonale flyplassen I Bahrain da flyalarmen gikk der natt til tirsdag.
7: Jeg satt og ventet på flyet mitt på en lang layover og satt med hodetelefonen på og hørte ikke noe. Jeg kjente voldsom risting I bakken og så opp fra telefonen og så en hel haug av mennesker spurte og tok av meg hodetelefonen og så ble jeg pekt på av folk som jobbet der og sagt at jeg måtte spurte, legge på spurt, ta med meg, så jeg fikk ikke tatt med meg noe ting på en måte og måtte spurte ned til kjelleren da, eller bakkenivåetasjen, hvor vi da skulle vente på videre beskjed. Fordi det var bomber I Hormuzstredet som vi kjente og hørte, og når jeg løpte, så kjente jeg på en måte på kroppen og hørte bomben smalt I bakken eller I da, sjøen, og kom nærmere og nærmere kjentes det ut som. Så vi la på spurt, og det på en måte kjappere og kjappere spurting etter hvert som bomben hørte og kjentes. Jeg har aldri på en måte vært så redd I mitt liv, kan man si. Jeg visste ikke noe om hva som skjedde. Jeg var helt sjokka.
1: Og oljeprisen stiger kraftig som følge av det som skjer I Midtøsten. Prisen på et fat nordsjøolje opp godt og vel 10% på ett døgn, og I morgentimene på rundt $85. Det det høyeste nivået siden Iran og USA inngikk en avtale for å få slutt på krigen 17. juni. En person pågrepet etter påkjørselen der norske Nicoline Pivoni Høie omkom I Marbella I Spania. Det skriver de spanske avisene Malaga Hoy og Diario Sur. Personen har status som mistenkt. Politiet etterforsker om det vedkommende som kjørte på Nicoline og stakk fra stedet, ifølge mediene. 17-åringen ble sist observert I nærheten av en nattklubb I Marbella, hvor hun feiret Norges seier over Brasil I fotball-VM sammen med venner. DNB tjente 13 milliarder kroner før skatt I andre kvartal I år, det melder Storbanken I en rapport. Det litt mindre enn I samme periode I fjor, men likevel bedre enn det analytikere hadde ventet på forhånd, skriver E24. Fremover trekker bankens styre blant annet frem at den venter å tjene mer penger på renter som følge av rentehevingen fra sentralbanken. DNB mener ellers at utviklingen I norsk økonomi stabilt god. Konsernsjef Kjerstin Bråten trekker frem sparing og investering som drivere for det gode resultatet. USA med nye angrep mot Iran I natt. Samtidig har president Trump meddelt kongressen at krigen gjenopptatt. Storbanken DNB tjente 13 milliarder kroner før skatt fra april til juni, regner med å tjene mer penger på renteinntekter fremover. Og landslaget hyllet av flere enn 150 000 mennesker I Oslo I går, I en feiring som foregikk til langt ut på kvelden. Klokken har passert 10. Dette NRK Nyheter. Mitt navn Kristoffer Sandøy. 8 steder i Norge har nå offisielt varmebølge. De 8 stedene Nesbyen, Gulsvik og Lier i Buskerud, Bø, Tveitsund, Valle og Åseral i Telemark og Byglandsfjord i Agder. Varmebølge betyr i Norge 5 dager på rad med makstemperatur på 27 grader eller mer. De neste dagene det meldt så varmt vær at den norske varmerekorden fra 1970 kan ryke. Denne rekorden på 35,6 grader. I Thailand dødstallet etter barbrannen i Bangkok oppjustert til 30. I tillegg 75 personer skadet, 24 av dem kritisk, og pårørende leter fremdeles etter savnede. Det var søndag at det brøt ut brann på en bar i forbindelse med en konsert. Politiet etterforsker brannårsaken og ser blant annet på om nødutganger var blokkert. Norwegian tapte 761 millioner kroner i andre kvartal. Omsetningen var på 10,4 milliarder kroner. Flyselskapet mener de særlig påvirkes av høyesteretts avgjørelse i klimakvotesaken, økte drivstoffkostnader og tidspunktet for påsken sammenlignet med i fjor. Velkommen i studio, kollega Tor Albert Frøsland. Hva det de taper mest på i Norwegian?
8: Uten tvil det du var innom i innledningen, nemlig det som den høye oljeprisen som følge av Iran-krigen og det stengte Hormuz-stredet. Norwegian har riktig nok sikret seg fastpris på opp mot 45% av drivstoffet, men det likevel så svir det for dem, og tapet blir altså da 761 millioner kroner i annet kvartal, dette da før skatt. Så det også dette med denne rettstvisten som du var innom. Det har versert i rettsvesenet siden 2021, for da fikk Norwegian et gebyr fra Miljødirektoratet, fordi de ikke hadde rapportert inn miljøkvotene for 2020. Dette har gått att og fram til lagmannsretten. Der tappte Norwegian, de anket til høyesterett, og nå har høyesterett kommet med en avgjørelse om at vi tar ikke saken. Dermed blir saken stående med Norwegians tap i lagmannsretten, og gebyret på 400 millioner kroner.
1: Hva fokus for selskapet fremover nå?
8: Uten tvil det som heter kostnadskontroll. Konsernene rapporterer at kostnadene rent generelt har gått ned med 5% i løpet av de 12 siste månedene, dersom vi holder de fantastisk høye drivstoffprisene utenom, så det kostnadskontroll.
1: Det overraskende at de taper?
8: Vel, man kan i alle fall si at selskapet har hatt en veldig fin finansiell utvikling, og siden de restrukturerte under pandemien. Men nei, det ikke overraskende at de taper nå, gitt disse høye drivstoffprisene som hele flybransjen har lidt under. Men likfullt, alt ikke helt svart for Norwegian, for de har penger på bok, og ved årsskiftet hadde de 7,4 milliarder. Nå, ved utgangen av juni, har de økt til 11 milliarder for Norwegians del.
1: Politiet har frist på seg til klokken 12 med å begrunne hvorfor de anker avgjørelsen om at Marius Borg Høyby kan sone 4 uker i varetekt med fotlenke på Skaugum. Politiet mener Høyby fortsatt bør sitte i fengsel fordi de frykter nye lovbrudd og rusbruk. Leverer politiet en full anke, det lagmannsretten som avgjør saken. Trekker de anken, så kan Høyby bli overført til Skaugum allerede i dag. Det var flere enn 150.000 som tok turen til Oslo sentrum i går for å hylle landslagsherrene etter hjemkomsten fra fotball-VM. De kongelige hadde trommet inn til fest på Slottsplassen når siste etappe på en uforglemmelig reise skulle ros inn.
0: Fra VM-banen til slottet. Landslagstrener Ståle Solbakken møtte en rørt kong Harald. Herrelandslaget ble invitert til et personlig møte med kongen. På utsiden fylte røde drakter, vikinghjelmer og flagg Slottsplassen og nedover Karl Johans gate. Titusenvis hadde samlet seg for å hylle landslagsgutta. Gående samlet ut på Slottsplassen til jublende applaus og garden oppstilt, fikk VM-heltene endelig møte folket som har heiet dem frem.
9: Altså, jeg har sagt det mange ganger i det siste at det vanskelig å sette ord på det, men jeg må si det igjen. Det helt utrolig å se så mye støtte vi får, og ja, se hvordan hele landet står bak oss, og så mye glede og smil, og jeg har godt humør, så fantastisk.
10: Nei, det veldig vanskelig, det helt syke scener, det villeste. Vi har jo ikke, vi har jo sett noen bilder, ikke sant, men vi har jo ikke og tenkt at dette var vilt, men å se det her folkehavet her, å komme hjem til det da, vi litt... slitne alle og kanskje fortsatt litt skuffe over at vi ikke klarte å bikke den Englandskampen vår vei, og så får vi den mottagelsen her.
0: Med rohjelp fra prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus stod kronprinsen klar ved trommen. Vikinghornet ble blåst en siste gang denne landskampen.

0: Fra en åpen buss vinket vikingene farvel til årets VM-eventyr.
1: Reporter i innslaget her, det var Lisa Lian Mo, Bengt Eriksen, NRKs fotballekspert. Hva skal man si? Absurde bilder må man jo nesten kunne kalle det, når det tross alt ikke mange dagene siden vi røk ut av VM. Og så ser vi dette.
2: Ja, nei, det helt fantastiske bilder, og fullt fortjent. Vi har et herrelag i fotball som aldri har kommet til en kvartfinale i VM før, og det flott at den blir gitt en sånn hyllest. Men ikke veldig overraskende. Jeg har kjørt hjem fra NRK-huset etter vi slo både Brasil og nå mot England sist. Det raser jo folk ut fra busker og hekker, og det sitter jo folk og ror i veien, og det er jo ikke måte på. Det er jo nesten så du redd for å kjøre på dem, alle som skal feire dette her. Men jeg synes det er gledelig å se at vi kan samles om noe også, da. Og jeg tror at den lille sorgen over å tape kvartfinalen, den tror jeg kanskje Ståle Solbakken og landslagsgutta kjenner litt på, for at det er kanskje den eneste muligheten til å kunne nå en VM-finale. Tenk deg det. Og den gikk da tapt med ganske små marginer.
1: Så har jo Solbakken egentlig ganske tidlig i mesterskapet, sto han i garderoben, vi har sett video hvor han sier at han viser til denne engelske sangen om 30 years of hurt som de synger. Han mente at for Norge så har det vært 28 år med smerte siden vi ikke har vært i et mesterskap. Betyr at det ikke er sannsynlig at vi vil se dette igjen hvis vi skulle kvalifisere oss på nytt?
2: Jo, det tror jeg kanskje vi får se, fordi denne festen her tror jeg folk vil ha igjen. Og om man så kom neste uke, så tror jeg det hadde kommet nesten like mye folk da. Men det en fin, ung generasjon vi har på dette laget, da, som har muligheter for å kvalifisere seg igjen, så la oss håpe at det ikke går 28 år til neste gang. Men folk er sulteforet, at de har rodd på fly som har flydd inn til New York, og det er rodd i gatene, det er rodd. Folk som kommer inn på restaurant i Spania får vite at det er noe, så begynner jo personalet å ro, ikke sant? Det er jo helt ellevilt, så det er jo en ordentlig greie som har spredt seg rundt, verden rundt.
1: Nå er jo du fotballkommentator, så kanskje litt objektiv, men likevel er det noe annet enn fotball og VM som kunne gitt oss noe sånt som dette?
2: Jeg tror ikke det, altså. Vi har jo sett tilstrømming på ski-VM og den slags også, men dette er massivt. Jeg vet jo ikke hvor mange som var på plassen her i går, det er jo meldt om altså mange tusener, men jeg satt i nærheten av Slottsparken tidligere på ettermiddagen og så jo allerede at folk begynte å strømme ned omtrent rett etter vaktskiftet klokka to. Så dette her på slottet, det er, se på disse folkemengdene, det er, nei, det er virkelig, virkelig moro, men kanskje det bare er fotball og at vi har vært sulteforet på VM-spill.
1: Som du sier, spillerne er nok kanskje litt mer skuffa enn det de i hvert fall ga uttrykk for i går. Er det noen grunn til at folket skal være veldig skuffa?
2: Nei, ingen grunn. De skal være stolte, og de gutta skal være stolte de også, og det er de. Det er bare en ting som er kjeftbart i fotball, og kanskje mye annet generelt også, det er at du ikke gjør så godt du kan. De har gjort så godt de kan til gangs. Fått en massiv støtte, og derfor synes jeg det var fint også at de kunne møtes i går. De har tross alt spilt et stykke unna Slottsplassen.
1: Haaland og Berge, de rakk ikke festen, de måtte videre. Ble det en forstyrret ennå, føler du?
2: Jeg er forstyrret, men det var Haaland, altså det er jo helt ubegripelig å bøye seg hatten, og Berge også, Haaland skorret 7 mål i VM. Dette ble et selvmål. De skulle selvfølgelig ha deltatt, de ble permittert for tidlig. Her skulle de ha vært med som en enhet, en for alle, alle for en. Og så valgte de da å gjøre annerledes, fordi at det er privat. Fordi det var jo ikke familien Jensen som måtte kjøpe seg 5 nye billetter til Mallorca og Alcuda, ikke sant? Det var helt annet sits, og da tar du deg tid til det, og du gjør deg helt ferdig før du ønsker god ferie.
1: I kveld så møter Frankrike Spania i semifinalen i fotball-VM. Frankrike ligger på toppen av FIFAs rangering av verdens landslag, mens Spania ligger på en tredjeplass, og dermed så blir det altså et møte mellom mange av fotballverdens største stjerner. Spanias Lamine Yamal er optimist foran kampen.
3: Vi vinner. Da jeg var yngre, røk Spania alltid tidlig ut av VM. Det har ikke skjedd oss ennå. Fokus er å holde rekken gående og spille flere kamper. Flere kamper gir flere målsjanser. Det er alt som teller. Jeg satser på scoring i morgen. Spania er gode med ballen. Vår styrke er at vi er raske i kontringsspillet. At vi kan holde på ballen og forsvare oss godt. Så får vi se hvordan kampen utvikler seg og gjøre vårt beste. Så jeg vet ærlig talt ikke hvordan det kommer til å gå.
1: Det sier Frankrikes Warren Zaïre Emery. Bengt Eriksen, fortsatt NRKs fotballekspert. Hva slags kamp får vi i kveld?
2: En forrykende en får vi håpe. Det er henholdsvis 16-2 i målforskjell hos Frankrike og 11-1 hos Spania. Altså har de skåret mye mål, men det står litt på viljen til å angripe kontra det frykten for å tape kampen her. Men vi får håpe at angrepsviljen er der, for det er jo voldsomme evner i disse lagene. Frankrike styrer altså mot sin tredje VM-finale på rad. De vant i 2018, de tapte finalen mot Argentina i 2022. Nå er de i posisjon igjen. Mbappé har skåret halvparten av Frankrikes mål, og hvis du tar med Dembélé og et par til, så er det et knallgodt fotballag. Spania er jo det reiligste laget her, de har sluppet inn bare ett mål. Vant riktignok Europamesterskapet i 2024, men de er ikke fullt så skarpe som Frankrike. Men nå så vi Lamine Yamal, er jo en ung gutt fortsatt, men vi forventer så mye av han, og han har ikke spilt et veldig godt VM, men han begynte å yppe seg kraftig nå mot Belgia i forrige kamp, så det er lov å håpe at han gnister i dag, for det er jo bare et syn for øyet.
1: Hva slags resultat hadde du satt pengene dine på?
2: Jeg tror at Frankrike blir for skarpe. Det er så mye Spania må demme opp for. Jeg nevnte ikke Olise heller, ikke sant? De har et arsenal av angrepsvarianter, og hvordan stopper du Mbappé, som er lynhurtig og god med ball og målscorer og alt det? Nei, det er vrient, så jeg holder en knapp på Frankrike.
1: Du har nevnt mange navn, man kunne nesten lest opp hele lagoppstillingen til begge lagene, og det ville vært verdensstjerner nesten så godt som alle mann. Er det noen flere enn de du har nevnt som kan komme til å prege dette?
2: Spanias toppskårer er Øres av ballen, men det er liksom ikke superskarp. Daniel Olmo som spiller rett bak en liten, kan vi kalle det playmaker. Ja, det er en rekke navn, men det laget som vinner her er det beste kollektivet, og jeg tror rett og slett at Frankrike kommer til å påføre Spania såpass mye trøbbel, at selv ikke Cindy Rodri på midtbanen, generalen til Spania, klarer å demme opp for dette her. Men det fine er at vi må vente og se, og jeg tror vi får se noe fint.
1: Dette var den første av to semifinaler. Den i morgen, den hadde nok Norge gjerne skulle sett var komponert på en litt annen måte. Men hvis vi konsentrerer oss om det som skal skje i kveld, Spania og Frankrike, er det de riktige lagene i anførselstegn som har kommet så langt?
2: Ja, jeg vil jo si det. Og så er det jo mange som snakker om lette veier og sånn til. Men den vanskeligste veien du går er jo de lagene du møter. Og det er jo satt opp i et system som blir som det blir. Dette er kanskje... Nei, dette er de to skarpeste. Altså, Argentina er regjerende verdensmestre. Jeg vant det i 2022. Nå har mange i min bransje prøvd å pensjonere Messi for å være liksom først ute med det i mange år. Vel, han fylte 39 år her for noen dager siden. Han åpna VM og skåret 3 mål. Dette er 4 veldig, veldig gode lag. Og leit at ikke Norge står på den andre banehalvdelen i morgen, men sånn ble det nå.
1: Og oppgjøret mellom blant andre da Kylian Mbappé og Lamine Yamal, det begynner klokken 21, og det kan du høre i NRK Sport eller se på TV2. 10 av de 13 som døde i skogbrannen i Spania er nå identifisert. 9 av dem var utenlandske statsborgere, det viser de foreløpige obduksjonsrapportene. 7 er fremdeles savnet. Mange av dem døde mens de forsøkte å rømme fra flammene, forteller korrespondent Anders Børingbo.
4: Ja, det er grusomt å se disse nedbrente områdene og hvor stort det er. Det er jo månelandskap som går over enorme områder, og vi har kjørt rundt på disse små veiene i området nå, og det er jo sterkt, veldig sterkt å tenke på at de aller fleste av de 13 som omkom, de døde på disse små veiene da de forsøkte å komme seg unna flammene og rømme. Noen døde i bilene sine, andre døde da de forsøkte å løpe i terrenget fra brannen. Og når jeg står her nå, så er det også lukten. Det lukter jo intenst av svidd og sot i området fortsatt.
1: Utenfor Paris er 8 kvadratkilometer med skog brent ned i en av Frankrikes største skoger, som kjent for sitt biologiske mangfold. Flere enn 1000 mennesker evakuert fra områdene rundt. Frankrikes innenriksminister hevder at brannen kan være påtent, da det startet å brenne flere steder innenfor en radius på 1000 meter. 2 personer skal ha blitt pågrepet i går kveld. I Storbritannia den for mange omstridte politikeren og partilederen Nigel Farage ute i hardt vær. Stikkordene gaver han ikke har opplyst om, påfølgende utlysning av et suppleringsvalg og en søppelkassekarakter. Farage leder det populistiske Reformpartiet, som lenge har vært Storbritannias største parti på målingene, men som aldri har hatt makt. Forrige uke så trakk Farage seg fra parlamentet og kunngjorde samtidig at han stiller til valg på det samme setet. I London, korrespondent Gry Blekastad Almås, Farage har fløyet høyt lenge. Hvordan har det kommet til dette?
5: Nei, altså man ser jo at hans personlige popularitet har dalt etter disse avsløringene av flere pengegaver som han ikke da har rapportert om til parlamentet. Selv sier han jo at han ikke har gjort det fordi gavene kom før han var parlamentariker, før han ble valgt inn, og mener at han derfor ikke var forpliktet til å gjøre det, men det igangsatt en gransking av han i parlamentet, og dermed så har Farage selv gått ut og trukket seg fra parlamentet, men sier altså at han stiller til dette valget som skal holdes 13. august, suppleringsvalg da i hans valgkrets, og han håper jo da å få velgernes støtte til å fortsette i parlamentet, og dermed på en måte frikjenne ham fra disse alvorlige anklagene. Det det jo ikke sikkert at han blir, selv om han skulle bli gjenvalgt, for parlamentet kommer etter alt sannsynligvis uansett til å granske ham, og det kan ende med at han mister parlamentsplassen sin på nytt.
1: Og så det da, han møter ikke all verdens med konkurranse, viser det seg.
5: Du, det en del småpartier som man nesten aldri har hørt om, og uavhengige kandidater som stiller mot ham, og en av dem jo denne Count Binface, som en gjenganger i britiske valg, altså grev søppelbøttetryne, og han stiller jo da med full kostyme, med en søppelbøtte som ansikt, og man har sett han forsøke å bli borgermester i London, men man så han senest i suppleringsvalget i Makerfield, der den neste statsminister her, Andy Burnham, vant. Han holdt jo sin seierstale, holdt på å si, mellom da denne søppelbøtten og en annen kandidat utkledd som rev, så det ikke helt uvanlig at man har kandidater som har en viss satire, da, som en del av sitt kandidatur, og også i dette suppleringsvalget i Clacton valgkrets, så det ikke bare en søppelbøtte, men også en fiskepinne, som stiller til valg. Så det som kanskje interessant jo at man ser meningsmålinger. Ipsos har spurt det britiske folk, altså ikke bare i denne valgkretsen, men rundt omkring i Storbritannia, hvem de foretrekker, Count Binface eller Nigel Farage. Og da vinner jo Count Binface med 33% av stemmene, mens Farage får 21.
1: Hvorfor det da ingen av de etablerte partiene som stiller?
5: Nei, det en slags protest. De mener jo at dette et stunt fra Nigel Farages side, og kaller dette et falskt suppleringsvalg. Mener det helt feil å gjøre det han har gjort, nemlig å trekke seg, noe som trigger dette suppleringsvalget. Og mener at han bør stå til ansvar for det han har gjort, og at man skal gjennomføre granskningen av om han har rapportert riktig eller galt, og demonstrerer da mot det grepet ved å ikke stille kandidater.
1: Strømprisen 135% høyere enn gjennomsnittet for i fjor. Mye skyldes at Europa sliter med å fylle opp gasslagrene. Samtidig har det vært svært tørt i sommer, og norske vannmagasin på et uvanlig lavt nivå. EU har liten egenproduksjon av olje og gass, som gjør Europa avhengig av import, forteller professor i petroleumsøkonomi Ole Gunnar Austvik. USAs president Donald Trump har varslet kongressen om at krigen mot Iran gjenopptatt. Samtidig sier han at han fortsatt har tro på en avtale med Iran. Uttalelsen til Trump kom sent I går kveld etter at USA hadde satt I gang nye angrep mot Iran for tredje natt på rad.
3: Vi slår hardt til mot dem I natt. Vi har enorme mengder ammunisjon og styrke vi ikke har hatt på mange år. Dette vil fortsette, og så får vi se. Vi slår ut angrepskapasiteten deres og kontrollerer stredet. Vi gjeninnfører blokkaden, og den gjelder kun Iran. Alle som gjør forretninger med Iran, nektes passasje. Alle andre slipper gjennom. Det en streng blokkade, som kanskje mer effektiv enn militære angrep. Men kombinasjonen gjør utslaget. Tror du en avtale fortsatt mulig? Ja, det tror jeg absolutt.
1: USAs angrep mot Iran var blant annet rettet mot flere havnebyer. Iran har svart på angrepene og bombet to tankskip I Hormuzstredet, ifølge de forente arabiske emirater. Et indisk besetningsmedlem ble drept I angrepet. Norske Andrea Klingsheim Høyland var på den internasjonale flyplassen I Bahrain da flyalarmen gikk der natt til tirsdag.
6: Jeg satt og ventet på flyet mitt på en lang layover og satt med hodetelefonen på og hørte ikke noe. Jeg kjente voldsom risting I bakken, og så opp fra telefonen, og så en hel haug av mennesker spurte og tok av meg hodetelefonen, og så ble jeg pekt på av folk som jobbet der og sagt at jeg måtte spurte, legge på spurt, ta med meg, så jeg fikk ikke tatt med meg noe ting, på en måte. Og

0: for å få slutt på krigen 17. juni. En person pågrepet etter påkjørselen der norske Nicoline Pivoni Høie omkom i Marbella i Spania. Det skriver de spanske avisene Malaga Hoy og Diario Sur. Personen har status som mistenkt. Politiet etterforsker om det vedkommende som kjørte på Nicoline og stakk fra stedet, ifølge mediene. 17-åringen ble sist observert i nærheten av en nattklubb i Marbella, hvor hun feiret Norges seier over Brasil i fotball-VM sammen med venner. DNB tjente 13 milliarder kroner før skatt i andre kvartal i år, det melder storbanken i en rapport. Det litt mindre enn i samme periode i fjor, men likevel bedre enn det analytikere hadde ventet på forhånd, skriver E24. Fremover trekker bankens styre blant annet frem at den venter å tjene mer penger på renter som følge av rentehevingen fra sentralbanken. DNB mener ellers at utviklingen i norsk økonomi stabilt god. Konsernsjef Kjerstin Bråten trekker frem sparing og investering som drivere for det gode resultatet.
1: Det kvartalet vi legger frem i dag er et kvartal som vitner om at det høy aktivitet og god fart i norsk økonomi. Det beintøff konkurranse om kundene, men vi veldig glad for at mange kunder ønsker å bruke våre tjenester. Det betyr at vi vokser innenfor alle områder, og vi opplever at mange verdsetter det å ha en trygg norsk bank i ryggen, særlig kanskje når tidene urolige rundt oss.
2: Og har dere merket noe VM-effekt på forbruket?
1: Vi har merket en VM-effekt. Hvis vi ser på kreditkortbruken spesielt, så den opp 45% sammenlignet med i fjor, hvor den kanskje var litt lav i USA. Så det vanlig at kreditkortbruken går opp på denne tiden av året når folk begynner å reise på ferie. Det tror vi også lurt, fordi man har reiseforsikring ofte innbakt i kortene sine, men det en klar VM-effekt og mange som har kunnet glede seg over de siste ukene.
2: Og til tross for økt kreditkortbruk, nordmenn fremdeles flinke å spare, eller har folk tatt seg vann over hodet?
1: Nordmenn flinke til å spare, absolutt. Vi ser jo at to av de sterkeste områdene som driver et godt resultat som vi legger frem i dag, sparing og investering, hvor spareavtaler nå bidrar til at nordmenn hos oss sparer over 1 milliard kroner i måneden. Det veldig gode tall. Og det andre området hvor vi vokser stert rådgivning til bedrifter, både mellomstore og store bedrifter i Norge og internasjonalt.
2: Og nå har jo Norge klart å heve seg i verdenstoppen når det kommer i fotball. Kan vi klare det samme med norsk økonomi?
1: Det kan vi absolutt. Innenfor sparing så jo Norge allerede i verdenstoppen med de pengene vi har i oljefondet vårt. Samtidig så ønsker vi oss at vi skal komme på verdenstoppen hva gjelder gründerskap og innovasjon og bli enda mer attraktive for privat eierskap for å klare den omstillingen som ligger foran oss.
2: Men hva du mest spent på nå fremover da?
1: Jeg spent på utviklingen i markedet. Det et solid bakteppe, og alt tilsier at økonomien kommer til å fortsette å gå godt. Det turbulent og usikre tider rundt oss, men Norge godt rustet til å håndtere dette. Vi har fleksibilitet, og spent på å se hvordan næringslivet også benytter de mulighetene som ligger foran oss.
0: Norwegian tapte 761 millioner kroner i andre kvartal. Omsetningen var på 10,4 milliarder kroner. Flyselskapet mener de særlig påvirkes av Høyesteretts avgjørelse i klimakvotesaken, økte drivstoffkostnader og tidspunktet for påsken sammenlignet med i fjor. Velkommen i studio, kollega Tor Albert Frøsland. Hva det de taper mest på i Norwegian?
3: Uten tvil det du var innom i innledningen, nemlig det som den høye oljeprisen som følge av Iran-krigen og det stengte Hormuz-stredet. Norwegian har riktig nok sikret seg fastpris på opp mot 45% av drivstoffet, men det likevel så svir det for dem, og tapet blir altså da 761 millioner kroner i annet kvartal, dette da før skatt. Så det også dette med denne rettstvisten som du var innom. Det har versert i rettsvesenet siden 2021, for da fikk Norwegian et gebyr fra Miljødirektoratet, fordi de ikke hadde rapportert inn miljøkvotene for 2020. Dette har gått att og fram til lagmannsretten. Der tappte Norwegian, de anket til Høyesterett, og nå

0: har Høyesterett kommet med en avgjørelse om at vi tar ikke saken, dermed blir saken stående med Norwegians tap i lagmannsretten, og gebyret er på 400 millioner kroner.
1: Hva er fokus for selskapet fremover nå?
0: Uten tvil det som heter kostnadskontroll. Konsernene rapporterer at kostnadene rent generelt har gått ned med 5% i løpet av de 12 siste månedene, dersom vi holder de fantastisk høye drivstoffprisene utenom, så det er kostnadskontroll.
1: Er det overraskende at de taper?
0: Vel, man kan i alle fall si at selskapet har hatt en veldig fin finansiell utvikling, og siden de restrukturerte under pandemien. Men nei, det er ikke overraskende at de taper nå, gitt disse høye drivstoffprisene, som hele flybransjen har lidd under. Men likfullt, alt er ikke helt svart for Norwegian, for de har penger på bok, og ved årsskiftet hadde de 7,4 milliarder. Nå, ved utgangen av juni, har de økt til 11 milliarder for Norwegians del.
1: USA med nye angrep mot Iran i natt. Samtidig har president Trump meddelt kongressen at krigen er gjenopptatt. Storbanken DNB tjente 13 milliarder kroner før skatt fra april til juni, regner med å tjene mer penger på renteinntekter fremover. Og landslaget hyllet av flere enn 150 000 mennesker i Oslo i går, i en feiring som foregikk til langt ut på kvelden. Politiet har frist på seg til klokken 12 med å begrunne hvorfor de anker avgjørelsen om at Marius Borg Høyby kan sone 4 uker i varetekt med fotlenke på Skaugum. Politiet mener Høyby fortsatt bør sitte i fengsel fordi de frykter nye lovbrudd og rusbruk. Leverer politiet en full anke, er det lagmannsretten som avgjør saken. Trekker de anken, så kan Høyby bli overført til Skaugum allerede i dag. Det var flere enn 150 000 som tok turen til Oslo sentrum i går for å hylle landslagsherrene etter hjemkomsten fra fotball-VM. De kongelige hadde trommet inn til fest på Slottsplassen når siste etappe på en uforglemmelig reise skulle ros inn.
2: Fra VM-banen til slottet. Landslagstrener Ståle Solbakken møtte en rørt kong Harald. Herrelandslaget ble invitert til et personlig møte med kongen. På utsiden fylte røde drakter, vikinghjelmer og flagg Slottsplassen og nedover Karl Johans gate. Titusenvis hadde samlet seg for å hylle landslagsgutta. Gående samlet ut på Slottsplassen til jublende applaus og garden oppstilt, fikk VM-heltene endelig møte folket som har heiet dem frem.
3: Altså, jeg har sagt det mange ganger i siste at det er vanskelig å sette ord på det, men jeg må si det igjen. Det er helt utrolig å se så mye støtte vi får, og ja, se hvordan hele landet står bak oss, og så mye glede og smil, og jeg har godt humør, så fantastisk.
4: Nei, det er veldig vanskelig, det er helt syke scener, det er det villeste. Vi har jo sett noen bilder, ikke sant, men vi har jo ikke og tenkt at dette var vilt, men å se det her folkehavet er, å komme hjem til det da, vi er litt slitne alle, og kanskje fortsatt litt skuffet over at vi ikke klarte å bikke den Englandskampen vår vei, og så får vi den mottagelsen her.
2: Med rohjelp fra prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus stod kronprinsen klar ved trommen. Vikinghornet ble blåst en siste gang denne verdenscupen.

0: Fra en åpen buss vinket vikingene farvel til årets VM-eventyr.
1: Reporter i innslaget her, det var Lisa Lian Mo, Bengt Eriksen, NRKs fotballekspert. Hva skal man si? Absurde bilder må man jo nesten kunne kalle det, når det tross alt ikke mange dagene siden vi røk ut av VM. Og så ser vi dette.
2: Ja, nei, det helt fantastiske bilder, og fullt fortjent. Vi har et herrelag i fotball som aldri har kommet til en kvartfinale i VM før, og det flott at den blir gitt en sånn hyllest. Men ikke veldig overraskende. Jeg har kjørt hjem fra NRK-huset etter vi slo både Brasil og nå mot England sist. Det raser jo folk ut fra busker og hekker, og det sitter jo folk og roer i veien, og det jo ikke måte på. Det jo nesten så jeg redd for å kjøre på dem, alle som skal feire dette her. Men jeg synes det gledelig å se at vi kan samles om noe også, da. Og jeg tror at den lille sorgen over å tape kvartfinalen, den tror jeg kanskje Ståle Solbakken og landslagsgutta kjenner litt på, for at det er kanskje den eneste muligheten til å kunne nå en VM-finale. Tenk deg det. Og den gikk da tapt med ganske små marginer.
1: Så har jo Solbakken egentlig ganske tidlig i mesterskapet, sto han i garderoben, vi har sett video hvor han sier at han viser til denne engelske sangen om 30 years of hurt som de synger. Han mente at for Norge så har det vært 28 år med smerte siden vi ikke har vært i et mesterskap. Betyr at det ikke er sannsynlig at vi vil se dette igjen hvis vi skulle kvalifisere oss på nytt?
2: Jo, det tror jeg kanskje vi får se, fordi denne festen her tror jeg folk vil ha igjen. Og om man så kom neste uke, så tror jeg det hadde kommet nesten like mye folk da. Men det en fin, ung generasjon vi har på dette laget, da, som har muligheter for å kvalifisere seg igjen, så la oss håpe at det ikke går 28 år til neste gang. Men folk er sultefora, de har rodd på fly som har flytt inn til New York, og det er rodd i gatene, det er rodd. Folk som kommer inn på restaurant i Spania får vite at det er noe, så begynner jo personalet å ro, ikke sant? Det er jo helt ellevilt, så det er jo en ordentlig greie som har spredt seg rundt, verden rundt.
1: Nå er jo du fotballkommentator, så kanskje litt lite objektiv, men likevel, er det noe annet enn fotball og VM som kunne gitt oss noe sånt som dette?
2: Jeg tror ikke det, altså. Vi har jo sett tilstrømming på ski-VM og den slags også, men dette her dette er massivt. Jeg vet jo ikke hvor mange som var på plassen her i går, det jo meldt om altså mange tusener, men jeg satt i nærheten av Slottsparken tidligere på ettermiddagen og så jo allerede at folk ut og strømme ned omtrent rett etter vaktskiftet klokka 2. Så dette her på slottet, det er, se på disse folkemengdene, det er virkelig, virkelig moro, men kanskje det bare er fotball og at vi har vært sultefora på Vempel.
1: Som du sier, spillerne er nok kanskje litt mer skuffa enn det de i hvert fall ga uttrykk for i går. Er det noen grunn til at folket skal være veldig skuffa?
2: Nei, ingen grunn. De skal være stolte, og de gutta skal være stolte de også, og det er de. Det er bare en ting som er kjeftbart i fotball, og kanskje mye annet generelt også, det er at du ikke gjør så godt du kan. De har gjort så godt de kan til gangs. Fått en massiv støtte, og derfor synes jeg det var fint også at de kunne møtes i går. De har tross alt spilt et stykke unna Slottsplassen.
1: Haaland og Berge, de rakk ikke festen, de måtte videre. Ble det en forstyrret ennå, føler du?
2: Jeg er forstyrret, men det var Haaland, altså det er jo helt ubegripelig å bøye seg hatten, og Berge også, Haaland skorret 7 mål i VM. Dette ble et selvmål. De skulle selvfølgelig ha deltatt, de ble permittert for tidlig. Her skulle de ha vært med som en enhet, en for alle, alle for en, og så valgte de da å gjøre annerledes, fordi at det er privat, fordi det, ja. Det var jo ikke familien Jensen som måtte kjøpe seg 5 nye billetter til Mallorca og Alcuda, ikke sant? Det var helt annet sits, og da tar du deg tid til det, og du gjør deg helt ferdig før du ønsker god ferie.
1: I kveld så møter Frankrike Spania i semifinalen i fotball-VM. Frankrike ligger på toppen av FIFAs rangering av verdens landslag, mens Spania ligger på en tredjeplass, og dermed så blir det altså et møte mellom mange av fotballverdens største stjerner. Spanias Lamine Yamal er optimist foran kampen.
3: Vi vinner. Da jeg var yngre, røk Spania alltid tidlig ut av VM. Det har ikke skjedd oss ennå. Fokus er å holde rekken gående og spille flere kamper. Flere kamper gir flere målsjanser. Det er alt som teller. Jeg satser på scoring i morgen. Spania er gode med ballen. Vår styrke er at vi er raske i kontringsspillet.
4: D'aller vite en contre.
3: At vi kan holde på ballen og forsvare oss godt. Så får vi se hvordan kampen utvikler seg, og gjøre vårt beste.
5: Så jeg vet ærlig talt ikke hvordan det kommer til å gå.
1: Det sier Frankrikes Warren Zaïre Emery. Bengt Eriksen, fortsatt NRKs fotballekspert. Hva slags kamp får vi I kveld?
2: En forrykende, får vi håpe. Det henholdsvis 16-2 I målforskjell hos Frankrike og 11-1 hos Spania. Altså har de skåret mye mål, men det står litt på viljen til å angripe kontra det frykten for å tape kampen her. Men vi får håpe at angrepsviljen der, for det jo voldsomme evner I disse lagene. Frankrike styrer altså mot sin tredje VM-finale på rad. De vant I 2018, de tapte finalen mot Argentina I 2022. Nå de I posisjon igjen. Mbappé har skåret halvparten av Frankrikes mål, og hvis du tar med Dembélé og et par til, så det et knallgodt fotballag. Spania jo det reelleste laget her, de har sluppet inn bare ett mål. Vant riktig nok Europamesterskapet I 2024, men de ikke fullt så skarpe som Frankrike. Men nå så vi litt Lamine Yamal. Jo en ung gutt fortsatt, men vi forventer så mye av han, og han har ikke spilt et veldig godt VM, men han begynte å yppe seg kraftig nå mot Belgia I forrige kamp, så det lov å håpe at han gnister I dag, for det jo bare et syn for øyet.
1: Hva slags resultat hadde du satt pengene dine på?
2: Jeg tror at Frankrike blir for skarpe. Det så mye Spania må demme opp for. At jeg nevnte ikke Olise heller. Ikke sant? De har et arsenal av angrepsvarianter. Og hvordan stopper du Mbappé, som lynhurtig og god med ball og målscorer? Og det vrient, så jeg holder en knapp på Frankrike.
1: Du har nevnt mange navn, man kunne nesten lest opp hele lagoppstillingen til begge lagene, og det ville vært verdensstjerner nesten så godt som alle mann. Det noen flere enn de du har nevnt som kan komme til å prege dette?
2: Spanias toppskårer Øras av ballen, men det liksom ikke ikke superskarp. Daniel Olmo som spiller rett bak en liten, kan vi kalle det playmaker. Ja, det en rekke navn, men det laget som vinner her det beste kollektivet, og jeg tror rett og slett at Frankrike kommer til å påføre Spania såpass mye trøbbel, at selv ikke Cindy Rodri på midtbanen, generalen til Spania, klarer å demme opp for dette her. Men det fine at vi må vente og se, og jeg tror vi får se noe fint.
1: Dette den første av to semifinaler, den I morgen, den hadde nok Norge gjerne skulle sett var komponert på en litt annen måte. Men hvis vi konsentrerer oss om det skal skje I kveld, Spania og Frankrike, det de riktige lagene I anførselstegn som har kommet så langt?
2: Ja, jeg vil jo si det. Og så det jo mange som snakker om lette veier og sånn til. Men den vanskeligste veien du går jo de lagene du møter. Og det jo satt opp I et system som blir som det blir. Dette kanskje... Nei, dette de to skarpeste. Argentina regjerende verdensmestre. Jeg vant I 2022. Nå har mange I min bransje prøvd å pensjonere Messi for å være liksom først ute med det I mange år. Vel, han fylte 39 år her for noen dager siden. Han åpna VM og skåret 3 mål. Dette fire veldig, veldig gode lag. Og leit at ikke Norge står på den andre banedelen I morgen, men sånn ble det nå.
1: Og oppgjøret mellom blant andre da Kylian Mbappé og Lamine Yamal, det begynner klokken 21, og det kan du høre I NRK Sport eller se på TV2. 10 av de 13 som døde I skogbranden I Spania nå identifisert. 9 av dem var utenlandske statsborgere, det viser de foreløpige obduksjonsrapportene. 7 fremdeles savnet. Mange av dem døde mens de forsøkte å rømme fra flammene, forteller korrespondent Anders Børingbo.
6: Ja, det grusomt å se disse nedbrente områdene og hvor stort det Det jo månelandskap som går over enorme områder, og vi har kjørt rundt på disse små veien I området nå, og det jo sterkt, veldig sterkt å tenke på at de aller fleste av de 13 som omkom, de døde på disse små veiene da de forsøkte å komme seg unna flammene og rømme. Noen døde I bilene sine, andre døde da de forsøkte å løpe I terrenget fra brannen. Og når jeg står her nå, så det også lukten. Det lukter jo intenst av svidd og sot I området fortsatt.
1: Utenfor Paris der 8 kvadratkilometer med skog brent ned I en av Frankrikes største skoger, som kjent for sitt biologiske mangfold. Flere enn 1000 mennesker evakuert fra områdene rundt. Frankrikes innenriksminister hevder at brannen kan være påtent da det startet å brenne flere steder innenfor en radius på 1000 meter. To personer skal ha blitt pågrepet i går kveld. I Thailand er dødstallet etter barbrannen i Bangkok oppjustert til 30. I tillegg er 75 personer skadet, 24 av dem kritisk, og pårørende leter fremdeles etter savnede. Det var søndag at det brøt ut brann på en bar i forbindelse med en konsert. Politiet etterforsker brannårsaken og ser blant annet på om nødutganger var blokkert. I Storbritannia er den for mange omstridte politikeren og partilederen Nigel Farage ute i hardt vær. Stikkordene er gaver han ikke har opplyst om, påfølgende utlysning av et suppleringsvalg og en søppelkassekarakter. Farage leder det populistiske Reformpartiet som lenge har vært Storbritannias største parti på målingene, men som aldri har hatt makt. Forrige uke så trakk Farage seg fra parlamentet og kunngjorde samtidig at han stiller til valg på det samme setet. I London, korrespondent Gry Blekastad Almås, Farage har fløyet høyt lenge. Hvordan har det kommet til dette?
7: Nei, altså man ser jo at hans personlige popularitet har dalt etter disse avsløringene av flere pengegaver som han ikke da har rapportert om til parlamentet. Selv sier han jo at han ikke har gjort det fordi gavene kom før han var parlamentariker, før han ble valgt inn, og mener at han derfor ikke var forpliktet til å gjøre det, men det er igangsatt en gransking av han i parlamentet, og dermed så har Farage selv gått ut og trukket seg fra parlamentet, men sier altså at han stiller til dette valget som skal holdes 13. august, suppleringsvalg da i hans valgkrets, og han håper jo da å få velgernes støtte til å fortsette i parlamentet, og dermed på en måte frikjenne ham fra disse alvorlige anklagene. Det er det jo ikke sikkert at han blir, selv om han skulle bli gjenvalgt, for parlamentet kommer etter alt sannsynligvis uansett til å granske ham, og det kan ende med at han mister parlamentsplassen sin på nytt.
1: Og så er det da, han møter ikke all verdens med konkurranse, viser det seg.
7: Du, det er en del småpartier som man nesten aldri har hørt om, og uavhengige kandidater som stiller mot ham, og en av dem er jo denne Count Binface, som er en gjenganger i britiske valg, altså grev søppelbøttetryne, og han stiller jo da med full kostyme, med en søppelbøtte som ansikt, og man har sett han forsøke å bli borgermester i London, men man så han senest i suppleringsvalget i Makerfield, der den neste statsminister her, Andy Burnham, vant. Han holdt jo sin seierstale, holdt på å si, mellom da denne søppelbøtten og en annen kandidat utkledd som rev, så det er ikke helt uvanlig at man har kandidater som har en viss satire, da, som en del av sitt kandidatur, og også i dette suppleringsvalget i Clacton valgkrets, så er det ikke bare en søppelbøtte, men også en fiskepinne, som stiller til valg. Så det som kanskje er interessant er jo at man ser meningsmålinger. Ipsos har spurt det britiske folk, altså ikke bare i denne valgkretsen, men rundt omkring i Storbritannia, hvem de foretrekker, Count Binface eller Nigel Farage. Og da vinner jo Count Binface med 33% av stemmene, mens Farage får 21.
1: Hvorfor er det da ingen av de etablerte partiene som stiller?
7: Nei, det er en slags protest. De mener jo at dette er et stunt fra Nigel Farages side, og kaller dette et falskt suppleringsvalg. Mener det er helt feil å gjøre det han har gjort, nemlig å trekke seg, noe som trigger dette suppleringsvalget. Og mener at han bør stå til ansvar for det han har gjort, og at man skal gjennomføre granskningen av om han har rapportert riktig eller galt, og demonstrerer da mot det grepet ved å ikke stille kandidater.
1: Strømprisen er 135% høyere enn gjennomsnittet for I fjor. Mye skyldes at Europa sliter med å fylle opp gasslagrene. Samtidig har det vært svært tørt I sommer, og norske vannmagasin på et uvanlig lavt nivå. EU har liten egenproduksjon av olje og gass, som gjør Europa avhengig av import, forteller professor I petroleumsøkonomi Ole Gunnar Austvik. USAs president Donald Trump har varslet kongressen om at krigen mot Iran gjenopptatt. Samtidig sier han at han fortsatt har tro på en avtale med Iran. Uttalelsen til Trump kom sent I går kveld etter at USA hadde satt I gang nye angrep mot Iran for tredje natt på rad.
5: Vi slår hardt til mot dem I natt. Vi har enorme mengder ammunisjon og styrke vi ikke har hatt på mange år. Dette vil fortsette, og så får vi se. Vi slår ut angrepskapasiteten deres og kontrollerer stredet. Vi gjeninnfører blokkaden, og den gjelder kun Iran. Alle som gjør forretninger med Iran, nektes passasje. Alle andre slipper gjennom. Det en streng blokkade, som kanskje mer effektiv enn militære angrep. Men kombinasjonen gjør utslaget. Tror du en avtale fortsatt mulig? Ja, det tror jeg absolutt.
1: USAs angrep mot Iran var blant annet rettet mot flere havnebyer. Iran har svart på angrepene og bombet to tankskip I Hormuzstredet, ifølge de forente arabiske emirater. Et indisk besetningsmedlem ble drept I angrepet. Norske Andrea Klingsheim Høyland var på den internasjonale flyplassen I Bahrain da flyalarmen gikk der natt til tirsdag.
8: Jeg satt og ventet på flyet mitt på en lang layover og satt med hodetelefonen opp og hørte ikke noe. Jeg kjente voldsom risting I bakken, og så opp fra telefonen, og så en hel haug av mennesker spurte, og tok av meg hodetelefonen, og så ble jeg pekt på av folk som jobbet der, og sagt at jeg måtte spurte, legge på spurt, ta med meg, så jeg fikk ikke tatt med meg noe ting, på en måte, og måtte spurte ned til kjelleren, da, eller bakkenivåetasjen, hvor vi da skulle vente på videre beskjed, fordi det var bomber I Hormuzstredet som vi kjente og hørte, og når jeg løpte, så kjente jeg på en måte på kroppen og hørte bombene smalt I bakken eller I da, sjøen, og kom nærmere og nærmere, kjentes det ut som. Så vi la på spurt, og det på en måte kjappere og kjappere spurting etter hvert som bombene hørtes og kjentes. Jeg har aldri på en måte vært så redd I mitt liv, kan man si. Jeg visste ikke noe om hva som skjedde. Jeg var helt sjokka.
1: Og oljeprisen stiger kraftig som følge av det som skjer I Midtøsten. Prisen på et fat nordsjøolje opp godt og vel 10% på ett døgn, og I morgentimene på rundt $85. Det det høyeste nivået siden Iran og USA inngikk en avtale for å få slutt på krigen 17. juni. En person pågrepet etter påkjørselen der norske Nicoline Pivoni Høie omkom I Marbella I Spania. Det skriver de spanske avisene Malaga Hoy og Diario Sur. Personen har status som mistenkt. Politiet etterforsker om det vedkommende som kjørte på Nicoline og stakk fra stedet, ifølge mediene. 17-åringen ble sist observert I nærheten av en nattklubb I Marbella, hvor hun feiret Norges seier over Brasil I fotball-VM sammen med venner. DNB tjente 13 milliarder kroner før skatt I andre kvartal I år, det melder Storbanken I en rapport. Det litt mindre enn I samme periode I fjor, men likevel bedre enn det analytikere hadde ventet på forhånd, skriver E24. Fremover trekker bankens styre blant annet frem at den venter å tjene mer penger på renter som følge av rentehevingen fra sentralbanken. DNB mener ellers at utviklingen I norsk økonomi stabilt god. Konsernsjef Kjerstin Bråten trekker frem sparing og investering som drivere for det gode resultatet.
9: Det kvartalet vi legger frem I dag et kvartal som vitner om at det høy aktivitet og god fart I norsk økonomi. Det beintøff konkurranse om kundene, men vi veldig glad for at mange kunder ønsker å bruke våre tjenester. Det betyr at vi vokser innenfor alle områder, og vi opplever at mange verdsetter det å ha en trygg norsk bank I ryggen, særlig kanskje når tidene urolige rundt oss.
10: Og har dere merket noe VM-effekt på forbruket?
9: Vi har merket en VM-effekt. Hvis vi ser på kreditkortbruken spesielt, så den opp 45% sammenlignet med i fjor, hvor den kanskje var litt lav i USA. Så det vanlig at kreditkortbruken går opp på denne tiden av året når folk begynner å reise på ferie. Det tror vi også lurt, fordi man har reiseforsikring ofte innbakt i kortene sine, men det en klar VM-effekt og mange som har kunnet glede seg over de siste ukene.
10: Og til tross for økt kreditkortbruk, nordmenn fremdeles flinke å spare, eller har folk tatt seg vann over hodet?
9: Nordmenn flinke til å spare, absolutt. Vi ser jo at to av de sterkeste områdene som driver et godt resultat som vi legger frem i dag, sparing og investering, hvor spareavtaler nå bidrar til at nordmenn hos oss sparer over 1 milliard kroner i måneden. Det veldig gode tall. Og det andre området hvor vi vokser sterkt rådgivning til bedrifter, både mellomstore og store bedrifter i Norge og internasjonalt.
10: Og nå har jo Norge klart å heve seg i verdenstoppen når det kommer i fotball. Kan vi klare det samme med norsk økonomi?
9: Det kan vi absolutt. Innenfor sparing så jo Norge allerede i verdenstoppen med de pengene vi har i oljefondet vårt. Samtidig så ønsker vi oss at vi skal komme på verdenstoppen hva gjelder gründerskap og innovasjon og bli enda mer attraktive for privat eierskap for å klare den omstillingen som ligger foran oss.
10: Men hva du mest spent på nå fremover?
9: Jeg spent på utviklingen i markedet. Det et solid bakteppe, og alt tilsier at økonomien kommer til å fortsette å gå godt. Det turbulent og usikre tider rundt oss, men Norge godt rustet til å håndtere dette. Vi har fleksibilitet, og jeg spent på å se hvordan næringslivet også benytter de mulighetene som ligger foran oss.
1: Norwegian tapte 761 millioner kroner i andre kvartal. Omsetningen var på 10,4 milliarder kroner. Flyselskapet mener de særlig påvirkes av Høyesteretts avgjørelse i klimakvotesaken, økte drivstoffkostnader og tidspunktet for påsken sammenlignet med i fjor. Velkommen i studio, kollega Tor Albert Frøsland. Hva det de taper mest på i Norwegian?
11: Uten tvil det du var innom i innledningen, nemlig det som den høye oljeprisen som følge av Iran-krigen og det stengte Hormuz-stredet. Norwegian har riktig nok sikret seg fastpris på opp mot 45% av drivstoffet, men det likevel så svir det for dem, og tapet blir altså da 761 millioner kroner i annet kvartal, dette da før skatt. Så det også dette med denne rettstvisten som du var innom. Det har versert i rettsvesenet siden 2021, for da fikk Norwegian et gebyr fra Miljødirektoratet, fordi de ikke hadde rapportert inn miljøkvotene for 2020. Dette har gått att og fram til lagmannsretten. Der tappte Norwegian, de anket til Høyesterett, og nå har Høyesterett kommet med en avgjørelse om at vi tar ikke saken. Dermed blir saken stående med Norwegians tap i lagmannsretten, og gebyret på 400 millioner kroner.
1: Hva fokus for selskapet fremover nå?
11: Uten tvil det som heter kostnadskontroll. Konsernene rapporterer at kostnadene rent generelt har gått ned med 5% i løpet av de 12 siste månedene, dersom vi holder de fantastisk høye drivstoffprisene utenom, så det kostnadskontroll.
1: Det overraskende at de taper?
11: Vel, man kan i alle fall si at selskapet har hatt en veldig fin finansiell utvikling, og siden de restrukturerte under pandemien. Men nei, det ikke overraskende at de taper nå, gitt disse høye drivstoffprisene som hele flybransjen har lidd under. Men likfullt, alt ikke helt svart for Norwegian, for de har penger på bok, og ved årsskiftet hadde de 7,4 milliarder. Nå, ved utgangen av juni, har de økt til 11 milliarder for Norwegians del.
1: Politiet har frist på seg til klokken 12 med å begrunne hvorfor de anker avgjørelsen om at Marius Borg Høyby kan sone 4 uker i varetekt med fotlenke på Skaugum. Politiet mener Høyby fortsatt bør sitte i fengsel fordi de frykter nye lovbrudd og rusbruk. Leverer politiet en full anke, det lagmannsretten som avgjør saken. Trekker de anken, så kan Høyby bli overført til Skaugum allerede i dag. 10 av de 13 som døde i skogbranden i Spania nå identifisert. 9 av dem var utenlandske statsborgere. Det viser de foreløpige obduksjonsrapportene. 7 fremdeles savnet. Mange av dem døde mens de forsøkte å rømme fra flammene, forteller korrespondent Anders Børingbo.
6: Det grusomt å se disse nedbrente områdene og hvor stort det Det jo månelandskap som går over enorme områder, og vi har kjørt rundt på disse små veiene i området nå, og det jo sterkt, veldig sterkt å tenke på at de aller fleste av de 13 som omkom, de døde på disse små veiene da de forsøkte å komme seg unna flammene og rømme. Noen døde i bilene sine, andre døde da de forsøkte å løpe i terrenget fra brannen. Og når jeg står her nå, så det også lukten. Det lukter jo intenst av svidd og sot i området fortsatt.
1: Nå det offisielt hetebølge en rekke steder i Norge, og varmere skal det bli. I morgen kan den norske temperaturrekorden ryke. USA med nye angrep mot Iran i natt. Samtidig har president Trump meddelt kongressen at krigen gjenopptatt. Og landslaget hyllet av flere enn 150 000 mennesker i Oslo i går, i en feiring som foregikk til langt ut på kvelden. Klokken den har passert 11. Dette NRK Nyheter. Mitt navn Kristoffer Sandøy. 8 steder i Norge har nå offisielt varmebølge. De 8 stedene Nesbyen, Gulsvik og Lier i Buskerud, Bø, Tveitsund, Vallåg, Åseral i Telemark og Byglandsfjord i Agder. Varmebølge betyr i Norge 5 dager på rad med makstemperatur på 27 grader eller mer. I studio nå, statsmeteorolog Pernille Borander. Varmt og varmere skal det bli.
12: Ja, det skal det. Det allerede i dag flere steder på Sør- og Østlandet som etter hvert kommer til å se 30-tallet, og så ligger det an til at varmen topper seg i morgen. Da det potensialet for rundt 35 grader. Så får vi se også torsdagen ser veldig varm ut, og så det først på fredag at vi begynner å se litt synkende temperaturer igjen.
1: De 8 stedene jeg nevnte nå, det steder som ligger i da Telemark, Buskerud, inne i landet. Hvorfor det disse stedene som alltid ligger i teten når vi snakker varmerekorder?
12: Ja, det veldig ofte disse dalførene på Sør- og Østlandet som kan få det veldig varmt, og det i disse situasjonene hvor vi har lite vind, altså lufta står helt stille, i tillegg til mye sol, så man får gradvis mer og mer oppvarming, og da får man så lite utskiftning av lufta i disse dalførene. Varmen bygger seg opp over flere dager, og det derfor vi ser disse høye temperaturene som vi gjør nå.
1: Rekorden på 35,6, men du sier at nå ser du tall du egentlig ikke har sett før.
12: Ja, det ganske spesielt. Vi skal jo egentlig ikke lenger tilbake enn i fjor, hvor vi også hadde en veldig intens hetebølge i Trøndelag-området, og hvor vi også var veldig spent på om det ble en ny norsk rekord. Det jo fortsatt Nesbyen fra 1970 på 35,6 grader som står. Men hvis man tar en titt på Yr i dag for eksempel, for Nesbyen, det jo der vi har en stasjon, det også jo litt essensielt. Vi skal jo ha en offisiell stasjon som faktisk måler dette her, men hvis vi nå går inn på detaljfanen, her prøver vi jo også å si litt om usikkerheten i prognosene. Nå står det på forsiden på Yr at Nesbyen det veldig stor sannsynlighet for at vi får 36 grader, men som vi ser av disse prognosene her, så en mulig temperatur helt opp mot 38 grader. Så dette her rett og slett tall vi aldri har observert i Norge før. Nå ikke kanskje min meteorologkarriere så lang, men jeg har aldri sett så høye temperaturer som en mulig faktisk temperatur. Nå skal det sies, jeg tok en kjapp titt på disse sannsynlighetsfeltene, at det kanskje 3-7% sannsynlighet for at vi får temperaturer over 35 grader i dette området, men tallene der, sannsynligheten, den aldri null når det kommer til været, så det her blir veldig spennende å følge med på.
1: Du har varmebølge, som vi nå snakker om, og så har du tropedag, og tropenatt. Kan du bare minne oss på hva de forskjellige tingene er? Dette er jo tekniske begreper.
12: Definisjonene er jo mange, så vi kan ta en runde på det. En norsk hetebølge, det er da at det skal være 5 sammenhengende dager med 27 grader eller mer som maksimumstemperatur. En tropedag, da skal vi ha 30 grader eller mer som en maksimumstemperatur. Og tropenatt, da skal ikke temperaturen gå under 20 grader. Så langt i år så er vi jo da nå inne i lokale hetebølger i enkelte fylker. Vi har hatt flere tropedager, men vi har enda ikke observert en tropenatt. Men det er det stor sannsynlighet for at vi får i slutten av uka.
1: Og som du sa, Nesbyen, der er det offisiell målestasjon, men det er da områder i landet som kan få varmere enn dette, men der har dere bare ikke målapparatet.
12: Ja, det er litt sånn var, og sånn så vi jo også i fjor at private stasjoner kanskje observerte høyere temperaturer enn våre offisielle stasjoner, eller at det ikke var noen stasjoner i områder hvor prognosene på Yr hadde veldig høye temperaturer, så det kommer jo litt til den verifiseringen som vi gjør i etterkant. Så det kan jo være private stasjoner for eksempel kan måle høyere temperaturer enn 35 grader i morgen, men det er våre stasjoner som må måle det for at det kan bli en offisiell rekord.
1: Og til slutt, i fjor var det en litt lignende situasjon, det var varmt mange steder, men da ble det bare nesten.
12: Da ble det bare nesten.
1: Og i år?
12: Det får tiden vise, men det er absolutt stor sannsynlighet for at vi i morgen i hvert fall får 35 grader som høyeste temperatur, så får vi se om marginen er der, så det blir enda litt mer enn det.
1: Pernille Borander, takk for at du kom i studio. Og utenfor Paris er 8 kvadratkilometer med skog brent ned i en av Frankrikes største skoger, som er kjent for sitt biologiske mangfold. Flere enn 1000 mennesker er evakuert fra områdene rundt. Frankrikes innenriksminister hevder at brannen kan være påtent da det startet å brenne flere steder innenfor en radius på 1000 meter. 2 personer skal ha blitt pågrepet i går kveld. I Thailand er dødstallet etter barbrannen i Bangkok oppjustert til 30. I tillegg er 75 personer skadet, 24 av dem kritisk, og pårørende leter fremdeles etter savnede. Det var søndag at det brøt ut brann på en bar i forbindelse med en konsert. Politiet etterforsker brannårsaken og ser blant annet på om nødutganger var blokkert. I Storbritannia er den for mange omstridte politikeren og partilederen Nigel Farage ute i hardt vær. Stikkordene er gaver han ikke har opplyst om, påfølgende utlysning av et suppleringsvalg og en søppelkassekarakter. Farage leder det populistiske Reformpartiet, som lenge har vært Storbritannias største parti på målingene, men som aldri har hatt makt. Forrige uke så trakk Farage seg fra parlamentet og kunngjorde samtidig at han stiller til valg på det samme setet. I London, korrespondent Gry Blekastad Almås, Farage har fløyet høyt lenge. Hvordan har det kommet til dette?
7: Nei, altså man ser jo at hans personlige popularitet har dalt etter disse avsløringene av flere pengegaver som han ikke da har rapportert om til parlamentet. Selv sier han jo at han ikke har gjort det fordi gavene kom før han var parlamentariker, før han ble valgt inn, og mener at han derfor ikke var forpliktet til å gjøre det, men det er igangsatt en gransking av han i parlamentet, og dermed så har Farage selv gått ut og trukket seg fra parlamentet, men sier altså at han stiller til dette valget som skal holdes 13. august, suppleringsvalg da i hans valgkrets, og han håper jo da å få velgernes støtte til å fortsette i parlamentet, og dermed på en måte frikjenne ham fra disse alvorlige anklagene. Det er det jo ikke sikkert at han blir, selv om han skulle bli gjenvalgt, for parlamentet kommer etter alt sannsynligvis uansett til å granske ham, og det kan ende med at han mister parlamentsplassen sin på nytt.
1: Og så er det da, han møter ikke all verdens med konkurranse, viser det seg.
7: Du, det er en del småpartier som man nesten aldri har hørt om, og uavhengige kandidater som stiller mot ham, og en av dem er jo denne Count Binface, som er en gjenganger i britiske valg, altså grev søppelbøttetryne, og han stiller jo da med full kostyme, med en søppelbøtte som ansikt, og man har sett han forsøke å bli borgermester i London, men man så han senest i suppleringsvalget i Makerfield, der den neste statsminister her, Andy Burnham, vant. Han holdt jo sin seierstale, holdt på å si, mellom da denne søppelbøtten og en annen kandidat utkledd som rev, så det er ikke helt uvanlig at man har kandidater som har en viss satire, da, som en del av sitt kandidatur, og også i dette suppleringsvalget i Clacton valgkrets, så er det ikke bare en søppelbøtte, men også en fiskepinne som stiller til valg. Så det som kanskje er interessant er jo at man ser meningsmålinger. Ipsos har spurt det britiske folk, altså ikke bare i denne valgkretsen, men rundt omkring i Storbritannia, hvem de foretrekker, Count Binface eller Nigel Farage, og da vinner jo Count Binface med 33% av stemmene, mens Farage får 21%.
1: Hvorfor er det da ingen av de etablerte partiene som stiller?
7: Nei, det er en slags protest. De mener jo at dette er et stunt fra Nigel Farages side, og kaller dette et falskt suppleringsvalg. Mener det er helt feil å gjøre det han har gjort, nemlig å trekke seg, noe som trigger dette suppleringsvalget. Og mener at han bør stå til ansvar for det han har gjort, og at man skal gjennomføre granskningen av om han har rapportert riktig eller galt, og demonstrerer da mot det grepet ved å ikke stille kandidater.
1: Kronprinsesse Mette Marit er skrevet ut av Rikshospitalet, altså har hun forlatt sykehuset og er tilbake på Skaugum, opplyser slottet. Kronprinsessen gjennomgikk en lungetransplantasjon i midten av juni. 17. juni meldte kongehuset at operasjonen var gjennomført og at alt så langt var vellykket. Kronprinsessen skal nå drive opptrening i 6 måneder og skal ikke ha noen offisielle oppdrag i denne perioden. Strømprisen er 135% høyere enn gjennomsnittet for i fjor. Mye skyldes at Europa sliter med å fylle opp gasslagrene. Samtidig har det vært svært tørt i sommer, og norske vannmagasin er på et uvanlig lavt nivå. EU har liten egenproduksjon av olje og gass, som gjør Europa avhengig av import, forteller professor i petroleumsøkonomi Ole Gunnar Austvik. USAs president Donald Trump har varslet kongressen om at krigen mot Iran er gjenopptatt. Samtidig sier han at han fortsatt har tro på en avtale med Iran. Uttalelsen til Trump kom sent i går kveld etter at USA hadde satt i gang nye angrep mot Iran for tredje natt på rad.
13: Vi slår hardt til mot dem i natt. Vi har enorme mengder ammunisjon og styrke vi ikke har hatt på mange år. Dette vil fortsette, og så får vi se. Vi slår ut angrepskapasiteten deres og kontrollerer stredet. Vi gjeninnfører blokkaden, og den gjelder kun Iran. Alle som gjør forretninger med Iran, nektes passasje. Alle andre slipper gjennom. Det er en streng blokkade, som kanskje er mer effektiv enn militære angrep. Men kombinasjonen gjør utslaget. Tror du en avtale fortsatt er mulig? Ja, det tror jeg absolutt.
1: USAs angrep mot Iran var blant annet rettet mot flere havnebyer. Iran har svart på angrepene og bombet 2 tankskip i Hormuzstredet, ifølge de Forente arabiske emirater. Et indisk besetningsmedlem ble drept i angrepet. Norske Andrea Klingsheim Høyland var på den internasjonale flyplassen i Bahrain da flyalarmen gikk der natt til tirsdag.
14: Jeg satt og ventet på flyet mitt på en lang layover, og satt med hodetelefonen på og hørte ikke noe. Jeg kjente voldsom risting i bakken, og så opp fra telefonen, og så en hel haug av mennesker spurte, og tok av meg hodetelefonen, og så ble jeg pekt på av folk som jobbet der, og sagt at jeg måtte spurte. legge på spurt, ta med, så jeg fikk ikke tatt med noe ting på en måte, og måtte spurte ned til kjelleren da, eller bakkenivåetasjen, hvor vi da skulle vente på videre beskjed, fordi det var bomber i Hormuzstredet som vi kjente og hørte, og når jeg løpte, så kjente jeg på en måte på kroppen og hørte bomben smalt i bakken eller i da, sjøen, og kom nærmere og nærmere, kjentes det ut som. Så vi la på spurt, og det er på en måte kjappere og kjappere spurting etter hvert som bombene hørtes og kjentes. Jeg har aldri på en måte vært så redd i mitt liv, kan man si. Jeg visste ikke noe om hva som skjedde. Jeg var helt sjokka.
1: Og oljeprisen stiger kraftig som følge av det som skjer i Midtøsten. Prisen på et fat nordsjøolje er opp godt og vel 10% på ett døgn, og er i morgentimene på rundt $85. Det er det høyeste nivået siden Iran og USA inngikk en avtale for å få slutt på krigen 17. juni. En person er pågrepet etter påkjørselen der norske Nicoline Pivoni Høie omkom i Marbella i Spania. Det skriver de spanske avisene Malaga Hoy og Diario Sur. Personen har status som mistenkt. Politiet etterforsker om det er vedkommende som kjørte på Nicoline og stakk fra stedet, ifølge mediene. 17-åringen ble sist observert i nærheten av en nattklubb i Marbella, hvor hun feiret Norges seier over Brasil i fotball-VM sammen med venner. DNB tjente 13 milliarder kroner før skatt i andre kvartal i år, det melder storbanken i en rapport. Det er litt mindre enn i samme periode i fjor, men likevel bedre enn det analytikere hadde ventet på forhånd, skriver E24. Fremover trekker bankens styre blant annet frem at den venter å tjene mer penger på renter som følge av rentehevingen fra sentralbanken. DNB mener ellers at utviklingen i norsk økonomi er stabilt god. Konsernsjef Kjerstin Bråten trekker frem sparing og investering som drivere for det gode resultatet.
9: Det kvartalet vi legger frem i dag er et kvartal som vitner om at det er høy aktivitet og god fart i norsk økonomi. Det er beintøff konkurranse om kundene, men vi er veldig glad for at mange kunder ønsker å bruke våre tjenester. Det betyr at vi vokser innenfor alle områder, og vi opplever at mange verdsetter det å ha en trygg norsk bank i ryggen, særlig kanskje når tidene er urolige rundt oss.
15: Og har dere merket noe VM-effekt på forbruket?
9: Vi har merket en VM-effekt. Hvis vi ser på kreditkortbruken spesielt, så er den opp 45% sammenlignet med i fjor, hvor den kanskje var litt lav i USA. Så er det vanlig at kreditkortbruken går opp på denne tiden av året når folk begynner å reise på ferie. Det tror vi også er lurt fordi man har reiseforsikring ofte innbakt i kortene sine, men det er en klar VM-effekt og mange som har kunnet glede seg over de siste ukene.
15: Og til tross for økt kreditkortbruk, er nordmenn fremdeles flinke å spare, eller har folk tatt seg vann over hodet?
9: Nordmenn er flinke til å spare, absolutt. Vi ser jo at to av de sterkeste områdene som driver et godt resultat som vi legger frem i dag, er sparing og investering, hvor spareavtaler nå bidrar til at nordmenn hos oss sparer over 1 milliard kroner i måneden. Det er veldig gode tall. Og det andre området hvor vi vokser sterkt er rådgivning til bedrifter, både mellomstore og store bedrifter i Norge og internasjonalt.
15: Og nå har jo Norge klart å heve seg i verdenstoppen når det kommer i fotball. Kan vi klare det samme med norsk økonomi?
9: Det kan vi absolutt. Innenfor sparing så er jo Norge allerede i verdenstoppen med de pengene vi har i oljefondet vårt. Samtidig så ønsker vi oss at vi skal komme på verdenstoppen hva gjelder gründerskap og innovasjon og bli enda mer attraktive for privat eierskap for å klare den omstillingen som ligger foran oss.
15: Men hva er det du mest spent på nå fremover da?
9: Jeg er spent på utviklingen i markedet. Det er et solid bakteppe, og alt tilsier at økonomien kommer til å fortsette å gå godt. Det er turbulent og usikre tider rundt oss, men Norge er godt rustet til å håndtere dette. Vi har fleksibilitet, og jeg er spent på å se hvordan næringslivet også benytter de mulighetene som ligger foran oss.
1: Norwegian tapte 761 millioner kroner i andre kvartal. Omsetningen var på 10,4 milliarder kroner. Flyselskapet mener de særlig påvirkes av høyesteretts avgjørelse i klimakvotesaken, økte drivstoffkostnader og tidspunktet for påsken sammenlignet med i fjor. Velkommen i studio, kollega Tor Albert Frøsland. Hva det de taper mest på i Norwegian?
11: Uten tvil det du var innom i innledningen, nemlig det som den høye oljeprisen som følge av Iran-krigen og det stengte Hormuz-stredet. Norwegian har riktig nok sikret seg fastpris på opp mot 45% av drivstoffet, men det likevel så svir det for dem, og tapet blir altså da 761 millioner kroner i annet kvartal, dette da før skatt. Så det også dette med denne rettstvisten som du var innom. Det har versert i rettsvesenet siden 2021, for da fikk Norwegian et gebyr fra Miljødirektoratet, fordi de ikke hadde rapportert inn miljøkvotene for 2020. Dette har gått att og fram til lagmannsretten, der tapte Norwegian, de anket til høyesterett, og nå har høyesterett kommet med en avgjørelse om at vi tar ikke saken, dermed blir saken stående med Norwegians tap i lagmannsretten, og gebyret på 400 millioner kroner.
1: Hva fokus for selskapet fremover nå?
11: Uten tvil det som heter kostnadskontroll. Konsernene rapporterer at kostnadene rent generelt har gått ned med 5% i løpet av de 12 siste månedene, dersom vi holder de fantastisk høye drivstoffprisene utenom, så det kostnadskontroll.
1: Er det overraskende at de taper?
11: Vel, man kan i alle fall si at selskapet har hatt en veldig fin finansiell utvikling, og siden de restrukturerte under pandemien. Men nei, det ikke overraskende at de taper nå, gitt disse høye drivstoffprisene, som hele flybransjen har lidd under. Men likfullt, alt ikke helsvart for Norwegian, for de har penger på bok, og ved årsskiftet hadde de 7,4 milliarder. Nå, ved utgangen av juni, har de økt til 11 milliarder for Norwegians del.
1: 8 steder i Norge har nå offisielt varmebølge. De 8 stedene Nesbyen, Gulsvik og Lier i Buskerud, Bø, Tveitsund, Valle og Åseral i Telemark og Byglandsfjord i Agder. Varmebølge betyr i Norge 5 dager på rad med makstemperatur på 27 grader eller mer. I studio nå, statsmeteorolog Pernille Borander. Varmt og varmere skal det bli.
12: Ja, det skal det. Det allerede i dag flere steder på Sør- og Østlandet som etter hvert kommer til å se 30-tallet, og så ligger det an til at varmen topper seg i morgen. Da det potensialet for rundt 35 grader. Så får vi se også torsdagen ser veldig varm ut, og så det først på fredag at vi begynner å se litt synkende temperaturer igjen.
1: De 8 stedene jeg nevnte nå, det steder som ligger i da Telemark, Buskerud, inne i landet. Hvorfor det disse stedene som alltid ligger i teten når vi snakker varmerekorder?
12: Ja, det veldig ofte disse dalførende på Sør- og Østlandet som kan få det veldig varmt, og det i disse situasjonene hvor vi har lite vind, altså lufta står helt stille, i tillegg til mye sol, så man får gradvis mer og mer oppvarming, og da får man så lite utskiftning av lufta i disse dalførene. Varmen bygger seg opp over flere dager, og det derfor vi ser disse høye temperaturene som vi gjør nå.
1: Rekorden altså på 35,6, men du sier at nå ser du tall du egentlig ikke har sett før.
12: Ja, det ganske spesielt. Vi skal jo egentlig ikke lenger tilbake enn i fjor, hvor vi også hadde en veldig intens hetebølge i Trøndelag-området, og hvor vi også var veldig spent på om det ble en ny norsk rekord. Det jo fortsatt Nesbyen fra 1970 på 35,6 grader som står. Men hvis man tar en titt på Yr i dag for eksempel, for Nesbyen, det jo der vi har en stasjon, det også jo litt essensielt. Vi skal jo ha en offisiell stasjon som faktisk måler dette her, men hvis vi nå går inn på detaljfanen, her prøver vi jo også å si litt om usikkerheten i prognosene. Nå står det på forsiden på Yr at Nesbyen det veldig stor sannsynlighet for at vi får 36 grader, men som vi ser av disse prognosene her, så en mulig temperatur helt opp mot 38 8 grader. Så dette her rett og slett tall vi aldrig har observert i Norge før. Nå ikke kanskje min meteorologkarriere så lang, men jeg har aldrig sett så høye temperaturer som en mulig faktisk temperatur. Nå skal det sies, jeg tok en kjapp titt på disse sannsynlighetsfeltene, at det kanskje 3-7% sannsynlighet for at vi får temperaturer over 35 grader i dette området, men tallene der, sannsynligheten den aldrig null når det kommer til været, så det her blir veldig spennende å følge med på.
1: Du har varmebølge, som vi nå snakker om, og så har du tropedag og tropenatt. Kan du bare minne oss på hva de forskjellige tingene er? Dette er jo tekniske begreper.
12: Definisjonene er jo mange, så vi kan ta en runde på det. En norsk hetebølge, det da at det skal være 5 sammenhengende dager med 27 grader eller mer som maksimumstemperatur. En tropedag, da skal vi ha 30 grader eller mer som en maksimumstemperatur. Og tropenatt, da skal ikke temperaturen gå under 20 grader. Så langt i år så vi jo da nå inne i lokale hetebølger i enkelte fylker. Vi har hatt flere tropedager, men vi har enda ikke observert en tropenatt. Men det det stor sannsynlighet for at vi får i slutten av uka.
1: Og som du sa, Nesbyen, der det offisiell målestasjon, men det da områder i landet som kan få varmere enn dette, men der har dere bare ikke målapparat.
12: Ja, det litt sånn var, og sånn så vi jo også i fjor, at private stasjoner kanskje observerte høyere temperaturer enn våre offisielle stasjoner, eller at det ikke var noen stasjoner i områder hvor prognosene på Yr hadde veldig høye temperaturer, så det kommer jo litt til den verifiseringen som vi gjør i etterkant. Så det kan jo være private stasjoner for eksempel kan måle høyere temperaturer enn 35 grader i morgen, men

0: Skaugum allerede i dag. Kronprinsesse Mette Marit er skrevet ut av Rikshospitalet. Dermed har hun forlatt sykehuset og er tilbake på Skaugum, opplyser slottet. Etter å ha gjennomgått en lungetransplantasjon så meldte kongehuset 17. juni at operasjonen var gjennomført og at alt så langt var vellykket. Kronprinsessen skal nå drive opptrening i 6 måneder og skal ikke ha noen offisielle oppdrag i denne perioden. Nå er det offisielt hetebølge en rekke steder i Norge, og varmere skal det bli. I morgen kan den norske temperaturrekorden ryke. USA med nye angrep mot Iran i natt. Samtidig har president Trump meddelt kongressen at krigen er gjenopptatt. Og landslaget hyllet av flere enn 150 000 mennesker i Oslo i går, i en feiring som foregikk til langt ut på kvelden. Det var flere enn 150 000 som tok turen til Oslo sentrum i går for å hylle landslagsherrene etter hjemkomsten fra fotball-VM. De kongelige hadde trommet inn til fest på Slottsplassen når siste etappe på en uforglemmelig reise skulle ros inn.
1: Fra VM-banen til slottet. Landslagstrener Ståle Solbakken møtte en rørt kong Harald. Herrelandslaget ble invitert til et personlig møte med kongen. På utsiden fylte røde drakter, vikinghjelmer og flagg Slottsplassen og nedover Karl Johans gate. Titusenvis hadde samlet seg for å hylle landslagsgutta. Gående samlet ut på Slottsplassen til jublende applaus og garden oppstilt, fikk VM-heltene endelig møte folket som har heiet dem frem.
2: Altså, jeg har sagt det mange ganger i det siste at det er vanskelig å sette ord på det, men jeg må si det igjen. Det er helt utrolig å se så mye støtte vi får, og ja, se hvordan hele landet står bak oss, og så mye glede og smil, og jeg har godt humør, så fantastisk.
3: Nei, det er veldig vanskelig, det er helt syke scener, det er det villeste. Vi har jo sett noen bilder, ikke sant, men vi har jo ikke tenkt at dette var vilt, men å se det her folkehavet er, å komme hjem til det da, vi er litt slitne alle, og kanskje litt, fortsatt litt skuffet over at vi ikke klarte å bikke den Englandskampen vår vei, og så får vi den mottagelsen her.
1: Med rohjelp fra prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus stod kronprinsen klar ved trommen. Vikinghornet ble blåst en siste gang denne landskampen.

0: Fra en åpen buss vinket vikingene farvel til årets VM-eventyr.
1: Reporter I innslaget her, det var Lisa Lian Mo, Bengt Eriksen, NRKs fotballekspert. Hva skal man si? Absurde bilder må man jo nesten kunne kalle det, når det tross alt ikke mange dagene siden vi røk ut av VM. Og så ser vi dette.
2: Ja, nei, det helt fantastiske bilder, og fullt fortjent. Vi har et herrelag I fotball som aldri har kommet til en kvartfinale I VM før, og det flott at den blir gitt en sånn hyllest, men ikke veldig overraskende. Jeg har kjørt den fra NRK-huset etter vi slo både Brasil og nå mot England sist. Det raser jo folk ut fra busker og hekker, og det sitter jo folk og ror I veien, og det jo ikke måte på. Det jo nesten så du redd for å kjøre på dem, alle som skal feire dette her. Men jeg synes det gledelig å se at vi kan samles om noe også, da. Og jeg tror at den lille sorgen over å tape kvartfinalen, den tror jeg kanskje Ståle Solbakken og landslagsgutta kjenner litt på, for at det kanskje den eneste muligheten til å kunne nå en VM-finale. Tenk deg det. Og den gikk da tapt med ganske små marginer.
1: Så har jo Solbakken egentlig ganske tidlig I mesterskapet stod

0: han i garderoben. Vi har sett video hvor han sier at han viser til denne engelske sangen om 30 years of hurt som de synger. Han mente at for Norge så har det vært 28 år med smerte siden vi ikke har vært i et mesterskap. Betyr at det ikke er sannsynlig at vi vil se dette igjen hvis vi skulle kvalifisere oss på nytt?
1: Jo, det tror jeg kanskje vi får se, fordi denne festen her tror jeg folk vil ha igjen. Og om man så kom neste uke, så tror jeg det hadde kommet nesten like mye folk da. Men det er en fin, ung generasjon vi har på dette laget, da, som har muligheter for å kvalifisere seg igjen, så la oss håpe at det ikke går 28 år til neste gang. Men folk er sultefora, de har rodd på fly som har flyttet inn til New York, og det er rodd i gatene, det er rodd. Folk som kommer inn på restaurant i Spania får vite at det er noe, så begynner personalet å ro, ikke sant? Det er jo helt ellevilt, så det er jo en ordentlig greie som har spredt seg rundt, verden rundt.
0: Nå er jo du fotballkommentator, så kanskje litt objektiv, men likevel, er det noe annet enn fotball og VM som kunne gitt oss noe sånt som dette?
1: Jeg tror ikke det, altså. Vi har jo sett tilstrømming på ski-VM og den slags også, men dette er massivt. Jeg vet jo ikke hvor mange som var på plassen her i går. Det er jo meldt om altså mange tusener, men jeg satt i nærheten av Slottsparken tidligere på ettermiddagen og så jo allerede at folk begynte å strømme ned omtrent rett etter vaktskiftet klokka to. Så dette her på slottet, det er, se på disse folkemengdene, det er, nei, det er virkelig, virkelig moro, men kanskje det bare er fotball og at vi har vært sultefora på Vempel.
0: Som du sier, spillerne er nok kanskje litt mer skuffa enn det de i hvert fall ga uttrykk for i går. Er det noen grunn til at folket skal være veldig skuffa?
1: Nei, ingen grunn. De skal være stolte, og de gutta skal være stolte de også, og det er de. Det er bare en ting som er kjeftbart i fotball, og kanskje mye annet generelt også, det er at du ikke gjør så godt du kan. De har gjort så godt de kan til gangs. Fått en massiv støtte, og derfor synes jeg det var fint også at de kunne møtes i går. De har tross alt spilt et stykke unna Slottsplassen.
0: Haaland og Berge, de rakk ikke festen, de måtte videre. Ble det en forstyrret det nå, føler du?
1: Jeg forstyrret, men det var Haaland, altså det er jo helt ubegripelig å bøye seg hatten, og Berge også. Haaland skåret 7 mål i VM. Dette ble et selvmål. De skulle selvfølgelig ha deltatt. De ble permittert for tidlig. Her skulle de ha vært med som en enhet, en for alle, alle for en. Og så valgte de da å gjøre annerledes, fordi at det er privat. Fordi det var jo ikke familien Jensen som måtte kjøpe seg 5 nye billetter til Mallorca og Alcuda, ikke sant? Det var helt annet sits, og da tar du deg tid til det, og du gjør deg helt ferdig før jeg ønsker god ferie.
0: I kveld så møter Frankrike Spania i semifinalen i fotball-VM. Frankrike ligger på toppen av FIFAs rangering av verdens landslag, mens Spania ligger på en tredjeplass, og dermed så blir det altså et møte mellom mange av fotballverdens største stjerner. Spanias Lamine Yamal er optimist foran kampen.
2: Vi vinner. Da jeg var yngre, røk Spania alltid tidlig ut av VM. Det har ikke skjedd oss ennå. Fokus er å holde rekken gående og spille flere kamper. Flere kamper gir flere målsjanser. Det er alt som teller. Jeg satser på scoring i morgen. Spania er gode med ballen. Vår styrke er at vi er raske i kontringsspillet. At vi kan holde på ballen og forsvare oss godt. Så får vi se hvordan kampen utvikler seg, og gjøre vårt beste. Så jeg vet ærlig talt ikke hvordan det kommer til å gå.
0: Det sier Frankrikes Warren Zaïre-Emery. Bengt Eriksen, fortsatt NRKs fotballekspert. Hva slags kamp får vi i kveld?
1: En forrykende en får vi håpe. Det er henholdsvis 16-2 i målforskjell hos Frankrike, og 11-1 hos Spania. Altså har de skåret mye mål, men det står litt på viljen til å angripe kontra det frykten for å tape kampen her, men vi får håpe at angrepsviljen er der, for det er jo voldsomme evner i disse lagene. Frankrike styrer altså mot sin tredje VM-finale på rad. De vant i 2018, de tapte finalen mot Argentina i 2022. Nå er de i posisjon igjen. Mbappé har skåret halvparten av Frankrikes mål. Og hvis du tar med Dembélé og et par til, så er det et knallgodt fotballag. Spania er jo det regneligste laget her. De har sluppet inn bare ett mål. Vant riktignok Europamesterskapet i 2024, men de er ikke fullt så skarpe som Frankrike. Men nå så vi litt Lamine Yamal. Er jo en ung gutt fortsatt, men vi forventer så mye av han, og han har ikke spilt et veldig godt VM, men han begynte å yppe seg kraftig nå mot Belgia i forrige kamp, så det lov å håpe at han gnister i dag, for det jo bare et syn for øyet.
0: Hva slags resultat hadde du satt pengene dine på?
1: Jeg tror at Frankrike blir for skarpe. Det så mye Spania må demme opp for. At jeg nevnte ikke Olise eller, ikke sant? De har et arsenal av angrepsvarianter, og hvordan stopper du Mbappé, som lynhurtig og god med ball og målscorer og alt det? Nei, det vrient, så jeg holder en knapp på Frankrike.
0: Du har nevnt mange navn, der man kunne nesten lest opp hele lagoppstillingen til begge lagene, og det ville vært verdensstjerner nesten så godt som alle mann. Det noen flere enn de du har nevnt som kan komme til å prege dette?
1: Spanias toppskorer er Øres av ballen, men det er liksom ikke den, er ikke superskarp. Daniel Olmo som spiller rett bak en liten, kan vi kalle det playmaker. Ja, det en rekke navn, men det laget som vinner her det beste kollektivet, og jeg tror rett og slett at Frankrike kommer til å påføre Spania såpass mye trøbbel, at selv ikke Cindy Rodri på midtbanen, generalen til Spania, klarer å demme opp for dette her. Men det fine at vi må vente og se, og jeg tror vi får se noe fint.
0: Dette den første av to semifinaler, den i morgen, den hadde nok Norge gjerne skulle sett var komponert på en litt annen måte, men hvis vi konsentrerer oss om det skal skje i kveld, Spania og Frankrike, det de riktige lagene i anførselstegn som har kommet så langt?
1: Ja, jeg vil jo si det, og så det jo mange som snakker om lette veier og sånn til, men den vanskeligste veien du går jo de lagene du møter, og det jo satt opp et system som blir som det blir. Dette kanskje... Nei, dette de to skarpe... Argentina regjerende verdensmestre. Jeg vant det i 2022. Nå har mange i min bransje prøvd å pensjonere Messi for å være liksom først ute med det i mange år. Vel, han fylte 39 år her for noen dager siden. Han åpna VM og skåret 3 mål. Dette er 4 veldig, veldig gode lag. Og leit at ikke Norge står på den andre banedelen i morgen, men sånn ble det nå.
0: Og oppgjøret mellom blant andre da Kylian Mbappé og Lamine Yamal, det begynner klokken 21, og det kan du høre i NRK Sport eller se på TV2. 10 av de 13 som døde i skogbrannen i Spania nå identifisert. 9 av dem var utenlandske statsborgere, det viser de foreløpige obduksjonsrapportene. 7 fremdeles savnet. Mange av dem døde mens de forsøkte å rømme fra flammene, forteller korrespondent Anders Børingbo.
3: Ja, det grusomt å se disse nedbrente områdene og hvor stort det Det jo månelandskap som går over enorme områder, og vi har kjørt rundt på disse små veiene i området nå, og det jo sterkt, veldig sterkt å tenke på at de aller fleste av de 13 som omkom, de døde på disse små veiene da de forsøkte å komme seg unna flammene og rømme. Noen døde i bilene sine, andre døde da de forsøkte å løpe i terrenget fra brannen. Og når jeg står her nå, så det også lukten. Det lukter jo intenst av svidd og sot i området fortsatt.
0: USAs president Donald Trump har varslet kongressen om at krigen mot Iran gjenopptatt. Samtidig sier han at han fortsatt har tro på en avtale med Iran. Uttalelsen til Trump kom sent i går kveld etter at USA hadde satt i gang nye angrep mot Iran for tredje natt på rad.
2: Vi slår hardt til mot dem i natt. Vi har enorme mengder ammunisjon og styrke vi ikke har hatt på mange år. Dette vil fortsette, og så får vi se. Vi slår ut angrepskapasiteten deres og kontrollerer stredet. Vi gjeninnfører blokkaden, og den gjelder kun Iran. Alle som gjør forretninger med Iran, nektes passasje. Alle andre slipper gjennom. Det en streng blokkade, som kanskje mer effektiv enn militære angrep. Men kombinasjonen gjør utslaget. Tror du en avtale fortsatt mulig? Ja, det tror jeg absolutt.
0: USAs angrep mot Iran var blant annet rettet mot flere havnebyer. Iran har svart på angrepene og bombet 2 tankskip i Hormuzstredet, ifølge de forente arabiske emirater. Et indisk besetningsmedlem ble drept i angrepet. Norske Andrea Klingsheim Høyland var på den internasjonale flyplassen i Bahrain da flyalarmen gikk der natt til tirsdag.
4: Jeg satt og ventet på flyet mitt på en lang layover, og satt med hodetelefonen på og hørte ikke noe. Jeg kjente voldsom risting i bakken, og så opp fra telefonen, og så en hel haug av mennesker spurte, og tok av meg hodetelefonen, og så ble jeg pekt på av folk som jobbet der, og sagt at jeg måtte spurte, legge på spurt, ta med, så jeg fikk ikke tatt med meg noe ting, på en måte. Og måtte spurte ned til kjelleren, da, eller bakken i vår etasjen, hvor vi da skulle vente på videre beskjed. Fordi det var bomber i Hormuz-stredet som vi kjente og hørte, og når jeg løpte, så kjente jeg på en måte på kroppen og hørte bomben smalt i bakken, eller i da, sjøen, og kom nærmere og nærmere, kjentes det ut som. Så vi la på spurt, og det er på en måte kjappere og kjappere spurting etter hvert som bomberne hørtes og kjentes. Jeg har aldri på en måte vært så redd i mitt liv, kan man si. Jeg visste ikke noe om hva som skjedde. Jeg var helt sjokka.
0: Og oljeprisen stiger kraftig som følge av det som skjer i Midtøsten. Prisen på et fat nordsjøolje er opp godt og vel 10% på ett døgn, og er i morgentimene på rundt $85. Det er det høyeste nivået siden Iran og USA inngikk en avtale for å få slutt på krigen 17. juni. En person er pågrepet etter påkjørselen der norske Nicoline Pivoni Høie omkom i Marbella i Spania. Det skriver de spanske avisene Malaga Hoy og Diario Sur. Personen har status som mistenkt. Politiet etterforsker om det er vedkommende som kjørte på Nicoline og stakk fra stedet, ifølge mediene. 17-åringen ble sist observert i nærheten av en nattklubb i Marbella, hvor hun feiret Norges seier over Brasil i fotball-VM sammen med venner. DNB tjente 13 milliarder kroner før skatt i andre kvartal i år, det melder storbanken i en rapport. Det er litt mindre enn i samme periode i fjor, men likevel bedre enn det analytikere hadde ventet på forhånd, skriver E24. Fremover trekker bankens styre blant annet frem at den venter å tjene mer penger på renter som følge av rentehevingen fra sentralbanken. DNB mener ellers at utviklingen i norsk økonomi er stabilt god. Konsernsjef Kjerstin Bråten trekker frem sparing og investering som drivere for det gode resultatet.
5: Det kvartalet vi legger frem i dag er et kvartal som vitner om at det er høy aktivitet og god fart i norsk økonomi. Det er beintøff konkurranse om kundene, men vi er veldig glad for at mange kunder ønsker å bruke våre tjenester. Det betyr at vi vokser innenfor alle områder, og vi opplever at mange verdsetter det å ha en trygg norsk bank i ryggen, særlig kanskje når tidene er urolige rundt oss.
6: Og har dere merket noen VM-effekt på forbruket?
5: Vi har merket en VM-effekt. Hvis vi ser på kreditkortbruken spesielt, så er den opp 45% sammenlignet med i fjor, hvor den kanskje var litt lav i USA. Så er det vanlig at kreditkortbruken går opp på denne tiden av året når folk begynner å reise på ferie. Det tror vi også er lurt fordi man har reiseforsikring ofte innbakt i kortene sine, men det er en klar VM-effekt og mange som har kunnet glede seg over de siste ukene.
6: Og til tross for økt kreditkortbruk, er nordmenn fremdeles flinke å spare, eller har folk tatt seg vann over hodet?
5: Nordmenn er flinke til å spare, absolutt. Vi ser jo at to av de sterkeste områdene som driver et godt resultat som vi legger frem i dag, er sparing og investering, hvor spareavtaler nå bidrar til at nordmenn hos oss sparer over 1 milliard kroner i måneden. Det er veldig gode tall. Og det andre området hvor vi vokser sterkt er rådgivning til bedrifter, både mellomstore og store bedrifter i Norge og internasjonalt.
6: Og nå har jo Norge klart å heve seg i verdenstoppen når det kommer i fotball. Kan vi klare det samme med norsk økonomi?
5: Det kan vi absolutt. Innenfor sparing så er jo Norge allerede i verdenstoppen med de pengene vi har i oljefondet vårt. Samtidig så ønsker vi oss at vi skal komme på verdenstoppen hva gjelder gründerskap og innovasjon og bli enda mer attraktive for privat eierskap for å klare den omstillingen som ligger foran oss.
6: Men hva er det du mest spent på nå fremover da?
5: Jeg spent på utviklingen i markedet. Det et solid bakteppe, og alt tilsier at økonomien kommer til å fortsette å gå godt. Det turbulent og usikre tider rundt oss, men Norge godt rustet til å håndtere dette. Vi har fleksibilitet, og spent på å se hvordan næringslivet også benytter de mulighetene som ligger foran oss.
0: Norwegian tapte 761 millioner kroner i andre kvartal. Omsetningen var på 10,4 milliarder kroner. Flyselskapet mener de særlig påvirkes av Høyesteretts avgjørelse i klimakvotesaken, økte drivstoffkostnader og tidspunktet for påsken sammenlignet med i fjor. Velkommen i studio, kollega Tor Albert Frøsland. Hva det de taper mest på i Norwegian?
7: Uten tvil det du var innom i innledningen, nemlig det som den høye oljeprisen som følge av Iran-krigen og det stengte Hormuz-stredet. Norwegian har riktig nok sikret seg fastpris på opp mot 45% av drivstoffet, men det likevel så svir det for dem, og tapet blir altså da 761 millioner kroner i andre kvartal, dette da før skatt. Så det også dette med denne rettstvisten som du var innom. Det har versert i rettsvesenet siden 2021, for da fikk Norwegian et gebyr fra Miljødirektoratet, fordi de ikke hadde rapportert inn miljøkvotene for 2020. Dette har gått att og fram til lagmannsretten. Der tappte Norwegian, de anket til Høyesterett, og nå har Høyesterett kommet med en avgjørelse om at vi tar ikke saken. Dermed blir saken stående med Norwegians tap i lagmannsretten, og gebyret på 400 millioner kroner.
0: Hva fokus for selskapet fremover nå?
7: Uten tvil det som heter kostnadskontroll. Konsernene rapporterer at kostnadene rent generelt har gått ned med 5% i løpet av de 12 siste månedene, dersom vi holder de fantastisk høye drivstoffprisene utenom, så det kostnadskontroll.
0: Det overraskende at de taper?
7: Man kan i alle fall si at selskapet har hatt en veldig fin finansiell utvikling, og siden de restrukturerte under pandemien. Men nei, det ikke overraskende at de taper nå, gitt disse høye drivstoffprisene som hele flybransjen har lidd under. Men likfullt, alt ikke helsvart for Norwegian, for de har penger på bok, og ved årsskiftet hadde de 7,4 milliarder. Nå, ved utgangen av juni, har de økt til 11 milliarder for Norwegians del.
0: 8 steder i Norge har nå offisielt varmebølge. De 8 stedene Nesbøen, Gulsvik og Lier i Buskerud, Bø og Tveitsund i Telemark og Valle, Byglandsfjord og Åseral i Agder. Varmebølge betyr i Norge 5 dager på rad med makstemperatur på 27 grader eller mer. I studio nå, statsmeteorolog Pernille Borander. Varmt og varmere skal det bli.
8: Ja, det skal det. Det allerede i dag flere steder på Sør- og Østlandet som etter hvert kommer til å se 30-tallet, og så ligger det an til at varmen topper seg i morgen. Da det potensialet for rundt 35 grader. Så får vi se også torsdagen ser veldig varm ut, og så det først på fredag at vi begynner å se litt synkende temperaturer igjen.
0: De 8 stedene jeg nevnte nå, det steder som ligger i da Telemark, Buskerud, inne i landet. Hvorfor det disse stedene som alltid ligger i teten når vi snakker varmerekorder?
8: Ja, det veldig ofte disse dalførende på Sør- og Østlandet som kan få det veldig varmt, og det i disse situasjonene hvor vi har lite vind, altså lufta står helt stille, i tillegg til mye sol, så man får gradvis mer og mer oppvarming, og da får man så lite utskiftning av lufta i disse dalførene. Varmen bygger seg opp over flere dager, og det derfor vi ser disse høye temperaturene som vi gjør nå.
0: Rekorden altså på 35,6, men du sier at nå ser du tall du egentlig ikke har sett før.
8: Ja, det ganske spesielt. Vi skal jo egentlig ikke lenger tilbake enn i fjor, hvor vi også hadde en veldig intens hetebølge i Trøndelag-området, og hvor vi også var veldig spent på om det ble en ny norsk rekord. Det jo fortsatt Nesbyen fra 1970 på 35,6 grader som står. Men hvis man tar en titt på Yr i dag for eksempel, for Nesbyen, det jo der vi har en stasjon, det også jo litt essensielt. Vi skal jo ha en offisiell stasjon som faktisk måler dette her, men hvis vi nå går inn på detaljfanen, her prøver vi jo også også si litt om usikkerheten I prognosene. Nå står det på forsiden på Yr at Nesbyen det veldig stor sannsynlighet for at vi får 36 grader, men som vi ser av disse prognosene her, så en mulig temperatur helt opp mot 38 grader. Så dette her rett og slett tall vi aldri har observert I Norge før. Nå ikke kanskje min meteorologkarriere så lang, men jeg har aldri sett så høye temperaturer som en mulig faktisk temperatur. Nå skal det sies, jeg tok en kjapp titt på disse sannsynlighetsfeltene, at det kanskje ja, 3-7% sannsynlighet for at vi får temperaturer over 35 grader I dette området, men tallene der, sannsynligheten, den aldri null når det kommer til været, så det her blir veldig spennende å følge med på.
0: Du har varmebølge, som vi nå snakker om, og så har du tropedag og tropenatt. Kan du bare minne oss på hva de forskjellige tingene Dette jo tekniske begreper.
8: Definisjonene jo mange, så vi kan ta en runde på det. En norsk hetebølge, det da at det skal være 5 sammenhengende dager med 27 grader eller mer som maksimumstemperatur. En tropedag, da skal vi ha 30 grader eller mer som en maksimumstemperatur. Og tropenatt, da skal ikke temperaturen gå under 20 grader. Så langt I år så vi jo da nå inne I lokale hetebølger I enkelte fylker. Vi har hatt flere tropedager, men vi har enda ikke observert en tropenatt. Men det det stor sannsynlighet for at vi får I slutten av uka.
0: Og som du sa, Nesbyen, der det offisiell målestasjon, men det da områder I landet som kan få varmere enn dette, men der har dere bare ikke målapparat.
8: Ja, det litt sånn var, og sånn så vi jo også I fjor, at private stasjoner kanskje observerte høyere temperaturer enn våre offisielle stasjoner, eller at det ikke var noen stasjoner I områder hvor prognosene på Yr hadde veldig høye temperaturer, så det kommer jo litt til den verifiseringen som vi gjør I etterkant. Så det kan jo være private stasjoner for eksempel kan måle høyere temperaturer enn 35 grader I morgen, men det våre stasjoner som må måle det for at det kan bli en offisiell rekord.
0: Og til slutt, I fjor var det en litt lignende situasjon, det var varmt mange steder, men da ble det bare nesten.
8: Da ble det bare nesten.
0: Og I år?
8: Det får tiden vise, men det absolutt stor sannsynlighet for at vi I morgen I hvert fall får 35 grader som høyeste temperatur, så får vi se om marginen der, så det blir enda litt mer enn det.
0: Politiet har frist på seg til klokken 12 med å begrunne hvorfor de anker avgjørelsen om at Marius Borg Høyby kan sone 4 uker I varetekt med fotlenke på Skaugum. Politiet mener Høyby fortsatt bør sitte I fengsel fordi de frykter nye lovbrudd og rusbruk. Leverer politiet en full anke, det lagmannsretten som avgjør saken. Trekker de anken, så kan Høyby bli overført til Skaugum allerede I dag. Det var flere enn 150.000 som tok turen til Oslo sentrum I går for å hylle landslagsherrene etter hjemkomsten fra fotball-VM. De kongelige hadde trommet inn til fest på Slottsplassen når siste etappe på en uforglemmelig reise skulle ros inn.
9: Fra VM-banen til slottet. Landslagstrener Ståle Solbakken møtte en rørt kong Harald. Herrelandslaget ble invitert til et personlig møte med kongen. På utsiden fylte røde drakter, vikinghjelmer og flagg Slottsplassen og nedover Karl Johans gate. 10.000-vis hadde samlet seg for å hylle landslagsgutta. Gående samlet ut på Slottsplassen til jublende applaus og garden oppstilt, fikk VM-heltene endelig møte folket som har heiet dem frem.
10: Så jeg har sagt det mange ganger I siste at det vanskelig å sette ord på det, men jeg må si det igjen, det helt utrolig å se så mye støtte vi får, og ja, se hvordan hele landet står bak oss, og så mye glede og smil, og jeg har godt humør, så fantastisk.
11: Nei, det veldig vanskelig, det helt syke scener, det villeste. Vi har jo ikke, vi har jo sett noen bilder, ikke sant, men vi har jo ikke og tenkt at dette var vilt, men... Å se det folkehavet å komme hjem til det da, vi litt slitne alle og kanskje litt, fortsatt litt skuffet over at vi ikke klarte å bikke den Englandskampen vår vei, og så får vi den mottagelsen her.
9: Med rohjelp fra prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus stod kronprinsen klar ved trommen. Vikinghornet ble blåst en siste gang denne verdenscupen.

0: Fra en åpen buss vinket vikingene farvel til årets VM-eventyr.
1: Reporter i innslaget her, det var Lisa Lian Mo, Bengt Eriksen, NRKs fotballekspert. Hva skal man si? Absurde bilder må man jo nesten kunne kalle det, når det tross alt ikke mange dagene siden vi røk ut av VM. Og så ser vi dette.
2: Ja, nei, det helt fantastiske bilder, og fullt fortjent. Vi har et herrelag i fotball som aldri har kommet til en kvartfinale i VM før, og det flott at den blir gitt en sånn hyllest. Men ikke veldig overraskende. Jeg har kjørt hjem fra NRK-huset etter vi slo både Brasil og nå mot England sist. Det raser jo folk ut fra busker og hekker, og det sitter jo folk og roer i veien, og det er jo ikke måte på. Det er jo nesten så du er redd for å kjøre på dem, alle som skal feire dette her. Men jeg synes det er gledelig å se at vi kan samles om noe også, da. Og jeg tror at den lille sorgen over å tape kvartfinalen, den tror jeg kanskje Ståle Solbakken og landslagsgutta kjenner litt på, for at det er kanskje den eneste muligheten til å kunne nå en VM-finale. Tenk deg det. Og den gikk da tapt med ganske små marginer.
1: Så har jo Solbakken egentlig ganske tidlig i mesterskapet, sto han i garderoben, vi har sett video hvor han sier at han viser til denne engelske sangen om 30 years of hurt som de synger. Han mente at for Norge så har det vært 28 år med smerte siden vi ikke har vært i et mesterskap. Betyr at det ikke er sannsynlig at vi vil se dette igjen hvis vi skulle kvalifisere oss på nytt?
2: Jo, det tror jeg kanskje vi får se, fordi denne festen her tror jeg folk vil ha igjen. Og om man så kom neste uke, så tror jeg det hadde kommet nesten like mye folk da. Men det en fin, ung generasjon vi har på dette laget, da, som har muligheter for å kvalifisere seg igjen, så la oss håpe at det ikke går 28 år til neste gang. Men folk er sultefora, de har rodd på fly som har flyttet inn til New York, og det er rodd i gatene, det er rodd. Folk som kommer inn på restaurant i Spania får vite at det er noe, så begynner personalet å ro, ikke sant? Det er jo helt ellevilt, så det er jo en ordentlig greie som har spredt seg rundt, verden rundt.
1: Nå er jo du fotballkommentator, så kanskje litt objektiv, men likevel, er det noe annet enn fotball og VM som kunne gitt oss noe sånt som dette?
2: Jeg tror ikke det, altså. Vi har jo sett tilstrømming på ski-VM og den slags også, men dette her er massivt. Jeg vet jo ikke hvor mange som var på plassen her i går. Det er jo meldt om mange tusener, men jeg satt i nærheten av Slottsparken tidligere på ettermiddagen og så jo allerede at folk begynte å strømme ned omtrent rett etter vaktskiftet klokka to. Så dette her på slottet, det er, se på disse folkemengdene, det er virkelig, virkelig moro, men kanskje det bare er fotball og at vi har vært sultefora på VM-spill.
1: Som du sier, spillerne er nok kanskje litt mer skuffa enn det de i hvert fall ga uttrykk for i går. Er det noen grunn til at folket skal være veldig skuffa?
2: Nei, ingen grunn. De skal være stolte, og de gutta skal være stolte de også, og det er de. Det er bare en ting som er kjeftbart i fotball, og kanskje mye annet generelt også, det er at du ikke gjør så godt du kan. De har gjort så godt de kan til gangs. Fått en massiv støtte, og derfor synes jeg det var fint også at de kunne møtes i går. De har tross alt spilt et stykke unna Slottsplassen.
1: Haaland og Berge, de rakk ikke festen, de måtte videre. Ble det en forstyrret det nå, føler du?
2: Jeg forstyrret, men det var Haaland, altså det er jo helt ubegripelig å bøye seg hatten, og Berge også, Haaland skorer 7 mål i VM. Dette ble et selvmål. De skulle selvfølgelig ha deltatt, de ble permittert for tidlig. Her skulle de ha vært med som en enhet, en for alle, alle for en, og så valgte de da å gjøre annerledes, fordi at det er privat, fordi det, ja. Det var jo ikke familien Jensen som måtte kjøpe seg 5 nye billetter til Mallorca og Alcuda, ikke sant? Det var helt annet sits, og da tar du deg tid til det, og du gjør deg helt ferdig før du ønsker god ferie.
1: Kronprinsesse Mette-Marit er skrevet ut av sykehuset og tilbake på Skaugum. 6 måneder opptrening venter. Nå er det offisielt hetebølge en rekke steder i Norge, og varmere skal det bli. I morgen kan den norske temperaturrekorden ryke. Hetebølgene som har vært i Europa har krevd mange menneskeliv, dødeligheten opp 32% i Tyskland. Protester i USA mot immigrasjonspolitiet ICE etter at ung mann ble skutt og drept i en av deres aksjoner. Ønsker god tirsdag i det klokken har passert 12. Dette er NRK Nyheter, og mitt navn er Kristoffer Sandøy. Kronprinsesse Mette Marit skrevet ut av Rikshospitalet. Dermed har hun forlatt sykehuset og tilbake på Skaugum, opplyser slottet. Kronprinsessen har gjennomgått en lungeoperasjon som det i midten av juni ble klart at hadde vært vellykket. I studio reporter Kristoffer Klepp Mo, hva mer det kommet fra slottet i denne forbindelse?
3: Så utifra de meldingene som har både kommet fra slottet og Rikshospitalet, så virker det jo som at alt går etter planen for kronprinsesse Mette Marit etter denne vellykkete operasjonen. Hun har vært der i om lag 4 uker, nesten en måned da, på Rikshospitalet, og får nå reise hjem til Skaugum. Og noe som kommer fra disse meldingene fra slottet, det er jo at kronprinsesse Mette Marit takker alle de involverte i både før og etter og under denne operasjonen. Hun skriver blant annet, jeg siterer, «Det har gitt meg livet i gave, og ord blir fattige når jeg skal prøve å beskrive hvor takknemlig og ydmyk jeg er for dette». Hun takker samtidig også de som velger å være organdonorer, og så videre så sier hun at takker hun spesielt da hennes fibrosevenner, som hun skriver, Dere har vært enestående i en av livets mest krevende faser. Å leve med fibrose er ikke for pyser, og det går ikke en dag uten at jeg tenker på hvor sterke dere er. Så nå da kronprinsesse Mette Marit tilbake på Skaugum, hvor hun da skal fortsette sin rehabilitering.
1: Ja, hva vil skje videre nå?
3: Nei, altså, selv om hun nå har fått lov til å komme hjem da, til Skaugum, så betyr det ikke det at denne prosessen over. Hun skal nå inn i et løp på 6 måneder, hvor hun da skal fortsette sin rehabilitering, og samtidig så vil hun få oppfølging av sine leger på Rikshospitalet.
1: Det er jo sykdommen lungefibrose som gjør at man måtte gå til det steg og transplantere lungen hennes. Det er jo en sykdom hun har hatt i mange år, men så ble det brått verre mot slutten av fjoråret.
3: Altså, det var jo først i 2018 at kronprinsessen omtalte denne sykdommen, og så har sykdommen gradvis blitt forverret. Og i desember i fjor da fortalte kronprinsparet at sykdommen hadde blitt så ille at det måtte en lungetransplantasjon til. Da var beskjeden fra legene til kronprinsessen at hvis hun ikke fikk denne transplantasjonen, så hadde hun mindre enn 1 år igjen å leve. Og 5. juni ble det klart at hun var satt på venteliste, og 17. juni ble det meldt at operasjonen var vellykket, og nå, nesten en måned senere, så har hun da fått komme hjem til Skaugum og skal fortsette rehabiliteringen sin der.
1: Kristoffer Klepp Mo, takk for den orienteringen. Folk i Venezuela sliter fortsatt med å klare seg etter jordskjelvkatastrofen. Flere enn 4000 mennesker har så langt mistet livet i jordskjelvet som rammet landet for over 2 uker siden. Flere tusen mennesker står fortsatt uten hjem.
4: La Guaira i Venezuela, byen som ble hardest rammet av jordskjelvet for over 2 uker siden. Skjelvet rev bort tryggheten for tusenvis. Her det ikke bare bygninger som har kollapset, men også liv som har blitt knust.
5: Vi står midt i det fortsatt. Det tøft. Det har ikke vært lett. Vi fremdeles i spenn. Helt siden skjelvet i dag dro jeg ned for å fiske. Men takk og lov for at vi lever. Det så mange som døde. Alt bare kaos.
4: Den 24. juni ble nordkysten av Venezuela rammet av 2 jordskjelv med mindre enn 1 minutts mellomrom, med en styrke på 7,2 og 7,5. Over 4000 mennesker har mistet livet, flere tusen skadd og har mistet hjemmene sine. På et midlertidig tilfluktssted har folk fått gratis vaksiner for å unngå sykdommer.
5: Vi jobber nå med å forebygge smittsomme sykdommer. Det gjelder kollegene våre, familiene våre og familiene her som vi lager mat til hver dag.
4: I neste uke skal regjeringen i Venezuela begynne å gi boliger til dem som har mistet hjemmene sine.
1: Reporterinnslaget var Hina Jalil. En person skutt og drept etter at immigrasjonspolitiet ICE aksjonerte i delstaten Maine i USA. Det har utløst større protester i den amerikanske delstaten.
6: Demonstranter samles i gatene i den lille byen Biddeford i USA. De protesterer mot det amerikanske immigrasjonspolitiet ICE etter at en ung mann ble skutt og drept i en av deres operasjoner. En overvåkningsvideo skal vise sekundene etter at ICE-agenten åpnet ild mot en hvit bil som ifølge dem prøvde å flykte fra stedet. Daniel Butcher hørte skuddene fra leiligheten sin og var deretter vittne til situasjonen.
5: Jeg så en liten personbil som sto på tvers mot fortauskanten. Med en SUV plassert på skrå bak. Føreren prøvde å kjøre videre, men SUV-en krasjet i ham igjen.
7: And then the SUV hit him again and he tried to...
5: Da stoppet han. En ICE-agent gikk ut og kjempet for å få opp bildøren.
7: Tried to open the door and had a difficult time, but eventually opened it.
5: Men klarte det til slutt og dro mannen ut. Han var helt blodig i ansiktet og på hodet.
6: Agenten som fyrte av de dødelige skuddene permittert i påvente av at saken skal etterforskes. Mannen som ble skutt var en 26 år gammel kolumbiansk statsborger med arbeidstillatelse i USA, ifølge en koalisjon for immigranters rettigheter i Maine. Den kolumbianske ambassaden bekrefter mannens nasjonalitet, og har samtidig bedt amerikanske myndigheter om mer informasjon og oppklaring rundt skytingen. Også lokalsamfunnet ønsker svar og sterkt berørt etter det som i hvert fall ble den syvende ICE-relaterte skytingen siden januar 2025, der personer mistet livet.
5: Vi kan ikke godta en lovløs regjering, en lovløs president, og en republikansk kongress uten kontrollorganer. Det viktig å stille opp og vise solidaritet med lokalmiljøet. Ingen fortjener å bli skutt på gaten. Alle fortjener fred og verdighet.
8: We all deserve peace and dignity.
1: Reporter her var Kristoffer Klepp Mo. Frankrike feirer nasjonaldag i dag. Dagen markeres blant annet med en militærparade på Champs-Élysées i Paris. Samtidig det 10-årsdag for terrorangrepet i Nice, der 86 personer ble drept og 400 ble skadet da en lastebil kjørte inn i en folkemengde. I den forbindelse skal det også holdes en minnemarkering. Marius Borg Høyby skal sone den neste perioden i varetekt med fotlenke hjemme på Skaugum etter at påtalemyndigheten har valgt å droppe anken over Oslo tingretts avgjørelse som kom etter et fengslingsmøte som ble avholdt i går. Høyby sitter i varetekt fordi dommen på 4 års fengsel etter vårens straffesak ikke rettskraftig ennå. Det var altså i går at Marius Borg Høyby ble avgjort at han kunne tilbringe videre varetektstid med fotlenke. I studio nå, kollega Mathias Reheim Rafaelsen, det var jo snakk om hvordan dette ville gå, og nå det altså klart, politiet velger jo ikke anke.
9: Ja, det gjør det, og avgjørelsen fra tingretten i går var jo egentlig ikke helt i tråd med det hverken politiet eller Marius Borg Høyby selv ønsket. Politiet ville at han skulle sitte 4 nye uker i ordinær varetekt, og Høyby ville løslates helt. Og nå dropper altså påtalemyndigheten å anke over at han kan sitte med fotlenke på Skaugum i 4 nye uker i varetekt. Så, sånn som vi forstår det, så skal han overføres til fotlenke allerede i dag.
1: Har påtalemyndigheten kommet med noen begrunnelse for at de trekker?
9: Det særlig at Høyby nå har sagt at han villig til å prøve ut et nytt tilbud fra Oslo politiet som heter RISK, der man følger opp både offere og utøvere av mishandling i nære relasjoner. Så er det viktig at Høyby nekter jo straffskyld for mishandling i nære relasjoner, men han har jo ikke en straffskyld for noe vold mot denne Frogner-kvinnen. Så det særlig dette rehabiliterende tiltaket som Høyby nå sier seg villig til å delta i, som grunnen til at politiet ikke opprettholde den anken. De la jo inn en anke i går da denne avgjørelsen kom, fordi de ville se litt mer på det tekniske rundt det. Fikk friste klokka 12 i dag, og nå trekker de altså den anken. De registrerer at Oslo Tingrett mener tida er inne for denne typen varetektsutføring.
1: Hva betyr det konkret?
9: Det betyr konkret at han blir sittende med fotlenk hjemme på Skaugum. Dette har han jo prøvd å få til en gang tidligere, før han fikk dommen. Da brukte Oslo Tingrett 15 minutter på å avslå den begjæringen. Kriminalomsorgen har allerede sagt at de mener Høyby kan være egnet for å sitte i varetekt med fotlenke, og boligen hans på Skaugum i Asker er funnet egnet til en sånn løsning. Da får man jo en geografisk, et geografisk avgrenset område man må oppholde seg innenfor, men får i teorien full frihet utover det til å snakke med hvem man vil, motta besøk, bruke telefon og den type ting.
1: Takk, Mathias Revheim Raffaelsen. Vi skal til Ila fengsel, hvor reporter Eirik Hinn Sveen er. Hva skjer der nå?
10: Ja, det er jo en sak det er åpenbart stor interesse for. Det er en del fremmøtt presse her, blant annet utenlandsk presse, som jo har over lang tid vist stor interesse for saken. Vi har sett nå den siste halvtimen at det har vært litt trafikk inn og ut av fengsel, blant annet en kassebil som har kjørt inn. Vi vet ikke om det har noe som helst med Høyby-saken å gjøre, men vi vet at ettersom saken da ikke ankes fra politiet, så kommer Høyby etter alle solemerker ganske raskt å få en fangetransport over til kronprinsparets private residens på Skaugum. Så får vi se da om det skjer om ikke så lenge.
1: Hva er det ventet at vil skje fremover der hvor du er?
10: Ja, det er som sagt den transporten vi venter på. Det har vært noe trafikk her. Ettersom man kan si at det er noe overraskende at denne saken ikke ble anket fra politiets side. Det var klare og tydelige signal fra politiadvokat Oda Carterud i går om at denne saken kom til å bli anket. Nå har politiet altså snudd på det. Det blir ingen anke, og nå venter vi på at det vil skje noe her med at vi kanskje får et øye på den her transporten med Høyby.
1: Takk, reporter Eirik Hinn Sveen. Er Mathias fortsatt i studio her? Tror du det er noen som er overrasket nå, og som har oppfattet slik at politiet kom til anke og vinner frem med det?
9: Det er jo litt teknisk dette. Politiavokaten ble bedt om å ta stilling til dette i retten i går, og da kan hun velge å enten ta betenkningstid eller anke på stedet. Hun ønsket å vite litt mer om det tekniske rundt dette før de tok stilling til det, men endte altså opp med å formelt anke på stedet. De fikk friste klokka 12 i dag da med å opprettholde den anken eller trekke den, og nå har de altså trukket den. Hvor overraskende det er, det for noen andre vurdere, men nå er det i hvert fall det som har skjedd.
1: Et viktig tema her, det viktigste kanskje, det er hvorvidt det kunne oppstå kontakt mellom Høyby og denne Frogner-kvinnen.
9: Ja, Høyby er idømt kontaktforbud mot henne på 2 år etter dommen han fikk 15. juni. Han var tydelig i retten på i går at det har han ingen tanke om å bryte. Han sier han ikke ønsker kontakt med Frogner-kvinnen, og så vidt han vet ønsker ikke hun heller kontakt med han. Så han er helt tydelig på at han ikke ønsker noe kontakt der, og sier jo selv at hvis han gjør det, så ryker han rett inn igjen i varetekt.
1: Hvordan var det han forklarte seg i går?
9: Han var særlig opptatt av å få fram at han mener det ikke er noen fare for at han skal begå nye lovbrudd overfor denne kvinnen, nettopp fordi han har dette kontaktforbudet og ikke ønsker noe kontakt. Han sier også at han ikke har planer om å innta noen rusmidler, og sa seg også villig til å gå på rusprøve nå i denne perioden. Og så begrunner han det jo med sitt sterke ønske om å være sammen med sin familie, det han beskriver som en tøff tid. Nå fikk vi nyheter i dag om at kronprinsesse Mette Marit, hans mor, er skrevet ut av Rikshospitalet, men hun skal fortsatt gjennom et lengre rehabiliteringsløp, og det er jo det han ønsker å delta i sammen med familien sin.
1: Og her er det altså spørsmål om varetektsfengsling, fordi dommen i denne straffesaken som gikk til våren, den er ikke rettskraftig.
9: Dette også litt teknisk, for det som gjelder Frognerkvinnen, som han nå sitter fengslet for, der faktisk det rettskraftige avgjort i retten. Han har kjent til straffskyld for en del overfor Frognerkvinnen, og heller ikke anket domfellelsen for dette. Høyberg er også frifunnet for to voldtekter, som han selvfølgelig ikke anker, og som påtalemyndigheten heller ikke har anket. Så de har han nå frifunnet for rettskraftig, men han har anket domfellelsen for to andre voldtekter, og domfellelsen for mishandling i nære relasjoner mot en annen ekskjæreste. Og der har påtalemyndigheten anket på straffutmålingen. Så vi får nok uansett en ny runde i retten på de tre tingene der.
1: Mathias Revheim Raffaelsen, takk for den orienteringen. Hetebølgene i Storbritannia i sommer har ført til en betydelig økning i heterelaterte dødsfall, det viser ny forskning. I juni ble det satt varmerekorder flere dager på rad.
11: Stekende varme i Londons gater. Og det ble satt varmerekorder flere dager på rad i Storbritannia i juni.
12: Det tøft, og hjernen fungerer tregere i varmen. Heldigvis har vi supert klimaanlegg på kontoret, som faktisk gir meg lys til å dra dit. Men det uansett slitsomt og ubehagelig.
11: Og nå anslår en ny studie at 2700 personer døde av heterelaterte årsaker i England og Wales under hetebølgene i mai og juni. Det forteller Claire Barnes ved Imperial College i London.
12: Modellene våre viser at rundt 2700 døde av hetebølgene i mai og juni. Cirka 40% skyldes den ekstra varmen fra menneskeskapte klimaendringer.
11: Sammen med blant annet det britiske meteorologiske instituttet Met Office har de gransket dødsfallene i varmeperioden. Barn som forskningsassistent i ekstremvær og klima, sier Storbritannia nå opplever virkelig farlige nivåer av varme.
12: I juni hadde vi tre dager på rad med rødt farevarsel. Det betyr helsefare, ikke bare for eldre og syke. Men også for folk som ellers helt friske.
11: Og de høye temperaturene i den britiske hovedstaden ser ut til å holde seg de nærmeste dagene.
12: Vi må vende oss til det og ta grep. Med klimaendringene ikke dette lenger et unntak. Det sånn nesten hvert år nå.
1: Og i Tyskland så har den seneste månedens rekordvarme ført til at langt flere har dødd enn vanlig. Hvis man sammenligner med gjennomsnittet for de fire seneste årene, så økte dødeligheten i Tyskland med 32% den siste hele uken i juni. Det viser offisiell statistikk ifølge AFP. Det er tid for værmeldingen, og varme blir et stikkord her også, Pernille Brander, selv om det ikke like varmt som det har vært sør i Europa.
13: Neida, det ikke på det nivået her hjemme hos oss, men det absolutt varme sommerdager nå. Det har fortsatt nettene og morgenene svale, som her fra Kristiansand i dag tidlig, hvor man har benyttet anledningen til å vanne plantene, og det kan jo være lurt å gjøre. Kanskje også legge en litt sånn ekstra lang luftetur med hunden om morgenene der det varme dager. Det enn så lenge både Rogaland, Agder og i Telemark at vi har de høyeste temperaturene, passerte 26 grader så langt, og temperaturene de skal stige videre utover dagen i dag. Alle varmest ligger an til å bli i sentrale deler av Østlandet, rundt en 31 eller 32 grader blir det i dag. Det jo enn så lenge disse åtte plassene i Buskerud, Telemark og Agder som har fått det vi kaller en norsk hetebølge. Her har det nå vært fem dager sammenhengende med 27 grader eller mer som maksimumstemperatur, og vi venter at lista den blir lengre de neste dagene. Med den varmen som har vært og varmen som kommer, så er det også veldig tørt, og det lokal stor skogbrandfare både for store deler av Sør- og Østlandet, og her det farevarsel som gjelder til det kommer nedbør av betydning, og det en god stund til. Så en varm og tørr dag for Sør-Norge sin del. Det har vært noen litt sånne høye slørete skyer omkring Skagerrak nå første del av dagen, og også noen tåkeskyer på kysten av Vestland og inn mot Trøndelag, men her blir det bare gradvis mer og mer sol utover dagen, og også indre strøkene på Vestland Vestlandet kan få 30 grader og tropedag i dag. I Trøndelag det stort sett rundt 20 grader, og når vi kommer videre nordover så blir det bare mer og mer skyer. Sola kan titte fram på Helgeland, ellers en skyet dag for resten av Nord-Norge og litt regn, og nå utover ettermiddagen øker det på nord i Nordland og i Troms, men om ikke annet så skal vinden minke gradvis utover dagen. På Spitsbergen her blir det en skyet og vindfull dag oppe i stiv og sterk kuling de aller mest utsatte plassene. I morgen så fortsetter med litt gråvær på Spitsbergen, men stort sett oppholdsvær og gradvis minkende vind. I Nord-Norge også her en grå og litt våt værtype, men nedbøren den avtar utover dagen. Og for Finnmark sin del og Helgeland så er det mulighet for at sola kan titte fram. Og så er det da til kvelden at vinden tar seg opp igjen, så det er litt av og på både med nedbør og vind. I Sør-Norge så er det en ny dag med oppholdsvær og mye sol for de aller fleste, men også i morgen kan det nok bli litt tåke inn mot kysten i vest og gradvis litt slørete skyer, høye skyer over Sør- og Østlandet. Og så er det det store spørsmålet, hvor varmt blir det i morgen? Det er mange som kommer til å få temperaturer mellom 30 og opp mot 35 grader på Sør- og Østlandet, og så får vi se om marginene slår til, og det kan bli over 35 grader litt inn fra kysten, særlig i Telemark og Buskerud. Er det en mulighet? Det blir spennende å se, men marginene de er litt små.
1: I kveld så møter Frankrike Spania i semifinalen i fotball-VM. Frankrike ligger på toppen av FIFAs rangering av verdens landslag, mens Spania ligger på en tredjeplass, og dermed så blir det altså et møte mellom mange av fotballverdens største stjerner. Spanias Lamine Yamal er optimist foran kampen.
14: Vi vinner. Da jeg var yngre, røk Spania alltid tidlig ut av VM. Det har ikke skjedd oss ennå. Fokus er å holde rekken gående og spille flere kamper. Flere kamper gir flere målsjanser. Det er alt som teller. Jeg satser på scoring i morgen. Spania er gode med ballen. Vår styrke er at vi er raske i kontringsspillet.
15: D'aller vite en contre.
14: At vi kan holde på ballen og forsvare oss godt. Så får vi se hvordan kampen utvikler seg, og gjøre vårt beste. Så jeg vet ærlig talt ikke hvordan det kommer til å gå.
1: Det sier Frankrikes Warren Zaïre Emery. Bengt Eriksen, fortsatt NRKs fotballekspert. Hva slags kamp får vi i kveld?
2: En forrykende, får vi håpe. Det er henholdsvis 16-2 i målforskjell hos Frankrike og 11-1 hos Spania. Altså har de skåret mye mål, men det står litt på viljen til å angripe kontra det frykten for å tape kampen her. Men vi får håpe at angrepsviljen er der, for det er jo voldsomme evner i disse lagene. Frankrike styrer altså mot sin tredje VM-finale på rad. De vant i 2018, de tapte finalen mot Argentina i 2022. Nå er de i posisjon igjen. Mbappé har skåret halvparten av Frankrikes mål, og hvis du tar med Dembélé og et par til, så er det et knallgodt fotballag. Spania er jo det reelleste laget her, de har sluppet inn bare ett mål. Vant riktig nok Europamesterskapet i 2024, men er, de er ikke fullt så skarpe som Frankrike. Men nå så vi Lamine Yamal, er jo en ung gutt fortsatt, men vi forventer så mye av han, og han har ikke spilt et veldig godt VM, men han begynte å yppe seg kraftig nå mot Belgia i forrige kamp, så det er lov å håpe at han gnister i dag, for det er jo bare et syn for øyet.
1: Hva slags resultat hadde du satt pengene dine på?
2: Jeg tror at Frankrike blir for skarpe. Det er så mye Spania må demme opp for. At jeg nevnte ikke Olise heller, ikke sant? De har et arsenal av angrepsvarianter, og hvordan stopper du Mbappé, som er lynhurtig og god med ball og målscorer? Og nei, det er vrient, så jeg holder en knapp på Frankrike.
1: Du har nevnt mange navn, der man kunne nesten lest opp hele lagoppstillingen til begge lagene, og det ville vært verdensstjerner nesten så godt som alle mann. Er det noen flere enn de du har nevnt som kan komme til å prege dette?
2: Spanias toppskårer er Øres av ballen, men det er liksom ikke, er ikke superskarp. Daniel Olmo som spiller rett bak en liten, kan vi kalle det playmaker. Ja, det er en rekke navn, men det laget som vinner her er det beste kollektivet, og jeg tror rett og slett at Frankrike kommer til å påføre Spania såpass mye trøbbel at selv ikke Cindy Rodri på midtbanen, generalen til Spania, klarer å demme opp for dette her. Men det fine er at vi må vente og se, og jeg tror vi får se noe fint.

0: men sånn ble det nå.
1: Og oppgjøret mellom blant andre da Kylian Mbappé og Lamine Yamal, det begynner klokken 21, og det kan du høre i NRK Sport eller se på TV2. 10 av de 13 som døde i skogbrannen i Spania er nå identifisert. 9 av dem var utenlandske statsborgere, det viser de foreløpige obduksjonsrapportene. 7 er fremdeles savnet. Mange av dem døde mens de forsøkte å rømme fra flammene, forteller korrespondent Anders Børingbo.
2: Ja, det er grusomt å se disse nedbrente områdene og hvor stort det er. Det er jo månelandskap som går over enorme områder, og vi har kjørt rundt på disse små veien i området nå, og det er jo sterkt, veldig sterkt å tenke på at de aller fleste av de 13 som omkom, de døde på disse små veiene da de forsøkte å komme seg unna flammene og rømme. Noen døde i bilene sine, andre døde da de forsøkte å løpe i terrenget fra brannen. Og når jeg står her nå, så er det også lukten. Det lukter jo intenst av svidd og sot i området fortsatt.
1: Utenfor Paris er 8 kvadratkilometer med skog brent ned i en av Frankrikes største skoger, som er kjent for sitt biologiske mangfold. Flere enn 1000 mennesker er evakuert fra områdene rundt. Frankrikes innenriksminister hevder at brannen kan være påtent da det startet å brenne flere steder innenfor en radius på 1000 meter. 2 personer skal ha blitt pågrepet i går kveld. I Thailand er dødstallet etter barbrannen i Bangkok oppjustert til 30. I tillegg er 75 personer skadet, 24 av dem kritisk, og pårørende leter fremdeles etter savnede. Det var søndag at det brøt ut brann på en bar i forbindelse med en konsert. Politiet etterforsker brannårsaken og ser blant annet på om nødutganger var blokkert. I Storbritannia er den for mange omstridte politikeren og partilederen Nigel Farage ute i hardt vær. Stikkordene er gaver han ikke har opplyst om, påfølgende utlysning av et suppleringsvalg og en søppelkassekarakter. Farage leder det populistiske Reformpartiet, som lenge har vært Storbritannias største parti på målingene, men som aldri har hatt makt. Forrige uke så trakk Farage seg fra parlamentet og kunngjorde samtidig at han stiller til valg på det samme setet. I London, korrespondent Gry Blekastad Almås, Farage har fløyet høyt lenge. Hvordan har det kommet til dette?
3: Nei, altså man ser jo at hans personlige popularitet har dalt etter disse avsløringene av flere pengegaver som han ikke da har rapportert om til parlamentet. Selv sier han jo at han ikke har gjort det fordi gavene kom før han var parlamentariker, før han ble valgt inn, og mener at han derfor ikke var forpliktet til å gjøre det, men det er igangsatt en gransking av han i parlamentet, og dermed så har Farage selv gått ut og trukket seg fra parlamentet, men sier altså at han stiller til dette valget som skal holdes 13. august, suppleringsvalg da i hans valgkrets, og han håper jo da å få velgernes støtte til å fortsette i parlamentet, og dermed på en måte frikjenne ham fra disse alvorlige anklagene. Det er det jo ikke sikkert at han blir, selv om han skulle bli gjenvalgt, for parlamentet kommer etter alt sannsynligvis uansett til å granske ham, og det kan ende med at han mister parlamentsplassen sin på nytt.
1: Og så er det da, han møter ikke all verdens med konkurranse, viser det seg.
3: Du, det er en del småpartier som man nesten aldri har hørt om, og uavhengige kandidater som stiller mot ham, og en av dem er jo denne Count Binface, som er en gjenganger i britiske valg, altså grev søppelbøttetryne, og han stiller jo da med full kostyme, med en søppelbøtte som ansikt, og man har sett han forsøke å bli borgermester i London, men man så han senest i suppleringsvalget i Maker, der den neste statsminister her, Andy Burnham, vant. Han holdt jo sin seierstale, holdt på å si, mellom da denne søppelbøtten og en annen kandidat utkledd som rev, så det er ikke helt uvanlig at man har kandidater som har en viss satire da, som en del av sitt kandidatur, og også i dette suppleringsvalget i Clacton valgkrets, så er det ikke bare en søppelbøtte, men også en fiskepinne, som

0: stiller til valg. Så det som kanskje interessant jo at man ser meningsmålinger. Ipsos har spurt det britiske folk, altså ikke bare i denne valgkretsen, men rundt omkring i Storbritannia, hvem de foretrekker, Count Binface eller Nigel Farage. Og da vinner jo Count Binface med 33% av stemmene, mens Farage får 21%.
1: Hvorfor er det da ingen av de etablerte partiene som stiller?
0: Nei, det en slags protest. De mener jo at dette et stunt fra Nigel Farages side, og kaller dette et falskt suppleringsvalg. Mener det helt feil å gjøre det han har gjort, nemlig å trekke seg, noe som trigger dette suppleringsvalget. Og mener at han bør stå til ansvar for det han har gjort, og at man skal gjennomføre granskningen av om han har rapportert riktig eller galt, og demonstrerer da mot det grepet ved å ikke stille kandidater.
1: Kronprinsesse Mette Marit skrevet ut av sykehuset og tilbake på Skaugum. 6 måneder opptrening venter. Nå det offisielt hetebølge en rekke steder i Norge, og varmere skal det bli. I morgen kan den norske temperaturrekorden ryke. Hetebølgene som har vært i Europa har krevd mange menneskeliv, dødeligheten opp 32% i Tyskland. Protester i USA mot immigrasjonspolitiet ICE etter at ung mann ble skutt og drept i en av deres aksjoner. Strømprisen 135% høyere enn gjennomsnittet for i fjor. Mye skyldes at Europa sliter med å fylle opp gasslagrene. Samtidig har det vært svært tørt i sommer, og norske vannmagasin på et uvanlig lavt nivå. EU har liten egenproduksjon av olje og gass, som gjør Europa avhengig av import, forteller professor i petroleumsøkonomi Ole Gunnar Austvik. USAs president Donald Trump har varslet kongressen om at krigen mot Iran gjenopptatt. Samtidig sier han at han fortsatt har tro på en avtale med Iran. Uttalelsen til Trump kom sent i går kveld etter at USA hadde satt i gang nye angrep mot Iran for tredje natt på rad.
2: We're hitting them very heavy tonight, as you know. We're hitting them. We have tremendous amounts of ammunition. We have numbers that we haven't had in years. And we're hitting them very hard, and it'll continue.
3: Dette vil fortsette, og så får vi se. Vi slår ut angrepskapasiteten deres og kontrollerer
2: stredet.
3: Vi gjeninnfører blokkaden, og den gjelder kun Iran. Alle som gjør forretninger med Iran, nektes passasje. Alle andre slipper gjennom. Det en streng blokkade, som kanskje mer effektiv enn militære angrep. Men kombinasjonen gjør utslaget. Tror du en avtale fortsatt mulig? Ja, det tror jeg absolutt.
1: USAs angrep mot Iran var blant annet rettet mot flere havnebyer. Iran har svart på angrepen og bombet 2 tankskip i Hormuzstredet, ifølge de forente arabiske emirater. Et indisk besetningsmedlem ble drept i angrepet. Norske Andrea Klingsheim Høyland var på den internasjonale flyplassen i Bahrain da flyalarmen gikk der natt til tirsdag.
4: Jeg satt og ventet på flyet mitt på en lang layover, og satt med hodetelefonen på og hørte ikke noe. Jeg kjente voldsom risting i bakken, og så opp fra telefonen, og så en hel haug av mennesker spurte, og tok av meg hodetelefonen, og så ble jeg pekt på av folk som jobbet der, og sagt at jeg måtte spurte, legge på spurt, ta med, så jeg fikk ikke tatt med meg noe ting, på en måte, og måtte spurte ned til kjelleren da, eller bakkenivåetasjen, hvor vi da skulle vente på videre beskjed. Fordi det var bomber i Hormuzstredet som vi kjente og hørte, og når jeg løpte, så kjente jeg på en måte på kroppen og hørte bomben smalt i bakken eller i da sjøen, og kom nærmere og nærmere, kjentes det ut som. Så vi la på spurt, og det på en måte kjappere og kjappere spurting etter hvert som bomberne hørtes og kjentes. Jeg har aldri på en måte vært så redd i mitt liv. Kan man si at jeg visste ikke noe om hva som skjedde. Jeg var helt sjokka.
1: Og oljeprisen stiger kraftig som følge av det som skjer i Midtøsten. Prisen på et fat nordsjøolje opp godt og vel 10% på ett døgn, og i morgentimene på rundt $85. Det det høyeste nivået siden Iran og USA inngikk en avtale for å få slutt på krigen 17. juni. En person pågrepet etter påkjørselen der norske Nicoline Pivoni Høie omkom i Marbella i Spania. Det skriver de spanske avisene Malaga Hoy og Diario Sur. Personen har status som mistenkt. Politiet etterforsker om det vedkommende som kjørte på Nicoline og stakk fra stedet, ifølge mediene. 17-åringen ble sist observert i nærheten av en nattklubb i Marbella, hvor hun feiret Norges seier over Brasil i fotball-VM sammen med venner. DNB tjente 13 milliarder kroner før skatt i andre kvartal i år, det melder storbanken i en rapport. Det litt mindre enn i samme periode i fjor, men likevel bedre enn det analytikere hadde ventet på forhånd, skriver E24. Fremover trekker bankens styre blant annet frem at den venter å tjene mer penger på renter som følge av rentehevingen fra sentralbanken. DNB mener ellers at utviklingen i norsk økonomi er stabilt god. Konsernsjef Kjerstin Bråten trekker frem sparing og investering som drivere for det gode resultatet. Norwegian tapte 761 millioner kroner i andre kvartal. Omsetningen var på 10,4 milliarder kroner. Flyselskapet mener de særlig påvirkes av Høyesteretts avgjørelse i klimakvotesaken, økte drivstoffkostnader og tidspunktet for påsken sammenlignet med i fjor. Velkommen i studio, kollega Tor Albert Frøsland. Hva det de taper mest på i Norwegian?
5: Uten tvil det du var innom i innledningen, nemlig det som den høye oljeprisen som følge av Iran-krigen og det stengte Hormuz-stredet. Norwegian har riktig nok sikret seg fastpris på opp mot 45% av drivstoffet, men det likevel så svir det for dem, og tapet blir altså da 761 millioner kroner i andre kvartal, dette da før skatt. Så det også dette med denne rettstvisten som du var innom. Det har versert i rettsvesenet siden 2021, for da fikk Norwegian et gebyr fra Miljødirektoratet, fordi de ikke hadde rapportert inn miljøkvotene for 2020. Dette har gått att og fram til lagmannsretten. Der tappte Norwegian, de anket til Høyesterett, og nå har Høyesterett kommet med en avgjørelse om at vi tar ikke saken. Dermed blir saken stående med Norwegians tap i lagmannsretten, og gebyret på 400 millioner kroner.
1: Hva fokus for selskapet fremover nå?
5: Uten tvil det som heter kostnadskontroll. Konsernene rapporterer at kostnadene rent generelt har gått ned med 5% i løpet av de 12 siste månedene, dersom vi holder de fantastisk høye drivstoffprisene utenom, så det kostnadskontroll.
1: Er det overraskende at de taper?
5: Vel, man kan i alle fall si at selskapet har hatt en veldig fin finansiell utvikling, og siden de restrukturerte under pandemien. Men nei, det ikke overraskende at de taper nå, gitt disse høye drivstoffprisene som hele flybransjen har lidd under. Men likfullt, alt ikke helsvart for Norwegian, for de har penger på bok, og ved årsskiftet hadde de 7,4 milliarder. Nå, ved utgangen av juni, har de økt til 11 milliarder for Norwegians del.
1: 8 steder i Norge har nå offisielt varmebølge. De 8 stedene Nesbøen, Gulsvik og Lier i Buskerud, Bø og Tveitsund i Telemark og Valle, Byglandsfjord og Åseral i Agder. Varmebølge betyr i Norge 5 dager på rad med makstemperatur på 27 grader eller mer. I studio nå, statsmeteorolog Pernille Borander. Varmt og varmere skal det bli.
6: Ja, det skal det. Det allerede i dag flere steder på Sør- og Østlandet som etter hvert kommer til å se 30-tallet, og så ligger det an til at varmen topper seg i morgen. Da det potensialet for rundt 35 grader. Så får vi se også torsdagen ser veldig varm ut, og så det først på fredag at vi begynner å se litt synkende temperaturer igjen.
1: De 8 stedene jeg nevnte nå, det steder som ligger i da Telemark, Buskerud, inne i landet. Hvorfor det disse stedene som alltid ligger i teten når vi snakker varmerekorder?
6: Ja, det veldig ofte disse dalførende på Sør- og Østlandet som kan få det veldig varmt, og det i disse situasjonene hvor vi har lite vind, altså lufta står helt stille, i tillegg til mye sol, så man får gradvis mer og mer oppvarming, og da får man altså lite utskiftning av lufta i disse dalførene. Varmen bygger seg opp over flere dager, og det derfor vi ser disse høye temperaturene som vi gjør nå.
1: Rekorden altså på 35,6, men du sier at nå ser du tall du egentlig ikke har sett før.
6: Ja, det ganske spesielt. Vi skal jo egentlig ikke lenger tilbake enn i fjor, hvor vi også hadde en veldig intens hetebølge i Trøndelag-området, og hvor vi også var veldig spent på om det ble en ny norsk rekord. Det er jo fortsatt Nesbyen fra 1970 på 35,6 grader som står. Men hvis man tar en titt på Yr i dag for eksempel, for Nesbyen, det er jo der vi har en stasjon, det også er jo litt essensielt. Vi skal jo ha en offisiell stasjon som faktisk måler dette her, men hvis vi nå går inn på detaljfanen, her prøver vi jo også si litt om usikkerheten i prognosene. Nå står det på forsiden på Yr at Nesbyen er det veldig stor sannsynlighet for at vi får 36 grader, men som vi ser av disse prognosene her, så er en mulig temperatur helt opp mot 38 grader. Så dette her er rett og slett tall vi aldri har observert i Norge før. Nå er ikke kanskje min meteorologkarriere så lang, men jeg har aldri sett så høye temperaturer som en mulig faktisk temperatur. Nå skal det sies, jeg tok en kjapp titt på disse sannsynlighetsfeltene, at det er kanskje 3-7% sannsynlighet for at vi får temperaturer over 35 grader i dette området, men tallene er der. Sannsynligheten den er aldri null når det kommer til været, så det her blir veldig spennende å følge med på.
1: Du har varmebølge, som vi nå snakker om, og så har du tropedag og tropenatt. Kan du bare minne oss på hva de forskjellige tingene er? Dette er jo tekniske begreper.
6: Definisjonene er jo mange, så vi kan ta en runde på det. En norsk hetebølge, det er da at det skal være 5 sammenhengende dager med 27 grader eller mer som maksimumstemperatur. En tropedag, da skal vi ha 30 grader eller mer som en maksimumstemperatur. Og tropenatt, da skal ikke temperaturen gå under 20 grader. Så langt i år så er vi jo da nå inne i lokale hetebølger i enkelte fylker. Vi har hatt flere tropedager, men vi har enda ikke observert en tropenatt. Men det er det stor sannsynlighet for at vi får i slutten av uka.
1: Og som du sa, Nesbyen, der er det offisiell målestasjon, men det er da områder i landet som kan få varmere dette, men der har dere bare ikke målapparat.
6: Ja, det er litt sånn var, og sånn så vi jo også i fjor at private stasjoner kanskje observerte høyere temperaturer enn våre offisielle stasjoner, eller at det ikke var noen stasjoner i områder hvor prognosene på Yr hadde veldig høye temperaturer, så det kommer jo litt til den verifiseringen som vi gjør i etterkant. Så det kan jo være private stasjoner for eksempel kan måle høyere temperaturer enn 35 grader i morgen, men det er våre stasjoner som må måle det for at det kan bli en offisiell rekord.
1: Og til slutt, i fjor var det en litt lignende situasjon, det var varmt mange steder, men da ble det bare nesten.
6: Da ble det bare nesten.
1: Og i år?
6: Det får tiden vise, men det er absolutt stor sannsynlighet for at vi i morgen i hvert fall får 35 grader som høyeste temperatur, så får vi se om marginen er der, så det blir enda litt mer enn det.
7: Det skal ha vært en eksplosjon i et skip eid av det norske selskapet Stolt-Nielsen Tankers utenfor kysten av Oman. Det skal brenne i motorrommet i skipet, ifølge Reuters. Stolt-Nielsen Tankers er et norsk-luxemburgsk rederilag. Tyskland og Norges utenriksministre møtes i dag i Bodø for å jobbe videre med konkrete vedtak fra NATO-toppmøtet i forrige veke. Delegasjonen kom til Saltstraumen utenfor Bodø i formiddag. Espen Barth Eide og Johan Vadefull skal straks ha pressekonferanse. Reporter Monica White-Mattinsen, ja, de to kom jo til landet allerede i går kveld.
8: De gjorde det. Bodø er jo et militært tyngdepunkt i Nord-Europa, og de var allerede tidlig i morges og besøkte Forsvarets operative hovedkvarter utenfor Bodø, og så skal de senere i dag besøke NATOs luftoperative senter, som jo også ligger i Bodø, og så skal de innom nordområdesenteret. De svarte bilene står jo parkert utenfor her. De sitter inne og har møter, bilaterale møter, og så blir det pressekonferanse klokka ett nå. Og forsvarsanalytiker Per-Erik Solli, hvorfor er det viktig for at disse landene møtes?
9: Altså, Tyskland og Norge har jo et omfattende samarbeid på en rekke områder, og det er en av de viktigste samarbeidspartnerne våre på kontinentet. Så både innenfor energi, romfart, forsvar og en rekke andre områder. Og Tyskland er jo den liksom største liksom stormakten i Europa med tanke på befolkning og økonomi. Slik at for Norge så er dette viktig, og Norge er også viktig for Tyskland.
8: Hva betyr Norge for Tyskland?
9: Altså, vi er jo den, en stabil energileverandør, olje og gass, selvsagt. Det er viktig for dem. Vi er også en stabil partner med tanke på politikk og felles syn på Ukraina og en rekke andre områder. Men også det at vi, Tyskland og Norge er blant de landene som tar felles ansvar nå for sikkerhet og forsvar i Nord-Europa, er også veldig viktig for dem at vi bidrar til det sammen med dem.
8: Det var et stort møte i forrige uke, NATO hadde toppmøte i Ankara. Hvorfor er det viktig å møte så tett etter det møtet?
9: Jo, altså den verden er turbulent, og det er også litt turbulent forhold mellom USA og Kanada og Europa på tiden, og, det, og USA er også på grunn av utfordringen i Indo-Stillehavet bedt europeiske stater å ta mer ansvar selv da, for sikkerhet og forsvar i Europa. Og det har gjort at likesinnede stater i Europa, sånn som Tyskland og Norge, har samarbeidet tettere sammen, og det ble nylig undertegnet en Hansa-avtale nå i februar, bilateralt mellom Tyskland og Norge. Da, hvor det er fem hovedpunkter hvor de, vi er blitt enige om å samarbeide, og hvor blant annet tyskerne skal da komme til Norge med hurtig med styrke da, hvis det skjer noe. Det er derfor trener de øver de her oppe jevnlig.
8: Og Tyskland, de har en stor pengebok. Hva betyr det for Norge?
9: Ja, det, altså det betyr det at det er jo, altså med en stor pengebok så følger også mye politisk makt selvsagt og innflytelse. Men vi må også være en troverdig partner for dem på mange måter. Hvis dette samarbeidet skal fungere, så dette går begge veier. Det må være et likesinnet forhold i samarbeidet mellom de to statene. Men det er, vi, jeg tror nok i tiden fremover så kommer Tyskland spesielt på grunn av økning av forsvarsbudsjettene nå til å bli en langt mer viktigere partner innenfor sikkerhet og forsvar i Europa enn det vi har sett de siste årene.
8: Når pressekonferansen er over her, så skal den tyske delegasjonen og den norske på båttur. Da skal de ut i Saltstraumen her i Ribb, og så skal de da fraktes inn til Bodø havn for så å dra videre på turen sin.
7: Det blir sikkert en fin oppleving. Takk, Monica Weit-Martinsen. Kronprinsesse Mette Marit er skrevet ut av Rikshospitalet. Dermed har hun forlatt sykehuset og er tilbake på Skaugum, opplyser slottet. Kronprinsessen har gjennomgått en lungeoperasjon som det i midten av juni ble klart at hadde vært vellykket. I studio reporter Kristoffer Klepp Mo, hva mer er det kommet fra slottet i denne forbindelse?
10: Så utifra de meldingene da, som har både kommet fra Slottet og Rikshospitalet, så virker det jo som at alt går etter planen for kronprinsesse Mette Marit etter denne vellykkete operasjonen. Hun har vært der i om lag fire uker, nesten en måned da, på Rikshospitalet, og får nå reise hjem til Skaugum. Og noe som kommer fra disse meldingene fra Slottet, det er jo at kronprinsesse Mette Marit takker alle de involverte i både før og etter og under denne operasjonen. Da. Hun skriver blant annet, jeg siterer, «Det har gitt meg livet i gave, og ord blir fattige når jeg skal prøve å beskrive hvor takknemlig og ydmyk jeg er for dette». Hun takker samtidig også de som velger å være organdonorer, og så videre så sier hun at takker hun spesielt da, hennes fibrosevenner, som hun skriver, dere har vært enestående i en av livets mest krevende faser. Å leve med fibrose er ikke for pyser, og det går ikke en dag uten at jeg tenker på hvor sterke dere er. Så nå er da kronprinsesse Mette Marit tilbake på Skaugum, hvor hun da skal fortsette sin rehabilitering.
7: Ja, hva vil skje videre nå?
10: Nei, altså selv om hun nå har fått lov til å komme hjem da, til Skaugum, så betyr jo ikke det at denne prosessen er over. Hun skal nå inn i et løp på 6 måneder, hvor hun da skal fortsette sin rehabilitering, eller og samtidig så vil hun få oppfølging av sine leger på Rikshospitalet.
1: Det jo sykdommen lungefibrose som gjør at man måtte gå til det steg og transplantere lungen hennes. Det jo en sykdom hun har hatt i mange år, men så ble det brått verre mot slutten av fjoråret.
10: Altså, det var jo først i 2018 at kronprinsessen omtalte denne sykdommen, og så har sykdommen gradvis blitt forverret. Og i desember i fjor da fortalte kronprinsparet at sykdommen hadde blitt så ille at det måtte en lungetransplantasjon til. Da var beskjeden fra legene til kronprinsessen at hvis hun ikke fikk denne transplantasjonen, så hadde hun mindre enn ett år igjen å leve. Og 5. juni ble det klart at hun var satt på venteliste, og 17. juni ble det meldt at operasjonen var vellykket, og nå, nesten en måned senere, så har hun da fått komme hjem til Skaugum og skal fortsette rehabiliteringen sin der.
1: Det var flere enn 150.000 som tok turen til Oslo sentrum i går for å hylle landslagsherrene etter hjemkomsten fra fotball-VM. De kongelige hadde trommet inn til fest på Slottsplassen når siste etappe på en uforglemmelig reise skulle ros inn.
11: Fra VM-banen til slottet. Landslagstrener Ståle Solbakken møtte en rørt kong Harald. Herrelandslaget ble invitert til et personlig møte med kongen. På utsiden fylte røde drakter, vikinghjelmer og flagg Slottsplassen og nedover Karl Johans gate. Titusenvis hadde samlet seg for å hylle landslagsgutta. Gående samlet ut på Slottsplassen til jublende applaus og garden oppstilt, fikk VM-heltene endelig møte folket som har heiet dem frem.
12: Altså, jeg har sagt det mange ganger i det siste at det vanskelig å sette ord på det, men jeg må si det igjen. Det helt utrolig å se så mye støtte de får, og ja, se hvordan hele landet står bak oss, og så mye glede og smil, og jeg har godt humør, så fantastisk.
13: Nei, det veldig vanskelig, det helt syke scener, det villeste. Vi har jo ikke, vi har jo sett noen bilder, ikke sant, men vi har jo ikke og tenkt at dette var vilt, men å se det her folkehavet her, å komme hjem til det da, vi litt... slitne alle og kanskje fortsatt litt skuffet over at vi ikke klarte å bikke den Englandskampen vår vei, og så får vi den mottagelsen her.
11: Med rohjelp fra prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus stod kronprinsen klar ved trommen. Vikinghornet ble blåst en siste gang denne landskampen.

0: Fra en åpen buss vinket vikingene farvel til årets VM-eventyr.
1: Reporter i innslaget her, det var Lisa Lian Mo, Bengt Eriksen, NRKs fotballekspert. Hva skal man si? Absurde bilder må man jo nesten kunne kalle det, når det tross alt ikke mange dagene siden vi røk ut av VM. Og så ser vi dette.
2: Ja, nei, det helt fantastiske bilder, og fullt fortjent. Vi har et herrelag i fotball som aldri har kommet til en kvartfinale i VM før, og det flott at den blir gitt en sånn hyllest. Men ikke veldig overraskende. Jeg har kjørt den fra NRK-huset etter vi slo både Brasil og nå mot England sist. Det raser jo folk ut fra busker og hekker, og det sitter jo folk og ror i veien, og det er jo ikke måte på. Det er jo nesten så du redd for å kjøre på dem, alle som skal feire dette her. Men jeg synes det er gledelig å se at vi kan samles om noe også, da. Og jeg tror at den lille sorgen over å tape kvartfinalen, den tror jeg kanskje Ståle Solbakken og landslagsgutta kjenner litt på, for at det er kanskje den eneste muligheten til å kunne nå en VM-finale. Tenk deg det. Og den gikk da tapt med ganske små marginer.
1: Så har jo Solbakken egentlig ganske tidlig i mesterskapet, sto han i garderoben, vi har sett video hvor han sier at han viser til denne engelske sangen om 30 years of hurt som de synger. Han mente at for Norge så har det vært 28 år med smerte siden vi ikke har vært i et mesterskap. Betyr at det ikke er sannsynlig at vi vil se dette igjen hvis vi skulle kvalifisere oss på nytt?
2: Jo, det tror jeg kanskje vi får se, fordi denne festen her tror jeg folk vil ha igjen. Og om man så kom neste uke, så tror jeg det hadde kommet nesten like mye folk da. Men det en fin, ung generasjon vi har på dette laget da, som har muligheter for å kvalifisere seg igjen, så la oss håpe at det ikke går 28 år til neste gang. Men folk er sulteforet, de har rodd på fly som har flyttet inn til New York, og det er rodd i gatene, det er rodd. Folk som kommer inn på restauranten i Spania får vite at det er noe, så begynner personalet å ro, ikke sant? Det er jo helt ellevilt, så det er jo en ordentlig greie som har spredt seg rundt, verden rundt.
1: Nå er jo du fotballkommentator, så kanskje litt lite objektiv, men likevel, er det noe annet enn fotball og VM som kunne gitt oss noe sånt som dette?
2: Jeg tror ikke det, altså. Vi har jo sett tilstrømming på ski-VM og den slags også, men dette her er massivt. Jeg vet jo ikke hvor mange som var på plassen her i går, det er jo meldt om altså mange tusener, men jeg satt i nærheten av Slottsparken tidligere på ettermiddagen og så jo allerede at folk kunne strømme ned omtrent rett etter vaktskiftet klokka to. Så dette her på slottet, det er, se på disse folkemengdene, det er virkelig, virkelig moro, men kanskje det bare er fotball og at vi har vært sultefora på Vempel.
1: Som du sier, spillerne er nok kanskje litt mer skuffa enn det de i hvert fall ga uttrykk for i går. Er det noen grunn til at folket skal være veldig skuffa?
2: Nei, ingen grunn. De skal være stolte, og de gutta skal være stolte de også, og det er de. Det er bare en ting som er kjeftbart i fotball, og kanskje mye annet generelt også, det er at du ikke gjør så godt du kan. De har gjort så godt de kan til gangs. Fått en massiv støtte, og derfor synes jeg det var fint også at de kunne møtes i går. De har tross alt spilt et stykke unna Slottsplassen.
1: Haaland og Berge, de rakk ikke festen, de måtte videre. Ble det en forstyrret ennå, føler du?
2: Jeg er forstyrret, men det var Haaland, altså det er jo helt ubegripelig å bøye seg hatten, og Berge også, Haaland skorer 7 mål i VM. Dette ble et selvmål. De skulle selvfølgelig ha deltatt, de ble permittert for tidlig. Her skulle de ha vært med som en enhet, en for alle, alle for en, og så valgte de da å gjøre annerledes, fordi at det er privat, fordi det, ja. Det var jo ikke familien Jensen som måtte kjøpe seg 5 nye billetter til Mallorca og Alcuda, ikke sant? Det var helt annet sits, og da tar du deg tid til det, og du gjør deg helt ferdig før du ønsker god ferie.
1: 10 av de 13 som døde i skogbrannen i Spania er nå identifisert. 9 av dem var utenlandske statsborgere. Det viser de foreløpige obduksjonsrapportene. 7 er fremdeles savnet. Mange av dem døde mens de forsøkte å rømme fra flammene, forteller korrespondent Anders Børingbo.
3: Ja, det er grusomt å se disse nedbrente områdene og hvor stort det er. Det er jo månelandskap som går over enorme områder, og vi har kjørt rundt på disse små veien i området nå, og det er jo sterkt, veldig sterkt å tenke på at de aller fleste av de 13 som omkom, de døde på disse små veiene da de forsøkte å komme seg unna flammene og rømme. Noen døde i bilene sine, andre døde da de forsøkte å løpe i terrenget fra brannen. Og når jeg står her nå, så er det også lukten. Det lukter jo intenst av svidd og sot i området fortsatt.
4: Marius Borg Høyby får sone hjemme på Skaugum de kommende vekene med fotlenke. Kronprinsesse Mette Marit skriven ut av sykehus og tilbake på Skaugum. Nå det offisielt hetebølge en rekke steder i Norge, og ute i Europa det enda varmere. Dette krever hetebølgene liv. Klokka 13. Dette NRK Nyheter ved Knut Magnus Berge. Marius Borg Høyby får sitte i varetekt hjemme på Skaugum med fotlenke fra og med i dag. Det klart etter at påtalemakten droppet anken av tingrettens avgjør. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel for mellom annet 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner, en dom han har anka, og siden har han sittet i varetekt. I ettermiddag har det vært aktivitet utenfor Ila fengsel, men det foreløpig ikke kjent når Høyby forlet fengselet. Erling Braut Haaland var med landslaget på slottet, men uteblei fra folkefesten etterpå i går. Grunnen til det skal ifølge flere italienske medier være at Haaland skal være til stede på Dolce & Gabbanas moteshow på Sicilia. Stjernespissen reiste tidlig fra feiringen i Oslo til Gardermoen og flaug derifra med privatfly.
1: Utenfor Paris er 8 kvadratkilometer med skog brent ned i en av Frankrikes største skoger, som kjent for sitt biologiske mangfold. Flere enn 1000 mennesker evakuert fra områdene rundt. Frankrikes innenriksminister hevder at brannen kan være påtent da det startet å brenne flere steder innenfor en radius på 1000 meter. 2 personer skal ha blitt pågrepet i går kveld. Frankrike feirer nasjonaldag i dag. Dagen markeres blant annet med en militærparade på Champs-Élysées i Paris. Samtidig det 10-årsdag for terrorangrepet i Nice, der 86 personer ble drept og 400 ble skadet da en lastebil kjørte inn i en folkemengde. I den forbindelse skal det også holdes en minnemarkering. I Thailand dødstallet etter barbrannen i Bangkok oppjustert til 30. I tillegg 75 personer skadet, 24 av dem kritisk, og pårørende leter fremdeles etter savnede. Det var søndag at det brøt ut brann på en bar i forbindelse med en konsert. Politiet etterforsker brannårsaken og ser blant annet på om nødutganger var blokkert. I Storbritannia den for mange omstridte politikeren og partilederen Nigel Farage ute i hardt vær. Stikkordene gaver han ikke har opplyst om, påfølgende utlysning av et suppleringsvalg og en søppelkassekarakter. Farage leder det populistiske Reformpartiet, som lenge har vært Storbritannias største parti på målingene, men som aldri har hatt makt. Forrige uke så trakk Farage seg fra parlamentet og kunngjorde samtidig at han stiller til valg på det samme setet. I London, korrespondent Gry Blekastad Almås, Farage har fløyet høyt lenge. Hvordan har det kommet til dette?
5: Nei, altså man ser jo at hans personlige popularitet har dalt etter disse avsløringene av flere pengegaver som han ikke da har rapportert om til parlamentet. Selv sier han jo at han ikke har gjort det fordi gavene kom før han var parlamentariker, før han ble valgt inn, og mener at han derfor ikke var forpliktet til å gjøre det, men det igangsatt en gransking av han i parlamentet, og dermed så har Farage selv gått ut og trukket seg fra parlamentet, men sier altså at han stiller til dette valget som skal holdes 13. august, suppleringsvalg da i hans valgkrets, og han håper jo da å få velgernes støtte til å fortsette i parlamentet, og dermed på en måte frikjenne ham fra disse alvorlige anklagene. Det det jo ikke sikkert at han blir, selv om han skulle bli gjenvalgt, for parlamentet kommer etter alt sannsynligvis uansett til å granske ham, og det kan ende med at han mister parlamentsplassen sin på nytt.
1: Og så det da, han møter ikke all verdens med konkurranse, viser det seg.
5: Du, det en del småpartier som man nesten aldri har hørt om, og uavhengige kandidater som stiller mot ham, og en av dem jo denne Count Binface, som en gjenganger i britiske valg, altså grev søppelbøttetryne, og han stiller jo da med full kostyme, med en søppelbøtte som ansikt, og man har sett han forsøke å bli borgermester i London, men man så han senest i suppleringsvalget i Makerfield, der den neste statsminister her, Andy Burnham, vant. Han holdt jo sin seierstale, holdt på å si, mellom da denne søppelbøtten og en annen kandidat utkledd som rev, så det ikke helt uvanlig at man har kandidater som har en viss satire, da, som en del av sitt kandidatur, og også i dette suppleringsvalget i Clacton valgkrets, så det ikke bare en søppelbøtte, men også en fiskepinne som stiller til valg. Så det som kanskje interessant jo at man ser meningsmålinger. Ipsos har spurt det britiske folk, altså ikke bare i denne valgkretsen, men rundt omkring i Storbritannia, hvem de foretrekker, Count Binface eller Nigel Farage, og da vinner jo Count Binface med 33% av stemmene, mens Farage får 21%.
1: Hvorfor er det da ingen av de etablerte partiene som stiller?
5: Nei, det en slags protest. De mener jo at dette et stunt fra Nigel Farages side, og kaller dette et falskt suppleringsvalg. Mener det helt feil å gjøre det han har gjort, nemlig å trekke seg, noe som trigger dette suppleringsvalget. Og mener at han bør stå til ansvar for det han har gjort, og at man skal gjennomføre granskningen av om han har rapportert riktig eller galt, og demonstrerer da mot det grepet ved å ikke stille kandidater.
1: En person skutt og drept etter at immigrasjonspolitiet ICE aksjonerte i delstaten Maine i USA. Det har utløst større protester i den amerikanske delstaten.
6: Demonstranter samles i gatene i den lille byen Biddeford i USA. De protesterer mot det amerikanske immigrasjonspolitiet ICE etter at en ung mann ble skutt og drept i en av deres operasjoner. En overvåkningsvideo skal vise sekundene etter at ICE-agenten åpnet ild mot en hvit bil som ifølge dem prøvde å flykte fra stedet. Daniel Butcher hørte skuddene fra leiligheten sin og var deretter vitne til situasjonen.
7: Jeg så en liten personbil som sto på tvers mot fortauskanten, med en SUV plassert på skrå bak. Føreren prøvde å kjøre videre, men SUV-en krasjet i ham igjen. Da stoppet han. En ICE-agent gikk ut og kjempet for å få opp bildøren. Men klarte det til slutt og dro mannen ut. Han var helt blodig i ansiktet og på hodet.
6: Agenten som fyrte av de dødelige skuddene permittert i påvente av at saken skal etterforskes. Mannen som ble skutt var en 26 år gammel kolumbiansk statsborger med arbeidstillatelse i USA, ifølge en koalisjon for immigranters rettigheter i Maine. Den kolumbianske ambassaden bekrefter mannens nasjonalitet, og har samtidig bedt amerikanske myndigheter om mer informasjon og oppklaring rundt skytingen. Også lokalsamfunnet ønsker svar og sterkt berørt etter det som i hvert fall ble den syvende ICE-relaterte skytingen siden januar 2025, der personer mistet livet.
8: Vi kan ikke godta en lovløs regjering, en lovløs president og en republikansk kongress uten kontrollorganer. Det viktig å stille opp og vise solidaritet med lokalmiljøet. Ingen fortjener å bli skutt på gaten. Alle fortjener fred og verdighet.
9: We all deserve peace and dignity.
1: Reporter her var Kristoffer Kleppe. Strømprisen er 135% høyere enn gjennomsnittet for i fjor. Mye skyldes at Europa sliter med å fylle opp gasslagrene. Samtidig har det vært svært tørt i sommer, og norske vannmagasin er på et uvanlig lavt nivå. EU har liten egenproduksjon av olje og gass, som gjør Europa avhengig av import, forteller professor i petroleumsøkonomi Ole Gunnar Austvik. USAs president Donald Trump har varslet kongressen om at krigen mot Iran er gjenopptatt. Samtidig sier han at han fortsatt har tro på en avtale med Iran. Uttalelsen til Trump kom sent i går kveld etter at USA hadde satt i gang nye angrep mot Iran for tredje natt på rad.
10: We're hitting them very heavy tonight, as you know. We're hitting, we have tremendous amounts.
11: Vi slår hardt til mot dem i natt. Vi har enorme mengder ammunisjon og styrke vi ikke har hatt på mange år. Dette vil fortsette, og så får vi se. Vi slår ut angrepskapasiteten deres og kontrollerer stredet. Vi gjeninnfører blokkaden, og den gjelder kun Iran. Alle som gjør forretninger med Iran, nektes passasje. Alle andre slipper gjennom. Det er en streng blokkade, som kanskje er mer effektiv enn militære angrep. Men kombinasjonen gjør utslaget. Tror du en avtale fortsatt er mulig? Ja, det tror jeg absolutt.
1: USAs angrep mot Iran var blant annet rettet mot flere havnebyer. Iran har svart på angrepene og bombet to tankskip i Hormuzstredet, ifølge de Forente arabiske emirater. Et indisk besetningsmedlem ble drept i angrepet. Norske Andrea Klingsheim Høyland var på den internasjonale flyplassen i Bahrain da flyalarmen gikk der natt til tirsdag.
12: Jeg satt og ventet på flyet mitt på en lang layover, og satt med hodetelefonen på og hørte ikke noe. Jeg kjente voldsom risting i bakken, og så opp fra telefonen, og så en hel haug av mennesker spurte, og tok av meg hodetelefonen, og så ble jeg pekt på av folk som jobbet der, og sagt at jeg måtte spurte, legge på spurt, ta med, så jeg fikk ikke tatt med noe ting, på en måte. Og måtte spurte ned til kjelleren, da, eller bakken i vår etasjen, hvor vi da skulle vente på videre beskjed. Fordi det var bomber i Hormuzstredet som vi kjente og hørte, og når jeg løpte, så kjente jeg på en måte på kroppen og hørte bomben smalt i bakken eller i da sjøen, og kom nærmere og nærmere, kjentes det ut som. Så vi la på spurt, og det er på en måte kjappere og kjappere spurting etter hvert som bombene hørtes og kjentes. Jeg har aldri på en måte vært så redd i mitt liv, kan man si. Jeg visste ikke noe om hva som skjedde. Jeg var helt sjokka.
4: Det skal ha vært en eksplosjon på et skip eid av selskapet Stolt-Nielsen Tankers utenfor kysten av Oman. Ifølge nyhetsbyrået Reuters brenner det i motorrommet på skipet. Stolt-Nielsen Tankers er et norsk-luxemburgsk reialag.
1: Og oljeprisen stiger kraftig som følge av det som skjer i Midtøsten. Prisen på et fat nordsjøolje er opp godt og vel 10% på ett døgn, og er i morgentimene på rundt $85. Det er det høyeste nivået siden Iran og USA inngikk en avtale for å få slutt på krigen 17. juni. En person er pågrepet etter påkjørselen der norske Nicoline Pivoni Høie omkom i Marbella i Spania. Det skriver de spanske avisene Malaga Hoy og Diario Sur. Personen har status som mistenkt. Politiet etterforsker om det er vedkommende som kjørte på Nicoline og stakk fra stedet, ifølge mediene. 17-åringen ble sist observert i nærheten av en nattklubb i Marbella, hvor hun feiret Norges seier over Brasil i fotball-VM sammen med venner. DNB tjente 13 milliarder kroner før skatt i andre kvartal i år, det melder storbanken i en rapport. Det er litt mindre enn i samme periode i fjor, men likevel bedre enn det analytikere hadde ventet på forhånd, skriver E24. Fremover trekker bankens styre blant annet frem at den venter å tjene mer penger på renter som følge av rentehevingen fra sentralbanken. DNB mener ellers at utviklingen i norsk økonomi er stabilt god. Konsernsjef Kjerstin Bråten trekker frem sparing og investering som drivere for det gode resultatet.
13: Det kvartalet vi legger frem I dag et kvartal som vitner om at det høy aktivitet og god fart I norsk økonomi. Det beintøff konkurranse om kundene, men vi veldig glad for at mange kunder ønsker å bruke våre tjenester. Det betyr at vi vokser innenfor alle områder, og vi opplever at mange verdsetter det å ha en trygg norsk bank I ryggen, særlig kanskje når tidene urolige rundt oss.
14: Og har dere merket noen VM-effekt på forbruket?
13: Vi har merket en VM-effekt. Hvis vi ser på kreditkortbruken spesielt, så den opp 45% sammenlignet med I fjor, hvor den kanskje var litt lav I USA. Så det vanlig at kreditkortbruken går opp på denne tiden av året når folk begynner å reise på ferie. Det tror vi også lurt, fordi man har reiseforsikring ofte innbakt I kortene sine, men det en klar VM-effekt og mange som har kunnet glede seg over de siste ukene.
14: Og til tross for økt kreditkortbruk, nordmenn fremdeles flinke å spare, eller har folk tatt seg vann over hodet?
13: Nordmenn flinke til å spare, absolutt. Vi ser jo at to av de sterkeste områdene som driver et godt resultat som vi legger frem I dag, sparing og investering, hvor spareavtaler nå bidrar til at nordmenn hos oss sparer over 1 milliard kroner I måneden. Det veldig gode tall. Og det andre området hvor vi vokser stert rådgivning til bedrifter, både mellomstore og store bedrifter I Norge og internasjonalt.
14: Og nå har jo Norge klart å heve seg I verdenstoppen når det kommer I fotball. Kan vi klare det samme med norsk økonomi?
13: Det kan vi absolutt. Innenfor sparing så jo Norge allerede I verdenstoppen med de pengene vi har I oljefondet vårt. Samtidig så ønsker vi oss at vi skal komme på verdenstoppen hva gjelder gründerskap og innovasjon og bli enda mer attraktive for privat eierskap for å klare den omstillingen som ligger foran oss.
14: Men hva du mest spent på nå fremover da?
13: Jeg spent på utviklingen I markedet. Det et solid bakteppe, og alt tilsier at økonomien kommer til å fortsette å gå godt. Det turbulent og usikre tider rundt oss, men Norge godt rustet til å håndtere dette. Vi har fleksibilitet, og spent på å se hvordan næringslivet også benytter de mulighetene som ligger foran oss.
1: Norwegian tapte 761 millioner kroner I andre kvartal. Omsetningen var på 10,4 milliarder kroner. Flyselskapet mener de særlig påvirkes av Høyesteretts avgjørelse I klimakvotesaken, økte drivstoffkostnader og tidspunktet for påsken sammenlignet med I fjor. Velkommen I studio, kollega Tor Albert Frøsland. Hva det de taper mest på I Norwegian?
15: Uten tvil det du var innom I innledningen, nemlig det som den høye oljeprisen som følge av Iran-krigen og det stengte Hormuz-stredet. Norwegian har riktig nok sikret seg fastpris på opp mot 45% av drivstoffet, men det likevel så svir det for dem, og tapet blir altså da 761 millioner kroner I annet kvartal, dette da før skatt. Så det også dette med denne rettstvisten som du var innom. Det har versert I rettsvesenet siden 2021, for da fikk Norwegian et gebyr fra Miljødirektoratet, fordi de ikke hadde rapportert inn miljøkvotene for 2020. Dette har gått att og fram til lagmannsretten, der tappte Norwegian, de anket til Høyesterett, og nå har Høyesterett kommet med en avgjørelse om at vi tar ikke saken, dermed blir saken stående med Norwegians tap I lagmannsretten, og gebyret på 400 millioner kroner.
1: Hva fokus for selskapet fremover nå?
15: Uten tvil det som heter kostnadskontroll. Konsernene rapporterer at kostnadene rent generelt har gått ned med 5% I løpet av de 12 siste månedene, dersom vi holder de fantastisk høye drivstoffprisene utenom, så det kostnadskontroll.
1: Det overraskende at de taper?
15: Vel, man kan I alle fall si at selskapet har hatt en veldig fin finansiell utvikling, og siden de restrukturerte under pandemien. Men nei, det ikke overraskende at de taper nå, gitt disse høye drivstoffprisene, som hele flybransjen har lidd under. Men likfullt, alt ikke helt svart for Norwegian, for de har penger på bok, og ved årsskiftet hadde de 7,4 milliarder. Nå, ved utgangen av juni, har de økt til 11 milliarder for Norwegians del.
1: 8 steder I Norge har nå offisielt varmebølge. De åtte stedene Nesbøen, Gulsvik og Lier i Buskerud, Bø og Tveitsund i Telemark og Valle, Byglandsfjord og Åseral i Agder. Varmebølge betyr i Norge 5 dager på rad med makstemperatur på 27 grader eller mer. I studio nå, statsmeteorolog... Hetebølgene i Storbritannia i sommer har ført til en betydelig økning i heterelaterte dødsfall, det viser ny forskning. I juni ble det satt varmerekorder flere dager på rad.
16: Stekende varme i Londons gater. Og det ble satt varmerekorder flere dager på rad i Storbritannia i juni.
17: It's hard and I think your brain works at much slower capacity in the heat too. I'm lucky that my office has aircon. That is amazing and encourages me to actually go into work, which is quite nice. But it's hard. It's uncomfortable.
16: Og nå anslår en ny studie at 2700 personer døde av heterelaterte årsaker i England og Wales under hetebølgene i mai og juni. Det forteller Claire Barnes ved Imperial College i London.
18: Our modeling shows that an estimated 2,700 people will have died as a result of the heat that we experienced during the two heat waves in May and June. And about 40% of those are attributable to the extra heat that we've generated because of human-caused climate change.
16: Sammen med blant annet det britiske meteorologiske instituttet Met Office har de gransket dødsfallene i varmeperioden. Barnes, som forskningsassistent i ekstremvær og klima, sier Storbritannia nå opplever virkelig farlige nivåer av varme.
18: In the June heatwave,
19: I juni hadde vi 3 dager på rad med rødt farevarsel. Det betyr helsefare, ikke bare for eldre og syke. Men også for folk som ellers helt friske.
16: Og de høye temperaturene I den britiske hovedstaden ser ut til å holde seg de nærmeste dagene.
19: Vi må vende oss til det og ta grep. Med klimaendringene ikke dette lenger et unntak. Det som nesten hvert år nå.
1: I Tyskland så har den seneste månedens rekordvarme ført til at langt flere har dødd enn vanlig. Hvis man sammenligner med gjennomsnittet for de 4 seneste årene, så økte dødeligheten I Tyskland med 32% den siste hele uken I juni. Det viser offisiell statistikk ifølge AFP. Kronprinsesse Mette Marit skrevet ut av Rikshospitalet. Dermed har hun forlatt sykehuset og tilbake på Skaugum, opplyser slottet. Kronprinsessen har gjennomgått en lungeoperasjon som det I midten av juni ble klart at hadde vært vellykket. I studio reporter Kristoffer Klepp Mo, hva mer det kommet fra slottet I denne forbindelse?
20: Så utifra de meldingene som har både kommet fra Slottet og Rikshospitalet, så virker det jo som at alt går etter planen for kronprinsesse Mette Marit etter denne vellykkete operasjonen. Hun har vært der I om lag 4 uker, nesten en måned da, på Rikshospitalet, og får nå reise hjem til Skaugum. Og noe som kommer fra disse meldingene fra Slottet, det jo at kronprinsesse Mette Marit takker alle de involverte I både før og etter og under denne operasjonen. Da. Hun skriver blant annet, jeg siterer, «Det har gitt meg livet I gave, og ord blir fattige når jeg skal prøve å beskrive hvor takknemlig og ydmyk jeg for dette». Hun takker samtidig også de som velger å være organdonorer, og så videre så sier hun at takker hun spesielt da, hennes fibrosevenner, som hun skriver, Dere har vært enestående I en av livets mest krevende faser. Å leve med fibrose ikke for pyser, og det går ikke en dag uten at jeg tenker på hvor sterke dere Så nå da kronprinsesse Mette Marit tilbake på Skaugum, hvor hun da skal fortsette sin rehabilitering.
1: Ja, hva vil skje videre nå?
20: Nei, altså, selv om hun nå har fått lov til å komme hjem da, til Skaugum, så betyr det ikke det at denne prosessen over. Hun skal nå inn I et løp på 6 måneder, hvor hun da skal fortsette sin rehabilitering, og samtidig så vil hun få oppfølging av sine leger på Rikshospitalet.
1: Det jo sykdommen lungefibrose som gjør at man måtte gå til det steg og transplantere lungen hennes. Det jo en sykdom hun har hatt I mange år, men så ble det brått verre mot slutten av fjoråret.
20: Altså, det var jo først i 2018 at kronprinsessen omtalte denne sykdommen, og så har sykdommen gradvis blitt forverret. Og i desember i fjor, da fortalte kronprinsparet at sykdommen hadde blitt så ille at det måtte en lungetransplantasjon til. Da var beskjeden fra legene til kronprinsessen at hvis hun ikke fikk denne transplantasjonen, så hadde hun mindre enn ett år igjen å leve. Og 5. juni ble det klart at hun var satt på venteliste, og 17. juni ble det meldt at operasjonen var vellykket, og nå, nesten en måned senere, så har hun da fått komme hjem til Skaugum og skal fortsette rehabiliteringen sin der.
4: Marius Borg Høyby får sitte i varetekt hjemme på Skaugum med fotlenke fra og med i dag. Det er klart etter at påtalemakta droppet anken av tingrettens avgjør. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel for mellom annet 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner, en dom han har anka, og siden har han sittet i varetekt. I ettermiddag har det vært aktivitet utenfor Ila fengsel, men det er foreløpig ikke kjent når Høyby forlet fengselet.
1: Det var flere enn 150.000 som tok turen til Oslo sentrum i går for å hylle landslagsherrene etter hjemkomsten fra fotball-VM. De kongelige hadde trommet inn til fest på Slottsplassen når siste etappe på en uforglemmelig reise skulle ros inn.
0: Fra VM-banen til slottet. Landslagstrener Ståle Solbakken møtte en rørt kong Harald. Herrelandslaget ble invitert til et personlig møte med kongen. På utsiden fylte røde drakter, vikinghjelmer og flagg Slottsplassen og nedover Karl Johans gate. Titusenvis hadde samlet seg for å hylle landslagsgutta. Gående samlet ut på Slottsplassen til jublende applaus og garden oppstilt, fikk VM-heltene endelig møte folket som har heiet dem frem.

0: Fra en åpen buss vinket vikingene farvel til årets VM-eventyr.
1: Reporter i innslaget her, det var Lisa Lian Mo, Bengt Eriksen, NRKs fotballekspert. Hva skal man si? Absurde bilder må man jo nesten kunne kalle det, når det tross alt ikke mange dagene siden vi røk ut av VM. Og så ser vi dette.
2: Ja, nei, det helt fantastiske bilder, og fullt fortjent. Vi har et herrelag i fotball som aldri har kommet til en kvartfinale i VM før, og det flott at den blir gitt en sånn hyllest. Men ikke veldig overraskende. Jeg har kjørt den fra NRK-huset etter vi slo både Brasil og nå mot England sist. Det raser jo folk ut fra busker og hekker, og det sitter jo folk og roer i veien, og det jo ikke måte på. Det jo nesten så jeg redd for å kjøre på dem, alle som skal feire dette her. Men jeg synes det gledelig å se at vi kan samles om noe også, da. Og jeg tror at den lille sorgen over å tape kvartfinalen, den tror jeg kanskje Ståle Solbakken og landslagsgutta kjenner litt på, for at det er kanskje den eneste muligheten til å kunne nå en VM-finale. Tenk deg det. Og den gikk da tapt med ganske små marginer.
1: Så har jo Solbakken egentlig ganske tidlig i mesterskapet, sto han i garderoben, vi har sett video hvor han sier at han viser til denne engelske sangen om 30 years of hurt som de synger. Han mente at for Norge så har det vært 28 år med smerte siden vi ikke har vært i et mesterskap. Betyr at det ikke er sannsynlig at vi vil se dette igjen hvis vi skulle kvalifisere oss på nytt?
2: Jo, det tror jeg kanskje vi får se, fordi denne festen her tror jeg folk vil ha igjen. Og om man så kom neste uke, så tror jeg det hadde kommet nesten like mye folk da. Men det en fin, ung generasjon vi har på dette laget, da, som har muligheter for å kvalifisere seg igjen, så la oss håpe at det ikke går 28 år til neste gang. Men folk er sulteforet, de har rodd på fly som har flytt inn til New York, og det er rodd i gatene, det er rodd. Folk som kommer inn på restaurant i Spania får vite at det er noe, så begynner jo personalet å ro, ikke sant? Det er jo helt ellevilt, så det er jo en ordentlig greie som har spredt seg rundt, verden rundt.
1: Nå er jo du fotballkommentator, så kanskje litt lite objektiv, men likevel, er det noe annet enn fotball og VM som kunne gitt oss noe sånt som dette?
2: Jeg tror ikke det, altså. Vi har jo sett tilstrømming på ski-VM og den slags også, men dette her er massivt. Jeg vet jo ikke hvor mange som var på plassen her i går, det jo meldt om altså mange tusener, men jeg satt i nærheten av Slottsparken tidligere på ettermiddagen og så jo allerede at folk ut og strømme ned omtrent rett etter vaktskiftet klokka 2. Så dette her på slottet, det er, se på disse folkemengdene, det er virkelig, virkelig moro, men kanskje det bare er fotball og at vi har vært sulteforet på Vempel.
1: Som du sier, spillerne er nok kanskje litt mer skuffa enn det de i hvert fall ga uttrykk for i går. Er det noen grunn til at folket skal være veldig skuffa?
2: Nei, ingen grunn. De skal være stolte, og de gutta skal være stolte de også, og det er de. Det er bare en ting som er kjeftbart i fotball, og kanskje mye annet generelt også, det er at du ikke gjør så godt du kan. De har gjort så godt de kan til gangs. Fått en massiv støtte, og derfor synes jeg det var fint også at de kunne møtes i går. De har tross alt spilt et stykke unna Slottsplassen.
1: Haaland og Berge, de rakk ikke festen, de måtte videre. Ble det en forstyrret det nå, føler du?
2: Jeg er forstyrret, men det var Haaland, altså det er jo helt ubegripelig å bøye seg hatten, og Berge også, Haaland skorer 7 mål i VM. Dette ble et selvmål. De skulle selvfølgelig ha deltatt, de ble permittert for tidlig. Her skulle de ha vært med som en enhet, en for alle, alle for en, og så valgte de da å gjøre annerledes, fordi at det er privat, fordi det, ja. Det var jo ikke familien Jensen som måtte kjøpe seg 5 nye billetter til Mallorca og Alcuda, ikke sant? Det var helt annet sits, og da tar du deg tid til det, og du gjør deg helt ferdig før du ønsker god ferie.
3: Erling Braut Haaland var med landslaget på slottet, men er uteblei fra folkefesten etterpå i går. Grunnen til det skal ifølge flere italienske medier være at Haaland skal være til stede på Dolce & Gabbanas moteshow på Sicilia. Stjernespissen reiste tidlig fra feiringa i Oslo til Gardermoen.

0: Gardermoen og flaug derifra med privatfly.
1: I kveld så møter Frankrike Spania i semifinalen i fotball-VM. Frankrike ligger på toppen av FIFAs rangering av verdens landslag, mens Spania ligger på en tredje plass, og dermed så blir det altså et møte mellom mange av fotballverdens største stjerner. Spanias Lamine Yamal optimist foran kampen.
2: Vi vinner. Da jeg var yngre, røk Spania alltid tidlig ut av VM. Det har ikke skjedd oss ennå. Fokus er å holde rekken gående og spille flere kamper. Flere kamper gir flere målsjanser. Det er alt som teller. Jeg satser på scoring i morgen. Spania er gode med ballen. Vår styrke er at vi er raske i kontringsspillet.
3: D'aller vite en contre.
2: At vi kan holde på ballen og forsvare oss godt. Så får vi se hvordan kampen utvikler seg, og gjøre vårt beste. Så jeg vet ærlig talt ikke hvordan det kommer til å gå.
1: Det sier Frankrikes Warren Zaïre Emery. Bengt Eriksen, fortsatt NRKs fotballekspert. Hva slags kamp får vi i kveld?
4: En forrykende får vi håpe. Det er henholdsvis 16-2 i målforskjell hos Frankrike og 11-1 hos Spania. Altså har de skåret mye mål, men det står litt på viljen til å angripe kontra det frykten for å tape kampen her. Men vi får håpe at angrepsviljen er der, for det er jo voldsomme evner i disse lagene. Frankrike styrer altså mot sin tredje VM-finale på rad. De vant i 2018, de tapte finalen mot Argentina i 2022. Nå er de i posisjon igjen. Mbappé har skåret halvparten av Frankrikes mål, og hvis du tar med Dembélé og et par til, så er det et knallgodt fotballag. Spania er jo det reiligste laget her, de har sluppet inn bare ett mål. Vant riktig nok Europamesterskapet i 2024, men er, de er ikke fullt så skarpe som Frankrike. Men nå så vi litt Lamine Yamal. Er jo en ung gutt fortsatt, men vi forventer så mye av han, og han har ikke spilt et veldig godt VM, men han begynte å yppe seg kraftig nå mot Belgia i forrige kamp, så det er lov å håpe at han gnister i dag, for det er jo bare et syn for øyet.
1: Hva slags resultat hadde du satt pengene dine på?
4: Jeg tror at Frankrike blir for skarpe. Det er så mye Spania må demme opp for. Jeg nevnte ikke Olise heller, ikke sant? De har et arsenal av angrepsvarianter, og hvordan stopper du Mbappé, som er lynhurtig og god med ball og målscorer og alt det? Nei, det er vrient, så jeg holder knapt på Frankrike.
1: Du har nevnt mange navn, der man kunne nesten lest opp hele lagoppstillingen til begge lagene, og det ville vært verdensstjerner nesten så godt som alle mann. Er det noen flere enn de du har nevnt som kan komme til å prege dette?
4: Spanias toppskårer er Øres av ballen, men det er liksom ikke, den, er ikke superskarp. Daniel Olmo som spiller rett bak en liten, kan vi kalle det playmaker. Ja, det er en rekke navn, men det laget som vinner her er det beste kollektivet, og jeg tror rett og slett at Frankrike kommer til å påføre Spania såpass mye trøbbel at selv ikke Cindy Rodri på midtbanen, generalen til Spania, klarer å demme opp for dette her. Men det fine er at vi må vente og se, og jeg tror vi får se noe fint.
1: Dette er den første av to semifinaler. Den i morgen, den hadde nok Norge gjerne skulle sett var komponert på en litt annen måte. Men hvis vi konsentrerer oss om det skal skje i kveld, Spania og Frankrike, er det de riktige lagene i anførselstegn som har kommet så langt?
4: Ja, jeg vil jo si det. Og så er det jo mange som snakker om lette veier og sånn til. Men den vanskeligste veien du går er jo de lagene du møter. Og det er jo satt opp i et system som blir som det blir. Dette er de to skarpeste. Argentina er regjerende verdensmestre. De vant i 2022. Nå har mange i min bransje prøvd å pensjonere Messi for å være liksom først ute med det i mange år. Vel, han fylte 39 år her for noen dager siden. Han åpna VM og skåret 3 mål. Dette er 4 veldig, veldig gode lag. Og leit at ikke Norge står på den andre banehalvdelen i morgen, men sånn ble det nå.
1: Og oppgjøret mellom blant andre da Kylian Mbappé og Lamine Yamal, det begynner klokken 21, og det kan du høre i NRK Sport eller se på TV2.
5: Marius Borg Høyby får sone hjemme på Skaugum de kommende vekene med fotlenke.
0: Kronprinsesse Mette Marit er skriven ut av sykehus og tilbake på Skaugum. Nå er det offisielt hetebølge, en rekke steder i Norge, og ute i Europa er det enda varmere. Der krev hetebølgene liv.
1: Folk i Venezuela sliter fortsatt med å klare seg etter jordskjelvkatastrofen. Flere enn 4000 mennesker har så langt mistet livet i jordskjelvet som rammet landet for over to uker siden. Flere tusen mennesker står fortsatt uten hjem.
6: La Guaira i Venezuela, byen som ble hardest rammet av jordskjelvet for over to uker siden. Skjelvet rev bort tryggheten for tusenvis. Her er det ikke bare bygninger som har kollapset, men også liv som har blitt knust.
2: Vi står midt i det fortsatt. Det er tøft. Vi har fremdeles nervene i spenn. Helt siden skjelvet i dag har jeg dratt ned for å fiske. Men takk og lov for at vi lever. Det er så mange som er døde. Alt er bare kaos.
6: Den 24. juni ble nordkysten av Venezuela rammet av to jordskjelv med mindre enn ett minutts mellomrom, med en styrke på 7,2 og 7,5. Over 4000 mennesker har mistet livet, flere tusen er skadd og har mistet hjemmene sine. På et midlertidig tilfluktssted har folk fått gratis vaksiner for å unngå sykdommer.
2: Vi jobber nå med å forebygge smittsomme sykdommer. Det gjelder kollegene våre, familiene våre og familiene her som vi lager mat til hver dag.
6: I neste uke skal regjeringen i Venezuela begynne å gi boliger til dem som har mistet hjemmene sine.
1: Reporterinnslaget var Hina Jalil. En person er skutt og drept etter at immigrasjonspolitiet ICE aksjonerte i delstaten Maine i USA. Det har utløst større protester i den amerikanske delstaten.
7: Demonstranter samles i gatene i den lille byen Biddeford i USA. De protesterer mot det amerikanske immigrasjonspolitiet ICE etter at en ung mann ble skutt og drept i en av deres operasjoner. En overvåkningsvideo skal vise sekundene etter at ICE-agenten åpnet ild mot en hvit bil som ifølge dem prøvde å flykte fra stedet. Daniel Butcher hørte skuddene fra leiligheten sin og var deretter vitne til situasjonen.
2: Jeg så en liten personbil som sto på tvers mot fortauskanten, med en SUV plassert på skrå bak. Føreren prøvde å kjøre videre, men SUV-en krasjet i ham igjen.
8: And then the SUV hit him again. He tried to.
2: Da stoppet han. En ikke-agent gikk ut og kjempet for å få opp bildøren.
8: Tried to open the door and had a difficult time, but eventually opened.
2: Men klarte det til slutt og dro mannen ut. Han var helt blodig i ansiktet og på hodet.
7: Agenten som fyrte av de dødelige skuddene er permittert i påvente av at saken skal etterforskes. Mannen som ble skutt var en 26 år gammel kolumbiansk statsborger med arbeidstillatelse i USA, ifølge en koalisjon for immigranters rettigheter i Maine. Den kolumbianske ambassaden bekrefter mannens nasjonalitet, og har samtidig bedt amerikanske myndigheter om mer informasjon og oppklaring rundt skytingen. Også lokalsamfunnet ønsker svar og er sterkt berørt etter det som i hvert fall ble den syvende ICE-relaterte skytingen siden januar 2025, der personer mistet livet.
2: Vi kan ikke godta en lovløs regjering, en lovløs president, og en republikansk kongress uten kontrollorganer. Det er viktig å stille opp og vise solidaritet med lokalmiljøet. Ingen fortjener å bli skutt på gaten. Alle fortjener fred og verdighet.
9: We all deserve peace and dignity.
1: Reporter her var Kristoffer Kleppe Mo. USAs president Donald Trump har varslet kongressen om at krigen mot Iran gjenopptatt. Samtidig sier han at han fortsatt har tro på en avtale med Iran. Uttalelsen til Trump kom sent i går kveld etter at USA hadde satt i gang nye angrep mot Iran for tredje natt på rad.
10: We're hitting them very heavy tonight, as you know. We're hitting
11: them. Vi slår hardt til mot dem i natt. Vi har enorme mengder ammunisjon og styrke vi ikke har hatt på mange år. Dette vil fortsette, og så får vi se. Vi slår ut angrepskapasiteten deres og kontrollerer stredet. Vi gjeninnfører blokkaden, og den gjelder kun Iran. Alle som gjør forretninger med Iran, nektes passasje. Alle andre slipper gjennom. Det er en streng blokkade, som kanskje mer effektiv enn militære angrep. Men kombinasjonen gjør utslaget. Tror du en avtale fortsatt mulig? Ja, det tror jeg absolutt.
1: USAs angrep mot Iran var blant annet rettet mot flere havnebyer. Iran har svart på angrepen og bombet to tankskip i Hormuzstredet, ifølge de forente arabiske emirater. Et indisk besetningsmedlem ble drept i angrepet. Norske Andrea Klingsheim Høyland var på den internasjonale flyplassen i Bahrain da flyalarmen gikk der natt til tirsdag.
12: Jeg satt og ventet på flyet mitt på en lang layover, og satt med hodetelefonen på og hørte ikke noe. Jeg kjente voldsom risting i bakken, og så opp fra telefonen, og så en hel haug av mennesker spurte, og tok av meg hodetelefonen, og så ble jeg pekt på av folk som jobbet der, og sagt at jeg måtte spurte, legge på spurt, ta med meg, så jeg fikk ikke tatt med meg noe ting, på en måte. Og måtte spurte ned til kjelleren, da, eller bakkenivåetasjen, hvor vi da skulle vente på videre beskjed. Fordi det var bomber i Hormuzstredet som vi kjente og hørte, og når jeg løpte, så kjente jeg på en måte på kroppen og hørte bomben smalt i bakken, eller i da, sjøen, og kom nærmere og nærmere, kjentes det ut som. Så vi la på spurt, og det er på en måte kjappere og kjappere spurting etter hvert som bomben hørtes og kjentes. Jeg har aldri på en måte vært så redd i mitt liv, kan man si. Jeg visste ikke noe om hva som skjedde. Jeg var helt sjokka.
13: Det skal ha vært en eksplosjon på et skip eid av selskapet Stolt-Nielsen Tankers utenfor kysten av Oman. Ifølge nyhetsbyrået Reuters brenner det i motorrommet på skipet. Stolt-Nielsen Tankers er et norsk-luxemburgs reialag.
1: Og oljeprisen stiger kraftig som følge av det som skjer i Midtøsten. Prisen på et fat nordsjøolje er opp godt og vel 10% på ett døgn, og er i morgentimene på rundt $85. Det er det høyeste nivået siden Iran og USA inngikk en avtale for å få slutt på krigen 17. juni. En person er pågrepet etter påkjørselen der norske Nicoline Pivoni Høie omkom i Marbella i Spania. Det skriver de spanske avisene Malaga Hoy og Diario Sur. Personen har status som mistenkt. Politiet etterforsker om det er vedkommende som kjørte på Nicoline og stakk fra stedet, ifølge mediene. 17-åringen ble sist observert i nærheten av en nattklubb i Marbella, hvor hun feiret Norges seier over Brasil i fotball-VM sammen med venner. 8 steder i Norge har nå offisielt varmebølge. De 8 stedene er Nesbøen, Gulsvik og Lier i Buskerud, Bø og Tveitsund i Telemark og Valle, Byglandsfjord og Åseral i Agder. Varmebølge betyr i Norge 5 dager på rad med makstemperatur på 27 grader eller mer. I studio nå, statsmeteorolog Pernille Borander. Varmt og varmere skal det bli.
14: Ja, det skal det. Det er allerede i dag flere steder på Sør- og Østlandet som etter hvert kommer til å se 30-tallet, og så ligger det an til at varmen topper seg i morgen. Da er det potensialet for rundt 35 grader. Så får vi se også torsdagen ser veldig varm ut, og så er det først på fredag at vi begynner å se litt synkende temperaturer igjen.
1: De åtte stedene jeg nevnte nå, det steder som ligger i da, Telemark, Buskerud, inne i landet. Hvorfor er det disse stedene som alltid ligger i teten når vi snakker varmerekorder?
14: Ja, det er veldig ofte disse dalførene på Sør- og Østlandet som kan få det veldig varmt, og det er i disse situasjonene hvor vi har lite vind, altså lufta står helt stille, i tillegg til mye sol, så man får gradvis mer og mer oppvarming, og da får man så lite utskiftning av lufta i disse dalførene. Varmen bygger seg opp over flere dager, og det er derfor vi ser disse høye temperaturene som vi gjør nå.
1: Rekorden altså på 35,6, men du sier at nå ser du tall du egentlig ikke har sett før.
14: Ja, det er ganske spesielt. Vi skal jo egentlig ikke lenger tilbake enn i fjor, hvor vi også hadde en veldig intens hetebølge i Trøndelag-området, og hvor vi også var veldig spent på om det ble en ny norsk rekord. Det er jo fortsatt Nesbyen fra 1970 på 35,6 grader som står. Men hvis man tar en titt på Yr i dag for eksempel, for Nesbyen, det er jo der vi har en stasjon, det også er jo litt essensielt. Vi skal jo ha en offisiell stasjon som faktisk måler dette her, men hvis vi nå går inn på detaljfanen, her prøver vi jo også å si litt om usikkerheten i prognosene. Nå står det på forsiden på Yr at Nesbyen er det veldig stor sannsynlighet for at vi får 36 grader, men som vi ser av disse prognosene her, så er en mulig temperatur helt opp mot 38 grader. Så dette her er rett og slett tall vi aldri har observert i Norge før. Nå er ikke kanskje min meteorologkarriere så lang, men jeg har aldri sett så høye temperaturer som en mulig faktisk temperatur. Nå skal det sies, jeg tok en kjapp titt på disse sannsynlighetsfeltene, at det er kanskje 3-7% sannsynlighet for at vi får temperaturer over 35 grader i dette området, men tallene er der, sannsynligheten, den er aldri null når det kommer til været, så det her blir veldig spennende å følge med på.
1: Du har varmebølge, som vi nå snakker om, og så har du tropedag og tropenatt. Kan du bare minne oss på hva de forskjellige tingene er? Dette er jo tekniske begreper.
14: Definisjonene er jo mange, så vi kan ta en runde på det. En norsk hetebølge, det er da at det skal være 5 sammenhengende dager med 27 grader eller mer som maksimumstemperatur. En tropedag, da skal vi ha 30 grader eller mer som en maksimumstemperatur. Og tropenatt, da skal ikke temperaturen gå under 20 grader. Så langt i år så er vi jo da nå inne i lokale hetebølger i enkelte fylker. Vi har hatt flere tropedager, men vi har enda ikke observert en tropenatt. Men det er det stor sannsynlighet for at vi får i slutten av uka.
1: Og som du sa, Nesbyen, der er det offisiell målestasjon, men det er da områder i landet som kan få varmere enn dette, men der har dere bare ikke målapparatet.
14: Ja, det er litt sånn var, og sånn så vi jo også i fjor at private stasjoner kanskje observerte høyere temperaturer enn våre offisielle stasjoner, eller at det ikke var noen stasjoner i områder hvor prognosene på Yr hadde veldig høye temperaturer, så det kommer jo litt til den verifiseringen som vi gjør i etterkant. Så det kan jo være private stasjoner for eksempel kan måle høyere temperaturer enn 35 grader i morgen, men det er våre stasjoner som må måle det for at det kan bli en offisiell rekord.
1: Og til slutt, i fjor var det en litt lignende situasjon, det var varmt mange steder, men da ble det bare nesten.
14: Da ble det bare nesten.
1: Og i år?
14: Det får tiden vise, men det er absolutt stor sannsynlighet for at vi i morgen i hvert fall får 35 grader som høyeste temperatur, så får vi se om marginen er der, så det blir enda litt mer enn det.
1: Hetebølgene i Storbritannia i sommer har ført til en betydelig økning i heterelaterte dødsfall. Det viser ny forskning. I juni ble det satt varmerekorder flere dager på rad.
15: Stekende varme i Londons gater. Og det ble satt varmerekorder flere dager på rad i Storbritannia i juni.
16: Det er tøft, og hjernen fungerer tregere i varmen. Heldigvis har vi supert klimaanlegg på kontoret, som faktisk gir meg lyst til å dra dit. Men det er uansett slitsomt og ubehagelig.
15: Og nå anslår en ny studie at 2700 personer døde av heterelaterte årsaker i England og Wales under hetebølgene i mai og juni. Det forteller Claire Barnes ved Imperial College i London.
16: Modellene våre viser at rundt 2700 døde av hetebølgene i mai og juni.
17: Cirka 40% skyldes den ekstra varmen fra menneskeskapte klimaendringer.
15: Sammen med blant annet det britiske meteorologiske instituttet Met Office har de gransket dødsfallene i varmeperioden. Barn som er forskningsassistent i ekstremvær og klima sier Storbritannia nå opplever virkelig farlige nivåer av varme.
17: I juni hadde vi 3 dager på rad med rødt farevarsel. Det betyr helsefare, ikke bare for eldre og syke. Men også for folk som ellers er helt friske.
15: Og de høye temperaturene i den britiske hovedstaden ser ut til å holde seg de nærmeste dagene.
17: Vi må vende oss til det og ta grep. Med klimaendringene er ikke dette lenger et unntak. Det er sånn nesten hvert år nå.
1: I Tyskland så har den seneste månedens rekordvarme ført til at langt flere har dødd enn vanlig. Hvis man sammenligner med gjennomsnittet for de 4 seneste årene, så økte dødeligheten i Tyskland med 32% den siste hele uken i juni. Det viser offisiell statistikk ifølge AFP.
13: Tyskland og Norges utenriksministre møtes i dag i Bodø for å jobbe videre med konkrete vedtak fra NATO-toppmøtet i forrige veke. Delegasjonen kom til Saltstraumen utenfor Bodø i formiddag. Espen Barth Eide og Johan Vadefull skal straks ha pressekonferanse. Reporter Monica White-Mattinsen, ja, de to kom jo til landet allerede i går kveld.
18: De gjorde det. Bodø er jo et militært tyngdepunkt i Nord-Europa, og de var allerede tidlig i morges og besøkte Forsvarets operative hovedkvarter utenfor Bodø, og så skal de senere i dag besøke NATOs luftoperative senter, som jo også ligger i Bodø, og så skal de innom nordområdesenteret. De svarte bilene står jo parkert utenfor her. De sitter inne og har møter, bilaterale møter, og så blir det pressekonferanse klokka 1 nå. Og forsvarsanalytiker Per-Erik Solli, hvorfor er det viktig for at disse landene møtes?
19: Altså, Tyskland og Norge har jo et omfattende samarbeid på en rekke områder, og det er en av de viktigste samarbeidspartnerne våre på kontinentet. Så både innenfor energi, romfart, forsvar og en rekke andre områder. Og Tyskland er jo den liksom største liksom stormakten i Europa med tanke på befolkning og økonomi. Slik at for Norge så er dette viktig, og Norge er også viktig for Tyskland.
18: Hva betyr Norge for Tyskland?
19: Altså, vi er jo en stabil energileverandør, olje og gass, selvsagt. Det er viktig for dem. Vi er også en stabil partner med tanke på politikk og felles syn på Ukraina og en rekke andre områder. Men også det at vi, Tyskland og Norge er blant de landene som tar felles ansvar nå for sikkerhet og forsvar i Nord-Europa, er også veldig viktig for dem, at vi bidrar til det sammen med dem.
18: Det var et stort møte i forrige uke, og NATO hadde toppmøte i Ankara. Hvorfor er det viktig å møte så tett etter det møtet?
19: Jo, altså, den verden er turbulent, og det er også litt turbulent forhold mellom USA og Kanada og Europa på tiden, og USA er også på grunn av utfordringen i Indo-Stillehavet bedt europeiske stater å ta mer ansvar selv da, for sikkerhet og forsvar i Europa. Og det har gjort at likesinnede stater i Europa, sånn som Tyskland og Norge, har samarbeidet tettere sammen, og det ble nylig undertegnet en Hansa-avtale nå i februar, bilateralt mellom Tyskland og Norge. Da, hvor det er 5 hovedpunkter hvor vi er blitt enige om å samarbeide, og hvor blant annet tyskerne skal da komme til Norge med hurtig med styrke da, hvis det skjer noe. Det er derfor trener de øvrige her oppe jevnlig.
18: Og Tyskland, de har en stor pengebok. Hva betyr det for Norge?
19: Ja, det betyr det at det er jo, altså med en stor pengebok så følger også mye politisk makt, selvsagt, og innflytelse. Men vi må også være en troverdig partner for dem på mange måter. Hvis dette samarbeidet skal fungere, så dette går begge veier. Det må være et likesinnet forhold i samarbeidet mellom de to statene. Jeg tror nok i tiden fremover så kommer Tyskland, spesielt på grunn av økning av forsvarsbudsjettene nå, til å bli en langt mer viktigere partner innenfor sikkerhet og forsvar i Europa enn det vi har sett de siste årene.
18: Når pressekonferansen over her, så skal den tyske delegasjonen og den norske på båttur. Da skal de ut i saltstrømmen her i Ribb, og så skal de da fraktes inn til Bodø havn for så å dra videre på turen sin.
1: Kronprinsesse Mette Marit skrevet ut av Rikshospitalet. Dermed har hun forlatt sykehuset og tilbake på Skaugum, opplyser slottet. Kronprinsessen har gjennomgått en lungeoperasjon som det i midten av juni ble klart at hadde vært vellykket. I studio reporter Kristoffer Klepp Mo, hva mer det kommet fra slottet i denne forbindelse?
20: Så utifra de meldingene da, som har både kommet fra Slottet og Rikshospitalet, så virker det jo som at alt går etter planen for kronprinsesse Mette Marit etter denne vellykkete operasjonen. Hun har vært der i omlag 4 uker, nesten en måned da, på Rikshospitalet, og får nå reise hjem til Skaugum. Og noe som kommer fra disse meldingene fra Slottet, det jo at kronprinsesse Mette Marit takker alle de involverte i både før og etter og under denne operasjonen. Da. Hun skriver blant annet, jeg siterer, «Det har gitt meg livet i gave, og ord blir fattige når jeg skal prøve å beskrive hvor takknemlig og ydmyk jeg for dette». Hun takker samtidig også de som velger å være organdonorer, og så videre så sier hun at takker hun spesielt da, hennes fibrosevenner, som hun skriver, Dere har vært enestående i en av livets mest krevende faser. Å leve med fibrose er ikke for pyser, og det går ikke en dag uten at jeg tenker på hvor sterke dere er. Så nå da kronprinsesse Mette Marit tilbake på Skaugum, hvor hun da skal fortsette sin rehabilitering.
1: Ja, hva vil skje videre nå?
20: Nei, altså, selv om hun nå har fått lov til å komme hjem da, til Skaugum, så betyr det ikke det at denne prosessen over. Hun skal nå inn i et løp på 6 måneder, hvor hun da skal fortsette sin rehabilitering, og samtidig så vil hun få oppfølging av sine leger på Rikshospitalet.
1: Det jo sykdommen lungefibrose som gjør at man måtte gå til det steg og transplantere lungen hennes. Det jo en sykdom hun har hatt i mange år, men så ble det brått verre mot slutten av fjoråret.
20: Altså, det var jo først i 2018 at kronprinsessen omtalte denne sykdommen, og så har sykdommen gradvis blitt forverret. Og i desember i fjor da fortalte kronprinsparet at sykdommen hadde blitt så ille at det måtte en lungetransplantasjon til. Da var beskjeden fra legene til kronprinsessen at hvis hun ikke fikk denne transplantasjonen, så hadde hun mindre enn 1 år igjen å leve. Og 5. juni ble det klart at hun var satt på venteliste, og 17. juni ble det meldt at operasjonen var vellykket, og nå, nesten en måned senere, så har hun da fått komme hjem til Skaugum og skal fortsette rehabiliteringen sin der.

0: Marius Borg Høyby er tilbake på Skaugum, slapp ut fra fengsel i ettermiddag, skal sone med fotlenke. Kronprinsesse Mette Marit er skriven ut av sykehus. Hun skal holde fram rehabiliteringen hjemme. Nå er det offisielt hetebølge, en rekke steder i Norge, og ute i Europa er det enda varmere. Der krever hetebølgene liv. Velkommen til NRK Nyheter klokka 14. Marius Borg Høyby får sitte i varetekt hjemme på Skaugum med fotlenke fra og med i dag. Det er klart etter at påtalemakten droppet anken av tingrettens avgjør. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel for mellom annet 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner, en dom han har anka. Og siden har han sittet i varetekt. En bil med Høyby forlet fengselet litt etter klokka 13 og kom til Skaugum en knapp halvtime senere. Eirik Hinsveen utenfor Ila fengsel, det gikk relativt kort tid fra avklaring rundt anken til Høyby var ute av fengselet. Hvordan foregikk dette der i ettermiddag?
1: Ja, det er som du sier, det gikk ikke lang tid, og det var vi forberedt, men vi var jo også forberedt på at det kunne gå noe tid. Vi var en del journalister som sto her og ventet. Vi så det kom enkelte transporter, kjørte inn i fengselet, kjørte ut igjen, og så var det da like før klokka 13 at det kom en transport inn hovedinngangen da på Ila fengsel, og ikke så veldig lenge etter så ble vi journalister av ansatte inne i fengselet bedt om å trekke unna og holde avstand, og noen minutter etter klokka 13 så kjørte den transporten ut. Disse transportene har jo sorte vinduer, det er vanskelig for oss å se hvem det er som sitter inne der, men vi fikk jo av et team da på Skaugum, altså kronprinsparets residens, noe senere bekreftet at den samme transporten var observert der. Og Kriminalomsorgsdirektoratet vil jo ikke bekrefte at Høyby har blitt overført til Skaugum, men vi kan vel kanskje fastslå med rimelig sikkerhet at den transporten nå har blitt gjennomført basert på våre egne observasjoner.
0: Hva skjer videre med Høyby nå?
1: Ja, tingrettens kjennelse fra i går var jo for 4 uker, altså at Høyby får varetekten da ble forlenget med 4 uker med soning, med fotlenke hjemme på Skaugum. Den står seg jo nå. Og så vil jo da tida vise om det, hvordan det går, og om det da kommer nye forlengelser av varetekt, om Høyby får fortsette å sone på Skaugum med fotlenke. Den store rettssaken med Høyby som skal opp i lagmannsretten, den kommer da altså neste år. Hvordan Høyby vil sone i varetekt frem til der, da, det vet vi ikke, men det vil jo bli tatt nye avgjørelser da fra retten underveis. I første omgang nå skal Høyby sone i 4 uker med fotlenke på Skaugum.
0: Takk til deg, Eirik Hinsveen ved Ila fengsel. Tysklands og Norges utenriksministre møttes i dag i Bodø for å jobbe videre med konkrete vedtak fra NATO-toppmøtet i forrige veke. Delegasjonen kom til Saltstraumen utenfor Bodø i formiddag. Tysklands utenriksminister Johan Vadepol understreker hvor viktig Norges innsats i Arktis er.
2: For det første er det et personlig vennskap mellom meg og Espen. For det andre har landene og regjeringene våre et sterkt partnerskap. Dette ble nylig synliggjort gjennom Kanadas beslutning om å anskaffe ubåter fra Tyskland og Norge. For det tredje ville jeg se nærmere på nordområdene, som er strategisk svært viktige for NATO og vår forsvarsevne. Jeg ønsket å få bedre innsikt. Hva vil du si om Norges rolle i å beskytte nordområdene i dag? Det Norge gjør her er av aller største betydning. Nordområdene er strategisk viktigere nå enn under den kalde krigen. Derfor må vi samarbeide så tett som overhovedet mulig. Dette samarbeider særlig den tyske og norske marinen om, i tillegg til USA.
3: And of course also with our US partners.
2: Vi setter utrolig stor pris på Norges innsats her i nord.
3: Norway is doing here in the high north.
2: Og vi prøver å være så støttende som vi bare kan.
4: Ja, det er jo svært viktig for oss å fortsette å styrke det nære forholdet til Tyskland. Det er vår viktigste partner i Europa. De har lenge vært vår viktigste økonomiske partner og handelspartner. Nå er de også stadig viktigere på det sikkerhetspolitiske feltet. Tyskland har satt målet seg å bli Europas største militærmakt. Det er et viktig land i NATO, og de står oss veldig nært. Og det vi får anledning til å gjøre når vi er her i Bodø i Arktis, er å vise Vadepool, den tyske utenriksministeren, hva som skjer her oppe. Hva slags kompetanse vi sitter med på sikkerhetspolitikken i nord, og også hvilke utfordringer vi som NATO-land og som europæere står overfor her oppe i Arktis.
5: Det var jo et viktig møte i Ankara. Hva slags samtaler har dere hatt her i dag etter det som ble sagt blant NATO-landene i forrige uke?
4: Ja, utenriksminister Vadefull og jeg var jo begge på det møtet i Ankara, og vi opplever at det var et veldig godt møte. Det er en utvikling i NATO som vi setter stor pris på. Et NATO som kommer hjem fra mange år i out-of-area-operasjoner til fokus på artikkel 5, på avskrekning, på forsvar av eget territorium, og det er jo det vi er aller mest opptatt av her. Så den utviklingen vi nå har sett i NATO, den mener både Tyskland og Norge er riktig. Vi trenger et sterkere Europa i et sterkere NATO. Da må de europeiske landene både betale mer for forsvar, men også utvikle kapasiteter som kan erstatte de amerikanske kapasitetene som USA sier at de skal gradvis trekke ned. Det mener jeg de skal få til, men da trenger vi det nære samarbeidet som vi har med, ikke minst et land som Tyskland.
0: Mm. Ja, det sa utenriksminister Espen Barth Eide. En eksplosjon i et norsk eid skip utenfor Oman skal ha utløst brann i et motorrom. Stolt-Nielsen Tankers stadfester at det har vært en eksplosjon ombord. Det er meldt om mulige missilangrep i området, men det er ikke stadfestet om det har sammenheng med eksplosjonen på det norsk eide skipet. Hele besetningen på skipet skal være trygge og gjort greie for. David Sanchez, bror av Spanias statsminister Pedro Sanchez, ble i dag dømt for misbruk av stillingen sin. Han er utestengd fra offentlige verv i 9 år. Sanchez var tiltalt for å ha fått en stilling som var skreddersydd ham på grunn av familietilknytningen til statsministeren. Stillingen var en leiende kulturstilling med ansvar for provinsens musikklaboratorier. Erling Braut Haaland var med landslaget på slottet, men er uteblei fra folkefesten etterpå i går. Grunnen til det skal ifølge flere italienske medier være at Haaland skal være til stede på Dolce & Gabbanas moteshow på Sicilia. Stjernespissen reiste tidlig fra feiringa i Oslo til Gardermoen og flaug derifra med privatfly.
6: I kveld så møter Frankrike Spania i semifinalen i fotball-VM. Frankrike ligger på toppen av FIFAs rangering av verdens landslag, mens Spania ligger på en tredjeplass, og dermed så blir det altså et møte mellom mange av fotballverdens største stjerner. Spanias Lamine Yamal er optimist foran kampen.
2: Vi vinner. Da jeg var yngre, røk Spania alltid tidlig ut av VM. Det har ikke skjedd oss ennå. Fokus er å holde rekken gående og spille flere kamper. Flere kamper gir flere målsjanser. Det er alt som teller. Jeg satser på scoring i morgen. Spania er gode med ballen. Vår styrke er at vi er raske i kontringsspillet. At vi kan holde på ballen og forsvare oss godt. Så får vi se hvordan kampen utvikler seg og gjøre vårt beste. Så jeg vet ærlig talt ikke hvordan det kommer til å gå.
6: Det sier Frankrikes Warren Zaire-Emery Bekt-Eriksen. Fortsatt NRKs fotballekspert. Hva slags kamp får vi I kveld?
7: En forrykende får vi håpe. Det henholdsvis 16-2 I målforskjell hos Frankrike og 11-1 hos Spania. Altså har de skåret mye mål. Men det står litt på viljen til å angripe kontra det frykten for å tape kampen her. Men vi får håpe at angrepsviljen der, for det jo voldsomme evner I disse lagene. Frankrike styrer altså mot sin tredje VM-finale på rad. De vant I 2018, de tapte finalen mot Argentina I 2022. Nå de I posisjon igjen. Mbappé har skåret halvparten av Frankrikes mål, og hvis du tar med Dembélé og et par til, så det et knallgodt fotballag. Spania jo det reelleste laget her, de har sluppet inn bare ett mål. Vant riktig nok Europamesterskapet I 2024, men de ikke fullt så skarpe som Frankrike. Men nå så vi litt Lamine Yamal. Jo en ung gutt fortsatt, men vi forventer så mye av han, og han har ikke spilt et veldig godt VM, men han begynte å yppe seg kraftig nå mot Belgia I forrige kamp, så det lov å håpe at han gnister I dag, for det jo bare et syn for øyet.
6: Hva slags resultat hadde du satt pengene dine på?
7: Jeg tror at Frankrike blir for skarpe. Det så mye Spania må demme opp for. At jeg nevnte ikke Olise eller, ikke sant? De har et arsenal av angrepsvarianter, og hvordan stopper du Mbappé, som lynhurtig og god med ball og målscorer? Og det vrient, så jeg holder en knapp på Frankrike.
6: Du har nevnt mange navn, der man kunne nesten lest opp hele lagoppstillingen til begge lagene, og det ville vært verdensstjerner nesten så godt som alle mann. Det noen flere enn de du har nevnt som kan komme til å prege dette?
7: Spanias toppskårer Øras Abal, men det liksom ikke ikke superskarp. Daniel Olmo som spiller rett bak en liten, kan vi kalle det playmaker. Ja, det en rekke navn, men det laget som vinner her det beste kollektivet, og jeg tror rett og slett at Frankrike kommer til å påføre Spania såpass mye trøbbel, at selv ikke Cindy Rodri på midtbanen, generalen til Spania, klarer å demme opp for dette her. Men det fine at vi må vente og se, og jeg tror vi får se noe fint.
6: Det den første av to semifinaler, den I morgen, den hadde nok Norge gjerne skulle sett var komponert på en litt annen måte. Men hvis vi konsentrerer oss om det som skal skje I kveld, Spania og Frankrike, det de riktige lagene I anførselstegn som har kommet så langt?
7: Ja, jeg vil jo si det. Og så det jo mange som snakker om lette veier og sånn til. Men den vanskeligste veien du går jo de lagene du møter. Og det jo satt opp I et system som blir som det blir. Dette kanskje... Nei, dette de to skarpeste. Argentina regjerende verdensmestre. Jeg vant I 2022. Nå har mange I min bransje prøvd å pensjonere Messi for å være liksom først ute med det I mange år. Vel, han fylte 39 år her for noen dager siden. Han åpna VM og skåret tre mål. Dette fire veldig, veldig gode lag. Og leit at ikke Norge står på den andre banedelen I morgen, men sånn ble det nå.
6: Og oppgjøret mellom blant andre da Kylian Mbappé og Lamine Yamal, det begynner klokken 21, og det kan du høre I NRK Sport eller se på TV2. Folk I Venezuela sliter fortsatt med å klare seg etter jordskjelvkatastrofen. Flere enn 4000 mennesker har så langt mistet livet I jordskjelvet som rammet landet for over to uker siden. Flere tusen mennesker står fortsatt uten hjem.
8: La Guaira I Venezuela, byen som ble hardest rammet av jordskjelvet for over to uker siden. Skjelvet rev bort tryggheten for tusenvis. Her det ikke bare bygninger som har kollapset, men også liv som har blitt knust.
9: Vi står midt I det fortsatt. Det tøft. Vi har fremdeles nervene I spenn. Helt siden skjelvet I dag har jeg dratt ned for å fiske. Men takk og lov for at vi lever. Det så mange som døde. Alt bare kaos.
8: Den 24. juni ble nordkysten av Venezuela rammet av to jordskjelv med mindre enn ett minutts mellomrom, med en styrke på 7,2 og 7,5. Over 4000 mennesker har mistet livet, flere tusen skadd og har mistet hjemmene sine. På et midlertidig tilfluktssted har folk fått gratis vaksiner for å unngå sykdommer.
9: Vi jobber nå med å forebygge smittsomme sykdommer. Det gjelder kollegene våre, familiene våre og familiene her som vi lager mat til hver dag.
8: I neste uke skal regjeringen i Venezuela begynne å gi boliger til dem som har mistet hjemmene sine.
6: Reporterinnslaget var Hina Jalil. Frankrike feirer nasjonaldag i dag. Dagen markeres blant annet med en militærparade på Champs-Élysées i Paris. Samtidig er det 10-årsdag for terrorangrepet i Nice, der 86 personer ble drept og 400 ble skadet da en lastebil kjørte inn i en folkemengde. I den forbindelse skal det også holdes en minnemarkering. I Thailand er dødstallet etter barbrannen i Bangkok oppjustert til 30. I tillegg er 75 personer skadet, 24 av dem kritisk, og pårørende leter fremdeles etter savnede. Det var søndag at det brøt ut brann på en bar i forbindelse med en konsert. Politiet etterforsker brannårsaken og ser blant annet på om nødutganger var blokkert. En person er skutt og drept etter at immigrasjonspolitiet ICE aksjonerte i delstaten Maine i USA. Det har utløst større protester i den amerikanske delstaten.
10: Demonstranter samles i gatene i den lille byen Biddeford i USA. De protesterer mot det amerikanske immigrasjonspolitiet ICE etter at en ung mann ble skutt og drept i en av deres operasjoner. En overvåkningsvideo skal vise sekundene etter at ICE-agenten åpnet ild mot en hvit bil som ifølge dem prøvde å flykte fra stedet. Daniel Butcher hørte skuddene fra leiligheten sin og var deretter vitne til situasjonen.
9: Jeg så en liten personbil som sto på tvers mot fortauskanten, med en SUV plassert på skrå bak. Føreren prøvde å kjøre videre, men SUV-en krasjet i ham igjen.
11: And then the SUV hit him again and tried to...
9: Da stoppet han. En ICE-agent gikk ut og kjempet for å få opp bildøren.
11: Tried to open the door and had a difficult time, but eventually opened
9: it. Men klarte det til slutt og dro mannen ut. Han var helt blodig i ansiktet og på hodet.
10: Agenten som fyrte av de dødelige skuddene er permittert i påvente av at saken skal etterforskes. Mannen som ble skutt var en 26 år gammel kolumbiansk statsborger med arbeidstillatelse i USA, ifølge en koalisjon for immigranters rettigheter i Maine. Den kolumbianske ambassaden bekrefter mannens nasjonalitet, og har samtidig bedt amerikanske myndigheter om mer informasjon og oppklaring rundt skytingen. Også lokalsamfunnet ønsker svar og er sterkt berørt etter det som i hvert fall ble den syvende ICE-relaterte skytingen siden januar 2025, der personer mistet livet.
9: Vi kan ikke godta en lovløs regjering, en lovløs president, og en republikansk kongress uten kontrollorganer. Det er viktig å stille opp og vise solidaritet med lokalmiljøet. Ingen fortjener å bli skutt på gaten. Alle fortjener fred og verdighet.
6: Reporter her var Kristoffer Kleppe Mo.
0: En eksplosjon i et norskeid skip utenfor Oman skal ha utløst brann i et motorrom. Stolt-Nielsen Tankers stadfester at det har vært en eksplosjon ombord. Det er meldt om mulige missilangrep i området, men det er ikke stadfestet om det har sammenheng med eksplosjonen på det norskeide skipet. Hele besetningen på skipet skal være trygge og gjort greie for.
6: En person er pågrepet etter påkjørselen der norske Nicoline Pivoni Høie omkom i Marbella i Spania. Det skriver de spanske avisene Malaga Hoy og Diario Sur. Personen har status som mistenkt. Politiet etterforsker om det er vedkommende som kjørte på Nicoline og stakk fra stedet, ifølge mediene. 17-åringen ble sist observert i nærheten av en nattklubb i Marbella, hvor hun feiret Norges seier over Brasil i fotball-VM sammen med venner. 8 steder i Norge har nå offisielt varmebølge. De 8 stedene Nesbøen, Gulsvik og Lier i Buskerud, Bø og Tveitsund i Telemark og Valle, Byglandsfjord og Åseral i Agder. Varmebølge betyr i Norge 5 dager på rad med makstemperatur på 27 grader eller mer. I studio nå, statsmeteorolog Pernille Borander. Varmt og varmere skal det bli.
12: Ja, det skal det. Det allerede i dag flere steder på Sør- og Østlandet som etter hvert kommer til å se 30-tallet, og så ligger det an til at varmen topper seg i morgen. Da det potensialet for rundt 35 grader. Så får vi se også torsdagen ser veldig varm ut, og så det først på fredag at vi begynner å se litt synkende temperaturer igjen.
6: De 8 stedene jeg nevnte nå, det steder som ligger i da Telemark, Buskerud, inne i landet. Hvorfor det disse stedene som alltid ligger i teten når vi snakker varmerekorder?
12: Ja, det veldig ofte disse dalførende på Sør- og Østlandet som kan få det veldig varmt, og det i disse situasjonene hvor vi har lite vind, altså lufta står helt stille, i tillegg til mye sol, så man får gradvis mer og mer oppvarming, og da får man så lite utskiftning av lufta i disse dalførene. Varmen bygger seg opp over flere dager, og det derfor vi ser disse høye temperaturene som vi gjør nå.
6: Rekorden altså på 35,6, men du sier at nå ser du tall du egentlig ikke har sett før.
12: Ja, det ganske spesielt. Vi skal jo egentlig ikke lenger tilbake enn i fjor, hvor vi også hadde en veldig intens hetebølge i Trøndelag-området, og hvor vi også var veldig spent på om det ble en ny norsk rekord. Det jo fortsatt Nesbyen fra 1970 på 35,6 grader som står. Men hvis man tar en titt på Yr i dag for eksempel, for Nesbyen, det jo der vi har en stasjon, det også jo litt essensielt. Vi skal jo ha en offisiell stasjon som faktisk måler dette her, men hvis vi nå går inn på detaljfanen, her prøver vi jo også å si litt om usikkerheten i prognosene. Nå står det på forsiden på Yr at Nesbyen det veldig stor sannsynlighet for at vi får 36 grader, men som vi ser av disse prognosene her, så en mulig temperatur helt opp mot 38 grader. Så dette her rett og slett tall vi aldri har observert i Norge før. Nå ikke kanskje min meteorologkarriere så lang, men jeg har aldri sett så høye temperaturer som en mulig faktisk temperatur. Nå skal det sies, jeg tok en kjapp titt på disse sannsynlighetsfeltene, at det kanskje 3-7% sannsynlighet for at vi får temperaturer over 35 grader i dette området, men tallene der, sannsynligheten, den aldri null når det kommer til været, så det her blir veldig spennende å følge med på.
6: Du har varmebølge, som vi nå snakker om, og så har du tropedag og tropenatt. Kan du bare minne oss på hva de forskjellige tingene Dette jo tekniske begreper.
12: Definisjonene jo mange, så vi kan ta en runde på det. En norsk hetebølge, det da at det skal være 5 sammenhengende dager med 27 grader eller mer som maksimumstemperatur. En tropedag, da skal vi ha 30 grader eller mer som en maksimumstemperatur. Og tropenatt, da skal ikke temperaturen gå under 20 grader. Så langt i år så vi jo da nå inne i lokale hetebølger i enkelte fylker. Vi har hatt flere tropedager, men vi har enda ikke observert en tropenatt. Men det det stor sannsynlighet for at vi får i slutten av uka.
6: Og som du sa, Nesbyen, der det offisiell målestasjon, men det da områder i landet som kan få varme enn dette, men der har dere bare ikke målapparat.
12: Ja, det litt sånn og sånn så vi jo også i fjor at private stasjoner kanskje observerte høyere temperaturer enn våre offisielle stasjoner, eller at det ikke var noen stasjoner i områder hvor prognosene på Yr hadde veldig høye temperaturer, så det kommer jo litt til den verifiseringen som vi gjør i etterkant. Så det kan jo være private stasjoner for eksempel kan måle høyere temperaturer enn 35 grader i morgen, men det våre stasjoner som må måle for at det kan bli en offisiell rekord.
6: Og til slutt, i fjor var det en litt lignende situasjon, det var varmt mange steder, men da ble det bare nesten. Og i år?
12: Det får tiden vise, men det absolutt stor sannsynlighet for at vi i morgen i hvert fall får 35 grader som høyeste temperatur, så får vi se om marginen der, så det blir enda litt mer enn det.
6: Hetebølgene i Storbritannia i sommer har ført til en betydelig økning i heterelaterte dødsfall, det viser ny forskning. I juni ble det satt varmerekorder flere dager på rad.
13: Stekende varme i Londons gater. Og det ble satt varmerekorder flere dager på rad i Storbritannia i juni.
14: Det tøft, og hjernen fungerer tregere i varmen. Heldigvis har vi supert klimaanlegg på kontoret, som faktisk gir meg lyst til å dra dit. Men det uansett slitsomt og ubehagelig.
13: Og nå anslår en ny studie at 2700 personer døde av heterelaterte årsaker i England og Wales under hetebølgene i mai og juni. Det forteller Claire Barnes ved Imperial College i London.
14: Modellene våre viser at rundt 2700 døde av hetebølgene i mai og juni. Cirka 40% skilles den ekstra varmen fra menneskeskapte klimaendringer.
13: Sammen med blant annet det britiske meteorologiske instituttet Met Office har de gransket dødsfallene i varmeperioden. Barnes, som forskningsassistent i ekstremvær og klima, sier Storbritannia nå opplever virkelig farlige nivåer av varme.
14: I juni hadde vi 3 dager på rad med rødt farevarsel. Det betyr helsefare, ikke bare for eldre og syke. Men også for folk som ellers helt friske.
13: Og de høye temperaturene i den britiske hovedstaden ser ut til å holde seg de nærmeste dagene.
14: Vi må vende oss til det og ta grep. Med klimaendringene er ikke dette lenger et unntak. Det er sånn nesten hvert år nå.
6: I Tyskland så har den seneste månedens rekordvarme ført til at langt flere har dødd enn vanlig. Hvis man sammenligner med gjennomsnittet for de 4 seneste årene, så økte dødeligheten i Tyskland med 32% den siste hele uken i juni. Det viser offisiell statistikk ifølge AFP.
0: Tysklands og Norges utenriksministre møttes i dag i Bodø for å jobbe videre med konkrete vedtak fra NATO-toppmøtet i forrige veke. Delegasjonen kom til Saltstraumen utenfor Bodø i formiddag. Tysklands utenriksminister Johan Vadepol understreker hvor viktig Norges innsats i Arktis er.
15: First of all, of course, it's a personal friendship between
14: For det første er det et personlig vennskap mellom meg.

0: Dette samarbeider særlig den tyske og norske marinen om, i tillegg til USA. Vi setter utrolig stor pris på Norges innsats her i nord. Og vi prøver å være så støttende som vi bare kan.
1: Ja, det er jo svært viktig for oss å fortsette å styrke det nære forholdet til Tyskland. Det er vår viktigste partner i Europa. De har lenge vært vår viktigste økonomiske partner og handelspartner. Nå er de også stadig viktigere på det sikkerhetspolitiske feltet. Tyskland har satt målet seg å bli Europas største militærmakt. Det er et viktig land i NATO, og de står oss veldig nært. Og det vi får anledning til å gjøre når vi er her i Bodø i Arktis, er å vise Vadepool, den tyske utenriksministeren, hva som skjer her oppe. Hva slags kompetanse vi sitter med på sikkerhetspolitikken i nord, og også hvilke utfordringer vi som NATO-land og som europæere står overfor her oppe i Arktis.
2: Det var jo et viktig møte i Ankara. Hva slags samtaler har dere hatt her i dag etter det som ble sagt blant NATO-landene i forrige uke?
1: Ja, utenriksminister Vadefull og jeg var jo begge på det møtet i Ankara, og vi opplever at det var et veldig godt møte. Det er en utvikling i NATO som vi setter stor pris på. Et NATO som kommer hjem fra mange år i out-of-area-operasjoner til fokus på artikkel 5, på avskrekning, på forsvar av eget territorium, og det er jo det vi er aller mest opptatt av her. Så den utviklingen vi nå har sett i NATO, den mener både Tyskland og Norge er riktig. Vi trenger et sterkere Europa i et sterkere NATO. Da må de europeiske landene både betale mer for forsvar, men også utvikle kapasiteter som kan erstatte de amerikanske kapasitetene som USA sier at de skal gradvis trekke ned. Det mener jeg de skal få til, men da trenger vi det nære samarbeidet som vi har med, ikke minst et land som Tyskland.
3: Ja, det sa utenriksminister Espen Barth. Marius Borg Høyby er tilbake på Skaugum, slapp ut fra fengsel i ettermiddag, skal sone med fotlenke. Kronprinsesse Mette Marit er skriven ut av sykehus. Hun skal holde fram rehabiliteringen hjemme. Nå er det offisielt hetebølge en rekke steder i Norge, og ute i Europa er det enda varmere. Der krever hetebølgene liv.
4: Kronprinsesse Mette Marit er skrevet ut av Rikshospitalet. Dermed har hun forlatt sykehuset og er tilbake på Skaugum, opplyser slottet. Kronprinsessen har gjennomgått en lungeoperasjon som det i midten av juni ble klart at hadde vært vellykket. I studio reporter Kristoffer Klepp Mo, hva mer er det kommet fra slottet i denne forbindelse?
5: Så utifra de meldingene som har både kommet fra Slottet og Rikshospitalet, så virker det jo som at alt går etter planen for kronprinsesse Mette Marit etter denne vellykkete operasjonen. Hun har vært der i om lag 4 uker, nesten en måned da, på Rikshospitalet, og får nå reise hjem til Skaugum. Og noe som kommer fra disse meldingene fra Slottet, det er jo at kronprinsesse Mette Marit takker alle de involverte i både før og etter og under denne operasjonen. Da. Hun skriver blant annet, jeg siterer, «Det har gitt meg livet i gave, og ord blir fattige når jeg skal prøve å beskrive hvor takknemlig og ydmyk jeg er for dette». Hun takker samtidig også de som velger å være organdonorer, og så videre så sier hun at takker hun spesielt da, hennes fibrosevenner, som hun skriver, Dere har vært enestående i en av livets mest krevende faser. Å leve med fibrose er ikke for pyser, og det går ikke en dag uten at jeg tenker på hvor sterke dere er. Så nå er da kronprinsesse Mette Marit tilbake på Skaugum, hvor hun da skal fortsette sin rehabilitering.
4: Ja, hva vil skje videre nå?
5: Nei, altså selv om hun nå har fått lov til å komme hjem da, til Skaugum, så betyr det ikke det at denne prosessen er over. Hun skal nå inn i et løp på 6 måneder, hvor hun da skal fortsette sin rehabilitering, og samtidig så vil hun få oppfølging av sine leger på Rikshospitalet.
4: Det er jo sykdommen lungefibrose som gjør at man måtte gå til det steg og transplantere lungen hennes. Det er jo en sykdom hun har hatt i mange år, men så ble det brått verre mot slutten av fjoråret.
5: Altså, det var jo først i 2018 at kronprinsessen omtalte denne sykdommen, og så har sykdommen gradvis blitt forverret. Og i desember i fjor da fortalte kronprinsparet at sykdommen hadde blitt så ille at det måtte en lungetransplantasjon til. Da var beskjeden fra legene til kronprinsessen at

0: ikke fikk denne transplantasjonen, så hadde hun mindre enn ett år igjen å leve. Og 5. juni ble det klart at hun var satt på venteliste, og 17. juni ble det meldt at operasjonen var vellykket, og nå, nesten en måned senere, så har hun da fått komme hjem til Skaugum og skal fortsette rehabiliteringen sin der.
1: Marius Borg Høyby får sitte i varetekt hjemme på Skaugum med fotlenke fra og med i dag. Det er klart etter at påtalemakten droppet anken av tingrettens avgjør. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel for mellom annet 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner, en dom han har anka. Og siden har han sittet i varetekt. En bil med Høyby forlet fengselet litt etter klokka 13 og kom til Skaugum en knapp halvtime senere. Eirik Hinsveen utenfor Ila fengsel, det gikk relativt kort tid fra avklaring rundt anken til Høyby var ute av fengselet. Hvordan foregikk dette der i ettermiddag?
2: Ja, det som du sier, det gikk ikke lang tid, og det var vi forberedt, men vi var jo også forberedt på at det kunne gå noe tid. Vi var en del journalister som sto her og ventet. Vi så det kom enkelte transporter, kjørte inn i fengselet, kjørte ut igjen, og så var det da like før klokka 13 at det kom en transport inn hovedinngangen da på Ila fengsel, og ikke så veldig lenge etter så ble vi journalister av ansatte inne i fengselet bedt om å trekke unna og holde avstand, og noen minutter etter klokka 13 så kjørte den transporten ut. Disse transportene har jo sorte vinduer, det er vanskelig for oss å se hvem det er som sitter inne der, men vi fikk jo av et team da på Skaugum, altså Kronprinsparets residens, noe senere bekreftet at den samme transporten var observert der. Og Kriminalomsorgsdirektoratet vil jo ikke bekrefte at Høyby har blitt overført til Skaugum, men vi kan vel kanskje fastslå med rimelig sikkerhet at den transporten nå har blitt gjennomført basert på våre egne observasjoner.
1: Hva skjer videre med Høyby nå?
2: Ja, tingrettens kjennelse fra i går var jo for 4 uker, altså at Høyby får varetekten da ble forlenget med 4 uker med soning, med fotlenke hjemme på Skaugum. Den står seg jo nå. Og så vil jo da tida vise om det, hvordan det går, og om det da kommer nye forlengelser av varetekt, om Høyby får fortsette å sone på Skaugum med fotlenke. Den store rettssaken med Høyby som skal opp i lagmannsretten, den kommer da altså neste år. Hvordan Høyby vil sone i varetekt frem til der, da, det vet vi ikke, men det vil jo bli tatt nye avgjørelser da fra retten underveis. I første omgang nå skal Høyby sone i 4 uker med fotlenke på Skaugum.
1: Erling Braut Haaland var med landslaget på slottet, men er uteblei fra folkefesten etterpå i går. Grunnen til det skal ifølge flere italienske medier være at Haaland skal være til stede på Dolce & Gabbanas moteshow på Sicilia. Stjernespissen reiste tidlig fra feiringa i Oslo til Gardermoen og fløy derifra med privatfly.
3: Folk i Venezuela sliter fortsatt med å klare seg etter jordskjelvkatastrofen. Flere enn 4000 mennesker har så langt mistet livet i jordskjelvet som rammet landet for over 2 uker siden. Flere tusen mennesker står fortsatt uten hjem.
4: La Guaira i Venezuela, byen som ble hardest rammet av jordskjelvet for over 2 uker siden. Skjelvet rev bort tryggheten for tusenvis. Her er det ikke bare bygninger som har kollapset, men også liv som har blitt knust.
5: Vi står midt i det fortsatt. Det er tøft. Vi har fremdeles nervene i spenn. Helt siden skjelvet i dag har jeg dratt ned for å fiske. Men takk og lov for at vi lever. Det er så mange som er døde. Alt er bare kaos.
4: Ja. Den 24. juni ble nordkysten av Venezuela rammet av to jordskjelv med mindre enn ett minutts mellomrom, med en styrke på 7,2 og 7,5. Over 4000 mennesker har mistet livet, flere tusen er skadd og har mistet hjemmene sine. På et midlertidig tilfluktssted har folk fått gratis vaksiner for å unngå sykdommer.
5: Vi jobber nå med å forebygge smittsomme sykdommer. Det gjelder kollegene våre, familiene våre og familiene her som vi lager mat til hver dag.
4: I neste uke skal regjeringen i Venezuela begynne å gi boliger til dem som har mistet hjemmene sine.
3: Reporterinnslaget var Hina Jalil. Frankrike feirer nasjonaldag i dag. Dagen markeres blant annet med en militærparade på Champs-Élysées i Paris. Samtidig er det 10-årsdag for terrorangrepet i Nice, der 86 personer ble drept og 400 ble skadet da en lastebil kjørte inn i en folkemengde. I den forbindelse skal det også holdes en minnemarkering. I Thailand er dødstallet etter barbrannen i Bangkok oppjustert til 30. I tillegg er 75 personer skadet, 24 av dem kritisk, og pårørende leter fremdeles etter savnede. Det var søndag at det brøt ut brann på en bar i forbindelse med en konsert. Politiet etterforsker brannårsaken og ser blant annet på om nødutganger var blokkert.
1: David Sanchez, bror av Spanias statsminister Pedro Sanchez, ble i dag dømt for misbruk av stillingen sin. Han er utestengd fra offentlige verv i 9 år. Sanchez var tiltalt for å ha fått en stilling som var skreddersydd ham på grunn av familietilknytningen til statsministeren. Stillingen var en leiende kulturstilling med ansvar for provinsens musikklaboratorier.
3: En person er skutt og drept etter at immigrasjonspolitiet ICE aksjonerte i delstaten Maine i USA. Det har utløst større protester i den amerikanske delstaten.
0: Demonstranter samles i gatene i den lille byen Biddeford i USA. De protesterer mot det amerikanske immigrasjonspolitiet ICE etter at en ung mann ble skutt og drept i en av deres operasjoner. En overvåkningsvideo skal vise sekundene etter at ICE-agenten åpnet ild mot en hvit bil som ifølge dem prøvde å flykte fra stedet. Daniel Butcher hørte skuddene fra leiligheten sin og var deretter vitne til situasjonen.
5: Jeg så en liten personbil som sto på tvers mot fortauskanten, mens SUV plassert på skrå bak. Føreren prøvde å kjøre videre, mens SUV-en krasjet i ham igjen.
6: And then the SUV hit him again. He tried to.
5: Da stoppet han. En ICE-agent gikk ut og kjempet for å få opp bildøren.
6: Tried to open the door and had a difficult time, but eventually opened.
5: Men klarte det til slutt og dro mannen ut. Han var helt blodig i ansiktet og på hodet.
0: Agenten som fyrte av de dødelige skuddene er permittert i påvente av at saken skal etterforskes. Mannen som ble skutt var en 26 år gammel kolumbiansk statsborger med arbeidstillatelse i USA, ifølge en koalisjon for immigranters rettigheter i Maine. Den kolumbianske ambassaden bekrefter mannens nasjonalitet, og har samtidig bedt amerikanske myndigheter om mer informasjon og oppklaring rundt skytingen. Også lokalsamfunnet ønsker svar og er sterkt berørt etter det som i hvert fall ble den 7. ICE-relaterte skytingen siden januar 2025, der personer mistet livet.
5: Vi kan ikke godta en lovløs regjering, en lovløs president, og en republikansk kongress uten kontrollorganer. Det er viktig å stille opp og vise solidaritet med lokalmiljøet. Ingen fortjener å bli skutt på gaten. Alle fortjener fred og verdighet.
7: We all deserve peace and dignity.
3: Reporter her var Kristoffer Kleppe Mo.
1: En eksplosjon i et norsk eid skip utenfor Oman skal ha utløst brann i et motorrom. Stolt-Nielsen Tankers stadfester at det har vært en eksplosjon ombord. Det er meldt om mulige missilangrep i området, men det er ikke stadfestet om det har sammenheng med eksplosjonen på det norskeide skipet. Hele besetningen på skipet skal være trygge og gjort greie for.
3: 8 steder i Norge har nå offisielt varmebølge. De 8 stedene er Nesbøen, Gulsvik og Lier i Buskerud, Bø og Tveitsund i Telemark og Valle, Byglandsfjord og Åseral i Agder. Varmebølge betyr i Norge 5 dager på rad med makstemperatur på 27 grader eller mer. I studio nå, statsmeteorolog Pernille Borander. Varmt og varmere skal det bli.
8: Ja, det skal det. Det er allerede i dag flere steder på Sør- og Østlandet som etter hvert kommer til å se 30-tallet, og så ligger det an til at varmen topper seg i morgen. Da er det potensialet for rundt 35 grader. Så får vi se også torsdagen ser veldig varm ut, og så er det først på fredag at vi begynner å se litt synkende temperaturer igjen.
3: De 8 stedene jeg nevnte nå, det er steder som ligger i da Telemark, Buskerud, inne i landet. Hvorfor er det disse stedene som alltid ligger i teten når vi snakker varmerekorder?
8: Ja, det er veldig ofte disse dalførene på Sør- og Østlandet som kan få det veldig varmt, og det er i disse situasjonene hvor vi har lite vind, altså lufta står helt stille, i tillegg til mye sol, så man får gradvis mer og mer oppvarming, og da får man så lite utskiftning av lufta i disse dalførene. Varmen bygger seg opp over flere dager, og det er derfor vi ser disse høye temperaturene som vi gjør nå.
3: Rekorden altså på 35,6, men du sier at nå ser du tall du egentlig ikke har sett før.
8: Ja, det er ganske spesielt. Vi skal jo egentlig ikke lenger tilbake enn i fjor, hvor vi også hadde en veldig intens hetebølge i Trøndelag-området, og hvor vi også var veldig spent på om det ble en ny norsk rekord. Det er jo fortsatt Nesbyen fra 1970 på 35,6 grader som står. Men hvis man tar en titt på Yr i dag for eksempel, for Nesbyen, det er jo der vi har en stasjon, det også er jo litt essensielt. Vi skal jo ha en offisiell stasjon som faktisk måler dette her, men hvis vi nå går inn på detaljfanen, her prøver vi jo også å si litt om usikkerheten i prognosene. Nå står det på forsiden på Yr at Nesbyen er det veldig stor sannsynlighet for at vi får 36 grader, men som vi ser av disse prognosene her, så er en mulig temperatur helt opp mot 38 grader. Så dette her er rett og slett tall vi aldri har observert i Norge før. Nå er ikke kanskje min meteorologkarriere så lang, men jeg har aldri sett så høye temperaturer som en mulig faktisk temperatur. Nå skal det sies, jeg tok en kjapp titt på disse sannsynlighetsfeltene, at det er kanskje 3-7% sannsynlighet for at vi får temperaturer over 35 grader i dette området, men tallene er der, sannsynligheten, den er aldri null når det kommer til været, så det her blir veldig spennende å følge med på.
3: Du har varmebølge, som vi nå snakker om, og så har du tropedag og tropenatt. Kan du bare minne oss på hva de forskjellige tingene er? Dette er jo tekniske begreper.
8: Definisjonene er jo mange, så vi kan ta en runde på det. En norsk hetebølge, det er da at det skal være 5 sammenhengende dager med 27 grader eller mer som maksimumstemperatur. En tropedag, da skal vi ha 30 grader eller mer som en maksimumstemperatur. Og tropenatt, da skal ikke temperaturen gå under 20 grader. Så langt i år så er vi jo da nå inne i lokale hetebølger i enkelte fylker. Vi har hatt flere tropedager, men vi har enda ikke observert en tropenatt. Men det er det stor sannsynlighet for at vi får i slutten av uka.
3: Og som du sa, Nesbyen, der er det offisiell målestasjon, men det er da områder i landet som kan få varmere dette, men der har dere bare ikke målapparat.
8: Ja, det er litt sånn var, og sånn så vi jo også i fjor at private stasjoner kanskje observerte høyere temperaturer enn våre offisielle stasjoner, eller at det ikke var noen stasjoner i områder hvor prognosene på Yr hadde veldig høye temperaturer, så det kommer jo litt til den verifiseringen som vi gjør i etterkant. Så det kan jo være private stasjoner for eksempel kan måle høyere temperaturer enn 35 grader i morgen, men det er våre stasjoner som må måle det for at det kan bli en offisiell rekord.
3: Og til slutt, i fjor var det en litt lignende situasjon, det var varmt mange steder, men da ble det bare nesten.
8: Da ble det bare nesten.
3: Og i år?
8: Det får tiden vise, men det absolutt stor sannsynlighet for at vi i morgen i hvert fall får 35 grader som høyeste temperatur, så får vi se om marginen der, så det blir enda litt mer enn det.
3: Hetebølgene i Storbritannia i sommer har ført til en betydelig økning i heterelaterte dødsfall, det viser ny forskning. I juni ble det satt varmerekorder flere dager på rad.
9: Stekende varme i Londons gater. Og det ble satt varmerekorder flere dager på rad i Storbritannia i juni.
10: Det tøft, og hjernen fungerer tregere i varmen. Heldigvis har vi supert klimaanlegg på kontoret, som faktisk gir meg lys til å dra dit. Men det uansett slitsomt og ubehagelig.
9: Og nå anslår en ny studie at 2700 personer døde av heterelaterte årsaker i England og Wales under hetebølgene i mai og juni. Det forteller Claire Barnes ved Imperial College i London.
10: Modellene våre viser at rundt 2700 døde av hetebølgene i mai og juni. Cirka 40% skyldes den ekstra varmen fra menneskeskapte klimaendringer.
9: Sammen med blant annet det britiske meteorologiske instituttet Met Office har de gransket dødsfallene i varmeperioden. Barn som forskningsassistent i ekstremvær og klima, sier Storbritannia nå opplever virkelig farlige nivåer av varme.
10: I juni hadde vi tre dager på rad med rødt farevarsel. Det betyr helsefare, ikke bare for eldre og syke. Men også for folk som ellers helt friske.
9: Og de høye temperaturene i den britiske hovedstaden ser ut til å holde seg de nærmeste dagene.
10: Vi må vende oss til det og ta grep. Med klimaendringene ikke dette lenger et unntak. Det sånn nesten hvert år nå.
1: Tysklands og Norges utenriksminister har møttes i dag i Bodø for å jobbe videre med konkrete vedtak fra NATO-toppmøtet i forrige veke. Delegasjonen kom til Saltstraumen utenfor Bodø i formiddag. Tysklands utenriksminister Johan Vadepol understreker hvor viktig Norges innsats i Arktis er.
10: For det første det et personlig vennskap mellom meg og Espen. For det andre har landene og regjeringene våre et sterkt partnerskap. Dette ble nylig synliggjort gjennom Kanadas beslutning om å anskaffe ubåter fra Tyskland og Norge. For det tredje ville jeg se nærmere på nordområdene, som strategisk svært viktige for NATO og vår forsvarsevne. Jeg ønsket å få bedre innsikt. Hva vil du si om Norges rolle i å beskytte nordområdene i dag? Det Norge gjør her av aller største betydning. Nordområdene strategisk viktigere nå enn under den kalde krigen. Derfor må vi samarbeide så tett som overhodet mulig. Dette samarbeider særlig den tyske og norske marinen om, i tillegg til USA. Vi setter utrolig stor pris på Norges innsats her i nord. Og vi prøver å være så støttende som vi bare kan.
11: Ja, det jo svært viktig for oss å fortsette å styrke det nære forholdet til Tyskland. Det vår viktigste partner i Europa. De har lenge vært vår viktigste økonomiske partner og handelspartner. Nå de også stadig viktigere på det sikkerhetspolitiske feltet. Tyskland har satt målet seg å bli Europas største militærmakt. Det et viktig land i NATO, og de står oss veldig nært. Og det vi får anledning til å gjøre når vi her i Bodø i Arktis, å vise Vadepol, den tyske utenriksministeren, hva som skjer her oppe, hva slags kompetanse vi sitter med på sikkerhetspolitikken i nord, og også hvilke utfordringer vi som NATO-land og som europæere står overfor her oppe i Arktis.
12: Det var jo et viktig møte i Ankara. Hva slags samtaler har dere hatt her i dag etter det som ble sagt blant NATO-landene i forrige uke.
11: Ja, utenriksminister Vadefull og jeg var jo begge på det møtet i Ankara, og vi opplever at det var et veldig godt møte. Det er en utvikling i NATO som vi setter stor pris på, et NATO som kommer hjem fra mange år i Outvaria-operasjoner til fokus på artikkel 5, på avskrekning, på forsvar av eget territorium, og det er jo det vi er aller mest opptatt av her. Så den utviklingen vi nå har sett i NATO, den mener både Tyskland og Norge er riktig. Vi trenger et sterkere Europa i et sterkere NATO. Da må de europeiske landene både betale mer for forsvar, men også utvikle kapasiteter som kan erstatte de amerikanske kapasitetene som USA sier at de skal gradvis trekke ned. Det mener jeg de skal få til, men da trenger vi det nære samarbeidet som vi har med, ikke minst et land som Tyskland.
13: Ja, det sa utenriksminister Espen Barth.
3: Kronprinsesse Mette Marit er skrevet ut av Rikshospitalet. Dermed har hun forlatt sykehuset og er tilbake på Skaugum, opplyser slottet. Kronprinsessen har gjennomgått en lungeoperasjon som det i midten av juni ble klart at hadde vært vellykket. I studio reporter Kristoffer Klepp Mo, hva mer er det kommet fra slottet i denne forbindelse?
0: Så utifra de meldingene som har både kommet fra Slottet og Rikshospitalet, så virker det jo som at alt går etter planen for kronprinsesse Mette Marit etter denne vellykkete operasjonen. Hun har vært der i om lag 4 uker, nesten en måned da, på Rikshospitalet, og får nå reise hjem til Skaugum. Og noe som kommer fra disse meldingene fra Slottet, det er jo at kronprinsesse Mette Marit takker alle de involverte i både før og etter og under denne operasjonen. Da. Hun skriver blant annet, jeg siterer, «Det har gitt meg livet i gave, og ord blir fattige når jeg skal prøve å beskrive hvor takknemlig og ydmyk jeg er for dette». Hun takker samtidig også de som velger å være organdonorer, og så videre så sier hun at takker hun spesielt da, hennes fibrosevenner, som hun skriver, Dere har vært enestående i en av livets mest krevende faser. Å leve med fibrose er ikke for pyser, og det går ikke en dag uten at jeg tenker på hvor sterke dere er. Så nå er da kronprinsesse Mette Marit tilbake på Skaugum, hvor hun da skal fortsette sin rehabilitering.
3: Ja, hva vil skje videre nå?
0: Nei, altså selv om hun nå har fått lov til å komme hjem da, til Skaugum, så betyr det jo ikke det at denne prosessen er over. Hun skal nå inn i et løp på 6 måneder, hvor hun da skal fortsette sin rehabilitering, og samtidig så vil hun få oppfølging av sine leger på Rikshospitalet.
3: Det er jo sykdommen lungefibrose som gjør at man måtte gå til det steg og transplantere lungen hennes. Det er jo en sykdom hun har hatt i mange år, men så ble det brått verre mot slutten av fjoråret.
0: Altså, det var jo først i 2018 at kronprinsessen omtalte denne sykdommen, og så har sykdommen gradvis blitt forverret. Og i desember i fjor da fortalte kronprinsparet at sykdommen hadde blitt så ille at det måtte en lungetransplantasjon til. Da var beskjeden fra legene til kronprinsessen at hvis hun ikke fikk denne transplantasjonen, så hadde hun mindre enn 1 år igjen å leve. Og 5. juni ble det klart at hun var satt på venteliste, og 17. juni ble det meldt at operasjonen var vellykket, og nå, nesten en måned senere, så har hun da fått komme hjem til Skaugum og skal fortsette rehabiliteringen sin der.
1: Marius Borg Høyby får sitte i varetekt hjemme på Skaugum med fotlenke fra og med i dag. Det er klart etter at påtalemakten droppet anken av tingrettens avgjør. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel for mellom annet 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner, en dom han har anka, og siden har han sittet i varetekt. En bil med Høyby forlet fengselet litt etter klokka 13 og kom til Skaugum en knapp halvtime senere. Eirik Hinsveen utenfor Ila fengsel, det gikk relativt kort tid fra avklaring rundt anken til Høyby var ute av fengselet. Hvordan foregikk dette der i ettermiddag?
2: Ja, det som du sier, det gikk ikke lang tid, og det var vi forberedt, men vi var jo også forberedt på at det kunne gå noe tid. Vi var en del journalister som sto her og ventet. Vi så det kom enkelte transporter, kjørte inn i fengselet, kjørte ut igjen, og så var det da like før klokka 13 at det kom en transport inn hovedinngangen da på Ila fengsel, og ikke så veldig lenge etter så ble vi journalister av av ansatte inne i fengselet bedt om å trekke unna og holde avstand, og noen minutter etter klokka 13 så kjørte den transporten ut. Disse transportene har jo sorte vinduer, det er vanskelig for oss å se hvem det er som sitter inne der, men vi fikk jo av et team da på Skaugum, altså kronprinsparets residens, noe senere bekreftet at den samme transporten var observert der. Og kriminalomsorgsdirektoratet vil jo ikke bekrefte at Høyby har blitt overført til Skaugum, men vi kan vel kanskje fastslå med rimelig sikkerhet at den transporten nå har blitt gjennomført basert på våre egne observasjoner.
13: Hva skjer videre med Høyby nå?
2: Ja, tingrettens kjennelse fra i går var jo for 4 uker, altså at Høyby får varetekten da ble forlenget med 4 uker med soning, med fotlenke hjemme på Skaugum. Den står seg jo nå. Og så vil jo da tida vise om det, hvordan det går, og om det da blir, kommer nye forlengelser av varetekt, om Høyby får fortsette å sone på Skaugum med fotlenke. Den store rettssaken med Høyby som skal opp i lagmannsretten, den kommer da altså neste år. Hvordan Høyby vil sone i varetekt frem til der, da, det vet vi ikke, men det vil jo bli tatt nye avgjørelser da fra retten underveis. I første omgang nå skal Høyby sone i 4 uker med fotlenke på Skaugum.
13: Kronprinsparet ønsker å bistå Marius Borg Høyby, som nå skal sitte i varetekt på Skaugum med fotlenke. Kronprinsesse Mette Marit er skriven ut av sykehus. Hun skal holde fram rehabiliteringen hjemme. Det er offisielt hetebølge en rekke steder i Norge, og ute i Europa er det enda varmere. Der krever hetebølgene liv. Velkommen til NRK Nyheter klokka 15. Slottet stadfester overfor NRK at Marius Borg Høyby skal bo i bostaden han disponerer på Skaugum under varetekt med fotlenge. Slottet sier at kronprinsparet ønsker å bistå han i den fasen han nå er. Høyby ble overført fra Ila fengsel i dag etter at påtalemakten droppet anken over Oslo tingretts avgjør. Høyby sier han er tilfreds med avgjøret. Høyby sitter i varetekt fordi dommen på 4 års fengsel etter vårens straffesak ikke er rettskraftig ennå. Politiet har rykket ut til en ulykke ved badeplassen på Frysja. Per nå er det ikke meldt om at det er flere enn en person involvert i dette. Politihelikopter bistår med oversikt over situasjonen. Eirik Hinsveen, du er på ulykkesstedet. Hva skjer der nå?
2: Her er det et stort oppbud av politi, ambulanse og redning som er på stedet her. Det vi vet er at det dreier seg om en mann i 30-årene som er kritisk skadet. Og innsatsleder, hva innebærer det?
14: Vel, 14:15 kom det melding om mulig drukningsulykke fra Frysjadammen. Det genererte da en utrykning fra samtlige nødetater, inkludert luftressurser. På vei frem så har badende gjester på stedet klart å få pasienten opp. Og han fikk da livreddende førstehjelp både fra badende og nødetatene ved ankomst. Og han er nå fraktet til sykehus.
2: Ja, du berømmer innsatsen til de som var på stedet. Fortell litt om hva som har skjedd.
14: Ja, her har det vært gjennomført meget gode grep. Det har vært en stor innsats ifra de badene. En redningsdykker ifra Obre på sin fritid observerte dette. Han gjennomførte dykk og mestret da å få vedkommende opp på land og fikk ytterligere hjelp ifra også helsepersonell som var her på sin fritid.
2: Og så er vedkommende, så vidt jeg hørte før vi kom på her nå, fraktet bort. Hva kan du si om det?
14: Pasienten en mann i 30-årene. Han kritisk skadet og kjørt til Rikshospitalet.
2: Ja, det som sagt et stort oppbud her, og det jobbes fortsatt på stedet, men pasienten som sagt nå for ikke så lenge siden fraktet bort.
13: Takk, Eirikin Sveen. Prisveksten i USA falt til 3,5% i juni fra 4,2% måneden før. Hovedårsaken til nedgangen et kraftig fall i energiprisene, som gikk ned hele 5,7% på en måned. Også fallet i bensinprisene i etterkant av våpenkvila i Iran-krigen bidro til at prisveksten bremset opp i det bilavhengige USA. To deltakere ble alvorlig skadde under årets siste okseløp i San Fermin-festivalen i den spanske byen Pamplona. En 18 år gammel mann ble spidda av et oksehorn i låret, mens en 46-åring fikk en alvorlig brystskade etter å ha blitt truffet av en av oksene. Tilsammen 70 mennesker blitt skadde under de 8 okseløpene i årets festival. Og så skal vi se på været.
8: Det mye snakk om hetebølge og varmerekord om dagen. Det føles kanskje ikke like aktuelt for de som bor nord i landet. Her det en litt grå og våt værtype. Sola den holder seg stort sett for de som bor i Sør-Norge. Og her i Bergen så klarna tåken opp i løpet av dagen i dag, og det har blitt stort sett skyfri himmel. Det et høytrykk over Sør-Norge som gir dette tørre været i sør, og det skal egentlig ikke endre seg så mye ut dagen i dag. Mye sol, mens det i dag i Nord-Norge fortsatt ganske skya, og det blir gradvis mer nedbør inn mot særlig Nordland og Troms utover dagen i dag, før det i morgen blir litt lettere vær lengst nord. Det store spørsmålet, det jo da i Sør-Norge, hvor varmt det blir? Dette kartet viser maksimumstemperatur i morgen, jo rødere farge, desto høyere temperaturer, og vi ser at det litt inn fra kysten på Østlandet og inn i dalstrøkene at vi har de rødeste fargene og de høyeste temperaturene. Det vil være mange som får temperaturen mellom 30 og 35 grader, og så spørsmålet om vi kan komme over 35 grader. Da skal det klaffe med både vind og skyforhold. Og i morgen så kan det komme inn litt slørete skyer over Sør- og Østlandet, så vi får se. Det blir spennende å følge med på om vi når og kommer oss over 35 grader. Også i indre strøk på Vestlandet så det mulig med 30 grader i morgen, men det vil fortsatt være en litt kjølig, nordlig, frisk bris langs kysten. Videre nordover, også litt flere skyer, og det kan nok komme inn litt tåke i morgen tidlig også på Vestlandet, men denne skal da forsvinne i løpet av dagen. Det gjelder også i morgen dette samme skille mellom sol og sky, hvor det Nord-Norge som får flest skyer, men det kan dukke opp litt sol både på Helgeland og i Finnmark. For resten av Nord-Norge sin del så blir det avtagende nedbør utover dagen, men til kvelden så øker vinden på igjen. På Spitsbergen her blir det minkende vind, men en skyet dag.
13: Erling Braut Haaland var med landslaget på slottet, men uteble fra folkefesten etterpå i går. Grunnen til det skal ifølge flere italienske medier være at Haaland skal være til stede på Dolce & Gabbanas moteshow på Sicilia. Stjernespissen reiste tidlig fra feiringa i Oslo til Gardermoen og fløy derifra med privatfly.
3: Folk i Venezuela sliter fortsatt med å klare seg etter jordskjelvkatastrofen. Flere enn 4000 mennesker har så langt mistet livet i jordskjelvet som rammet landet for over to uker siden. Flere tusen mennesker står fortsatt uten hjem.
4: La Guaira i Venezuela, byen som ble hardest rammet av jordskjelvet for over to uker siden. Skjelvet rev bort tryggheten for tusenvis. Her det ikke bare bygninger som har kollapset, men også liv som har blitt knust.
15: Vi står midt i det fortsatt. Det tøft. Vi har fremdeles nervene i spenn. Helt siden skjelvet i dag har jeg dratt ned for å fiske. Men takk og lov for at vi lever. Det så mange som døde. Alt bare kaos.
4: Den 24. juni ble nordkysten av Venezuela rammet av to jordskjelv med mindre enn ett minutts mellomrom, med en styrke på 7,2 og 7,5. Over 4000 mennesker har mistet livet, flere tusen er skadd og har mistet hjemmene sine. På et midlertidig tilfluktssted har folk fått gratis vaksiner for å unngå sykdommer.
15: Vi jobber nå med å forebygge smittsomme sykdommer. Det gjelder kollegene våre, familiene våre og familiene her som vi lager mat til hver dag.
4: I neste uke skal regjeringen i Venezuela begynne å gi boliger til dem som har mistet hjemmene sine.
16: Reporterinnslaget var Hina Jalil. Frankrike feirer nasjonaldag i dag. Dagen markeres blant annet med en militærparade på Champs-Élysées i Paris. Samtidig er det 10-årsdag for terrorangrepet i Nice, der 86 personer ble drept og 400 ble skadet da en lastebil kjørte inn i en folkemengde. I den forbindelse skal det også holdes en minnemarkering. I Thailand er dødstallet etter barbrannen i Bangkok oppjustert til 30. I tillegg er 75 personer skadet, 24 av dem kritisk, og pårørende leter fremdeles etter savnede. Det var søndag at det brøt ut brann på en bar i forbindelse med en konsert. Politiet etterforsker brannårsaken og ser blant annet på om nødutganger var blokkert.
13: David Sanchez, bror av Spanias statsminister Pedro Sanchez, ble i dag dømt for misbruk av stillingen sin. Han er utestengd fra offentlige verv i 9 år. Sanchez var tiltalt for å ha fått en stilling som var skreddersydd ham på grunn av familietilknytningen til statsministeren. Stillingen var en leiende kulturstilling med ansvar for provinsens musikklaboratorier.
16: En person er skutt og drept etter at immigrasjonspolitiet ICE aksjonerte i delstaten Maine i USA. Det har utløst større protester i den amerikanske delstaten.
0: Demonstranter samles i gatene i den lille byen Biddeford i USA. De protesterer mot det amerikanske immigrasjonspolitiet ICE etter at en ung mann ble skutt og drept i en av deres operasjoner. En overvåkningsvideo skal vise sekundene etter at ICE-agenten åpnet ild mot en hvit bil som ifølge dem prøvde å flykte fra stedet. Daniel Butcher hørte skuddene fra leiligheten sin og var deretter vitne til situasjonen.
15: Jeg så en liten personbil som sto på tvers mot fortauskanten. Men SUV plassert på skrå bak. Føreren prøvde å kjøre videre, men SUV-en krasjet i ham igjen.
6: And then the SUV hit him again. He tried to.
15: Da stoppet han. En ikke-agent gikk ut og kjempet for å få opp bildøren.
6: Tried to open the door and had a difficult time, but eventually.
15: Men klarte det til slutt og dro mannen ut. Han var helt blodig i ansiktet og på hodet.
0: Agenten som fyrte av de dødelige skuddene er permittert i påvente av at saken skal etterforskes. Mannen som ble skutt var en 26 år gammel kolumbiansk statsborger med arbeidstillatelse i USA, ifølge en koalisjon for immigranters rettigheter i Maine. Den kolumbianske ambassaden bekrefter mannens nasjonalitet, og har samtidig bedt amerikanske myndigheter om mer informasjon og oppklaring rundt skytingen. Også lokalsamfunnet ønsker svar og er sterkt berørt etter det som i hvert fall ble den 7. ICE-relaterte skytingen siden januar 2025, der personer mistet livet.
15: Vi kan ikke godta en lovløs regjering, en lovløs president, og en republikansk kongress uten kontrollorganer. Det er viktig å stille opp og vise solidaritet med lokalmiljøet. Ingen fortjener å bli skutt på gaten. Alle fortjener fred og verdighet. We all deserve peace and dignity.
16: Reporter her var Kristoffer Klepp Mo.
13: Prisveksten i USA falt til 3,5% i juni fra 4,2% måneden før. Hovedårsaken til nedgangen et kraftig fall i energiprisene, som gikk ned hele 5,7% på en måned. Også fall i bensinprisene i etterkant av våpenkvila i Iran-krigen bidro til at prisveksten bremsa opp i det bilavhengige USA. En eksplosjon i et norskeid skip utenfor Oman skal ha utløst brann i et motorrom. Stolt-Nielsen Tankers stadfester at det har vært en eksplosjon ombord. Det meldt om mulige missilangrep i området, men det ikke stadfestet om det har sammenheng med eksplosjonen på det norskeide skipet. Hele besetningen på skipet skal være trygge og gjort greie for.
16: 8 steder i Norge har nå offisielt varmebølge. De 8 stedene Nesbøen, Gulsvik og Lier i Buskerud, Bø og Tveitsund i Telemark og Valle, Byglandsfjord og Åseral i Agder. Varmebølge betyr i Norge 5 dager på rad med makstemperatur på 27 grader eller mer. I studio nå, statsmeteorolog Pernille Borander. Varmt og varmere skal det bli.
8: Ja, det skal det. Det allerede i dag flere steder på Sør- og Østlandet som etter hvert kommer til å se 30-tallet, og så ligger det an til at varmen topper seg i morgen. Da det potensialet for rundt 35 grader. Så får vi se også torsdagen ser veldig varm ut, og så det først på fredag at vi begynner å se litt synkende temperaturer igjen.
16: De 8 stedene jeg nevnte nå, det steder som ligger i da Telemark, Buskerud, inne i landet. Hvorfor det disse stedene som alltid ligger i teten når vi snakker varmerekorder?
8: Ja, det veldig ofte disse dalførende på Sør- og Østlandet som kan få det veldig varmt, og det i disse situasjonene hvor vi har lite vind, altså lufta står helt stille, i tillegg til mye sol, så man får gradvis mer og mer oppvarming, og da får man så lite utskiftning av lufta i disse dalførene. Varmen bygger seg opp over flere dager, og det derfor vi ser disse høye temperaturene som vi gjør nå.
16: Rekorden altså på 35,6, men du sier at nå ser du tall du egentlig ikke har sett før.
8: Ja, det ganske spesielt. Vi skal jo egentlig ikke lenger tilbake enn i fjor, hvor vi også hadde en veldig intens hetebølge i Trøndelag-området, og hvor vi også var veldig spent på om det ble en ny norsk rekord. Det jo fortsatt Nesbyen fra 1970 på 35,6 grader som står. Men hvis man tar en titt på Yr i dag for eksempel, for Nesbyen, det jo der vi har en stasjon, det også jo litt essensielt. Vi skal jo ha en offisiell stasjon som faktisk måler dette her, men hvis vi nå går inn på detaljfanen, her prøver vi jo også å si litt om usikkerheten i prognosene. Nå står det på forsiden på Yr at Nesbyen det veldig stor sannsynlighet for at vi får 36 grader, men som vi ser av disse prognosene her, så en mulig temperatur helt opp mot 38 grader. Så dette her rett og slett tall vi aldri har observert i Norge før. Nå ikke kanskje min meteorologkarriere så lang, men jeg har aldri sett så høye temperaturer som en mulig faktisk temperatur. Nå skal det sies, jeg tok en kjapp titt på disse sannsynlighetsfeltene, at det kanskje 3-7% sannsynlighet for at vi får temperaturer over 35 grader i dette området, men tallene der, sannsynligheten, den aldri null når det kommer til været, så det her blir veldig spennende å følge med på.
16: Du har varmebølge, som vi nå snakker om, og så har du tropedag og tropenatt. Kan du bare minne oss på hva de forskjellige tingene Dette jo tekniske begreper.
8: Definisjonene jo mange, så vi kan ta en runde på det. En norsk hetebølge, det da at det skal være 5 sammenhengende dager med 27 grader eller mer som maksimumstemperatur. En tropedag, da skal vi ha 30 grader eller mer som en maksimumstemperatur. Og tropenatt, da skal ikke temperaturen gå under 20 grader. Så langt i år så vi jo da nå inne i lokale hetebølger i enkelte fylker. Vi har hatt flere tropedager, men vi har enda ikke observert en tropenatt. Men det det stor sannsynlighet for at vi får i slutten av uka.
16: Og som du sa, Nesbyen, der det offisiell målestasjon, men det da områder i landet som kan få varmere enn dette, men der har dere bare ikke målapparat.
8: Ja, det litt sånn og sånn så vi jo også i fjor at private stasjoner kanskje observerte høyere temperaturer enn våre offisielle stasjoner, eller at det ikke var noen stasjoner i områder hvor prognosene på yr hadde veldig høye temperaturer, så det kommer jo litt i den verifiseringen som vi gjør i etterkant. Så det kan jo være private stasjoner for eksempel kan måle høyere temperaturer enn 35 grader i morgen, men det er våre stasjoner som må måle det for at det kan bli en offisiell rekord.
3: Og til slutt, i fjor var det en litt lignende situasjon. Det var varmt mange steder, men da ble det bare nesten.
8: Da ble det bare nesten.
3: Og i år?
8: Det får tiden vise, men det er absolutt stor sannsynlighet for at vi i morgen i hvert fall får 35 grader som høyeste temperatur, så får vi se om marginen er der, så det blir enda litt mer enn det.
3: Hetebølgene i Storbritannia i sommer har ført til en betydelig økning i heterelaterte dødsfall, det viser ny forskning. I juni ble det satt varmerekorder flere dager på rad.
9: Stekende varme i Londons gater. Og det ble satt varmerekorder flere dager på rad i Storbritannia i juni.
15: Det er tøft, og hjernen fungerer tregere i varmen. Heldigvis har vi supert klimaanlegg på kontoret, som faktisk gir meg lys til å dra dit. Men det er uansett slitsomt og ubehagelig.
9: Og nå anslår en ny studie at 2700 personer døde av heterelaterte årsaker i England og Wales under hetebølgene i mai og juni. Det forteller Claire Barnes ved Imperial College i London.
15: Modellene våre viser at rundt 2700 døde av hetebølgene i mai og juni. Cirka 40% skyldes den ekstra varmen fra menneskeskapte klimaendringer.
9: Sammen med blant annet det britiske meteorologiske instituttet Met Office har de gransket dødsfallene i varmeperioden. Barnes, som er forskningsassistent i ekstremvær og klima, sier Storbritannia nå opplever virkelig farlige nivåer av varme.
15: I juni hadde vi 3 dager på rad med rødt farevarsel. Det betyr helsefare, ikke bare for eldre og syke. Men også for folk som ellers er helt friske.
9: Og de høye temperaturene i den britiske hovedstaden ser ut til å holde seg de nærmeste dagene.
15: Vi må vende oss til det og ta grep. Med klimaendringene er ikke dette lenger et unntak. Det er sånn nesten hvert år nå.
3: I Tyskland så har den seneste månedens rekordvarme ført til at langt flere har dødd enn vanlig. Hvis man sammenligner med gjennomsnittet for de 4 seneste årene, så økte dødeligheten i Tyskland med 32% den siste hele uken i juni. Det viser offisiell statistikk ifølge AFP.
13: Politiet har rykket ut til en ulykke ved badeplassen på Frysja. Per nå er det ikke meldt om at det er flere enn en person involvert i dette. Politihelikopter bistår med oversikt over situasjonen. Erik Hinsveen, du er på ulykkesstedet. Hva skjer der nå?
2: Her er det et stort oppbud av politi, ambulanse og redning som er på stedet her. Det vi vet er at det dreier seg om en mann i 30-årene som er kritisk skadet. Og innsatsleder, hva innebærer det?
14: Vel, kvart over to kom det melding om mulig drukningsulykke fra Frysjadammen. Det genererte da en utrykning fra samtlige nødetater, inkludert luftressurser. På vei frem så har badende gjester på stedet klart å få pasienten opp, og han fikk da livreddende førstehjelp både fra badende og nødetatene ved ankomst, og han er nå fraktet til sykehus.
2: Ja, du berømmer innsatsen til de som var på stedet. Fortell litt om hva som har skjedd.
14: Ja, her har det vært gjennomført meget gode grep. Det har vært en stor innsats ifra de badene. En redningsdykker ifra Obre på sin fritid observerte dette. Han gjennomførte dykk og mestret da å få vedkommende opp på land og fikk ytterligere hjelp ifra også helsepersonell som var her på sin fritid.
2: Og så er vedkommende, så vidt jeg hørte før vi kom på her nå, fraktet bort. Hva kan du si om det?
14: Pasienten er en mann i 30-årene. Han er kritisk skadet og kjørt til Rikshospitalet.
2: Ja, det som sagt et stort oppbud her, og det jobbes fortsatt på stedet, men pasienten som sagt nå for ikke så lenge siden fraktet bort.
13: Tysklands og Norges utenriksminister har møttes i dag i Bodø for å jobbe videre med konkrete vedtak fra NATO-toppmøte i forrige veke. Delegasjonen kom til Saltstraumen utenfor Bodø i formiddag. Tysklands utenriksminister Johan Vadepol understreker hvor viktig Norges innsats i Arktis er.
15: For det første er det et personlig vennskap mellom meg og Espen. For det andre har landene og regjeringene våre et sterkt partnerskap. Dette ble nylig synliggjort gjennom Kanadas beslutning om å anskaffe ubåter fra Tyskland og Norge. For det tredje ville jeg se nærmere på nordområdene, som er strategisk svært viktige for NATO og vår forsvarsevne. Jeg ønsket å få bedre innsikt. Hva vil du si om Norges rolle i å beskytte nordområdene i dag? Det Norge gjør her er av aller største betydning. Nordområdene er strategisk viktigere nå enn under den kalde krigen. Derfor må vi samarbeide så tett som overhodet mulig. Dette samarbeider særlig den tyske og norske marinen om, i tillegg til USA. Vi setter utrolig stor pris på Norges innsats her i nord. Og vi prøver å være så støttende som vi bare kan.
11: Ja, det jo svært viktig for oss å fortsette å styrke det nære forholdet til Tyskland. Det vår viktigste partner i Europa. De har lenge vært vår viktigste økonomiske partner og handelspartner. Nå de også stadig viktigere på det sikkerhetspolitiske feltet. Tyskland har satt målet seg å bli Europas største militærmakt. Det et viktig land i NATO, og de står oss veldig nært. Og det vi får anledning til å gjøre når vi her i Bodø i Arktis, å vise Vadepol, den tyske utenriksministeren, hva som skjer her oppe. Hva slags kompetanse vi sitter med på sikkerhetspolitikken i nord, og også hvilke utfordringer vi som NATO-land og som europæere står overfor her oppe i Arktis.
17: Det var jo et viktig møte i Ankara. Hva slags samtaler har dere hatt her i dag etter det som ble sagt blant NATO-landene i forrige uke?
11: Ja, utenriksminister Vadepol og jeg var jo begge på det møtet i Ankara, og vi opplever at det var et veldig godt møte. Det en utvikling i NATO som vi setter stor pris på. Et NATO som kommer hjem fra mange år i out-of-area-operasjoner til fokus på artikkel 5, på avskrekning, på forsvar av eget territorium, og det jo det vi aller mest opptatt av her. Så den utviklingen vi nå har sett i NATO, den mener både Tyskland og Norge riktig. Vi trenger et sterkere Europa i et sterkere NATO. Da må de europeiske landene både betale mer for forsvar, men også utvikle kapasiteter som kan erstatte de amerikanske kapasitetene som USA sier at de skal gradvis trekke ned. Det mener jeg de skal få til, men da trenger vi det nære samarbeidet som vi har med, ikke minst et land som Tyskland.
13: Ja, det sa utenriksminister Espen Barth.
16: Kronprinsesse Mette Marit skrevet ut av Rikshospitalet. Dermed har hun forlatt sykehuset og tilbake på Skaugum, opplyser slottet. Kronprinsessen har gjennomgått en lungeoperasjon som det i midten av juni ble klart at hadde vært vellykket. I studio reporter Kristoffer Klepp Mo, hva mer det kommet fra slottet i denne forbindelse?
0: Så utifra de meldingene som har både kommet fra Slottet og Rikshospitalet, så virker det jo som at alt går etter planen for kronprinsesse Mette Marit etter denne vellykkete operasjonen. Hun har vært der i omlag 4 uker, nesten en måned da, på Rikshospitalet, og får nå reise hjem til Skaugum. Og noe som kommer fra disse meldingene fra Slottet, det jo at kronprinsesse Mette Marit takker alle de involverte i både før og etter og under denne operasjonen. Hun skriver blant annet, jeg siterer, «Det har gitt meg livet i gave, og ord blir fattige når jeg skal prøve å beskrive hvor takknemlig og ydmyk jeg for dette». Hun takker samtidig også de som velger å være organdonorer, og så videre så sier hun at takker hun spesielt hennes fibrosevenner, som hun skriver, Dere har vært en enestående, dere har vært enestående i en av livets mest krevende faser. Å leve med fibrose er ikke for pyser, og det går ikke en dag uten at jeg tenker på hvor sterke dere er. Så nå er da kronprinsesse Mette Marit tilbake på Skaugum, hvor hun da skal fortsette sin rehabilitering.
3: Ja, hva vil skje videre nå?
0: Nei, altså, selv om hun nå har fått lov til å komme hjem da, til Skaugum, så betyr det ikke det at denne prosessen er over. Hun skal nå inn i et løp på 6 måneder, hvor hun da skal fortsette sin rehabilitering, eller, og samtidig så vil hun få oppfølging.

0: Slottet stadfester overfor NRK at Marius Borg Høiby skal bo i bostaden han disponerer på Skaugum under varetekt med fotlenge. Slottet sier at kronprinsparet ønsker å bistå han i den fasen han nå er. Høiby ble overført fra Ila fengsel i dag etter at påtalemakten droppet anken over Oslo tingretts avgjør. Høiby sier han er tilfreds med avgjøret. Høiby sitter i varetekt fordi dommen på 4 års fengsel etter vårens straffesak ikke er rettskraftig ennå. Erling Braut Haaland var med landslaget på slottet, men er uteblei fra folkefesten etterpå i går. Grunnen til det skal ifølge flere italienske medier være at Haaland skal være til stede på Dolce & Gabbanas moteshow på Sicilia. Stjernespissen reiste tidlig fra feiringa i Oslo til Gardermoen og flaug derifra med privatfly.
1: Folk i Venezuela sliter fortsatt med å klare seg etter jordskjelvkatastrofen. Flere enn 4000 mennesker har så langt mistet livet i jordskjelvet som rammet landet for over 2 uker siden. Flere tusen mennesker står fortsatt uten hjem.
2: La Guaira i Venezuela. Byen som ble hardest rammet av jordskjelvet for over 2 uker siden. Skjelvet rev bort tryggheten for tusenvis. Her er det ikke bare bygninger som har kollapset, men også liv som har blitt knust.
3: Vi står midt i det fortsatt. Det er tøft. Vi har fremdeles nervene i spenn. Helt siden skjelvet i dag har jeg dratt ned for å fiske. Men takk og lov for at vi lever. Det er så mange som er døde. Alt er bare kaos.
2: Den 24. juni ble nordkysten av Venezuela rammet av 2 jordskjelv med mindre enn 1 minutts mellomrom, med en styrke på 7,2 og 7,5. Over 4000 mennesker har mistet livet, flere tusen er skadd og har mistet hjemmene sine. På et midlertidig tilfluktssted har folk fått gratis vaksiner for å unngå sykdommer.
3: Vi jobber nå med å forebygge smittsomme sykdommer. Det gjelder kollegene våre, familiene våre og familiene her som vi lager mat til hver dag.
2: I neste uke skal regjeringen i Venezuela begynne å gi boliger til dem som har mistet hjemmene sine.
1: Reporterinnslaget var Hina Jalil.
0: 2 deltakere ble alvorlig skadde under årets siste okseløp i San Fermin-festivalen i den spanske byen Pamplona. En 18 år gammel mann ble spidda av et oksehorn i låret, mens en 46-åring fikk en alvorlig brystskade etter å ha blitt truffet av en av oksene. Tilsammen er 70 mennesker blitt skadde under de 8 okseløpene i årets festival.
1: Frankrike feirer nasjonaldag i dag. Dagen markeres blant annet med en militærparade på Champs-Élysées i Paris. Samtidig er det 10-årsdag for terrorangrepet i Nice, der 86 personer ble drept og 400 ble skadet da en lastebil kjørte inn i en folkemengde. I den forbindelse skal det også holdes en minnemarkering. I Thailand er dødstallet etter barbrannen i Bangkok oppjustert til 30. I tillegg er 75 personer skadet, 24 av dem kritisk, og pårørende leter fremdeles etter savnede. Det var søndag at det brøt ut brann på en bar i forbindelse med en konsert. Politiet etterforsker brannårsaken og ser blant annet på om nødutganger var blokkert.
0: David Sanchez, bror av Spanias statsminister Pedro Sanchez, ble i dag dømt for misbruk av stillinga si. Han er utestengd fra offentlige verv i 9 år. Sanchez var tiltalt for å ha fått en stilling som var skreddersydd ham på grunn av familietilknytninga til statsministeren. Stillinga var en leiende kulturstilling med ansvar for provinsens musikklaboratorium.
1: En person er skutt og drept etter at immigrasjonspolitiet ICE aksjonerte i delstaten Maine i USA. Det har utløst større protester i den amerikanske delstaten.

0: Demonstranter samles i gatene i den lille byen Biddeford i USA. De protesterer mot det amerikanske immigrasjonspolitiet ICE etter at en ung mann ble skutt og drept i en av deres operasjoner. En overvåkningsvideo skal vise sekundene etter at ICE-agenten åpnet ild mot en hvit bil som ifølge dem prøvde å flykte fra stedet. Daniel Butcher hørte skuddene fra leiligheten sin og var deretter vitne til situasjonen.
1: Jeg så en liten personbil som sto på tvers mot fortauskanten. Med en SUV plassert på skrå bak. Føreren prøvde å kjøre videre, men SUV-en krasjet i ham igjen.
2: And then the SUV hit him again and tried to...
1: Da stoppet han. En ICE-agent gikk ut og kjempet for å få opp bildøren.
2: Tried to open the door and had a difficult time, but eventually opened
1: it. Men klarte det til slutt og dro mannen ut. Han var helt blodig i ansiktet og på hodet.
0: Agenten som fyrte av de dødelige skuddene er permittert i påvente av at saken skal etterforskes. Mannen som ble skutt var en 26 år gammel kolumbiansk statsborger med arbeidstillatelse i USA, ifølge en koalisjon for immigranters rettigheter i Maine. Den kolumbianske ambassaden bekrefter mannens nasjonalitet, og har samtidig bedt amerikanske myndigheter om mer informasjon og oppklaring rundt skytingen. Også lokalsamfunnet ønsker svar og er sterkt berørt etter det som i hvert fall ble den syvende ICE-relaterte skytingen siden januar 2025, der personer mistet livet.
1: Vi kan ikke godta en lovløs regjering, en lovløs president. Og en republikansk kongress uten kontrollorganer. Det er viktig å stille opp og vise solidaritet med lokalmiljøet. Ingen fortjener å bli skutt på gaten. Alle fortjener fred og verdighet.
3: Reporter her var Kristoffer Klepp Mo.
4: Prisveksten i USA falt til 3,5% i juni fra 4,2% måneden før. Hovedårsaken til nedgangen er et kraftig fall i energiprisene, som gikk ned hele 5,7% på en måned. Også fall i bensinprisene i etterkant av våpenkvila i Iran-krigen bidro til at prisveksten bremsa opp i det bilavhengige USA. En eksplosjon i et norsk-eid skip utenfor Oman skal ha utløst brann i et motorrom. Stolt-Nielsen Tankers stadfester at det har vært en eksplosjon ombord. Det er meldt om mulige missilangrep i området, men det er ikke stadfestet om det har sammenheng med eksplosjonen på det norskeide skipet. Hele besetningen på skipet skal være trygge og gjort greie for.
5: 8 steder i Norge har nå offisielt varmebølge. De 8 stedene er Nesbøen, Gulsvik og Lier i Buskerud, Bø og Tveitsund i Telemark og Valle, Byglandsfjord og Åseral i Agder. Varmebølge betyr i Norge 5 dager på rad med makstemperatur på 27 grader eller mer. I studio nå, statsmeteorolog Pernille Borander. Varmt og varmere skal det bli.
6: Ja, det skal det. Det er allerede i dag flere steder på Sør- og Østlandet som etter hvert kommer til å se 30-tallet, og så ligger det an til at varmen topper seg i morgen. Da er det potensialet for rundt 35 grader. Så får vi se også torsdagen ser veldig varm ut, og så er det først på fredag at vi begynner å se litt synkende temperaturer igjen.
5: De 8 stedene jeg nevnte nå, det er steder som ligger i da Telemark, Buskerud, inne i landet. Hvorfor er det disse stedene som alltid ligger i teten når vi snakker varmerekorder?
6: Ja, det er veldig ofte disse dalførene på Sør- og Østlandet som kan få det veldig varmt, og det er i disse situasjonene hvor vi har lite vind, altså lufta står helt stille, i tillegg til mye sol, så man får gradvis mer og mer oppvarming, og da får man så lite utskiftning av lufta i disse dalførene. Varmen bygger seg opp over flere dager, og det er derfor vi ser disse høye temperaturene som vi gjør nå.
5: Rekorden altså på 35,6, men du sier at nå ser du tall du egentlig ikke har sett før.
6: Ja, det ganske spesielt. Vi skal jo egentlig ikke lenger tilbake enn i fjor, hvor vi også hadde en veldig intens hetebølge i Trøndelag-området, og hvor vi også var veldig spent på om det ble en ny norsk rekord. Det er jo fortsatt Nesbyen fra 1970 på 35,6 grader som står. Men hvis man tar en titt på Yr i dag for eksempel, for Nesbyen, det er jo der vi har en stasjon, det også er jo litt essensielt. Vi skal jo ha en offisiell stasjon som faktisk måler dette her, men hvis vi nå går inn på detaljfanen, her prøver vi jo også å si litt om usikkerheten i prognosene. Nå står det på forsiden på Yr at Nesbyen er det veldig stor sannsynlighet for at vi får 36 grader, men som vi ser av disse prognosene her, så er en mulig temperatur helt opp mot 38 grader. Så dette her er rett og slett tall vi aldri har observert i Norge før. Nå er ikke kanskje min meteorologkarriere så lang, men jeg har aldri sett så høye temperaturer som en mulig faktisk temperatur. Da skal det sies, jeg tok en kjapp titt på disse sannsynlighetsfeltene, at det er kanskje 3-7% sannsynlighet for at vi får temperaturer over 35 grader i dette området, men tallene er der, sannsynligheten, den er aldri null når det kommer til været, så det her blir veldig spennende å følge med på.
3: Du har varmebølge, som vi nå snakker om, og så har du tropedag og tropenatt. Kan du bare minne oss på hva de forskjellige tingene er? Dette er jo tekniske begreper.
6: Definisjonene er jo mange, så vi kan ta en runde på det. En norsk hetebølge, det er da at det skal være 5 sammenhengende dager med 27 grader eller mer som maksimumstemperatur. En tropedag, da skal vi ha 30 grader eller mer som en maksimumstemperatur. Og tropenatt, da skal ikke temperaturen gå under 20 grader. Så langt i år så er vi jo da nå inne i lokale hetebølger i enkelte fylker. Vi har hatt flere tropedager, men vi har enda ikke observert en tropenatt. Men det er det stor sannsynlighet for at vi får i slutten av uka.
3: Og som du sa, Nesbyen, der er det offisiell målestasjon, men det er da områder i landet som kan få varmere enn dette, men der har dere bare ikke målapparat.
6: Ja, det er litt sånn var, og sånn så vi jo også i fjor at private stasjoner kanskje observerte høyere temperaturer enn våre offisielle stasjoner, eller at det ikke var noen stasjoner i områder hvor prognosene på Yr hadde veldig høye temperaturer, så det kommer jo litt til den verifiseringen som vi gjør i etterkant. Så det kan jo være private stasjoner for eksempel kan måle høyere temperaturer enn 35 grader i morgen, men det er våre stasjoner som må måle det for at det kan bli en offisiell rekord.
3: Og til slutt, i fjor var det en litt lignende situasjon, det var varmt mange steder, men da ble det bare nesten.
6: Da ble det bare nesten.
3: Og i år?
6: Det får tiden vise, men det er absolutt stor sannsynlighet for at vi i morgen i hvert fall får 35 grader som høyeste temperatur, så får vi se om marginen er der, så det blir enda litt mer enn det.
3: Hetebølgene i Storbritannia i sommer har ført til en betydelig økning i heterelaterte dødsfall. Det viser ny forskning. I juni ble det satt varmerekorder flere dager på rad.
7: Stekende varme i Londons gater. Og det ble satt varmerekorder flere dager på rad i Storbritannia i juni.
8: Det er tøft, og hjernen fungerer tregere i varmen. Heldigvis har vi supert klimaanlegg på kontoret, som faktisk gir meg lyst til å dra dit. Men det er uansett slitsomt og ubehagelig.
7: Og nå anslår en ny studie at 2700 personer døde av heterelaterte årsaker i England og Wales under hetebølgene i mai og juni. Det forteller Claire Barnes ved Imperial College i London.
8: Modellene våre viser at rundt 2700 døde av hetebølgene i mai og juni. Cirka 40% skyldes den ekstra varmen fra menneskeskapte klimaendringer.
7: Sammen med blant annet det britiske meteorologiske instituttet Met Office har de gransket dødsfallene i varmeperioden. Barnes, som er forskningsassistent i ekstremvær og klima, sier Storbritannia nå opplever virkelig farlige nivåer av varme.
8: I juni hadde vi 3 dager på rad med rødt farevarsel. Det betyr helsefare, ikke bare for eldre og syke. Men også for folk som ellers er helt friske.
7: Og de høye temperaturene i den britiske hovedstaden ser ut til å holde seg de nærmeste dagene.
8: Vi må vende oss til det og ta grep. Med klimaendringene er ikke dette lenger et unntak. Det er sånn nesten hvert år nå.
5: I Tyskland så har den seneste månedens rekordvarme ført til at langt flere har dødd enn vanlig. Hvis man sammenligner med gjennomsnittet for de fire seneste årene, så økte dødeligheten i Tyskland med 32% den siste hele uken i juni. Det viser offisiell statistikk ifølge AFP.
4: Politiet har rykket ut til en ulykke ved badeplassen på Frysja. Per nå er det ikke meldt om at det er flere enn en person involvert i dette. Politihelikopter bistår med oversikt over situasjonen. Erik Hinsveen, du er på ulykkestaden. Hva skjer der nå?
9: Her er det et stort oppbud av politi, ambulanse og redning som er på stedet her. Det vi vet det er at det dreier seg om en mann i 30-årene som er kritisk skadet. Og innsatsleder, hva innebærer det?
10: Vel, kvart over to kom det melding om mulig drukningsulykke fra Frysjadammen. Det genererte da en utrykning fra samtlige nødetater, inkludert luftressurser. På vei frem så har badende gjester på stedet klart å få pasienten opp, og han fikk da livreddende førstehjelp både fra badende og nødetatene ved ankomst, og han er nå fraktet til sykehus.
9: Ja, du berømmer innsatsen til de som var på stedet. Fortell litt om hva som har skjedd.
10: Ja, her har det vært gjennomført meget gode grep. Det har vært en stor innsats ifra de badene. En redningsdykker ifra Obre på sin fritid observerte dette. Han gjennomførte dykk og mestret da å få vedkommende opp på land og fikk ytterligere hjelp ifra også helsepersonell som var her på sin fritid.
9: Og så er vedkommende, så vidt jeg hørte før vi kom på her nå, frakta bort. Hva kan du si om det?
10: Pasienten er en mann i 30-årene. Han er kritisk skadet og kjørt til Rikshospitalet.
9: Ja, det er som sagt et stort oppbud her, og det jobbes fortsatt på stedet, men pasienten er som sagt nå for ikke så lenge siden frakta bort.
4: Tysklands og Norges utenriksministre møttes i dag i Bodø for å jobbe videre med konkrete vedtak fra NATO-toppmøtet i forrige veke. Delegasjonen kom til Saltstraumen utenfor Bodø i formiddag. Tysklands utenriksminister Johan Vadepol understreker hvor viktig Norges innsats i Arktis er.
8: For det første er det et personlig vennskap mellom meg og Espen. For det andre har landene og regjeringene våre et sterkt partnerskap. Dette ble nylig synliggjort gjennom Kanadas beslutning om å anskaffe ubåter fra Tyskland og Norge. For det tredje ville jeg se nærmere på nordområdene, som er strategisk svært viktige for NATO og vår forsvarsevne. For NATO, for our defense architecture. Jeg ønsket å få bedre innsikt. Hva vil du si om Norges rolle i å beskytte nordområdene i dag? Det Norge gjør her, er av aller største betydning. Nordområdene er strategisk viktigere nå enn under den kalde krigen. Derfor må vi samarbeide så tett som overhodet mulig. Dette samarbeider særlig den tyske og norske marinen om, i tillegg til USA. Vi setter utrolig stor pris på Norges innsats her i nord. Og vi prøver å være så støttende som vi bare kan.
11: Ja, det er jo svært viktig for oss å fortsette å styrke det nære forholdet til Tyskland. Det er vår viktigste partner i Europa. De har lenge vært vår viktigste økonomiske partner og handelspartner. Nå er de også stadig viktigere på det sikkerhetspolitiske feltet. Tyskland har satt målet seg å bli Europas største militærmakt. Det er et viktig land i NATO, og de står oss veldig nært. Og det vi får anledning til å gjøre når vi er her i Bodø i Arktis, er å vise Vadepol, den tyske utenriksministeren, hva som skjer her oppe. oppe, hva slags kompetanse vi sitter med på sikkerhetspolitikken I Nord, og også hvilke utfordringer vi som NATO-land og som europæere står overfor her oppe I Arktis.
12: Det var jo et viktig møte I Ankara. Hva slags samtaler har dere hatt her I dag etter det som ble sagt blant NATO-landene I forrige uke?
11: Ja, utenriksminister Vadefull og jeg var jo begge på det møtet I Ankara, og vi opplever at det var et veldig godt møte. Det en utvikling I NATO som vi setter stor pris på, et NATO som kommer hjem fra mange år I Out-of-Area-operasjoner til fokus på artikkel 5, på avskrekning, på forsvar av eget territorium, og det jo det vi aller mest opptatt av her. Så den utviklingen vi nå har sett I NATO, den mener både Tyskland og Norge riktig. Vi trenger et sterkere Europa I et sterkere NATO. Da må de europeiske landene både betale mer for forsvar, men også utvikle kapasiteter som kan erstatte de amerikanske kapasitetene som USA sier at de skal gradvis trekke ned. Det mener jeg de skal få til, men da trenger vi det nære samarbeidet som vi har med, ikke minst et land som Tyskland.
13: Mm. Ja, det sa utenriksminister Espen Barth.
5: Kronprinsesse Mette Marit skrevet ut av Rikshospitalet. Dermed har hun forlatt sykehuset og tilbake på Skaugum, opplyser slottet. Kronprinsessen har gjennomgått en lungeoperasjon som det I midten av juni ble klart at hadde vært vellykket. Studioreporter Kristoffer Klepp Mo, hva mer det kommet fra slottet I denne forbindelse?
14: Så utifra de meldingene som har både kommet fra Slottet og Rikshospitalet, så virker det jo som at alt går etter planen for kronprinsesse Mette Marit etter denne vellykkete operasjonen. Hun har vært der I omlag 4 uker, nesten en måned da, på Rikshospitalet, og får nå reise hjem til Skaugum. Og noe som kommer fra disse meldingene fra Slottet, det jo at kronprinsesse Mette Marit takker alle de involverte I både før og etter og under denne operasjonen. Da. Hun skriver blant annet, jeg siterer, «Det har gitt meg livet I gave, og ord blir fattige når jeg skal prøve å beskrive hvor takknemlig og ydmyk jeg for dette.» Hun takker samtidig også de som velger å være organdonorer, og så videre så sier hun at takker hun spesielt da, hennes fibrosevenner, som hun skriver, Dere har vært enestående I en av livets mest krevende faser. Å leve med fibrose ikke for pyser, og det går ikke en dag uten at jeg tenker på hvor sterke dere Så nå da kronprinsesse Mette Marit tilbake på Skaugum, hvor hun da skal fortsette sin rehabilitering.
5: Ja, hva vil skje videre nå?
14: Nei, altså selv om hun nå har fått lov til å komme hjem da, til Skaugum, så betyr det jo ikke det at denne prosessen over. Hun skal nå inn I et løp på 6 måneder, hvor hun da skal fortsette sin rehabilitering, og samtidig så vil hun få oppfølging av sine leger på Rikshospitalet.
5: Det jo sykdommen lungefibrose som gjør at man måtte gå til det steg og transplantere lungen hennes. Det jo en sykdom hun har hatt I mange år, men så ble det brått verre mot slutten av fjoråret.
14: Altså, det var jo først I 2018 at kronprinsessen omtalte denne sykdommen, og så har sykdommen gradvis blitt forverret. Og I desember I fjor da fortalte kronprinsparet at sykdommen hadde blitt så ille at det måtte en lungetransplantasjon til. Da var beskjeden fra legene til kronprinsessen at hvis hun ikke fikk denne transplantasjonen, så hadde hun mindre enn 1 år igjen å leve. Og 5. juni ble det klart at hun var satt på venteliste, og 17. juni ble det meldt at operasjonen var vellykket, og nå, nesten en måned senere, så har hun da fått komme hjem til Skaugum og skal fortsette rehabiliteringen sin der.
13: Erling Braut Haaland var med landslaget på slottet, men uteblei fra folkefesten etterpå I går. Grunnen til det skal ifølge flere italienske medier være at Haaland skal være til stede på Dolce & Gabbanas moteshow på Sicilia. Stjernespissen reiste tidlig fra feiringa I Oslo til Gardermoen og fløg derifra med privatfly.
5: Folk I Venezuela sliter fortsatt med å klare seg etter jordskjelvkatastrofen. Flere enn 4000 mennesker har så langt mistet livet I jordskjelvet som rammet landet for over 2 uker siden. Flere tusen mennesker står fortsatt uten hjem.
15: La Guaira I Venezuela. Byen som ble hardest rammet av jordskjelvet for over 2 uker siden. Selve rev bort tryggheten for tusenvis. Her er det ikke bare bygninger som har kollapset, men også liv som har blitt knust.
8: Vi står midt i det fortsatt. Det er tøft. Vi har fremdeles nervene i spenn. Helt siden skjelvet i dag har jeg dratt ned for å fiske. Men takk og lov for at vi lever. Det er så mange som er døde. Alt er bare kaos.
15: Den 24. juni ble nordkysten av Venezuela rammet av to jordskjelv med mindre enn ett minutts mellomrom, med en styrke på 7,2 og 7,5. Over 4000 mennesker har mistet livet, flere tusen er skadd og har mistet hjemmene sine. På et midlertidig tilfluktssted har folk fått gratis vaksiner for å unngå sykdommer.
8: Vi jobber nå med å forebygge smittsomme sykdommer. Det gjelder kollegene våre, familiene våre og familiene her som vi lager mat til hver dag.
15: I neste uke skal regjeringen i Venezuela begynne å gi boliger til dem som har mistet hjemmene sine.
3: Reporterinnslaget var Hina Jalil.
13: To deltakere ble alvorlig skadde under årets siste okseløp i San Fermin-festivalen i den spanske byen Pamplona. En 18 år gammel mann ble spiddet av et oksehorn i låret, mens en 46-åring fikk en alvorlig brystskade etter å ha blitt truffet av en av oksene. Tilsammen er 70 mennesker blitt skadde under de 8 okseløpene i årets festival.
5: Frankrike feirer nasjonaldag i dag. Dagen markeres blant annet med en militærparade på Champs-Élysées i Paris. Samtidig er det 10-årsdag for terrorangrepet i Nice, der 86 personer ble drept og 400 ble skadet da en lastebil kjørte inn i en folkemengde. I den forbindelse skal det også holdes en minnemarkering. I Thailand er dødstallet etter barbrannen i Bangkok oppjustert til 30. I tillegg er 75 personer skadet, 24 av dem kritisk, og pårørende leter fremdeles etter savnede. Det var søndag at det brøt ut brann på en bar i forbindelse med en konsert. Politiet etterforsker brannårsaken og ser blant annet på om nødutganger var blokkert.
13: David Sanchez, bror av Spanias statsminister Pedro Sanchez, ble i dag dømt for misbruk av stillingen sin. Han er utestengd fra offentlige verv i 9 år. Sanchez var tiltalt for å ha fått en stilling som var skreddersydd ham på grunn av familietilknytningen til statsministeren. Stillingen var en leiende kulturstilling med ansvar for provinsens musikklaboratorium.
5: En person er skutt og drept etter at immigrasjonspolitiet ICE aksjonerte i delstaten Maine i USA. Det har utløst større protester i den amerikanske delstaten.
0: Demonstranter samles i gatene i den lille byen Biddeford i USA. De protesterer mot det amerikanske immigrasjonspolitiet ICE etter at en ung mann ble skutt og drept i en av deres operasjoner. En overvåkningsvideo skal vise sekundene etter at ICE-agenten åpnet ild mot en hvit bil som ifølge dem prøvde å flykte fra stedet. Daniel Butcher hørte skuddene fra leiligheten sin og var deretter vitne til situasjonen.
8: Jeg så en liten personbil som sto på tvers mot fortauskanten, med en SUV plassert på skrå bak. Føreren prøvde å kjøre videre, men SUV-en krasjet i ham igjen.
2: And then the SUV hit him again. He tried to.
8: Da stoppet han. En ICE-agent gikk ut og kjempet for å få opp bildøren.
2: Tried to open the door and had a difficult time, but eventually.
8: Men klarte det til slutt og dro mannen ut. Han var helt blodig i ansiktet og på hodet.
0: Agenten som fyrte av de dødelige skuddene er permittert i påvente av at saken skal etterforskes. Mannen som ble skutt var en 26 år gammel kolumbiansk statsborger med arbeidstillatelse i USA, ifølge en koalisjon for immigranters rettigheter i Maine. Den kolumbianske ambassaden bekrefter mannens nasjonalitet, og har samtidig bedt amerikanske myndigheter om mer informasjon og oppklaring rundt skytingen. Også lokalsamfunnet ønsker svar og sterkt berørt etter det som i hvert fall ble den syvende ICE-relaterte skytingen siden januar 2025, der personer mistet livet.
8: Vi kan ikke godta en lovløs regjering, en lovløs president. A lawless president og en republikansk kongress uten kontrollorganer. Det er viktig å stille opp og vise solidaritet med lokalmiljøet. Ingen fortjener å bli skutt på gaten. Alle fortjener fred og verdighet. We all deserve
3: peace and dignity. Reporter her var Kristoffer Klepp Mo.
4: Kronprinsparet ønsker å bistå Marius Borg Høyby, som nå skal sitte i varetekt på Skaugum med fotlenke. Kronprinsesse Mette Marit skrevet ut fra sykehus. Hun skal holde fram rehabiliteringen hjemme. Eksplosjon i norskeid skip utenfor Oman. Besetningen i tryggleik. Klokka 16. Dette NRK Nyheter. Juni har vært den dødeligste måneden for sivile i Ukraina på 4 år. Minst 293 sivile ble drept i juni, ifølge FN. I tillegg ble 1990 såret. Forrige gang det var flere sivile tap i løpet av en måned, var i april 2022, like etter den russiske invasjonen. Russland gjennomførte en rekke store angrep mot Ukraina i juni, mellom annet mot hovedstaden Kyiv. Prisveksten i USA falt til 3,5% i juni fra 4,2% måneden før. Hovedårsaken til nedgangen et kraftig fall i energiprisene, som gikk ned hele 5,7% på en måned. Også fallet i bensinprisene i etterkant av våpenkvila i Iran-krigen bidro til at prisveksten bremset opp i det bilavhengige USA. En eksplosjon i et norskeid skip utenfor Oman skal ha utløst brann i et motorrom. Stolt-Nielsen Tankers stadfester at det har vært en eksplosjon ombord. Det meldt om mulige missilangrep i området, men det ikke stadfestet om det har sammenheng med eksplosjonen på det norskeide skipet. Hele besetningen på skipet skal være trygge og gjort greie for.
5: 8 steder i Norge har nå offisielt varmebølge. De 8 stedene Nesbøen, Gulsvik og Lier i Buskerud, Bø og Tveitsund i Telemark og Valle, Byglandsfjord og Åseral i Agder. Varmebølge betyr i Norge 5 dager på rad med makstemperatur på 27 grader eller mer. I studio nå, statsmeteorolog Pernille Borander. Varmt og varmere skal det bli.
6: Ja, det skal det. Det er allerede i dag flere steder på Sør- og Østlandet som etter hvert kommer til å se 30-tallet, og så ligger det an til at varmen topper seg i morgen. Da det potensialet for rundt 35 grader. Så får vi se også torsdagen. Ser veldig varm ut, og så det først på fredag at vi begynner å se litt synkende temperaturer igjen.
5: De 8 stedene jeg nevnte nå, det steder som ligger i da Telemark, Buskerud, inne i landet. Hvorfor det disse stedene som alltid ligger i teten når vi snakker varmerekorder?
6: Ja, det veldig ofte disse dalførene på Sør- og Østlandet som kan få det veldig varmt, og det i disse situasjonene hvor vi har lite vind, altså lufta står helt stille, i tillegg til mye sol, så man får gradvis mer og mer oppvarming, og da får man så lite utskiftning av lufta i disse dalførene. Varmen bygger seg opp over flere dager, og det derfor vi ser disse høye temperaturene som vi gjør nå.
5: Rekorden altså på 35,6, men du sier at nå ser du tall du egentlig ikke har sett før.
6: Ja, det ganske spesielt. Vi skal jo egentlig ikke lenger tilbake enn i fjor, hvor vi også hadde en veldig intens hetebølge i Trøndelag-området, og hvor vi også var veldig spent på om det ble en ny norsk rekord. Det er jo fortsatt Nesbyen fra 1970 på 35,6 grader som står. Men hvis man tar en titt på Yr i dag for eksempel, for Nesbyen, det er jo der vi har en stasjon, det også er jo litt essensielt. Vi skal jo ha en offisiell stasjon som faktisk måler dette her, men hvis vi nå går inn på detaljfanen, her prøver vi jo også si litt om usikkerheten i prognosene. Nå står det på forsiden på Yr at Nesbyen er det veldig stor sannsynlighet for

0: vi får 36 grader, men som vi ser av disse prognosene her, så en mulig temperatur helt opp mot 38 grader. Så dette her rett og slett tall vi aldri har observert i Norge før. Nå ikke kanskje min meteorologkarriere så lang, men jeg har aldri sett så høye temperaturer som en mulig faktisk temperatur. Nå skal det sies, jeg tok en kjapp titt på disse sannsynlighetsfeltene, at det kanskje 3-7% sannsynlighet for at vi får temperaturer over 35 grader i dette området, men tallene der, sannsynligheten, den aldri null når det kommer til været, så det her blir veldig spennende å følge med på.
1: Du har varmebølge, som vi nå snakker om, og så har du tropedag og tropenatt. Kan du bare minne oss på hva de forskjellige tingene er? Dette jo tekniske begreper.
0: Definisjonene jo mange, så vi kan ta en runde på det. En norsk hetebølge, det da at det skal være 5 sammenhengende dager med 27 grader eller mer som maksimumstemperatur. En tropedag, da skal vi ha 30 grader eller mer som en maksimumstemperatur. Og tropenatt, da skal ikke temperaturen gå under 20 grader. Så langt i år så vi jo da nå inne i lokale hetebølger i enkelte fylker. Vi har hatt flere tropedager, men vi har enda ikke observert en tropenatt. Men det det stor sannsynlighet for at vi får i slutten av uka.
1: Og som du sa, Nesbyen, der det offisiell målestasjon, men det da områder i landet som kan få varmere enn dette, men der har dere bare ikke målapparatet.
0: Ja, det litt sånn var, og sånn så vi jo også i fjor, at private stasjoner kanskje observerte høyere temperaturer enn våre offisielle stasjoner, eller at det ikke var noen stasjoner i områder hvor prognosene på Yr hadde veldig høye temperaturer, så det kommer jo litt til den verifiseringen som vi gjør i etterkant. Så det kan jo være private stasjoner for eksempel kan måle høyere temperaturer enn 35 grader i morgen, men det våre stasjoner som må måle det for at det kan bli en offisiell rekord.
1: Og til slutt, i fjor var det en litt lignende situasjon, det var varmt mange steder, men da ble det bare nesten. Og i år?
0: Det får tiden vise, men det absolutt stor sannsynlighet for at vi i morgen i hvert fall får 35 grader som høyeste temperatur, så får vi se om marginen der, så det blir enda litt mer enn det.
1: Hetebølgene i Storbritannia i sommer har ført til en betydelig økning i heterelaterte dødsfall, det viser ny forskning. I juni ble det satt varmerekorder flere dager på rad.
2: Stekende varme i Londons gater. Og det ble satt varmerekorder flere dager på rad i Storbritannia i juni.
3: Det tøft, og hjernen fungerer tregere i varmen. Heldigvis har vi supert klimaanlegg på kontoret, som faktisk gir meg lyst til å dra dit. Men det uansett slitsomt og ubehagelig.
2: Og nå anslår en ny studie at 2700 personer døde av heterelaterte årsaker i England og Wales under hetebølgene i mai og juni. Det forteller Claire Barnes ved Imperial College i London.
3: Modellene våre viser at rundt 2700 døde av hetebølgene i mai og juni. Cirka 40% skyldes den ekstra varmen fra menneskeskapte klimaendringer.
2: Sammen med blant annet det britiske meteorologiske instituttet Met Office har de gransket dødsfallene i varmeperioden. Barn som forskningsassistent i ekstremvær og klima, sier Storbritannia nå opplever virkelig farlige nivåer av varme.
3: I juni hadde vi 3 dager på rad med rødt farevarsel. Det betyr helsefare, ikke bare for eldre og syke. Men også for folk som ellers helt friske.
2: Og de høye temperaturene i den britiske hovedstaden ser ut til å holde seg de nærmeste dagene.
3: Vi må vende oss til det og ta grep. Med klimaendringene ikke dette lenger et unntak. Det sånn nesten hvert år nå.
1: I Tyskland så har den seneste månedens rekordvarme ført til at langt flere har dødd enn vanlig. Hvis man sammenligner med gjennomsnittet for de 4 seneste årene, så økte dødeligheten i Tyskland med 32% den siste hele uken i juni. Det viser offisiell statistikk ifølge AFP.
4: Politiet har rykket ut til en ulykke ved badeplassen på Frysja. Per nå er det ikke meldt om at det er flere enn en person involvert i dette. Politihelikopter bistår med oversikt over situasjonen. Erik Innsveen, du er på ulykkestaden. Hva skjer der nå?
5: Her er det et stort oppbud av politi, ambulanse og redning som er på stedet her. Det vi vet det at det dreier seg om en mann i 30-årene som er kritisk skadet. Og innsatsleder, hva innebærer det?
6: Vel, kvart over to kom det melding om mulig drukningsulykke fra Frysjadammen. Det genererte da en utrykning fra samtlige nødetater, inkludert luftressurser. På vei frem så har badende gjester på stedet klart å få pasienten opp, og han fikk da livreddende førstehjelp både fra badende og nødetatene ved ankomst, og han er nå fraktet til sykehus.
5: Ja, du berømmer innsatsen til de som var på stedet. Fortell litt om hva som har skjedd.
6: Ja, her har det vært gjennomført meget gode grep. Det har vært en stor innsats ifra de badene. En redningsdykker ifra Obre på sin fritid observerte dette. Han gjennomførte dykk og mestret da å få vedkommende opp på land og fikk ytterligere hjelp ifra også helsepersonell som var her på sin fritid.
5: Og så er vedkommende, så vidt jeg hørte før vi kom på her nå, fraktet bort. Hva kan du si om det?
6: Pasienten er en mann i 30-årene. Han er kritisk skadet og kjørt til Rikshospitalet.
5: Ja, det er som sagt et stort oppbud her, og det jobbes fortsatt på stedet, men pasienten er som sagt nå for ikke så lenge siden fraktet bort.
4: Tysklands og Norges utenriksminister har møttes i dag i Bodø for å jobbe videre med konkrete vedtak fra NATO-toppmøtet i forrige veke. Delegasjonen kom til Saltstraumen utenfor Bodø i formiddag. Tysklands utenriksminister Johan Vadepol understreker hvor viktig Norges innsats i Arktis er.
3: For det første er det et personlig vennskap mellom meg og Espen. For det andre har landene og regjeringene våre et sterkt partnerskap. Dette ble nylig synliggjort gjennom Kanadas beslutning om å anskaffe ubåter fra Tyskland og Norge. For det tredje ville jeg se nærmere på nordområdene, som er strategisk svært viktige for NATO og vår forsvarsevne. Jeg ønsket å få bedre innsikt. Hva vil du si om Norges rolle i å beskytte nordområdene i dag?
7: Det
3: Norge gjør her er av aller største betydning. Nordområdene er strategisk viktigere nå enn under den kalde krigen. Derfor må vi samarbeide så tett som overhodet mulig. Dette samarbeider særlig den tyske og norske marinen om, i tillegg til USA. Vi setter utrolig stor pris på Norges innsats her i nord. Og vi prøver å være så støttende som vi bare kan.
8: Ja, det er jo svært viktig for oss å fortsette å styrke det nære forholdet til Tyskland. Det er vår viktigste partner i Europa. De har lenge vært vår viktigste økonomiske partner og handelspartner. Nå er de også stadig viktigere på det sikkerhetspolitiske feltet. Tyskland har satt målet seg å bli Europas største militærmakt. Det er et viktig land i NATO, og de står oss veldig nært. Og det vi får anledning til å gjøre når vi er her i Bodø i Arktis, er å vise Vadepol, den tyske utenriksministeren, hva som skjer her oppe. Hva slags kompetanse vi sitter med på sikkerhetspolitikken i nord, og også hvilke utfordringer vi som NATO-land og som europæere står overfor her oppe i Arktis.
7: Det var jo et viktig møte i Ankara. Hva slags samtaler har dere hatt her i dag etter det som ble sagt blant NATO-landene i forrige uke?
8: Ja, utenriksminister Vadefull og jeg var jo begge på det møtet i Ankara, og vi opplever at det var et veldig godt møte. Det er en utvikling i NATO som vi setter stor pris på, et NATO som kommer hjem fra mange år i Outvaria-operasjoner til fokus på artikkel 5, på avskrekning, på forsvar av eget territorium, og det er jo det vi er aller mest opptatt av her. Så den utviklingen vi nå har sett i NATO, den mener både Tyskland og Norge er riktig. Vi trenger et sterkere Europa i et sterkere NATO. Da må de europeiske landene både betale mer for forsvar, men også utvikle kapasiteter som kan erstatte de amerikanske kapasitetene som USA sier at de skal gradvis trekke ned. Det mener jeg de skal få til, men da trenger vi det nære samarbeidet som vi har med, ikke minst et land som Tyskland.
4: Ja, det sa utenriksminister Espen Barth.
1: Kronprinsesse Mette Marit er skrevet ut av Rikshospitalet. Dermed har hun forlatt sykehuset og er tilbake på Skaugum, opplyser slottet. Kronprinsessen har gjennomgått en lungeoperasjon som det i midten av juni ble klart at hadde vært vellykket. I studio reporter Kristoffer Klepp Mo, hva mer er det kommet fra slottet i denne forbindelse?
9: Så utifra de meldingene som har både kommet fra Slottet og Rikshospitalet, så virker det jo som at alt går etter planen for kronprinsesse Mette Marit etter denne vellykkede operasjonen. Hun har vært der i omlag 4 uker, nesten en måned da, på Rikshospitalet, og får nå reise hjem til Skaugum. Og noe som kommer fra disse meldingene fra Slottet, det er jo at kronprinsesse Mette Marit takker alle de involverte i både før og etter og under denne operasjonen. Da. Hun skriver blant annet, jeg siterer, «Det har gitt meg livet i gave, og ord blir fattige når jeg skal prøve å beskrive hvor takknemlig og ydmyk jeg er for dette». Hun takker samtidig også de som velger å være organdonorer, og så videre så sier hun at takker hun spesielt da, hennes fibrosevenner, som hun skriver, Dere har vært enestående i en av livets mest krevende faser. Å leve med fibrose er ikke for pyser, og det går ikke en dag uten at jeg tenker på hvor sterke dere er. Så nå er da kronprinsesse Mette Marit tilbake på Skaugum, hvor hun da skal fortsette sin rehabilitering.
1: Ja, hva vil skje videre nå?
9: Nei, altså, selv om hun nå har fått lov til å komme hjem da, til Skaugum, så betyr det ikke det at denne prosessen er over. Hun skal nå inn i et løp på 6 måneder, hvor hun da skal fortsette sin rehabilitering, og samtidig så vil hun få oppfølging av sine leger på Rikshospitalet.
1: Det er jo sykdommen lungefibrose som gjør at man måtte gå til det steg og transplantere lungen hennes. Det er jo en sykdom hun har hatt i mange år, men så ble det brått verre mot slutten av fjoråret.
9: Altså, det var jo først i 2018 at kronprinsessen omtalte denne sykdommen, og så har sykdommen gradvis blitt forverret. Og i desember i fjor da fortalte kronprinsparet at sykdommen hadde blitt så ille at det måtte en lungetransplantasjon til. Da var beskjeden fra legene til kronprinsessen at hvis hun ikke fikk denne transplantasjonen, så hadde hun mindre enn 1 år igjen å leve. Og 5. juni ble det klart at hun var satt på venteliste, og 17. juni ble det meldt at operasjonen var vellykket, og nå, nesten en måned senere, så har hun da fått komme hjem til Skaugum og skal fortsette rehabiliteringen sin der.
4: Slottet stadfester overfor NRK at Marius Borg Høiby skal bo i bostaden han disponerer på Skaugum under varetekt med fotlenge. Slottet sier at kronprinsparet ønsker å bistå han i den fasen han nå er. Høiby ble overført fra Ila fengsel i dag etter at påtalemakten droppet anken over Oslo tingretts avgjør. Høiby sier han er tilfreds med avgjøret. Høiby sitter i varetekt fordi dommen på 4 års fengsel etter vårens straffesak ikke er rettskraftig ennå. Erling Braut Haaland var med landslaget på slottet, men uteblei fra folkefesten etterpå i går. Grunnen til det skal ifølge flere italienske medier være at Haaland skal være til stede på Dolce og Gabbanas moteshow på Sicilia. Stjernespissen reiste tidlig fra feiringa i Oslo til Gardermoen og fløg derifra med privatfly. Juni har vært den dødeligste måneden for sivile i Ukraina på 4 år. Minst 293 sivile ble drepne i juni ifølge FN. I tillegg ble 1990 såret. Forrige gang det var flere sivile tap i løpet av en måned, var i april 2022, like etter den russiske invasjonen. Russland gjennomførte en rekke store angrep mot Ukraina i juni, mellom annet mot hovedstaden Kyiv.
1: Folk i Venezuela sliter fortsatt med å klare seg etter jordskjelvkatastrofen. Flere enn 4000 mennesker har så langt mistet livet i jordskjelvet som rammet landet for over 2 uker siden. Flere tusen mennesker står fortsatt uten hjem.
10: La Guaira i Venezuela, byen som ble hardest rammet av jordskjelvet for over 2 uker siden. Skjelvet rev bort tryggheten for tusenvis. Her er det ikke bare bygninger som har kollapset, men også liv som har blitt knust.
3: Vi står midt i det fortsatt. Det er tøft. Vi har fremdeles nervene i spenn. Helt siden skjelvet i dag har jeg dratt ned for å fiske. Men takk og lov for at vi lever. Det er så mange som er døde. Alt er bare kaos.
10: Den 24. juni ble nordkysten av Venezuela rammet av 2 jordskjelv med mindre enn 1 minutts mellomrom, med en styrke på 7,2 og 7,5. Over 4000 mennesker har mistet livet, flere tusen er skadd og har mistet hjemmene sine. På et midlertidig tilfluktssted har folk fått gratis vaksiner for å unngå sykdommer.
3: Vi jobber nå med å forebygge smittsomme sykdommer. Det gjelder kollegene våre, familiene våre og familiene her som vi lager mat til hver dag.
10: I neste uke skal regjeringen i Venezuela begynne å gi boliger til dem som har mistet hjemmene sine.
1: Reporterinnslaget var Hina Jalil.
4: 2 deltakere ble alvorlig skadde under årets siste okseløp i San Fermin-festivalen i den spanske byen Pamplona. En 18 år gammel mann ble spiddet av et oksehorn i låret, mens en 46-åring fikk en alvorlig brystskade etter å ha blitt truffet av en av oksene. Tilsammen er 70 mennesker blitt skadde under de 8 okseløpene i årets festival.
1: Frankrike feirer nasjonaldag i dag. Dagen markeres blant annet med en militærparade på Champs-Élysées i Paris. Samtidig er det 10-årsdag for terrorangrepet i Nice, der 86 personer ble drept og 400 ble skadet da en lastebil kjørte inn i en folkemengde. I den forbindelse skal det også holdes en minnemarkering. I Thailand er dødstallet etter barbrannen i Bangkok oppjustert til 30. I tillegg er 75 personer skadet, 24 av dem kritisk, og pårørende leter fremdeles etter savnede. Det var søndag at det brøt ut brann på en bar i forbindelse med en konsert. Politiet etterforsker brannårsaken og ser blant annet på om nødutganger var blokkert.
4: David Sanchez, bror av Spanias statsminister Pedro Sanchez, ble i dag dømt for misbruk av stillingen sin. Han er utestengd fra offentlige verv i 9 år. Sanchez var tiltalt for å ha fått en stilling som var skreddersydd ham på grunn av familietilknytninga til statsministeren. Stillinga var en leiende kulturstilling med ansvar for provinsens musikklaboratorium.
1: En person er skutt og drept etter at immigrasjonspolitiet ICE aksjonerte i delstaten Maine i USA. Det har utløst større protester i den amerikanske delstaten.
11: Demonstranter samles i gatene i den lille byen Biddeford i USA. De protesterer mot det amerikanske immigrasjonspolitiet ICE etter at en ung mann ble skutt og drept i en av deres operasjoner. En overvåkningsvideo skal vise sekundene etter at ICE-agenten åpnet ild mot en hvit bil som ifølge dem prøvde å flykte fra stedet. Daniel Butcher hørte skuddene fra leiligheten sin og var deretter vitne til situasjonen.
3: Jeg så en liten personbil som sto på tvers mot fortauskanten. Med en SUV plassert på skrå bak. Føreren prøvde å kjøre videre, men SUV-en krasjet i ham igjen.
12: And then the SUV hit him again. He tried to...
3: Da stoppet han. En ikke-agent gikk ut og kjempet for å få opp bildøren.
12: Tried to open the door and had a difficult time, but eventually opened it.
3: Men klarte det til slutt og dro mannen ut. Han var helt blodig i ansiktet og på hodet.
11: Agenten som fyrte av de dødelige skuddene permittert i påvente av at saken skal etterforskes. Mannen som ble skutt var en 26 år gammel kolumbiansk statsborger med arbeidstillatelse i USA, ifølge en koalisjon for immigranters rettigheter i Maine. Den kolumbianske ambassaden bekrefter mannens nasjonalitet, og har samtidig bedt amerikanske myndigheter om mer informasjon og oppklaring rundt skytingen. Også lokalsamfunnet ønsker svar og sterkt berørt etter det som i hvert fall ble den syvende ICE-relaterte skytingen siden januar 2025, der personer mistet livet.
3: Vi kan ikke godta en lovløs regjering, en lovløs president, og en republikansk kongress uten kontrollorganer. Det viktig å stille opp og vise solidaritet med lokalmiljøet. Ingen fortjener å bli skutt på gaten. Alle fortjener fred og verdighet.
13: We all deserve peace and dignity.
1: Reporter her var Kristoffer Klepp Mo.
4: Prisveksten i USA falt til 3,5% i juni fra 4,2% måneden før. Hovedårsaken til nedgangen et kraftig fall i energiprisene, som gikk ned hele 5,7% på en måned. Også fallet i bensinprisene i etterkant av våpenkvila i Iran-krigen bidro til at prisveksten bremsa opp i det bilavhengige USA. Kronprinsparet ønsker å bistå Marius Borg Høyby, som nå skal sitte i varetekt på Skaugum med fotlenke. Kronprinsesse Mette Marit skrevet ut fra sykehus. Hun skal holde fram rehabiliteringen hjemme. Eksplosjon i norskeigd skip utenfor Oman. Besetningen i trygghet. En eksplosjon i et norskeigd skip utenfor Oman skal ha utløst brann i et motorrom. Stolt-Nielsen Tankers stadfester at det har vært en eksplosjon ombord. Det meldt om mulige missilangrep i området, men det ikke stadfestet om det har sammenheng med eksplosjonen på det norskeigde skipet. Hele besetningen på skipet skal være trygge og gjort greie for.
1: 8 steder i Norge har nå offisielt varmebølge. De 8 stedene Nesbøen, Gulsvik og Lier i Buskerud, Bø og Tveitsund i Telemark og Valle, Byglandsfjord og Åseral i Agder. Varmebølge betyr i Norge 5 dager på rad med makstemperatur på 27 grader eller mer. I studio nå, statsmeteorolog Pernille Borander. Varmt og varmere skal det bli.
0: Ja, det skal det. Det allerede i dag flere steder på Sør- og Østlandet som etter hvert kommer til å se 30-tallet, og så ligger det an til at varmen topper seg i morgen. Da det potensialet for rundt 35 grader. Så får vi se også torsdagen ser veldig varm ut, og så det først på fredag at vi begynner å se litt synkende temperaturer igjen.
1: De 8 stedene jeg nevnte nå, det steder som ligger i da Telemark, Buskerud, inne i landet. Hvorfor det disse stedene som alltid ligger i teten når vi snakker varmerekorder?
0: Ja, det veldig ofte disse dalførene på Sør- og Østlandet som kan få det veldig varmt, og det i disse situasjonene hvor vi har lite vind, altså lufta står helt stille, i tillegg til mye sol, så man får gradvis mer og mer oppvarming, og da får man så lite utskiftning av lufta i disse dalførene. Varmen bygger seg opp over flere dager, og det derfor vi ser disse høye temperaturene som vi gjør nå.
1: Rekorden altså på 35,6, men du sier at nå ser du tall du egentlig ikke har sett før.
0: Ja, det ganske spesielt. Vi skal jo egentlig ikke lenger tilbake enn i fjor, hvor vi også hadde en veldig intens hetebølge i Trøndelag-området, og hvor vi også var veldig spent på om det ble en ny norsk rekord. Det er jo fortsatt Nesbyen fra 1970 på 35,6 grader som står. Men hvis man tar en titt på Yr i dag for eksempel, for Nesbyen, det er jo der vi har en stasjon, det også er jo litt essensielt. Vi skal jo ha en offisiell stasjon som faktisk måler dette her, men hvis vi nå går inn på detaljfanen, her prøver vi jo også si litt om usikkerheten i prognosene. Nå står det på forsiden på Yr at Nesbyen er det veldig stor sannsynlighet for at vi får 36 grader, men som vi ser av disse prognosene her, så er en mulig temperatur helt opp mot 38 grader. Så dette her er rett og slett tall vi aldri har observert i Norge før. Nå er ikke kanskje min meteorolog

0: da skal ikke temperaturen gå under 20 grader. Så, så langt I år så vi jo da nå inne I lokale hetebølger I enkelte fylker. Vi har hatt flere tropedager, men vi har enda ikke observert en tropenatt. Men det det stor sannsynlighet for at vi får I slutten av uka.
1: Og som du sa, Nesbyen, der det offisiell målestasjon, men det da områder I landet som kan få varmere dette, men der har dere bare ikke målapparat.
0: Ja, det litt sånn var, og sånn så vi jo også I fjor at private stasjoner kanskje observerte høyere temperaturer enn våre offisielle stasjoner, eller at det ikke var noen stasjoner I områder hvor prognosene på yr hadde veldig høye temperaturer, så det kommer jo litt I den verifiseringen som vi gjør I etterkant. Så det kan jo være private stasjoner for eksempel kan måle høyere temperaturer enn 35 grader I morgen, men det våre stasjoner som må måle for at det kan bli en offisiell rekord.
1: Og til slutt, I fjor var det en litt lignende situasjon, det var varmt mange steder, men da ble det bare nesten.
0: Da ble det bare nesten.
1: Og I år?
0: Det får tiden vise, men det absolutt stor sannsynlighet for at vi I morgen I hvert fall får 35 grader som høyeste temperatur, så får vi se om marginen der, så det blir enda litt mer enn det.
1: Hetebølgene I Storbritannia I sommer har ført til en betydelig økning I heterelaterte dødsfall, det viser ny forskning. I juni ble det satt varmerekorder flere dager på rad.
2: Stekende varme I Londons gater. Og det ble satt varmerekorder flere dager på rad I Storbritannia I juni.
3: Det tøft, og hjernen fungerer tregere I varmen. Heldigvis har vi supert klimaanlegg på kontoret, som faktisk gir meg lyst til å dra dit. Men det uansett slitsomt og ubehagelig.
2: Og nå anslår en ny studie at 2700 personer døde av heterelaterte årsaker I England og Wales under hetebølgene I mai og juni. Det forteller Claire Barnes ved Imperial College I London.
3: Modellene våre viser at rundt 2700 døde av hetebølgene I mai og juni. Cirka 40% skyldes den ekstra varmen fra menneskeskapte klimaendringer.
2: Sammen med blant annet det britiske meteorologiske instituttet Met Office har de gransket dødsfallene I varmeperioden. Barnes, som forskningsassistent I ekstremvær og klima, sier Storbritannia nå opplever virkelig farlige nivåer av varme.
3: I juni hadde vi tre dager på rad med rødt farevarsel. Det betyr helsefare, ikke bare for eldre og syke. Men også for folk som ellers helt friske.
2: Og de høye temperaturene I den britiske hovedstaden ser ut til å holde seg de nærmeste dagene.
3: Vi må vende oss til det og ta grep. Med klimaendringene ikke dette lenger et unntak. Det sånn nesten hvert år nå.
1: I Tyskland så har den seneste månedens rekordvarme ført til at langt flere har dødd enn vanlig. Hvis man sammenligner med gjennomsnittet for de fire seneste årene, så økte dødeligheten I Tyskland med 32% den siste hele uken I juni. Det viser offisiell statistikk ifølge AFP.
4: Politiet har rykket ut til en ulykke ved badeplassen på Frysja. Per nå det ikke meldt om at det flere enn en person involvert I dette. Politihelikopter bistår med oversikt over situasjonen. Erik Hinsveen, du på ulykkestaden. Hva skjer der nå?
5: Her det et stort oppbud av politi, ambulanse og redning som på stedet her. Det vi vet at det dreier seg om en mann I 30-årene som kritisk skadet. Og innsatsleder, hva innebærer det?
6: Vel, kvart over to kom det melding om mulig drukningsulykke fra Frysjadammen. Det genererte da en utrykning fra samtlige nødetater, inkludert luftressurser. På vei frem så har badende gjester på stedet klart å få pasienten opp, og han fikk da livreddende førstehjelp både fra badende og nødetatene ved ankomst, og han nå fraktet til sykehus.
5: Ja, du berømmer innsatsen til de som var på stedet. Fortell litt om hva som har skjedd.
6: Ja, her har det vært gjennomført meget gode grep. Det har vært en stor innsats fra de badende.

0: en redningsdykker fra Obre på sin fritid observerte dette. Han gjennomførte dykk og mestret da å få vedkommende opp på land og fikk ytterligere hjelp fra også helsepersonell som var her på sin fritid.
1: Og så vedkommende, så vidt jeg hørte før vi kom på her nå, frakta bort. Hva kan du si om det?
0: Pasienten en mann i 30-årene. Han kritisk skadet og kjørt til Rikshospitalet.
1: Ja, det som sagt et stort oppbud her, og det jobbes fortsatt på stedet, men pasienten som sagt nå for ikke så lenge siden frakta bort.
2: Tysklands og Norges utenriksministre møttes i dag i Bodø for å jobbe videre med konkrete vedtak fra NATO-toppmøtet i forrige veke. Delegasjonen kom til Saltstraumen utenfor Bodø i formiddag. Tysklands utenriksminister Johan Vadepol understreker hvor viktig Norges innsats i Arktis er.
3: For det første det et personlig vennskap mellom meg og Espen. For det andre har landene og regjeringene våre et sterkt partnerskap. Dette ble nylig synliggjort gjennom Kanadas beslutning om å anskaffe ubåter fra Tyskland og Norge. For det tredje ville jeg se nærmere på nordområdene, som strategisk svært viktige for NATO og vår forsvarsevne. Jeg ønsket å få bedre innsikt. Hva vil du si om Norges rolle i å beskytte nordområdene i dag? Det Norge gjør her, av aller største betydning. Nordområdene strategisk viktigere nå enn under den kalde krigen. Derfor må vi samarbeide så tett som overhovedet mulig. Dette samarbeider særlig den tyske og norske marinen om, i tillegg til USA. Vi setter utrolig stor pris på Norges innsats her i nord. Og vi prøver å være så støttende som vi bare kan.
4: Ja, det jo svært viktig for oss å fortsette å styrke det nære forholdet til Tyskland. Det vår viktigste partner i Europa. De har lenge vært vår viktigste økonomiske partner og handelspartner. Nå de også stadig viktigere på det sikkerhetspolitiske feltet. Tyskland har satt målet seg å bli Europas største militærmakt. Det et viktig land i NATO, og de står oss veldig nært. Og det vi får anledning til å gjøre når vi her i Bodø i Arktis, å vise Vadepol, den tyske utenriksministeren, hva som skjer her oppe. Hva slags kompetanse vi sitter med på sikkerhetspolitikken i nord, og også hvilke utfordringer vi som NATO-land og som europæere står overfor her oppe i Arktis.
5: Det var jo et viktig møte i Ankara. Hva slags samtaler har dere hatt her i dag etter det som ble sagt blant NATO-landene i forrige uke?
4: Ja, utenriksminister Vadepol og jeg var jo begge på det møtet i Ankara, og vi opplever at det var et veldig godt møte. Det en utvikling i NATO som vi setter stor pris på. Et NATO som kommer hjem fra mange år i out of area-operasjoner til fokus på artikkel 5, på avskrekning, på forsvar av eget territorium, og det jo det vi aller mest opptatt av her. Så den utviklingen vi nå har sett i NATO, den mener både Tyskland og Norge riktig. Vi trenger et sterkere Europa i et sterkere NATO. Da må de europeiske landene både betale mer for forsvar, men også utvikle kapasiteter som kan erstatte de amerikanske kapasitetene som USA sier at de skal gradvis trekke ned. Det mener jeg de skal få til, men da trenger vi det nære samarbeidet som vi har med, ikke minst et land som Tyskland.
2: Ja, det sa utenriksminister Espen Barth.
6: Kronprinsesse Mette Marit skrevet ut av Rikshospitalet. Dermed har hun forlatt sykehuset og tilbake på Skaugum, opplyser slottet. Kronprinsessen har gjennomgått en lungeoperasjon som det i midten av juni ble klart at hadde vært vellykket. I studio reporter Kristoffer Klepp Mo, hva mer det kommet fra slottet i denne forbindelse?
7: Så utifra de meldingene som har både kommet fra Slottet og Rikshospitalet, så virker det jo som at alt går etter planen for kronprinsesse Mette Marit etter denne vellykkede operasjonen. Hun har vært der i omlag 4 uker, nesten en måned da, på Rikshospitalet, og får nå reise hjem til Skaugum. Og noe som kommer fra disse meldingene fra slottet, det jo at kronprinsesse Mette Marit takker alle de involverte i både før og etter og under denne operasjonen. Da. Hun skriver blant annet, jeg siterer, det har gitt meg livet i gave, og ord blir fattige når jeg skal prøve å beskrive hvor takknemlig og ydmyk jeg er for dette. Hun takker samtidig også de som velger å være organdonorer, og så videre så sier hun at takker hun spesielt da hennes fibrosevenner, som hun skriver, dere har vært enestående i en av livets mest krevende faser. Å leve med fibrose er ikke for pyser, og det går ikke en dag uten at jeg tenker på hvor sterke dere er. Så nå er da kronprinsesse Mette Marit tilbake på Skaugum, hvor hun da skal fortsette sin rehabilitering.
6: Ja, hva vil skje videre nå?
7: Nei, altså, selv om hun nå har fått lov til å komme hjem da, til Skaugum, så betyr det jo ikke det at denne prosessen er over. Hun skal nå inn i et løp på 6 måneder, hvor hun da skal fortsette sin rehabilitering, og samtidig så vil hun få oppfølging av sine leger på Rikshospitalet.
6: Det er jo sykdommen lungefibrose som gjør at man måtte gå til det steg og transplantere lungen hennes. Det er jo en sykdom hun har hatt i mange år, men så ble det brått verre mot slutten av fjoråret.
7: Altså, det var jo først i 2018 at kronprinsessen omtalte denne sykdommen, og så har sykdommen gradvis blitt forverret. Og i desember i fjor da fortalte kronprinsparet at sykdommen hadde blitt så ille at det måtte en lungetransplantasjon til. Da var beskjeden fra legene til kronprinsessen at hvis hun ikke fikk denne transplantasjonen, så hadde hun mindre enn 1 år igjen å leve. Og 5. juni ble det klart at hun var satt på venteliste, og 17. juni ble det meldt at operasjonen var vellykket, og nå, nesten en måned senere, så har hun da fått komme hjem til Skaugum og skal fortsette rehabiliteringen sin der.
2: Slottet stadfester overfor NRK at Marius Borg Høiby skal bo i bostaden han disponerer på Skaugum under varetekt med fotlenge. Slottet sier at kronprinsparet ønsker å bistå han i den fasen han nå er. Høiby ble overført fra Ila fengsel i dag etter at påtalemakten droppet anken over Oslo tingretts avgjør. Høiby sier han er tilfreds med avgjøret. Høiby sitter i varetekt fordi dommen på 4 års fengsel etter vårens straffesak ikke er rettskraftig ennå. Erling Braut Haaland var med landslaget på slottet, men er uteblei fra folkefesten etterpå i går. Grunnen til det skal ifølge flere italienske medier være at Haaland skal være til stede på Dolce & Gabbanas moteshow på Sicilia. Stjernespissen reiste tidlig fra feiringa i Oslo til Gardermoen og fløg derifra med privatfly. Juni har vært den dødeligste måneden for sivile i Ukraina på 4 år. Minst 293 sivile ble drepne i juni ifølge FN. I tillegg ble 1990 såret. Forrige gang det var flere sivile tap i løpet av en måned, var i april 2022, like etter den russiske invasjonen. Russland gjennomførte en rekke store angrep mot Ukraina i juni, mellom annet mot hovedstaden Kyiv.
6: Folk i Venezuela sliter fortsatt med å klare seg etter jordskjelvkatastrofen. Flere enn 4000 mennesker har så langt mistet livet i jordskjelvet som rammet landet for over 2 uker siden. Flere tusen mennesker står fortsatt uten hjem.
8: La Guaira i Venezuela, byen som ble hardest rammet av jordskjelvet for over 2 uker siden. Skjelvet rev bort tryggheten for tusenvis. Her er det ikke bare bygninger som har kollapset, men også liv som har blitt knust.
9: Vi står midt i det fortsatt. Det er tøft. Vi har fremdeles nervene i spenn. Helt siden skjelvet i dag har jeg dratt ned for å fiske. Men takk og lov for at vi lever. Det er så mange som er døde. Alt er bare kaos.
8: Den 24. juni ble nordkysten av Venezuela rammet av 2 jordskjelv med mindre enn 1 minutts mellomrom, med en styrke på 7,2 og 7,5. Over 4000 mennesker har mistet livet, flere tusen er skadd og har mistet hjemmene sine. På et midlertidig tilfluktssted har folk fått gratis vaksiner for å unngå sykdommer.
9: Vi jobber nå med å forebygge smittsomme sykdommer. Det gjelder kollegene våre, familiene våre og familiene her som vi lager mat til hver dag.
8: I neste uke skal regjeringen i Venezuela begynne å gi boliger til dem som har mistet hjemmene sine.
6: Reporterinnslaget var Hina Jalil.
2: To deltakere ble alvorlig skadde under årets siste okseløp i San Fermin-festivalen i den spanske byen Pamplona. En 18 år gammel mann ble spidda av et oksehorn i låret, mens en 46-åring fikk en alvorlig brystskade etter å ha blitt truffet av en av oksene. Tilsammen er 70 mennesker blitt skadde under de 8 okseløpene i årets festival.
6: Frankrike feirer nasjonaldag i dag. Dagen markeres blant annet med en militærparade på Champs-Élysées i Paris. Samtidig er det 10-årsdag for terrorangrepet i Nice, der 86 personer ble drept og 400 ble skadet da en lastebil kjørte inn i en folkemengde. I den forbindelse skal det også holdes en minnemarkering. I Thailand er dødstallet etter barbrannen i Bangkok oppjustert til 30. I tillegg er 75 personer skadet, 24 av dem kritisk, og pårørende leter fremdeles etter savnede. Det var søndag at det brøt ut brann på en bar i forbindelse med en konsert. Politiet etterforsker brannårsaken og ser blant annet på om nødutganger var blokkert.
2: David Sanchez, bror av Spanias statsminister Pedro Sanchez, ble i dag dømt for misbruk av stillingen sin. Han er utestengd fra offentlige verv i 9 år. Sanchez var tiltalt for å ha fått en stilling som var skreddersydd ham på grunn av familietilknytningen til statsministeren. Stillingen var en leiende kulturstilling med ansvar for provinsens musikklaboratorium.
6: En person er skutt og drept etter at immigrasjonspolitiet ICE aksjonerte i delstaten Maine i USA. Det har utløst større protester i den amerikanske delstaten.
10: Demonstranter samles i gatene i den lille byen Biddeford i USA. De protesterer mot det amerikanske immigrasjonspolitiet ICE etter at en ung mann ble skutt og drept i en av deres operasjoner. En overvåkningsvideo skal vise sekundene etter at ICE-agenten åpnet ild mot en hvit bil som ifølge dem prøvde å flykte fra stedet. Daniel Butcher hørte skuddene fra leiligheten sin og var deretter vitne til situasjonen.
9: Jeg så en liten personbil som sto på tvers mot fortauskanten, med en SUV plassert på skrå bak. Føreren prøvde å kjøre videre, men SUV-en krasjet i ham igjen.
11: And then the SUV hit him again. He tried to.
9: Da stoppet han. En ICE-agent gikk ut og kjempet for å få opp bildøren.
11: Tried to open the door and had a difficult time, but eventually opened.
9: Men klarte det til slutt og dro mannen ut. Han var helt blodig i ansiktet og på hodet.
10: Agenten som fyrte av de dødelige skuddene er permittert i påvente av at saken skal etterforskes. Mannen som ble skutt var en 26 år gammel kolumbiansk statsborger med arbeidstillatelse i USA, ifølge en koalisjon for immigranters rettigheter i Maine. Den kolumbianske ambassaden bekrefter mannens nasjonalitet, og har samtidig bedt amerikanske myndigheter om mer informasjon og oppklaring rundt skytingen. Også lokalsamfunnet ønsker svar og er sterkt berørt etter det som i hvert fall ble den 7. ICE-relaterte skytingen siden januar 2025, der personer mistet livet.
9: Vi kan ikke godta en lovløs regjering, en lovløs president, og en republikansk kongress uten kontrollorganer. Det er viktig å stille opp og vise solidaritet med lokalmiljøet. Ingen fortjener å bli skutt på gaten. Alle fortjener fred og verdighet.
6: Reporter her var Kristoffer Kleppe Mo.
2: Prisveksten i USA falt til 3,5% i juni fra 4,2% måneden før. Hovedårsaken til nedgangen et kraftig fall i energiprisene, som gikk ned hele 5,7% på en måned. Også fall i bensinprisene i etterkant av våpenkvila i Iran-krigen bidro til at prisveksten bremsa opp i det bilavhengige USA. En eksplosjon i et norskeid skip utenfor Oman skal ha utløst brann i et motorrom. Stolt-Nielsen Tankers stadfester at det har vært en eksplosjon ombord. Det meldt om mulige missilangrep i området, men det ikke stadfestet om det har sammenheng med eksplosjonen på det norskeide skipet. Hele besetningen på skipet skal være trygge og gjort greie for.
6: Åtte steder i Norge har nå offisielt varmebølge. De åtte stedene Nesbøen, Gulsvik og Lier i Buskerud, Bø og Tveitsund i Telemark og Valle, Byglandsfjord og Åseral i Agder. Varmebølge betyr i Norge 5 dager på rad med makstemperatur på 27 grader eller mer. I studio nå, statsmeteorolog Pernille Borander. Varmt og varmere skal det bli.
12: Ja, det skal det. Det allerede i dag flere steder på Sør- og Østlandet som etter hvert kommer til å se 30-tallet, og så ligger det an til at varmen topper seg i morgen. Da det potensialet for rundt 35 grader. Så får vi se også torsdagen ser veldig varm ut, og så det først på fredag at vi begynner å se litt synkende temperaturer igjen.
6: De åtte stedene jeg nevnte nå, det steder som ligger i da Telemark, Buskerud, inne i landet. Hvorfor det disse stedene som alltid ligger i teten når vi snakker varmerekorder?
12: Ja, det veldig ofte disse dalførende på Sør- og Østlandet som kan få det veldig varmt, og det i disse situasjonene hvor vi har lite vind, altså lufta står helt stille, i tillegg til mye sol, så man får gradvis mer og mer oppvarming, og da får man så lite utskiftning av lufta i disse dalførene. Varmen bygger seg opp over flere dager, og det derfor vi ser disse høye temperaturene som vi gjør nå.
6: Rekorden altså på 35,6, men du sier at nå ser du tall du egentlig ikke har sett før.
12: Ja, det ganske spesielt. Vi skal jo egentlig ikke lenger tilbake enn i fjor, hvor vi også hadde en veldig intens hetebølge i Trøndelag-området, og hvor vi også var veldig spent på om det ble en ny norsk rekord. Det jo fortsatt Nesbyen fra 1970 på 35,6 grader som står. Men hvis man tar en titt på Yr i dag for eksempel, for Nesbyen, det jo der vi har en stasjon, det også jo litt essensielt. Vi skal jo ha en offisiell stasjon som faktisk måler dette her, men hvis vi nå går inn på detaljfanen, her prøver vi jo også å si litt om usikkerheten i prognosene. Nå står det på forsiden på Yr at Nesbyen det veldig stor sannsynlighet for at vi får 36 grader, men som vi ser av disse prognosene her, så en mulig temperatur helt opp mot 38 grader. Så dette her rett og slett tall vi aldri har observert i Norge før. Nå ikke kanskje min meteorologkarriere så lang, men jeg har aldri sett så høye temperaturer som en mulig faktisk temperatur. Nå skal det sies, jeg tok en kjapp titt på disse sannsynlighetsfeltene, at det kanskje 3-7% sannsynlighet for at vi får temperaturer over 35 grader i dette området, men tallene der, sannsynligheten, den aldri null når det kommer til været, så det her blir veldig spennende å følge med på.
6: Du har varmebølge, som vi nå snakker om, og så har du tropedag og tropenatt. Kan du bare minne oss på hva de forskjellige tingene er? Dette jo tekniske begreper.
12: Definisjonene jo mange, så vi kan ta en runde på det. En norsk hetebølge, det da at det skal være 5 sammenhengende dager med 27 grader eller mer som maksimumstemperatur. En tropedag, da skal vi ha 30 grader eller mer som en maksimumstemperatur. Og tropenatt, da skal ikke temperaturen gå under 20 grader. Så langt i år så vi jo da nå inne i lokale hetebølger i enkelte fylker. Vi har hatt flere tropedager, men vi har enda ikke observert en tropenatt. Men det det stor sannsynlighet for at vi får i slutten av uka.
6: Og som du sa, Nesbyen, der det offisiell målestasjon, men det da områder i landet som kan få varmere dette, men der har dere bare ikke målapparat.
12: Ja, det litt sånn og sånn så vi jo også i fjor at private stasjoner kanskje observerte høyere temperaturer enn våre offisielle stasjoner, eller at det ikke var noen stasjoner i områder hvor prognosene på yr hadde veldig høye temperaturer, så det kommer jo litt i den verifiseringen som vi gjør i etterkant. Så det kan jo være private stasjoner for eksempel kan måle høyere temperaturer enn 35 grader i morgen, men det er våre stasjoner som må måle det for at det kan bli en offisiell rekord.
6: Og til slutt, i fjor var det en litt lignende situasjon, det var varmt mange steder, men da ble det bare nesten.
12: Da ble det bare nesten.
6: Og i år?
12: Det får tiden vise, men det er absolutt stor sannsynlighet for at vi i morgen i hvert fall får 35 grader som høyeste temperatur, så får vi se om marginen er der, så det blir enda litt mer enn det.
6: Hetebølgene i Storbritannia i sommer har ført til en betydelig økning i heterelaterte dødsfall, det viser ny forskning. I juni ble det satt varmerekorder flere dager på rad.
13: Stekende varme i Londons gater. Og det ble satt varmerekorder flere dager på rad i Storbritannia i juni.
14: Det er tøft, og hjernen fungerer tregere i varmen. Heldigvis har vi supert klimaanlegg på kontoret, som faktisk gir meg lyst til å dra dit. Men det er uansett slitsomt og ubehagelig.
13: Og nå anslår en ny studie at 2700 personer døde av heterelaterte årsaker i England og Wales under hetebølgene i mai og juni. Det forteller Claire Barnes ved Imperial College i London.
14: Modellene våre viser at rundt 2700 døde av hetebølgene i mai og juni. Cirka 40% skyldes den ekstra varmen fra menneskeskapte klimaendringer.
13: Sammen med blant annet det britiske meteorologiske instituttet Met Office har de gransket dødsfallene i varmeperioden. Barn som er forskningsassistent i ekstremvær og klima, sier Storbritannia nå opplever virkelig farlige nivåer av varme.
14: I juni hadde vi tre dager på rad med rødt farevarsel. Det betyr helsefare, ikke bare for eldre og syke. Men også for folk som ellers er helt friske.
13: Og de høye temperaturene i den britiske hovedstaden ser ut til å holde seg de nærmeste dagene.
14: Vi må vende oss til det og ta grep. Med klimaendringene er ikke dette lenger et unntak. Det er sånn nesten hvert år nå.
2: Politiet har rykket ut til en ulykke ved badeplassen på Frysja. Per nå er det ikke meldt om at det er flere enn en person involvert i dette. Politihelikopter bistår med oversikt over situasjonen. Erik Hinsveen, du er på ulykkestaden. Hva skjer der nå?
1: Her er det et stort oppbud av politi, ambulanse og redning som er på stedet her. Det vi vet det er at det dreier seg om en mann i 30-årene som er kritisk skadet. Og innsatsleder, hva innebærer det?
0: Vel, kvart over to kom det melding om mulig drukningsulykke fra Frysjadammen. Det genererte da en utrykning fra samtlige nødetater, inkludert luftressurser. På vei frem så har badende gjester på stedet klart å få pasienten opp, og han fikk da livreddende førstehjelp både fra badende og nødetatene ved ankomst, og han er nå fraktet til sykehus.
1: Ja, du berømmer innsatsen til de som var på stedet. Fortell litt om hva som har skjedd.
0: Ja, her har det vært gjennomført meget gode grep. Det har vært en stor innsats ifra de badene, en redningsdykker ifra Obre på sin fritid observerte dette. Han gjennomførte dykk og mestret da å få vedkommende opp på land og fikk ytterligere hjelp ifra også helsepersonell som var her på sin fritid.
1: Og så er vedkommende, så vidt jeg hørte før vi kom på her nå, fraktet bort. Hva kan du si om det?
0: Pasienten er en mann i 30-årene. Han er kritisk skadet og kjørt til Rikshospitalet.
1: Ja, det er som sagt et stort oppbud her, og det jobbes fortsatt på stedet, men pasienten er som sagt nå for ikke så lenge siden fraktet bort.
6: Musikk
2: Kronprinsparet ønsker å bistå Marius Borg Høyby, som nå skal sitte i varetekt på Skaugum med fotlenke. Kronprinsesse Mette Marit er skriven ut fra sykehus. Hun skal holde fram rehabiliteringen hjemme. Eksplosjon i norsk eid skip utenfor Oman. Besetningen er i trygg leik. Velkommen til NRK Nyheter klokka 17 med Knut Magnus Berge. Utenriksminister Espen Barth Eide sier han er svært uroet over USAs angrep på den internasjonale straffedomstolen ICC. USAs utenriksminister Marco Rubio hevder straffedomstolen driver en krig mot USA og vurderer ytterligere sanksjoner mot enkeltpersonell i ICC. Trump-administrasjonen sier den også vil presse andre land til å trekke seg fra domstolen. Flere personer er funnet døde etter en brann i Oxy Tower i Brussel. Seks personer er fremleis saknet. Brannen startet tidlig i dag. Rundt klokka 9 opplyste brannvesenet at de har kontroll på brannen. Et ukjent antall personer ble funnet døde i en av to heiser inne i bygget. Brannvesenet søker fremleis etter seks personer som er meldt saknet. I kveld går første semifinale i VM, der gigantene Frankrike og Spania møtes. Kampen går på AT&T Stadium i Dallas, og avspark er klokka 21 norsk tid. Frankrike har vunnet alle sine kamper i VM, mens Spania spiller 0-0 mot Kap Verde i gruppespillet og har dermed en uavgjort. Aron Hussein på plass i Dallas. Er det verdens to beste fotballag som møtes i kveld?
15: Ja, hvis vi skal lytte til alle eksperter, så er det det de mener. Det er de to beste lagene, og det er de to nasjonene som har overbevist mest i dette verdensmesterskapet. Hvis man ser på det andre semifinalen med England som sleit mot Norge, som har slet i tidligere kamper også, og Argentina som også har kommet seg til semifinalen med nødskrig, så har jo Frankrike og Spania altså egentlig bare satt på cruisekontroll nå og havnet der de har havnet. To lag som spiller egentlig en veldig morsom fotball, så det blir jo veldig spennende å se på hvordan taktikken blir, fordi både Frankrike har jo tre stykk på topp der som er veldig vanskelig å holde tak i.
2: Ja, vi ser jo samtidig noen bilder av dette flotte anlegget i Dallas, der vi husker også Norge spiller, og selv om det er varmt der du står sikkert, Aron, så er det temperert inne i selve arenaen som ligger under tak. Hvordan skal spanjolene klare å stoppe Frankrikes frykta arbeidsrekke? Nei,
15: først og fremst er det jo å gjøre noe kollektivt slik at Frankrike ikke får hatt så mye ball, fordi med en gang Frankrike angriper, så vet man at alt kan skje. De har jo Mbappé, Dembélé og Doué, og det er flere på benken som og Olise, for å ikke glemme han, så hele angrepsrekka er livsfarlige. Så de må på en måte vinne den midtbanekrigen og ha ballen mest mulig i laget, slik at Frankrike ikke kommer på angrep. Så det blir jo veldig viktig, og man husker jo da kampen mot Elfenbenskysten på den samme arenaen hvor Norge spilte. Det er jo veldig varmt her vi står nå, det kommer til å bikke godt over 30 grader, men inne på stadion så må man nesten ha på en litt lang ærma genser, så det blir godt å komme seg inn der.
2: Så har jo det franske laget opplevd en del ting en ikke skulle oppleve. Rasisme senest fra en tidligere spansk statsminister. Hvordan har det preget oppkjøringen?
15: Det er jo det som har vært til snakkisen i forkant av denne kampen. Frankrike opplevde litt rasisme etter at de opplevde rasisme etter at de slo ut Paraguay tidligere i mesterskapet, hvor en i senatet i Paraguay gikk til angrepet på Mbappé og sa at han egentlig ikke er noe fransk mann. Og så har jo en tidligere statsministeren som satt i Spanien fra 2011 til 2018, så ikke så senere enn det, har skrevet et debattinnlegg om at Frankrike er et veldig veldig godt lag, men at det ikke er noen franskmenn på det laget, og motreaksjonene har vært enorme, og i går på pressekonferansen så var både de franske spillerne og ikke minst Lamine Yamal ute og gikk hardt ut mot den tidligere statsministeren.
2: Ja, Lamine Yamal er jo stjernespilleren til Spania, og i den andre enden av skalaen så har jo lillebroren hans blitt en stor stjerne under dette verdensmesterskapet. Tatt fotballfansen med storm. Kommer han til å være på stadion i kveld?
15: Ja, det kommer han helt sikkert til å være. Han har jo vært på de foregående kampene. Kane Yamal, som altså er lillebroren, han er bare 3 år gammel, men det er bare hele personligheten som har fengt, ja, en hel sosiale medier, så jeg anbefaler veldig å søke opp han, for da drar man jo på smilebåndet med alt han gjør og danser. Og i forrige kamp, da Spania slo Belgia, så ble også Kane Yamal altså ble fanget opp av kamera og blitt vist på storskjermen der, som Lamine Yamal fikk med seg, og de fikk en moment, selv om de var ganske langt unna på stadion akkurat der og da. Men Kane Yamal har blitt et sosiale medier-fenomen og veldig morsom type til å bare være 3 år gammel.
2: Ja. Mange gode poeng for deg som vil se. Takk, Haron Hussein. Og kampen, den kan en se på TV2 eller høre på radiokanalen NRK Sport klokka 21. Tysklands og Norges utenriksministre møttes i dag i Bodø for å jobbe videre med konkrete vedtak fra NATO-toppmøtet i forrige veke. Delegasjonen kom til Saltstraumen utenfor Bodø i formiddag. Tysklands utenriksminister Johan Vadepol understreker hvor viktig Norges innsats i Arktis er.
16: For det første er det et personlig vennskap mellom meg og Espen. For det andre har landene og regjeringene våre et sterkt partnerskap. Dette ble nylig synliggjort gjennom Kanadas beslutning om å anskaffe ubåter fra Tyskland og Norge. For det tredje ville jeg se nærmere på nordområdene, som er strategisk svært viktige for NATO og vår forsvarsevne.
17: For NATO, for our defense architecture.
16: Jeg ønsket å få bedre innsikt. Hva vil du si om Norges rolle i å beskytte nordområdene i dag?
18: Det
16: Norge gjør her, er av aller største betydning. Nordområdene er strategisk viktigere nå enn under den kalde krigen. Derfor må vi samarbeide så tett som overhodet mulig. Dette samarbeider særlig den tyske og norske marinen om, i tillegg til USA. Vi setter utrolig stor pris på Norges innsats her i nord. Og vi prøver å være så støttende som vi bare kan.
4: Ja, det er jo svært viktig for oss å fortsette å styrke det nære forholdet til Tyskland. Det er vår viktigste partner i Europa. De har lenge vært vår viktigste økonomiske partner og handelspartner. Nå er de også stadig viktigere på det sikkerhetspolitiske feltet. Tyskland har satt målet seg å bli Europas største militærmakt. Det er et viktig land i NATO, og de står oss veldig nært. Og det vi får anledning til å gjøre når vi er her i Bodø i Arktis, er å vise Vadepol, den tyske utenriksministeren, hva som skjer her oppe, hva slags kompetanse vi sitter med på sikkerhetspolitikken i nord, og også hvilke utfordringer vi som NATO-land og som europæere står overfor her oppe i Arktis.
5: Det var jo et viktig møte i Ankara. Hva slags samtaler har dere hatt her i dag etter det som ble sagt blant NATO-landene i forrige uke?
4: Ja, utenriksminister Vadepol og jeg var jo begge på det møtet i Ankara, og vi opplever at det var et veldig godt møte. Det er en utvikling i NATO som vi setter stor pris på. Et NATO som kommer hjem fra mange år i Outvaria-operasjoner til fokus på artikkel 5, på avskrekning, på forsvar av eget territorium, og det er jo det vi er aller mest opptatt av her. Så den utviklingen vi nå har sett i NATO, den mener både Tyskland og Norge er riktig. Vi trenger et sterkere sterkere Europa, i et sterkere NATO. Da må de europeiske landene både betale mer for forsvar, men også utvikle kapasiteter som kan erstatte de amerikanske kapasitetene som USA sier at de skal gradvis trekke ned. Det mener jeg de skal få til, men da trenger vi det nære samarbeidet som vi har med, ikke minst et land som Tyskland.
2: Ja, det sa utenriksminister Espen Barth.
6: Kronprinsesse Mette Marit er skrevet ut av Rikshospitalet. Dermed har hun forlatt sykehuset og er tilbake på Skaugum, opplyser slottet. Kronprinsessen har gjennomgått en lungeoperasjon som det i midten av juni ble klart at hadde vært vellykket. I studio reporter Kristoffer Klepp Moe, hva mer er det kommet fra slottet i denne forbindelse?
7: Så utifra de meldingene som har både kommet fra slottet og Rikshospitalet, så virker det jo som at alt går etter planen for kronprinsesse Mette Marit etter denne vellykkede operasjonen. Hun har vært der i om lag 4 uker, nesten en måned da, på Rikshospitalet, og får nå reise hjem til Skaugum. Og noe som kommer fra disse meldingene fra slottet, det er jo at kronprinsesse Mette Marit takker alle de involverte i både før og etter og under denne operasjonen. Da. Hun skriver blant annet, jeg siterer, «Det har gitt meg livet i gave, og ord blir fattige når jeg skal prøve å beskrive hvor takknemlig og ydmyk jeg er for dette». Hun takker samtidig også de som velger å være organdonorer, og så videre så sier hun at takker hun spesielt da, hennes fibrosevenner, som hun skriver, Dere har vært enestående i en av livets mest krevende faser. Å leve med fibrose er ikke for pyser, og det går ikke en dag uten at jeg tenker på hvor sterke dere er. Så nå er da kronprinsesse Mette Marit tilbake på Skaugum, hvor hun da skal fortsette sin rehabilitering.
6: Ja, hva vil skje videre nå?
7: Nei, altså selv om hun nå har fått lov til å komme hjem da, til Skaugum, så betyr det jo ikke det at denne prosessen er over. Hun skal nå inn i et løp på 6 måneder, hvor hun da skal fortsette sin rehabilitering, og samtidig så vil hun få oppfølging av sine leger på Rikshospitalet.
6: Det er jo sykdommen lungefibrose som gjør at man måtte gå til det steg og transplantere lungen hennes. Det er jo en sykdom hun har hatt i mange år, men så ble det brått verre mot slutten av fjoråret.
7: Altså, det var jo først i 2018 at kronprinsessen omtalte denne sykdommen, og så har sykdommen gradvis blitt forverret. Og i desember i fjor da fortalte kronprinsparet at sykdommen hadde blitt så ille at det måtte en lungetransplantasjon til. Da var beskjeden fra legene til kronprinsessen at hvis hun ikke fikk denne transplantasjonen, så hadde hun mindre enn 1 år igjen å leve. Og 5. juni ble det klart at hun var satt på venteliste, og 17. juni ble det meldt at operasjonen var vellykket, og nå, nesten en måned senere, så har hun da fått komme hjem til Skaugum og skal fortsette rehabiliteringen sin der.
2: Slottet stadfester overfor NRK at Marius Borg Høiby skal bo i bostaden han disponerer på Skaugum under varetekt med fotlenge. Slottet sier at kronprinsparet ønsker å bistå han i den fasen han nå er. Høiby ble overført fra Ila fengsel i dag etter at påtalemakten droppet anken over Oslo tingretts avgjør. Høiby sier han er tilfreds med avgjøret. Høiby sitter i varetekt fordi dommen på 4 års fengsel etter vårens straffesak ikke er rettskraftig ennå. Utenriksminister Espen Barth Eide sier han er svært uroa over USAs angrep på den internasjonale straffedomstolen ICC. USAs utenriksminister Marco Rubio hevder straffedomstolen driver en krig mot USA, og vurderer ytterligere sanksjoner mot enkeltpersonell i ICC. Trump-administrasjonen sier den også vil presse andre land til å trekke seg fra domstolen. Flere personer er funnet døde etter en brann i Oxy Tower i Brussel. 6 personer er fremleis sakna. Brannen startet tidlig i dag. Rundt 9 opplyste brannvesenet at de har kontroll på brannen. Et ukjent antall personer ble funnet døde i en av 2 heiser inne i bygget. Brannvesenet søker fremleis etter 6 personer som er meldt sakna. I kveld går første semifinale i VM, der gigantene Frankrike og Spania møtes. Kampen går på AT&T Stadium i Dallas, og avspark er 21:00 norsk tid. Frankrike har vunnet alle sine kamper i VM, mens Spania spiller 0-0 mot Kapp Verde i gruppespillet og har dermed en uavgjort. Aron Hussein på plass i Dallas. Er det verdens to beste fotballag som møtes i kveld?
15: Ja, hvis vi skal lytte til alle eksperter, så er det det de mener. Det er de to beste lagene, og det er de to nasjonene som har overbevist mest i dette verdensmesterskapet. Hvis man ser på det andre semifinalen med England som sleit mot Norge, som har slet i tidligere kamper også, og Argentina som også har kommet seg til semifinalen med nødskrig, så har jo Frankrike og Spania altså egentlig bare satt på cruisekontroll nå og havna der de har havna. To lag som spiller egentlig en veldig morsom fotball, så det blir jo veldig spennende å se på hvordan taktikken blir, fordi både Frankrike har jo tre stykker på topp der som er veldig vanskelig å holde tak i.
2: Ja, vi ser jo samtidig noen bilder av dette flotte anlegget i Dallas, der vi husker også Norge spiller, og selv om det er varmt der du står sikkert, Aron, så er det temperert inne i selve arenaen som ligger under tak. Hvordan skal spanjolene klare å stoppe Frankrikes frykta arbeidsrekke? Nei,
15: først og fremst er det jo å gjøre noe kollektivt slik at Frankrike ikke får hatt så mye ball, fordi med en gang Frankrike angriper, så vet man at alt kan skje. De har jo Mbappé, Dembélé og Doué, og det er flere på benken som og Olise, for å ikke glemme han, så hele angrepsrekka er livsfarlige. Så de må på en måte vinne den midtbanekrigen og ha ballen mest mulig i laget, slik at Frankrike ikke kommer på angrep. Så det blir jo veldig viktig, og man husker jo da kampen mot Elfenbenskysten på den samme arenaen hvor Norge spilte. Det er jo veldig varmt her vi står nå. Det kommer til å bikke godt over 30 grader, men inne på stadion så må man nesten ha på en litt lang erma genser, så det blir godt å komme seg inn der.
2: Så har jo det franske laget opplevd en del ting en ikke skulle oppleve. Rasisme senest fra en tidligere spansk statsminister. Hvordan har det preget oppkjøringen?
15: Det er jo det som har vært til snakkisen i forkant av denne kampen. Frankrike opplevde litt rasisme etter at de opplevde rasisme etter at de slo ut Paraguay tidligere i mesterskapet, hvor en i senatet i Paraguay gikk til angrepet på Mbappé og sa at han egentlig ikke er noe fransk mann. Og så har jo en tidligere statsministeren som satt i Spanien fra 2011 til 2018, så ikke så senere enn det, har skrevet et debattinnlegg om at Frankrike er et veldig godt lag, men at det ikke er noen franskmenn på det laget, og motreaksjonene her har vært enorme, og i går på pressekonferansen så var både de franske spillerne og ikke minst Lamine Yamal ute og gikk hardt ut mot den tidligere statsministeren.
2: Ja, Lamine Yamal er jo stjernespilleren til Spania, og i den andre enden av skalaen så har jo lillebroren hans blitt en stor stjerne under dette verdensmesterskapet. Tatt fotballfansen med storm. Kommer han til å være på stadion i kveld?
15: Ja, det kommer han helt sikkert til å være. Han har jo vært på de foregående kampene. Kane Yamal, som altså er lillebroren, han er bare 3 år gammel, men det er bare hele personligheten som har fenget en hel sosiale medier, så jeg anbefaler veldig å søke opp han, for da drar man jo på smilebåndet med alt han gjør og danser. Og i forrige kamp, da Spania slo Belgia, så ble også Kane Yamal altså ble fanget opp av kamera og blitt vist på stor skjermen der, som Lamine Yamal fikk med seg, og de fikk en moment, selv om de var ganske langt unna på stadion akkurat der og da. Men Kane Yamal har blitt et sosiale medier-fenomen og veldig morsom type til å bare være 3 år gammel.
2: Erling Braut Haaland var med landslaget på slottet, men er uteblei fra folkefesten etterpå i går. Grunnen til det skal ifølge flere italienske medier være at Haaland skal være til stede på Dolce & Gabbanas moteshow på Sicilia. Stjernespissen reiste tidlig fra feiringa i Oslo til Gardermoen og fløg derifra med privatfly. Juni har vært den dødeligste måneden for sivile i Ukraina på 4 år. Minst 293 sivile ble drept i juni ifølge FN. I tillegg ble 1990 såret. Forrige gang det var flere sivile tap i løpet av en måned, var i april 2022, like etter den russiske invasjonen. Russland gjennomførte en rekke store angrep mot Ukraina i juni, mellom annet mot hovedstaden Kyiv.
6: Folk i Venezuela sliter fortsatt med å klare seg etter jordskjelvkatastrofen. Flere enn 4000 mennesker har så langt mistet livet i jordskjelvet som rammet landet for over to uker siden. Flere tusen mennesker står fortsatt uten hjem.
8: La Guaira i Venezuela. Bra i Venezuela. Byen som ble hardest rammet av jordskjelvet for over to uker siden. Skjelvet rev bort tryggheten for tusenvis. Her er det ikke bare bygninger som har kollapset, men også liv som har blitt knust.
14: Vi står midt i det fortsatt. Det er tøft. Vi har fremdeles nervene i spenn. Helt siden skjelvet i dag har jeg dratt ned for å fiske. Men takk og lov for at vi lever. Det er så mange som er døde. Alt er bare kaos.
8: Den 24. juni ble nordkysten av Venezuela rammet av to jordskjelv med mindre enn ett minutts mellomrom, med en styrke på 7,2 og 7,5. Over 4000 mennesker har mistet livet, flere tusen er skadd og har mistet hjemmene sine. På et midlertidig tilfluktssted har folk fått gratis vaksiner for å unngå sykdommer.
14: Vi jobber nå med å forebygge smittsomme sykdommer. Det gjelder kollegene våre, familiene våre og familiene her som vi lager mat til hver dag.
8: I neste uke skal regjeringen i Venezuela begynne å gi boliger til dem som har mistet hjemmene sine.
6: Reporterinnslaget var Hina Jalil.
2: To deltakere ble alvorlig skadde under årets siste okseløp i San Fermin-festivalen i den spanske byen Pamplona. En 18 år gammel mann ble spidda av et oksehorn i låret, mens en 46-åring fikk en alvorlig brystskade etter å ha blitt truffet av en av oksene. Tilsammen er 70 mennesker blitt skadde under de 8 okseløpene i årets festival.
6: Frankrike feirer nasjonaldag i dag. Dagen markeres blant annet med en militærparade på Champs-Élysées i Paris. Samtidig er det 10-årsdag for terrorangrepet i Nice, der 86 personer ble drept og 400 ble skadet da en lastebil kjørte inn i en folkemengde. I den forbindelse skal det også holdes en minnemarkering. I Thailand er dødstallet etter barbrannen i Bangkok oppjustert til 30. I tillegg er 75 personer skadet, 24 av dem kritisk, og pårørende leter fremdeles etter savnede. Det var søndag at det brøt ut brann på en bar i forbindelse med en konsert. Politiet etterforsker brannårsaken og ser blant annet på om nødutganger var blokkert.
2: David Sanchez, bror av Spanias statsminister Pedro Sanchez, ble i dag dømt for misbruk av stillingen sin. Han er utestengd fra offentlige verv i 9 år. Sanchez var tiltalt for å ha fått en stilling som var skreddersydd ham på grunn av familietilknytningen til statsministeren. Stillingen var en leiende kulturstilling med ansvar for provinsens musikklaboratorium.
6: En person er skutt og drept etter at immigrasjonspolitiet ICE aksjonerte i delstaten Maine i USA. Det har utløst større protester i den amerikanske delstaten.
10: Demonstranter samles i gatene i den lille byen Biddeford i USA. De protesterer mot det amerikanske immigrasjonspolitiet ICE etter at en ung mann ble skutt og drept i en av deres operasjoner. En overvåkningsvideo skal vise sekundene etter at ICE-agenten åpnet ild mot en hvit bil som ifølge dem prøvde å flykte fra stedet. Daniel Butcher hørte skuddene fra leiligheten sin og var deretter vitne til situasjonen.
14: Jeg så en liten personbil som sto på tvers mot fortauskanten. med en SUV plassert på skrå bak. Føreren prøvde å kjøre videre, men SUV-en krasjet i ham igjen.
11: And then the SUV hit him again and he tried to...
14: Da stoppet han. En ikke-agent gikk ut og kjempet for å få opp bildøren.
11: Tried to open the door and had a difficult time, but eventually opened it.
14: Men klarte det til slutt og dro mannen ut. Han var helt blodig i ansiktet og på hodet.
10: Agenten som fyrte av de dødelige skuddene er permittert i påvente av at saken skal etterforskes. Mannen som ble skutt var en 26 år gammel kolumbiansk statsborger med arbeidsforskning.

0: arbeidstillatelse i USA, ifølge en koalisjon for immigranters rettigheter i Maine. Den kolumbianske ambassaden bekrefter mannens nasjonalitet, og har samtidig bedt amerikanske myndigheter om mer informasjon og oppklaring rundt skytingen. Også lokalsamfunnet ønsker svar og sterkt berørt etter det som i hvert fall ble den syvende ICE-relaterte skytingen siden januar 2025, der personer mistet livet.
1: Vi kan ikke godta en lovløs regjering, en lovløs president. Og en republikansk kongress uten kontrollorganer. Det viktig å stille opp og vise solidaritet med lokalmiljøet. Ingen fortjener å bli skutt på gaten. Alle fortjener fred og verdighet.
2: We all deserve peace and dignity.
3: Reporter her var Kristoffer Kleppe Mo.
4: Prisveksten i USA falt til 3,5% i juni fra 4,2% måneden før. Hovedårsaken til nedgangen et kraftig fall i energiprisene, som gikk ned hele 5,7% på en måned. Også fallet i bensinprisene i etterkant av våpenkvila i Iran-krigen bidro til at prisveksten bremsa opp i det bilavhengige USA. En eksplosjon i et norskeid skip utenfor Oman skal ha utløst brann i et motorrom. Stolt-Nielsen Tankers stadfester at det har vært en eksplosjon ombord. Det meldt om mulige missilangrep i området, men det ikke stadfestet om det har sammenheng med eksplosjonen på det norskeide skipet. Hele besetningen på skipet skal være trygge og gjort greie for.
3: 8 steder i Norge har nå offisielt varmebølge. De 8 stedene Nesbøen, Gulsvik og Lier i Buskerud, Bø og Tveitsund i Telemark og Valle, Byglandsfjord og Åseral i Agder. Varmebølge betyr i Norge 5 dager på rad med makstemperatur på 27 grader eller mer. I studio nå, statsmeteorolog Pernille Borander. Varmt og varmere skal det bli.
5: Ja, det skal det. Det allerede i dag flere steder på Sør- og Østlandet som etter hvert kommer til å se 30-tallet, og så ligger det an til at varmen topper seg i morgen. Da det potensialet for rundt 35 grader. Så får vi se også torsdagen ser veldig varm ut, og så det først på fredag at vi begynner å se litt synkende temperaturer igjen.
3: De 8 stedene jeg nevnte nå, det steder som ligger i da Telemark, Buskerud, inne i landet. Hvorfor det disse stedene som alltid ligger i teten når vi snakker varmerekorder?
5: Ja, det veldig ofte disse dalførende på Sør- og Østlandet som kan få det veldig varmt, og det i disse situasjonene hvor vi har lite vind, altså lufta står helt stille, i tillegg til mye sol, så man får gradvis mer og mer oppvarming, og da får man så lite utskiftning av lufta i disse dalførene. Varmen bygger seg opp over flere dager, og det derfor vi ser disse høye temperaturene som vi gjør nå.
3: Rekorden altså på 35,6, men du sier at nå ser du tall du egentlig ikke har sett før.
5: Ja, det ganske spesielt. Vi skal jo egentlig ikke lenger tilbake enn i fjor, hvor vi også hadde en veldig intens hetebølge i Trøndelag-området, og hvor vi også var veldig spent på om det ble en ny norsk rekord. Det jo fortsatt Nesbyen fra 1970 på 35,6 grader som står. Men hvis man tar en titt på Yr i dag for eksempel, for Nesbyen, det jo der vi har en stasjon, det også jo litt essensielt. Vi skal jo ha en offisiell stasjon som faktisk måler dette her, men hvis vi nå går inn på detaljfanen, her prøver vi jo også å si litt om usikkerheten i prognosene. Nå står det på forsiden på Yr at Nesbyen det veldig stor sannsynlighet for at vi får 36 grader, men som vi ser av disse prognosene her, så en mulig temperatur helt opp mot 38 grader. Så dette her rett og slett tall vi aldri har observert i Norge før. Nå ikke kanskje min meteorologkarriere så lang, men jeg har aldri sett så høye temperaturer som en mulig faktisk temperatur. Nå skal det sies, jeg tok en kjapp titt på disse sannsynlighetsfeltene, at det kanskje 3-7% sannsynlighet for at vi får temperaturer over 35 grader i dette området, men tallene der, sannsynligheten, den aldri null når det kommer til været, så det her blir veldig spennende å følge med på.
3: Du har varmebølge, som vi nå snakker om, og så har du tropedag og tropenatt.

0: observerte høyere temperaturer enn våre offisielle stasjoner, eller at det ikke var noen stasjoner i områder hvor prognosene på Yr hadde veldig høye temperaturer. Så det kommer jo litt til den verifiseringen som vi gjør i etterkant. Så det kan jo være private stasjoner for eksempel kan måle høyere temperaturer enn 35 grader i morgen, men det er våre stasjoner som må måle for at det kan bli en offisiell rekord.
1: Og til slutt, i fjor var det en litt lignende situasjon. Det var varmt mange steder, men da ble det bare nesten.
0: Da ble det bare nesten.
1: Og i år?
0: Det får tiden vise, men det er absolutt stor sannsynlighet for at vi i morgen i hvert fall får 35 grader som høyeste temperatur, så får vi se om marginen er der, så det blir enda litt mer enn det.
1: I Tyskland så har den seneste månedens rekordvarme ført til at langt flere har dødd enn vanlig. Hvis man sammenligner med gjennomsnittet for de fire seneste årene, så økte dødeligheten i Tyskland med 32% den siste hele uken i juni. Det viser offisiell statistikk ifølge AFP.
2: Politiet har rykket ut til en ulykke ved badeplassen på Frysja. Per nå er det ikke meldt om at det er flere enn en person involvert i dette. Politihelikopter bistår med oversikt over situasjonen. Erik Hinsveen, du er på ulykkestaden. Hva skjer der nå?
3: Her er det et stort oppbud av politi, ambulanse og redning som er på stedet her. Det vi vet det er at det dreier seg om en mann i 30-årene som er kritisk skadet. Og innsatsleder, hva innebærer det?
4: Vel, kvart over to kom det melding om mulig drukningsulykke fra Frysjadammen. Det genererte da en utrykning fra samtlige nødetater, inkludert luftressurser. På vei frem så har badende gjester på stedet klart å få pasienten opp, og han fikk da livreddende førstehjelp både fra badende og nødetatene ved ankomst, og han er nå fraktet til sykehus.
3: Ja, du berømmer innsatsen til de som var på stedet. Fortell litt om hva som har skjedd.
4: Ja, her har det vært gjennomført meget gode grep. Det har vært en stor innsats ifra de badene. En redningsdykker ifra Obre på sin fritid observerte dette. Han gjennomførte dykk og mestret da å få vedkommende opp på land og fikk ytterligere hjelp ifra også helsepersonell som var her på sin fritid.
3: Og så er vedkommende, så vidt jeg hørte før vi kom på her nå, fraktet bort. Hva kan du si om det?
4: Pasienten er en mann i 30-årene. Han er kritisk skadet og kjørt til Rikshospitalet.
3: Ja, det er som sagt et stort oppbud her, og det jobbes fortsatt på stedet, men pasienten er som sagt nå for ikke så lenge siden fraktet bort.
2: Tysklands og Norges utenriksminister har møttes i dag i Bodø for å jobbe videre med konkrete vedtak fra NATO-toppmøtet i forrige veke. Delegasjonen kom til Saltstraumen utenfor Bodø i formiddag. Tysklands utenriksminister Johan Vadepol understreker hvor viktig Norges innsats i Arktis er.
5: For det første er det et personlig vennskap mellom meg og Espen. For det andre har landene og regjeringene våre et sterkt partnerskap. Dette ble nylig synliggjort gjennom Kanadas beslutning om å anskaffe ubåter fra Tyskland og Norge. For det tredje ville jeg se nærmere på nordområdene, som er strategisk svært viktige for NATO og vår forsvarsevne. For NATO, for our defense architecture. Jeg ønsket å få bedre innsikt. Hva vil du si om Norges rolle i å beskytte nordområdene i dag? Det Norge gjør her er av aller største betydning. Nordområdene er strategisk viktigere nå enn under den kalde krigen. Derfor må vi samarbeide så tett som overhodet mulig. Dette samarbeider særlig den tyske og norske marinen om, i tillegg til USA.
6: one and of course also with our US partners.
5: Vi setter utrolig stor pris på Norges innsats her I nord.
6: Very much value what Norway is doing here in the high north.

0: oss.
1: Og vi prøver å være så støttende som vi bare kan.
2: Ja, det er jo svært viktig for oss å fortsette å styrke det nære forholdet til Tyskland. Det er vår viktigste partner i Europa. De har lenge vært vår viktigste økonomiske partner og handelspartner. Nå er de også stadig viktigere på det sikkerhetspolitiske feltet. Tyskland har satt målet seg å bli Europas største militærmakt. Det er et viktig land i NATO, og de står oss veldig nært. Og det vi får anledning til å gjøre når vi er her i Bodø i Arktis, er å vise Vadepool, den tyske utenriksministeren, hva som skjer her oppe, hva slags kompetanse vi sitter med på sikkerhetspolitikken i nord, og også hvilke utfordringer vi som NATO-land og som europæere står overfor her oppe i Arktis.
3: Det var jo et viktig møte i Ankara. Hva slags samtaler har dere hatt her i dag etter det som ble sagt blant NATO-landene i forrige uke?
2: Ja, utenriksminister Vadefull og jeg var jo begge på det møtet i Ankara, og vi opplever at det var et veldig godt møte. Det er en utvikling i NATO som vi setter stor pris på. Et NATO som kommer hjem fra mange år i Outvaria-operasjoner til fokus på artikkel 5, på avskrekning, på forsvar av eget territorium, og det er jo det vi er aller mest opptatt av her. Så den utviklingen vi nå har sett i NATO, den mener både Tyskland og Norge er riktig. Vi trenger et sterkere Europa i et sterkere NATO. Da må de europeiske landene både betale mer for forsvar, men også utvikle kapasiteter som kan erstatte de amerikanske kapasitetene som USA sier at de skal gradvis trekke ned. Det mener jeg de skal få til, men da trenger vi det nære samarbeidet som vi har med, ikke minst et land som Tyskland.
4: Ja, det sa utenriksminister Espen Barth.
5: Kronprinsesse Mette Marit er skrevet ut av Rikshospitalet. Dermed har hun forlatt sykehuset og er tilbake på Skaugum, opplyser slottet. Kronprinsessen har gjennomgått en lungeoperasjon som det i midten av juni ble klart at hadde vært vellykket. I studio reporter Kristoffer Klepp Moe, hva mer er det kommet fra slottet i denne forbindelse?
6: Så utifra de meldingene som har både kommet fra Slottet og Rikshospitalet, så virker det jo som at alt går etter planen for kronprinsesse Mette Marit etter denne vellykkete operasjonen. Hun har vært der i om lag 4 uker, nesten en måned da, på Rikshospitalet, og får nå reise hjem til Skaugum. Og noe som kommer fra disse meldingene fra Slottet, det er jo at kronprinsesse Mette Marit takker alle de involverte i både før og etter og under denne operasjonen. Da. Hun skriver blant annet, jeg siterer, «Det har gitt meg livet i gave, og ord blir fattige når jeg skal prøve å beskrive hvor takknemlig og ydmyk jeg er for dette». Hun takker samtidig også de som velger å være organdonorer, og så videre så sier hun at takker hun spesielt da, hennes fibrosevenner, som hun skriver, Dere har vært enestående i en av livets mest krevende faser. Å leve med fibrose er ikke for pyser, og det går ikke en dag uten at jeg tenker på hvor sterke dere er. Så nå er da kronprinsesse Mette Marit tilbake på Skaugum, hvor hun da skal fortsette sin rehabilitering.
5: Ja, hva vil skje videre nå?
6: Nei, altså selv om hun nå har fått lov til å komme hjem da, til Skaugum, så betyr det ikke det at denne prosessen er over. Hun skal nå inn i et løp på 6 måneder, hvor hun da skal fortsette sin rehabilitering, og samtidig så vil hun få oppfølging av sine leger på Rikshospitalet.
5: Det er jo sykdommen lungefibrose som gjør at man måtte gå til det steg og transplantere lungen hennes. Det er jo en sykdom hun har hatt i mange år, men så ble det brått verre mot slutten av fjoråret.
6: Altså, det var jo først i 2018 at kronprinsessen omtalte denne sykdommen, og så har sykdommen gradvis blitt forverret. Og i desember i fjor da fortalte kronprinsparet at sykdommen hadde blitt så ille at det måtte en lungetransplantasjon til. Da var beskjeden fra legene til kronprinsessen at hvis hun ikke fikk denne transplantasjonen, så hadde hun mindre enn 1 år igjen å leve. Og 5. juni ble det klart at hun var satt på venteliste, og 17. juni ble det meldt at operasjonen var vellykket, og nå, nesten en måned senere, så har hun da fått komme hjem til Skaugum og skal fortsette rehabiliteringen sin der.
7: Slottet stadfester overfor NRK at Marius Borg Høiby skal bo i bostaden han disponerer på Skaugum under varetekt med fotlenge. Slottet sier at kronprinsparet ønsker å bistå han i den fasen han nå er. Høiby ble overført fra Ila fengsel i dag etter at påtalemakten droppet anken over Oslo tingretts avgjør. Høyby sier han tilfreds med avgjøret. Høyby sitter i varetekt fordi dommen på 4 års fengsel etter vårens straffesak ikke rettskraftig ennå. Utenriksminister Espen Barth Eide sier han svært uroet over USAs angrep på den internasjonale straffedomstolen ICC. USAs utenriksminister Marco Rubio hevder straffedomstolen driver en krig mot USA og vurderer ytterligere sanksjoner mot enkeltpersonell i ICC. Trump-administrasjonen sier den også vil presse andre land til å trekke seg fra domstolen. Flere personer funnet døde etter en brann i Oxy Tower i Brussel. 6 personer fremleis saknet. Brannen startet tidlig i dag. Rundt klokka 9 opplyste brannvesenet at de har kontroll på brannen. Et ukjent antall personer ble funnet døde i en av 2 heiser inne i bygget. Brannvesenet søker fremleis etter 6 personer som meldt saknet. I kveld går første semifinale i VM, der gigantene Frankrike og Spania møtes. Kampen går på AT&T Stadium i Dallas, og avspark klokka 21 norsk tid. Frankrike har vunnet alle sine kamper i VM, mens Spania spiller 0-0 mot Kapp Verde i gruppespillet og har dermed 1 uavgjort. Aron Hussein på plass i Dallas. Er det verdens 2 beste fotballag som møtes i kveld?
0: Ja, hvis vi skal lytte til alle eksperter, så er det det de mener. Det er de 2 beste lagene, og det er de 2 nasjonene som har overbevist det mest i dette verdensmesterskapet. Hvis man ser på det andre semifinalen med England som sleit mot Norge, som har slet i tidligere kamper også, og Argentina som også har kommet seg til semifinalen med nødskrig, så har jo Frankrike og Spania altså egentlig bare satt på cruisekontroll nå og havnet der de har havnet. 2 lag som spiller egentlig en veldig morsom fotball, så det blir jo veldig spennende å se på hvordan taktikken blir, fordi både Frankrike har jo 3 stykk på topp der som er veldig vanskelig å holde tak i.
7: Ja, vi ser jo samtidig noen bilder av dette flotte anlegget i Dallas, der vi husker også Norge spiller, og selv om det varmt der du står sikkert, Aron, så er det temperert inne i selve arenan som ligger under tak. Hvordan skal spanjolene klare å stoppe Frankrikes frykta arbeidsrekke? Nei,
0: først og fremst er det jo å gjøre noe kollektivt slik at Frankrike ikke får hatt så mye ball, fordi med en gang Frankrike angriper, så vet man at alt kan skje. De har jo Mbappé, Dembélé og Doué, og det er flere på benken som og Olise, for å ikke glemme han, så hele angrepsrekka er livsfarlige. Så de må på en måte vinne den midtbanekrigen og ha ballen mest mulig i laget, slik at Frankrike ikke kommer på angrep. Så det blir jo veldig viktig, og man husker jo da kampen mot Elfenbenskysten på den samme arenan hvor Norge spilte. Det er jo veldig varmt her vi står nå, det kommer til å bikke godt over 30 grader, men inne på stadion så må man nesten ha på en litt lang ærma genser, så det blir godt å komme seg inn der.
7: Så har jo det franske laget opplevd en del ting en ikke skulle oppleve. Rasisme senest fra en tidligere spansk statsminister. Hvordan har det preget oppkjøringen?
0: Det er jo det som har vært til snakkisen i forkant av denne kampen. Frankrike opplevde litt rasisme etter at de opplevde rasisme etter at de slo ut Paraguay tidligere i mesterskapet, hvor i senatet i Paraguay gikk til angrepet på Mbappé og sa at han egentlig ikke er noe fransk mann. Og så har jo den tidligere statsministeren som satt i Spanien fra 2011 til 2018, så ikke så senere enn det, har skrevet et debattinnlegg om at Frankrike er et veldig godt lag, men at det ikke er noen franskmenn på det laget, og motreaksjonene har vært enorme, og i går på pressekonferansen så var både de franske spillerne og ikke minst Lamine Yamal ute og gikk hardt ut mot den tidligere statsministeren.
7: Ja, Lamine Yamal er jo stjernespilleren til Spania, og i den andre enden av skalaen så har jo lillebroren hans blitt en stor stjerne under dette verdensmesterskapet. Tatt fotballfansen med storm. Kommer han til å være på stadion i kveld?
0: Ja, det kommer han helt sikkert til å være. Han har jo vært på de foregående kampene. Kane Jamal, som altså lillebroren. Han bare 3 år gammel, men det bare hele personligheten som har fengt ja, en hel sosiale medier, så jeg anbefaler veldig å søke opp han, for da drar man jo på smilebåndet med alt han gjør og danser, og i forrige kamp da Spania slo Belgia, så ble også Kane Jamal altså ble fanget opp av kamera og blitt vist på storskjermen der, som Lamine Jamal fikk med seg, og de fikk en moment, selv om de var ganske langt unna på stadion akkurat der og da, men Kane Jamal har blitt et sosiale medier-fenomen og veldig morsom type til å bare være 3 år gammel.
7: Ja, værmeldingen i dag den starter med et bilde fra Åseral i Agder, for der er det varmt som det er både på resten av Sørlandet og Østlandet.
8: Det er det, og mange steder har kommet seg over 30 grader i dag, og i morgen så er det ventet enda høyere temperaturer. For utover ettermiddagen så vil nok enkelte dalsøk både på Østlandet og i Telemark fort komme opp imot en 35 grader, og da begynner vi å nærme oss Norgesrekorden på 35,6 grader satt i Nesbyen i 1970. Og for morgendagen så vil det bli da en varm dag på Sørlandet og Østlandet. Også høye temperaturer mange steder på Vestlandet, men kommer man nord til Møre og Romsdal, Trøndelag, så vil temperaturen her ligge mellom 20 og 25 grader. Litt vind får vi på kysten i vest, opp i en nordlig liten kuling. Her kan det også være litt lokal morgentåke. Og i Nord-Norge så vil det etter hvert bli lettere vær sør for Saltfjellet, ellers en skyet dag i resten av Nordland, Troms og store deler av Finnmark. Perioder med litt grann regn. Øst-Finnmark, her blir det en del sol utover dagen. Også mulighet for å se litt sol på Spitsbergen. Og torsdag, det fortsetter med oppholdsvær på Spitsbergen i Nord-Norge. Litt skyer i Troms og Vest-Finnmark. Kan komme litt regn ut av disse skyene, ellers blir det oppholdsvær. Og i Sør-Norge så blir det en ny varm dag og høye temperaturer med over 30 grader, da særlig på Sørlandet og Østlandet, men også indre deler av Vestlandet kan nå 30-tallet.
7: Følg nyhetene videre på nrk.no. Herifrå sier vi takk for nå.

0: Erling Braut Haaland var med landslaget på slottet, men er uteblei fra folkefesten etterpå i går. Grunnen til det skal ifølge flere italienske medier være at Haaland skal være til stede på Dolce & Gabbanas moteshow på Sicilia. Stjernespissen reiste tidlig fra feiringa i Oslo til Gardermoen og fløg derifra med privatfly. Juni har vært den dødeligste måneden for sivile i Ukraina på 4 år. Minst 293 sivile ble drept i juni ifølge FN. I tillegg ble 1990 såret. Forrige gang det var flere sivile tap i løpet av en måned var i april 2022, like etter den russiske invasjonen. Russland gjennomførte en rekke store angrep mot Ukraina i juni, mellom annet mot hovedstaden Kyiv.
1: Frankrike feirer nasjonaldag i dag. Dagen markeres blant annet med en militærparade på Champs-Élysées i Paris. Samtidig er det 10-årsdag for terrorangrepet i Nice, der 86 personer ble drept og 400 ble skadet da en lastebil kjørte inn i en folkemengde. I den forbindelse skal det også holdes en minnemarkering. I Thailand er dødstallet etter barbrannen i Bangkok oppjustert til 30. I tillegg er 75 personer skadet, 24 av dem kritisk, og pårørende leter fremdeles etter savnede. Det var søndag at det brøt ut brann på en bar i forbindelse med en konsert. Politiet etterforsker brannårsaken og ser blant annet på om nødutganger var blokkert.
0: David Sanchez, bror av Spanias statsminister Pedro Sanchez, ble i dag dømt for misbruk av stillingen sin. Han er utestengd fra offentlige verv i 9 år. Sanchez var tiltalt for å ha fått en stilling som var skreddersydd ham på grunn av familietilknytningen til statsministeren. Stillingen var en leiende kulturstilling med ansvar for provinsens musikklaboratorium.
1: En person er skutt og drept etter at immigrasjonspolitiet ICE aksjonerte i delstaten Maine i USA. Det har utløst større protester i den amerikanske delstaten.
2: Demonstranter samles i gatene i den lille byen Biddeford i USA. De protesterer mot det amerikanske immigrasjonspolitiet ICE etter at en ung mann ble skutt og drept i en av deres operasjoner. En overvåkningsvideo skal vise sekundene etter at ICE-agenten åpnet ild mot en hvit bil som ifølge dem prøvde å flykte fra stedet. Daniel Butcher hørte skuddene fra leiligheten sin og var deretter vitne til situasjonen.
3: And I could see a small sedan turn 90 degrees to the curb and an SUV like behind it but kitty corner to it. He started coming down the street again driving, I don't know how. And then the SUV hit him again and tried to and then that's when he stopped. ICE agent got out, tried to open the door and had a difficult time, but eventually opened it and pulled the guy out. His face was bloody, his head was bloody.
2: Agenten som fyrte av de dødelige skuddene er permittert i påvente av at saken skal etterforskes. Mannen som ble skutt var en 26 år gammel kolumbiansk statsborger med arbeidstillatelse i USA, ifølge en koalisjon for immigranters rettigheter i Maine. Den kolumbianske ambassaden bekrefter mannens nasjonalitet, og har samtidig bedt amerikanske myndigheter om mer informasjon og oppklaring rundt skytingen. Også lokalsamfunnet ønsker svar og er sterkt berørt etter det som i hvert fall ble den 7. ICE-relaterte skytingen siden januar 2025, der personer mistet livet.
4: We cannot continue to have a lawless administration, a lawless president and a Republican-controlled Congress not do oversight.
5: I think it's important to show out for the community, to be in support and solidarity for the community. And to recognize that none of us deserve to be gunned down in the streets. We all deserve peace and dignity.
1: Reporter her var Kristoffer Klepp Mo.
0: Prisveksten i USA falt til 3,5% i juni fra 4,2% måneden før. Hovedårsaken til nedgangen et kraftig fall i energiprisene, som gikk ned hele 5,7% på en måned. Også fallet i bensinprisene i etterkant av våpenkvila i Iran-krigen bidro til at prisveksten bremsa opp i det bilavhengige USA. En eksplosjon i et norskeid skip utenfor Oman skal ha utløst brann i et motorrom. Stolt-Nielsen Tankers stadfester at det har vært en eksplosjon ombord. Det meldt om mulige missilangrep i området, men det ikke stadfestet om det har sammenheng med eksplosjonen på det norskeide skipet. Hele besetningen på skipet skal være trygge og gjort greie for.
1: 8 steder i Norge har nå offisielt varmebølge. De 8 stedene Nesbøen, Gulsvik og Lier i Buskerud, Bø og Tveitsund i Telemark og Valle, Byglandsfjord og Åseral i Agder. Varmebølge betyr i Norge 5 dager på rad med makstemperatur på 27 grader eller mer. I studio nå, statsmeteorolog Pernille Borander, varmt og varmere skal det bli.
6: Ja, det skal det. Det allerede i dag flere steder på Sør- og Østlandet som etter hvert kommer til å se 30-tallet, og så ligger det an til at varmen topper seg i morgen. Da det potensialet for rundt 35 grader. Så får vi se også torsdagen ser veldig varm ut, og så det først på fredag at vi begynner å se litt synkende temperaturer igjen.
1: De 8 stedene jeg nevnte nå, det steder som ligger i da Telemark, Buskerud, inne i landet. Hvorfor det disse stedene som alltid ligger i teten når vi snakker varmerekorder?
6: Ja, det veldig ofte disse dalførene på Sør- og Østlandet som kan få det veldig varmt, og det i disse situasjonene hvor vi har lite vind, altså lufta står helt stille, i tillegg til mye sol, så man får gradvis mer og mer oppvarming, og da får man så lite utskiftning av lufta i disse dalførene. Varmen bygger seg opp over flere dager, og det derfor vi ser disse høye temperaturene som vi gjør nå.
1: Rekorden altså på 35,6, men du sier at nå ser du tall du egentlig ikke har sett før.
6: Ja, det ganske spesielt. Vi skal jo egentlig ikke lenger tilbake enn i fjor, hvor vi også hadde en veldig intens hetebølge i Trøndelag-området, og hvor vi også var veldig spent på om det ble en ny norsk rekord. Det jo fortsatt Nesbyen fra 1970 på 35,6 grader som står. Men hvis man tar en titt på Yr i dag for eksempel, for Nesbyen, det jo der vi har en stasjon, det også jo litt essensielt. Vi skal jo ha en offisiell stasjon som faktisk måler dette her, men hvis vi nå går inn på detaljfanen, her prøver vi jo også si litt om usikkerheten i prognosene. Nå står det på forsiden på Yr at Nesbyen det veldig stor sannsynlighet for at vi får 36 grader, men som vi ser av disse prognosene her, så en mulig temperatur helt opp mot 38 grader. Så dette her rett og slett tall vi aldri har observert i Norge før. Nå ikke kanskje min meteorologkarriere så lang, men jeg har aldri sett så høye temperaturer som en mulig faktisk temperatur. Nå skal det sies, jeg tok en kjapp titt på disse sannsynlighetsfeltene, at det kanskje 3-7% sannsynlighet for at vi får temperaturer over 35 grader i dette området, men tallene der, sannsynligheten, den aldri null når det kommer til været, så det her blir veldig spennende å følge med på.
1: Du har varmebølge, som vi nå snakker om, og så har du tropedag og tropenatt. Kan du bare minne oss på hva de forskjellige tingene Dette jo tekniske begreper.
6: Definisjonene jo mange, så vi kan ta en runde på det. En norsk hetebølge, det da at det skal være 5 sammenhengende dager med 27 grader eller mer som maksimumstemperatur. En tropedag, da skal vi ha 30 grader eller mer som en maksimumstemperatur. Og tropenatt, da skal ikke temperaturen gå under 20 grader. Så langt i år så vi jo da nå inne i lokale hetebølger i enkelte fylker. Vi har hatt flere tropedager, men vi har enda ikke observert en tropenatt. Men det det stor sannsynlighet for at vi får i slutten av uka.
1: Og som du sa, Nesbyen, der det offisiell målestasjon, men det da områder i landet som kan få varmere enn dette, men der har dere bare ikke målapparat.
6: Ja, det litt sånn var, og sånn så vi jo også i fjor, at private stasjoner kanskje observerte høyere temperaturer enn våre offisielle stasjoner, eller at det ikke var noen stasjoner i områder hvor prognosene på Yr hadde veldig høye temperaturer, så det kommer jo litt til den verifiseringen som vi gjør i etterkant. Så det kan jo være private stasjoner for eksempel kan måle høyere temperaturer enn 35 grader i morgen, men det våre stasjoner som må måle det for at det kan bli en offisiell rekord.
1: Og til slutt, i fjor var det en litt lignende situasjon, det var varmt mange steder, men da ble det bare nesten.
6: Da ble det bare nesten.
1: Og i år?
6: Det får tiden vise, men det absolutt stor sannsynlighet for at vi i morgen i hvert fall får 35 grader som høyeste temperatur, så får vi se om marginen der, så det blir enda litt mer enn det.
1: I Tyskland så har den seneste månedens rekordvarme ført til at langt flere har dødd enn vanlig. Hvis man sammenligner med gjennomsnittet for de fire seneste årene, så økte dødeligheten i Tyskland med 32% den siste hele uken i juni. Det viser offisiell statistikk ifølge AFP.
7: I går hyllet vi landslaget i fotball. I dag vil blant andre Venstre invitere verden til mesterskap i Norge. Helt urealistisk med dagens stadionanlegg, sier både fotballforbundet og en sportskommentator. En ny folkeavstemning om norsk EU-medlemskap bør skje allerede neste år, sier tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik. Dette fremstår som et triks for å melde Norge inn i unionen, svarer nei-sida. Rødt vil fjerne statsstøtten fra privatskoler som ikke har tariffavtale. Det viser Rødts autoritære tankegang, svarer KrF. Og grisehoder, oksepeniser og andre organer fra døde dyr brukes i et hemmelig ritual når nye studenter innvies på veterinærhøyskolen. En tidligere student kaller tradisjonen uetisk og kvalmende. Dette og hint blir det mer om i den neste timen med Dagsnytt 18. Jeg heter Linn Beate Gabrielsen. Vi begynner med situasjonen rundt Hormuzstredet og Iran. I går kveld ble et norskeid skip rammet av en eksplosjon utenfor Oman. Det ikke klart om det har noen sammenheng med angrepene som USA og Iran nå gjennomfører mot hverandre. Det var tredje natta på rad at USA angrep Iran, og så skal Iran også ha gjennomført angrep på to tankskip i Hormuzstredet. Og Yama Wolasmal, vår Midtøsten-korrespondent, hva vet vi egentlig om hendelsen med det norskeide skipet utenfor Oman?
8: Det få detaljer som har kommet ut om angrepet på det norskeide skipet, men det går inn i rekken av iranske angrep på handelsskip i dette trange stredet som helt strategisk på verdens energiforsyninger. Hva som har skjedd konkret i angrepet på det norskeide skipet vet vi lite om, men Iran har de siste dagene ikke nølt med å angripe skip som de mener seiler i den sørlige korridoren i Hormuzstredet som amerikanerne har åpnet. Iranerne hevder at i henhold til punkt 5 i avtalen de inngikk med USA for 4 uker siden, så skal alle skip seile gjennom den iranske korridoren som ligger lenger nord, og alle skip som bruker den amerikanske korridoren lenger sør langs Omans kyst vil få advarsel. Hvis de ikke lytter til advarslene, så vil de bli angrepet av den iranske marine- og revolusjonsgarden. Og det trolig det som har skjedd med norskeide skipet, at Iran har angrepet det, fordi de tror at det kommer til å seile gjennom den korridoren som Iran ikke godkjenner.
7: Og hvor omfattende har de siste nettenes angrep vært?
8: Det har vært ganske omfattende angrep. Vi ser at de amerikanske angrepene har økt i antall. Det begynte med 80 angrep, så økte det dag 2 til 90 angrep, og i går angrep de 140 mål i og rundt Iran. Og iranernes angrep har også eskalert. De har både eskalert angrepene på handelsskip som bruker som kjent denne sørlige amerikanske ruten gjennom Hormuz, som Trump hevder helt åpen, og iranernes angrep på naboland, som de anklager for å samarbeide med USA, for å la dem bruke de disse amerikanske basene. Da sikter vi først og fremst til land som Kuwait og Bahrain, som har viktige amerikanske luftbaser, og ikke minst den femte flåte som ligger i Bahrain, altså den største marinebasen til USA i Midtøsten, har fått mange angrep rettet mot seg. Ikke minst har Jordan de siste dagene blitt kraftig angrepet av iranske missiler. Det kom satellittbilder i dag som viste store skader, omfattende skader mot en av de viktigste luftbasene amerikanerne bruker i Jordan.
9: Andreas Kravik, du statssekretær i Utenriksdepartementet. USA og Iran signerte jo en intensjonsavtale i juni som skulle være rammeverket for en endelig avtale mellom partene. Du har vært tett på forhandlingene. Hvor mye er den avtalen verdt nå?
10: Ja, det er ingen tvil om at den nå brytes på flere punkter. Det var to sentrale komponenter i den MOU-en. Det ene var at partene skulle avstå fra krigshandlinger, og så var det at Hormuzstredet skulle være åpent. Og begge de tingene er jo nå ikke respektert. På den ene siden så har man krigshandlinger og ganske alvorlige trefninger mellom Iran og for så vidt også USA. Det er alvorlig, det er et brudd på punkt 1 i avtalen. Og så er det dette med stredet, hvor det er ulike syn. Iran hevder at det er deres rett etter avtalen å holde visse en len oppe i stredet, mens USA sier at hele stredet skal være åpent. Og dermed så har partene ulik forståelse, og så får vi den type hendelser som vi har sett de siste døgnene. Så dette er alvorlig, og det viser at partene klarer ikke å etterleve det som man har blitt enige om i denne intensjonsavtalen.
9: Og så ble det satt en frist på 60 dager for å få på plass en endelig avtale. Tror du den holder nå?
10: Nei, det tror jeg er helt urealistisk. Det er riktig det at det var et frempek i denne MOU-en eller intensjonsavtalen, at man ga seg selv 60 dager for å forhandle det som egentlig hele tiden har vært det vanskelige punktet, nemlig hvordan og på hvilken måte skal Iran få lov til å videreføre sitt atomprogram. Og så hvis man klarer å finne en løsning der, skal man få sanksjonslettelser. Dette er jo noe som man har diskutert over lang tid, som Obama brukte flere år på å finne en løsning på, og så fikk man her en enighet om med en tidsramme på 60 dager. Det tror jeg er helt urealistisk. Det som er det sentrale nå, det er å komme tilbake til forhandlingsbordet og sørge for at man blir enige om å i hvert fall etterleve de forpliktelsene man har i denne intensjonsavtalen. Det tror jeg er det eneste som er realistisk nå.
9: Ja, men tilbake til null?
10: Ja, man er ikke helt tilbake til null, da, for man har jo dette utgangspunktet i denne intensjonsavtalen. Men det er ingen tvil om at så lenge partene ikke klarer å etterleve det som står der, så er det fint lite verdt. Det er jo egentlig bare et dokument. Og det er en svakhet her, og det er at det er veldig mye tvetydigheter i det dokumentet. For eksempel dette med Hormuzstredet, så som sagt så viser USA til sin forståelse, som er at hele stredet skal være åpent, mens Iran sier at vi har en forpliktelse til å åpne deler av stredet. Det har vi gjort, og da må land og skip avfinne seg med vår løsning, og hvis man velger andre løsninger, andre ruter, så er det vår rett å angripe de skipene. Dermed så står man fra hverandre og klarer i hvert fall ikke å enes om hvordan avtalen skal leses, og da oppstår lett sånne situasjoner.
9: Ja, men USA vil iverksette en blokade klokka 22 i kveld. Hva vet vi om den?
8: Sannsynligvis er det samme type blokade som USA hadde i mange, mange uker før de inngikk denne intensjonsavtalen med Iran for rundt 4 uker siden. Og det betyr at USA utenfor de områdene som kontrolleres av Iran, altså utenfor kysten til Oman, setter opp en marineblokade hvor de ikke lar iranske skip, altså skip som har lagt i kai ved iranske havner for å både frakte ut olje og gass, som er hovedinntektskilden til den islamske republikken, men også andre viktige forsyninger som sendes inn og ut av Iran. De vil bli stanset av den amerikanske marinen, og dette er nok et forsøk fra Trumps side på å presse Iran på sin måte. Altså hvis dere skal blokkere handelsskip som seiler gjennom Hormuz, så kan vi også blokkere skip som skal til og fra deres havner. Så dette er en del av taktikken til USA som de har brukt tidligere mot Iran for å presse iranerne.
9: Så rett før sendingen så ble det også klart at Trump snur om den planlagte avgiften på 20% for skip som vil seile gjennom Hormuzstredet. Og Tina Margrethe Saltvedt, du sjefanalytiker i Nordea. Hvordan påvirker alt dette som skjer nå markedet? Eller hvordan reagerer markedet på det?
11: Nei, det er klart at dette skaper veldig mye turbulens i markedene. Blant annet så ser vi at oljeprisen har økt ganske mye de siste dagene, nettopp fordi at altså, hvis det nå kommer nye stengninger av Hormuzstredet, slik at da oljeproduktene, gassen ikke kommer ut til markedet, så er det jo en betydelig del av det vi bruker hver dag som går igjennom dette stredet. Vi har sett det tidligere, prisene reagerer på det fordi man er redd for at fremover i tid så kan det rett og slett bli manko på fysisk olje. Vi er ikke der i dag, men det er jo det man er bekymret for. I tillegg er man jo også redd for at hvis da denne krigføringen øker, og at man begynner å rette målene mot mer infrastruktur, så kan det også bidra til å lage store skader som kan påvirke da både leveranser av olje og gass og andre typer varer på lengre sikt. Så her reagerer markedet med en stor nervøsitet, og det bidrar til at oljeprisen stiger ganske mye.
9: Kravik, hvordan kan man løse dette diplomatisk, da, denne blokaden?
10: Nej, det är samtaler som pågår nu som både Pakistan och Qatar och försovit också andra är inne i och det gäller att få parterna tillbaka till förhandlingsbordet och reförplikta sig till det man har blivit enig om i första runden, nämligen att avstå från krigshandlinger och så genomgå då detta punkt om Hormuzstredet för där är det också en reell oenighet om vad man har blivit enig om i förra runden. Men detta är en tap-tap situation för det är ingen som kan klara här och genomföra en blockad utan att den andra parten klarar nøyaktig det samme. USA kan holde iranske skip innesperret, men da vil Iran svare med å angripe andre skip, og dermed så vil den internasjonale økonomien ramme. Så dette er ikke bare tap for partene, men også tap for verdensøkonomien og alle som er integrert i den, inkludert Norge. Så vi må gjøre alt vi kan for å forsøke å bidra til en løsning.
9: Ja, det iranske utenriksdepartementet hevder at de siste måneders diplomatiske arbeid er bortkastet. Er du enig i det?
10: Nei, det tror jeg ikke er riktig å si, men både USA og Iran har jo uttalt seg på lignende måte og sagt at her har man oppnått fint lite, og det som gjelder nå er militære virkemidler. Jeg tror at det er muligheter for å komme tilbake til den intensjonsavtalen. Begge parter ønsker nok å unngå en eskalering hvor man havner tilbake i full krig. Det er ingen av partene som er tjent med. På en annen side så kan man også ende i en situasjon hvor man har denne type treffninger fra tid til annen, og det vil som sagt da ramme ikke bare partene selv, men også verdensøkonomien, for det er umulig for skip og andre aktører å bare lage seg på stredet og bruke av det. Hvis det er sånn at dette fra dag til dag er uforutsigbart, så skal man finne en løsning som også gjør at verdensøkonomien ikke preges av dette, så må man klare å lage en avtale som står seg over tiden.
9: Saltvedt, hvor langt unna er vi at vi kan få en normalisert situasjon rundt oljemarkedet, tenker du?
11: Ja, jeg tenker at vi kanskje ikke kommer tilbake til den gamle normalen igjen, rett og slett fordi at denne krisen har vært såpass lenge at nå begynner jo aktører å se etter alternativer. Blant annet så er det jo landene som ligger rundt den persiske golf som nå ikke får eksportert sin olje. De ser jo på mulighetene til å bygge rørledninger rundt eller frakte da oljen og gassen til markedet på andre måter. I tillegg så ser vi at store aktører, store importører av olje og gass, spesielt da fra den persiske gulf, de begynner å lete etter alternativer. Blant annet så ser man jo på fornybar energi, man begynner å ta i bruk kull og ikke minst også kjernekraft. Og i tillegg da så ser vi at Kina har jo solgt mer elbiler og fornybar energi, blant annet, og batteriteknologi. Så at vi skal gå tilbake til den gamle normalen, det tror jeg ikke. Jeg tror nok vi skal tilbake til en ny normal. Og det vil nok sannsynligvis på sikt bety at man blir mindre, eller verdensøkonomien blir mindre avhengig nettopp av transporten gjennom Hormuzstredet.
9: Ja, og hvorfor har man ikke vært bedre forberedt på en type krise som det her er?
11: Altså, markedet har jo tenkt på dette som et scenario i mange, mange år, altså flere ti år, fordi det har jo vært et område som har vært preget av mye uro. Likevel så har jo mange av landene, på tross av interne usenheter, blant annet dette OPEC-samarbeidet som blant annet Iran, Irak, Saudi-Arabia består av. De har jo klart å samarbeide siden 1960, slik at man har tenkt seg dette scenariet, men egentlig kanskje trodd at det kommer ikke til å skje, fordi at alle parter kommer til å tape på det. Og derfor så har man jo håpet i hvert fall at det ikke kommer til å skje. Nå skjer det, og vi ser at det får veldig store følger, også på lang sikt.
9: Til slutt, Kravik, hvor involvert er Norge nå i det diplomatiske arbeidet og de forhandlingene som pågår?
10: Nej, vi har tett kontakt med alla parter. Vi snakket med bland annat Saudi-Arabia, Storbritannien och flera andra igår i Bryssel på ett möte jag deltog på där. Og så snakker vi også med Iran og Oman og Qatar og Pakistan med tanke på løsninger fremover. Så vi involverer oss i dette, og vårt hovedanliggende er å sørge for at man klarer å åpne Hormuzstredet på en måte som ivaretar helt grunnleggende havrettslige prinsipper. Og der har vi tett kontakt med Rederiforbundet og andre norske aktører som er helt enige at vi skal involvere oss i det. Men vi er helt tydelige på våre prioriteringer, nemlig at havretten må respekteres. Og så må vi bare se hvordan dette utvikler seg fremover. Men det er som blir sagt her at hvis Iran holder på sånn over tid, så vil land tilpasse seg og finne andre ruter, og da vil jo Iran miste mye av det virkemidlet som de har nå i Hormuzstredet. Så det er også insentiver for Iran til å bidra til å finne en løsning. Så vi jobber for å komme til en enighet, men det er krevende arbeid, og det er ikke enkelt når folkeretten er under press generelt, og ikke minst havretten er i Hormuzstredet. Mm.
9: Takk skal dere ha, statssekretær Andreas Kravik, Midtøsten-korrespondent Yama Volasmal og sjefanalytiker Tina Margrethe Saltvedt i Nordea.

0: Så til noe helt annet som vi pleier å si. Førsteårsstudentene på veterinærhøyskolen blir møtt med hemmelige ritualer med avkappede grisehoder, organer fra døde dyr og pisking med oksepeniser som en del av innvielsen til studiet. Det kommer fram I en artikkel I Nasjonen etter at en tidligere student fortalte om opplevelsene sine I et leserinnlegg. Og den tidligere studenten, det deg, Anja Susanna Jarkin Myhre. Du skrev altså dette leserinnlegget. Hvordan var det du opplevde dette?
1: Jeg synes at Selve opplegget var veldig ubehagelig og veldig overraskende, fordi når man begynner på veterinærstudiet, så tenker man jo at nå man omringet av de som mest glad I dyr, og så bruker man de døde dyrene fra slakt til å underholde seg selv og andre.
0: Ja, for hva
1: så
0: var det
1: var
0: som skjedde?
1: Ikke forventet I det hele tatt.
0: Hva går dette ritualet ut på?
1: Det går ut på at det en stor hemmelighet for alle andre som ikke del av veterinærfakultetet. Så det jo masse ulike stasjoner man skal gjennom, og her skal man bruke døde dyr for å løse oppgavene. For eksempel stikke hånda ned I en skitten bøtte, identifisere et organ, leke fest halen på esle med en ekte kuhale fra slakt. Og ikke nok med det, så måtte vi løpe rundt I en binge, hvor en sisteårsstudent kommanderte oss og slo etter oss, eller pisket etter oss da, med en oksepen. Rundt der vi befant oss, så lå det jo avkappede grishoder og andre ting, og kroppsdeler fra døde dyr. Mm.
0: Håkon Ødemotland Gunnarsen, du tidligere veterinærstudent og medlem I arrangementkomiteen for denne tradisjonen larvelaget I 2025 på NMBU. Hvorfor det nødvendig å bruke organer og kroppsdeler fra dyr I et sånt arrangement?
2: Dette jo ikke kanskje nødvendig, men det en tradisjon som spiller på særingenheten I tyrkaka på en sånn måte at vi får innvia de nye studentene gitt I en opplevelse som de husker, og så binder det sammen da kullet med at siste kull arrangerer dette for første kull. Og så må jeg bare bruke muligheten til å takke henne for kritikken, og si at det sånn vi vekser på. Hvis du noen gang ombestemmer deg, så hele avgangskullet enige om at vi ønsker deg velkommen tilbake igjen, og at du velkommen I det som DNV liker å kalle veterinærfamilien.
0: Jarkin Myhre.
1: Jeg mener at det burde finnes helt andre måter å introdusere nye studenter til et studieliv. Da. Og det jo ikke sisteårsstudentenes oppgave å introdusere oss og eksponere oss for døde dyr. Det skal jo være foreleserens og universitetets oppgave. Og det jo ikke særlig hyggelig, og man får jo en fellesskapsfølelse fordi man har vært igjennom noe hemmelig og makabert sammen. Det jo ikke fordi man har blitt kjent med hverandre og blitt trygg på hverandre. Det vel mest fordi man har vært gjennom noe sånt sammen da, og skal bevare denne hemmeligheten sammen.
0: Men må man være med på det da?
2: Nei, på ingen måte. Det et fadderveggarrangement på like linje med alle andre fadderveggarrangement. Og det blir tydelig informert om at det lov og sosialt akseptert å gå hjem I starten eller gå tid som helst. Det jo helt lov å bare se på, eller bli en del av det som vi kaller for velferdsstasjonen. Der du bare fikk kose deg. Kosegrupper, hva det heter. Der du fikk kose deg og gjøre andre ting som mer behagelig for deg som hadde lyst til det.
0: Mm. Jarkin Myhre, ja. Du kunne bare kose deg I stedet for.
1: Ja, men man kunne det, men man hadde jo ingen anelse hva man gikk til. Plutselig kom det jo inn halvnakne mennesker I en obligatorisk forelesning og sa «Nå skal dere møte slakteavfall som vi har hentet lovlig». Og alle satt jo der som store spørsmålstegn, og ingen visste hva som ventet dem. Og som nye studenter så tror jeg neppe man vil takke nei til det fadderne har oppskrytt som det beste som skjer I fadderuka. Og det var muligens 10 studenter som valgte å ikke bli med, så det sier jo litt om kanskje et ytre press man føler på da, for å være med på det her. Mm. Og man blir jo nysgjerrig når sisteårsstudentene kommer inn på den måten, og ordlegger seg sånn og forklarer det de gjør.
0: Vi har også med oss Ane Nødtvedt, du dekan ved Veterinærhøgskolen, NMBU, og som vi hørte her, dere legger til rette for dette da, ved å sette opp en obligatorisk forelesning i timeplanen som starter dette her på en måte. Hvorfor synes dere dette en god innvielse til studiet?
3: Vi stolte av studiemiljøet vårt og tradisjonene våre. Vi har på NMBU har vi Norges mest fornøyde universitetsstudenter, 11 år på rad. Så har vi, dette jo bare en av veldig mange ulike tradisjoner som vi har på veterinærstudiet, men for oss som administrasjon og ledelse så tenker vi at studiemiljøet utrolig viktig, og vi vil tilrettelegge for at studentene skal bli kjent og ha felles opplevelser, og så det, som det sagt her, det avgangsstudentene som arrangerer, og innholdet kan variere litt fra år til år, men vi åpner for dette.
0: Ja, og tradisjonen dater tilbake til 60-tallet, så vidt jeg har forstått, og at du også har vært med på larvelaget selv i sin tid. Kjenner du deg igjen i beskrivelsen her?
3: Ja, som sagt så varierer jo innholdet litt fra år til år, men det jo en sånn slags innvielsesrite og en sånn overgang fra elevlivet til studentlivet, som jeg tror ganske mange ulike studier har, og det jo en liten stund siden jeg var student, så innholdet har nok forandret seg litt, men det har på en måte vært variasjoner over et sånt tema da, hvor det er det at det hemmelig og at det litt ukjent, er på en måte en del av, hva skal vi si, skjermen.
0: Jørg Kimmer, du reagerer også på dette her, at skolen også er på en måte med på det. Hvorfor det?
1: Jeg mener at det her har ingenting med hvordan vi kan ha det artigst mulig, hva vi synes er gøy og hva vi synes er trygt og skaper samhold. Det har jo med hvordan fremtidige veterinærer blir møtt, og man blir eksponert for holdninger, og man ser, ok, det greit å bruke livløse dyr til å ha det gøy og latterliggjøre dem, bare fordi det en tradisjon, og bare fordi det slik det blitt gjort, så det ikke studentmiljøet som burde være i fokus, det heller det etisk riktig å bruke døde dyr i å opprettholde en slik tradisjon.
0: Nødvendt, det sånn den holdningen våre fremtidige veterinærer har til døde dyr?
3: Her synes jeg veldig viktig for meg å understreke at dette her jo slakteriavfall, som Håkon påpekte, som dette ikke altså dette representerer jo på ingen måte hvordan vi håndterer avfall fra slakterier, representerer jo på ingen måte hva veterinærer tenker om dyrevelferd. Og dyrevelferd et kjempeviktig fag som vi har i vårt studium, det går som en tråd gjennom hele studiet. Da diskuterer vi også etiske problemstillinger, og til Anja så vil jeg jo veldig gjerne si det samme som Håkon egentlig, at jeg skjønner at det ble sterk kost, det larvelaget, men selv om du ikke likte det, så tror jeg du kommer til å bli en utmerket veterinær, sånn at hvis du ombestemmer deg, så du hjertelig velkommen tilbake igjen til oss, og vi trenger å holde de diskusjonene, vi trenger å snakke om etikk, dyrevelferd, ting utvikler seg, vi må være i, hva skal jeg si, i takt med tidsånden, sånn at vi trenger jo noe som utfordrer etablert også, og mitt budskap til Anja at jeg skulle ønske at du hadde tatt opp med oss tidligere, og du døren åpen, du hjertelig velkommen tilbake.
0: Ja, hvorfor tok du det ikke opp direkte med skolen?
1: Jeg setter pris på det dere sier, men jeg tok det opp med en som sitter i styret for den norske veterinærforeningen, og der ble det bare avfeid med latter og en forklaring på at det tradisjon. Og jeg ga jo tilbakemelding til de som organiserte fadderuka om at jeg synes ikke dette var noe greit. Og med tanke på svaret som gitt i innlegget i Nasjonen fra både dekanen og David Persson, president i den norske veterinærforeningen, så virker det ikke som om dersom jeg hadde kommet direkte til dem, at det hadde så hatt en så stor innvirkning da.
0: Gunnarsen, som har vært med på å arrangere det her, dere sier dette skaper samhold, men kan man ikke gjøre det på en mindre grotesk måte da, når man hører reaksjoner på det?
2: Jo, det jo sikkert mulig det også, men dette jo en tradisjon som går langt tilbake. Vi har jo funnet avisartiklene og designet dagen fra 1947. Og når det første gjennomfører en tradisjon, så det ofte at vi avviker fra normen i hvordan vi oppfører oss. Og denne avvikingen fra normen, det blir en slags rite som gir tilhørighet og samhold. Og dette slakteavfallet som vi bruker jo noe som gjør at du husker det, og så spiller det veldig på yrkesens egenhet, der du treffer mye av.
0: Mm. Hvor går grensen da for hva som kan brukes av dyreorganer? Kunne man brukt et hundehode, liksom?
2: Av rent smittevernsmessige årsaker, så hadde det blitt et veldig styr å få til. Men så det jo stor forskjell på hvordan vi behandler dyr i samfunnet, ulike dyr. Og ja, selv om ja, hun har jo ikke et dyr, et dødt dyr, men det ikke opp til meg å vurdere. Vi bruker slakterfall, og det har vi hatt gode erfaringer med i mange år.
0: Blir du noe beroliget, Jørgen Myhre, når du hører at man har fokus da på dyrevelferd og tikk og sånn under studiet? Du valgte å avslutte, men blir du beroliget av det du hører her?
1: Tvert imot, fordi for å være ærlig forstår jeg det ikke. Fordi hvis man skal ha så respekt for dyr som det er indikert, så er det absolutt ingen grunn til å holde på slik man gjør. Og bare fordi det er en tradisjon, så betyr det ikke at det må vedlikeholdes. Tradisjoner de er til for å endres. Og det at både dekanen og tidligere sisteårsstudent Håkon da refererer til de døde dyrene som slakteavfall, vil jeg tro er en måte å distansere seg på da. Fordi det her har jo vært, det kunne ha vært en veterinærs pasient, det kunne ha vært en bonde sin gris, det kunne ha vært en bonde sin ku. Det har vært dyr som har levd. Det er ikke bare livløse ting man bare plukker med seg.
0: Hva sier du til det, Nødtvedt?
3: Nei, som sagt, jeg har full forståelse for at dette, både for Anja her, åpenbart var drøy kost, og at det også ser makabert ut fra utsiden, men som sagt, hvis ikke Håkon og kullkameraten hans hadde hentet dette på slakteriet, så hadde det endt opp i et matprodukt. Sånn at det, jeg tenker det er veldig viktig å undersøke at det er forskjell på hvordan vi behandler levende dyr og hvordan vi behandler slakteavfall. Og så er det viktig for oss at vi, det som jeg også synes at de avgangsstudentene her gjorde på en veldig god måte, var å informere og behandle de nye studentene med respekt, for det at det en ting er dyrevelferd, og så er det menneskevelferd, og det er viktig for oss også at vi behandler studentene med respekt.
0: Setter vi strek der, takk skal dere ha. Ane Nøttøt, dekan ved Veterinærhøgskolen NMBU, Anja Susanna Jørgen Myhre, som var tidligere veterinærstudent, og Håkon Ødemotland Gunnarsen, også tidligere veterinærstudent, og medlem i denne arrangementskomiteen for Larvelaget 2025. Avisa Vårt Land dekker kristent festival og leirliv, og deres kommentator trekker fram at de fleste kristne ungdommer synes å trekke til lovsangpop i stedet for den mer tradisjonelle måten å formidle kristendom på. Alarmklokkene de ringte for deg, Åste Dokka, da du fikk høre at det bare var 12 andre barn på sommerleiren til KFK og KFUM som barnet ditt deltok på. Hvorfor gikk alarmen?
4: Ja, det skal sies bare så det jeg har sagt, at det var én leir i en region, i en organisasjon, så jeg tror ikke det gir det hele fulle bildet av leirlivet til KKFM i sommer. Men jeg ble bekymret, fordi vi ser jo at de lavkirkelige, karismatiske og konservative organisasjonene, de klarer å skape storsamlinger, hvor de samler hundrevis og tusenvis av ungdommer, mens, sånn som jeg, som tilhører den liberale delen av den norske kirke, som ønsker meg en sunn, luthersk, menneskevennlig kulturåpen teologi, med god formidling av bibelfortellinger, salmer og sanger og gudstjenesteliv, som ligger nærmere det som jeg tenker er bra for mine barn og for meg. Jeg tenker da sender vi barna til KFK-K5-leir, fordi den norske kirke selv ikke i så stor grad klarer å opprettholde sånn type ungdomstilbud i landet over. Når jeg gjør det, så er jo ikke det primært for at barnet mitt skal få nye venner eller bade, for det kan det barnet gjøre overalt, men det er for å få med seg noe spesifikt kristelig. Og da synes jeg det er synd at ikke KFK-KFM har en nasjonal samling, sånn som de har hatt tradisjonelt. Det er det ene, og det andre handler også om at jeg tenker at KFK-KFM er en strategiprosess, hvor de legger om stilen litt i en retning som kanskje ikke alle er like fornøyd med.
0: Så det første, Øyvind Mell Landmark, generalsekretær i KFK KFUM Norge. Ja, hvorfor har dere ikke en stor nasjonal samling?
5: Nei, vi har mange store og små sommerarrangementer i KFK KFUM. Bare i sommer det 7-8 tusen unge som deltar på ting hos oss på over 100 ulike arrangementer. Så det skjer masse stort og smått. Og jeg var veldig glad for å lese at Åstes barn kom hjem glad og fornøyd og hadde bygd vennskap med disse 12 som hun hadde vært på tur med. Men en hovedgrunn til at vi ikke har hatt et stort ungdomsarrangement de siste årene, det har handlet om samarbeidet med kirka, og at vi har vært lyttende. Det var særlig store konfirmantgrupper som deltok på våre nasjonale arrangementer, som ønsket mindre fellesskap. At det å være 1000 eller 2000 eller 3000 var så stort at det var vanskelig å bygge relasjon og kjenne på nærhet. Og det har vi jo respondert på og tatt grep på, og vi har mange arrangementer som samler både 200, 300 og 400 unge gjennom sommeren. Men samtidig så har jo oss det helt rett, og det har vært grunnen til at vårt landsmøte nå sist, vi er en medlemsstyrt organisasjon, det er ungdommene våre som er medlemmer, og voksne og barn, som bestemmer og peker ut retningen for organisasjonen. De har nå sagt at vi vil ha et nytt stort arrangement igjen, fordi det også betyr noe, og særlig for eldre ungdom og for unge voksne. Så det er jo gladnyheten da, at det er på vei tilbake under utvikling i samarbeid med målgruppa og i samarbeid med kirka.
0: Ja, det høres kanskje bra ut for deg, dere.
4: Ja, det gir jo meg rett. Da tenker vi litt, så det er jeg veldig fornøyd med, selvfølgelig. Ja.
0: Men hva du reagerer på med dette her med disse retningslinjene, holdt jeg på å si, som skulle endres? Hva det du reagerer på der?
4: Ja, altså KFUK-KFUM har jo over lengre tid hatt en strategiprosess hvor man reviderer vedtekter og andre viktige dokumenter i organisasjonen. Og det har jo vært en bekymring blant mange som har KFUK-KFUM bakgrunn, at organisasjonen driver en form for selvsekularisering og toner ned det spesifikt kristne til fordel for en mer allmenn innretning, så man skaper arenaer som er livssynsåpne, som er inkluderende på tvers av alt mulig, og som heller ikke har noe kristen formidling utover det som på en måte ligge implisitt i de handlingene, gode gjerningene man gjør der. Så det handler jo om det arbeidet som foregår i organisasjonen, men også om hvordan vet

0: kunnskap som når de barn og unge som ikke naturlig oppsøker oss ellers, som ikke vil være med I tensionkoret I kirka, fordi de kjenner ikke at de hører til der. Men alle barn og unge angår oss akkurat like mye, og organisasjonen har landet at vi vil begge deler.
1: Dere.
2: Ja, det jo ingen tvil om at KFUK-KFUM har et kristelig sinnelag, og ønsker av sitt gode, av gode kristne grunner å samle ungdom på tvers, men som Landmark selv sier, så jo organisasjonen medlemsstyrt. Så hvis du da tenker at du skal ha en substansiell del av arbeidet skal være for alle, og ikke spesifikt kristen, så må man også forvente at det vil forandre organisasjonen over tid. Da vil medlemsmassen forandre seg og være mindre interessert I de kristne, selvfølgelig. Det en naturlig konsekvens av en sånn demokratisk innretning. Og det for så vidt helt legitimt. Det helt greit. Man kan gjøre det. Det finnes massevis av organisasjoner, institusjoner, stiftelser I Norge som har en kristen historie, og ligger noe dypt kristent I motivasjonen for hvorfor man gjør ting, men som I praksis helt livssynsåpne.
1: Kort til slutt, du enig I at den kristne profilen vil kunne svekkes?
0: Nei, jeg jo tvert imot at vi tar vårt kristne oppdrag på alvor når vi våger å nå fler og treffe bredere enn det mange kristne organisasjoner gjør. Og denne kritikken om at vi ikke kristne nok, den har vi hørt I 160 år I organisasjonen, og da vi akkurat der vi skal være når noen synes vi for kristne, og noen synes vi for lite kristne, for vi skal radikalt møte barn og unge.
1: Da runder vi av der. Takk skal dere ha, Åste Dokka, kommentator I vårt land, og Øyvind Mæland Mark, generalsekretær I KFUK og KFUM Norge.

0: Regjeringen bør få opp farta og ha folkeavstemning allerede neste år om vi skal starte en søknadsprosess overfor EU. Det uttaler tidligere statsminister fra KrF, Kjell Magne Bondevik, til Nettavisen i dag. Han var i Høga Neimann sist vi stemte over EU-spørsmålet i 1994, men har siden snudd. Og Kjell Magne Bondevik, du vil at vi skal stemme allerede neste år. Hvorfor det?
1: Jo, fordi hele verdenssituasjonen jo under endring, og vi kan ikke bare sitte passivt og se på hva som skjer uten å orientere oss på nytt. Vi har et USA som blir mer og mer nasjonalistisk, trekker seg tilbake fra Europa, både militært, økonomisk og politisk. Vi har fått et Russland som nå igjen aggressivt. Og så har vi et stadig mektigere Kina, og denne verdenssituasjonen må vi ta inn over oss. Det har også med vår egen sikkerhet å gjøre. Vi må regne med at Europa må stå mer på egne bein, og da er det EU som den sterke faktoren i Europa, og som vi bør tilhøre.
0: Du tenker også at vi bør ha to folkeavstemninger. Hvordan skal dette her se ut i praksis?
1: Jo, det har jo ingen hensikt egentlig å sitte og forhandle i Brussel i månedsvis og bruke tid og ressurser på det hvis folket ikke i det hele tatt vil at vi skal prøve. Og da bør vi gjøre slik Island nå vil gjøre i august, og først ha en folkeavstemning om vi i det hele tatt skal forhandle med EU. Blir det nei, så er saken ferdig. Blir det ja, så skal det forhandles i månedsvis, og så bør også forhandlingsresultatet legges fram til en ny folkeavstemning, fordi at det kan være viktig på en god del områder.
0: Ok. Per Inge Bjerknes, nestleder i Nei til EU. Dere mener dette ikke en god idé. Hvorfor ikke det?
2: Først så vil jeg jo si at vi klare til å ta en debatt om norsk EU-medlemskap, unionsmedlemskap, når som helst, og ut fra både resultatene av de forrige folkeavstemningene og meningsmålingene de siste 20 årene, så har vi folket med oss på å si nei til EU-medlemskap. Og så er vi glad for at det debatt, og så synes vi gjerne at debatten kunne handle mer om den påvirkningen EU har i Norge i dag, og at vi burde stå på mer selvstendige ben og si nei til mer av EU-tilpasninga.
0: Men skal vi vente da til en meningsmåling bikker ja til EU før vi har en ordentlig folkeavstemning?
2: Vi synes jo ikke at vi trenger å ta stilling til medlemskapsspørsmålet på nytt. Det har folket tatt stilling til. Det vi bør diskutere, det jo hvordan vi forvalter vår selvstendige rolle og kan bestemme vår egen politikk i større grad enn det vi velger å gjøre i dag.

0: Det er jo en viktig debatt, og så trekkes det opp den sikkerhetspolitiske situasjonen, som selvfølgelig er utrolig viktig, og som Norge må posisjonere seg i. Og det er jo ikke sånn at man i dag er passive i den situasjonen. Her tas det jo initiativ hele tiden, fordi at verden endrer seg. Og så må vi huske at hvis man i et slikt øyeblikksbilde sier ja til et EU-medlemskap, så gjør man det for generasjoner. Å gjøre det på bakgrunn av dagens øyeblikksbilde, mener vi er veldig forhastet.
1: Bondevik, svar på det.
2: Må vi huske at det er over 30 år siden vi hadde siste folkeavstemning. Og det betyr at det har kommet nye generasjoner til, som ikke har fått vært med å si sin mening. Og jeg synes, jeg var selv motstander i 94 og i 72, og jeg sa da at jeg var kanskje en 60-70% mot, jeg var en 30-40% for. Alle bør innse at det er argumenter både for og imot, og jeg er ikke 100% for og nå, og 0% mot, det er kanskje en 60-70% for, 30-40% mot, fordi det fortsatt er gode argumenter mot norsk EU-medlemskap. Men jeg synes at situasjonen har endret seg så mye at det har bikket over. Og vi må huske at sikkerhet er ikke bare kuler og krutt, det militære. Sikkerhet har med helse å gjøre, det har med beredskap å gjøre, det har med data å gjøre. Og der er det et sterkt samarbeid i EU som ikke vi er skikkelig med på.
1: Bjerknes.
0: Ja, selv var jeg 15 år i 94, så jeg kunne jo gjerne vært av de som stemte nei i en ny folkeavstemning, men jeg mener ikke at det er det Norge trenger. For det første, når det gjelder sikkerhetspolitikken, så tas de fleste initiativ, og de viktigste initiativ, utenfor EU. Det er mellom enkelte land, det er innenfor NATO, det er innenfor andre typer samarbeid. De initiativene som tas innenfor EU, der inviteres Norge med, og vi kan velge om vi vil være med på det eller ikke. Og så er det jo helt klart at det er veldig mye sikkerhet som handler om beredskap. Der er matsikkerhet viktig. Vi står utenfor EUs landbruks- og fiskeripolitikk i dag. Det kan vi ikke gjøre med et EU-medlemskap. Det vil svekke vår beredskap.
1: Men ettersom det er så klart flertall da nå på meningsmålingene mot norsk EU-medlemskap, vil det ikke vært en fordel for deg da, som nærmann, å ha en folkeavstemning nå? Så vil du fått et nei?
0: Vi kan gjerne ta en ny folkeavstemning for å få et nytt nei, men jeg tror ikke det er den beste bruken av de politiske ressursene i Norge. Jeg synes vi skal bruke de politiske ressursene på å diskutere de endringene vi faktisk trenger for å styrke vår selvråderett, at vi skal ta kontroll over strømmen og kraften, at ikke EU skal kunne påføre norske innbyggere og norsk næringsliv økte strømutgifter, at ikke EU skal svekke lønns- og arbeidsvilkår i Norge, at ikke EU skal påvirke norsk jernbanepolitikk. Og så må vi selvfølgelig ta de sikkerhetspolitiske initiativene som er nødvendig. Det gjør Norge, og det kan vi fint gjøre utenfor EU. Det gjør vi i dag, og det vil vi kunne gjøre i fremtiden.
1: Og Bondevik, for å stille motsatte spørsmål til deg, burde ikke du ønske deg mer tid før en folkeavstemning, for å overbevise flere før en folkeavstemning?
2: Nei, nå må vi huske på at det skjer noe viktig neste måned, og det er at Island har en folkeavstemning om de skal gjenoppta forhandlingene med EU om medlemskap. I 94 var det tre land, nordiske land, som var medlemmer av EU, og vi var to som ikke var det. Og så var det tre land som var medlemmer av NATO, og to ikke. Nå er situasjonen at alle fem nordiske land er blitt medlemmer av NATO. Island kan komme til å bli medlem av EU. Da er i tilfelle Norge det eneste landet i Norden som ikke er medlem av EU. Da kan vi komme i en vanskelig situasjon. EØS-avtalen vil vi da bare ha Liechtenstein med oss i på den ene siden i forhold til EU. Det kan også svekke den posisjonen. Så disse tingene gjør at vi nå bør virkelig vurdere om vi skal ta et nytt standpunkt på grunn av en ny europeisk og en ny nordisk og en ny verdenssituasjon. Og da kan ikke vi bare sitte og vente passivt på at meningsmålingene skal snu. Da må vi gå ut og argumentere for dette og ha en debatt.
1: Jeg skulle ønske vi kunne fortsette denne debatten nå, men tiden løper litt fra oss. Vi har flere gjester som kommer, men tusen takk skal dere ha. Per Inge Bjerknes, nestleder i Nei til EU, og Kjell Magne Bondevik, tidligere statsminister fra KrF.

0: Rødt vil innføre krav om tariffavtale for privatskoler som mottar statsstøtte. Forslaget kommer etter den langvarige streiken ved Bergen Kristne Grunnskole, der nær halvparten av lærerne har streiket siden midten av april for å få tariffavtale. Nå har skolen valgt en annen løsning. De ansetter nye lærere for å sikre at undervisningen kan starte som normalt i august. Ifølge Utdanningsforbundet hadde bare 21 av de 131 kristne friskolene tariffavtaler i 2023. Og Hege Bae Nyholt, du stortingsrepresentant fra Rødt. Hvorfor må alle privatskoler ha tariffavtaler, slik som dere ser det?
1: Det vi kommer til å foreslå når vi møtes igjen på Stortinget i oktober, er at for å få statsstøtte så må det legge til rette for en tariffavtale hvis de ansatte krever det. Det er organisasjonsfrihet i Norge, ikke organisasjonstvang, samtidig som vi ser for eksempel ved Bergen Kristne Grunnskole at ledelsen motarbeider på det sterkeste at de ansatte skal ha tilgang på de kollektive løsningene og avtalene som sikrer et trygt og godt arbeidsliv. Og i tillegg så vil vi jo foreslå at hvis du begår streikebryteri, så mister du statsstøtten. Og grunnen til det er at et trygt og godt arbeidsliv er rettigheter som kjempet fram, og en del av de norske verdiene som verd å verne om. Og skoler som ikke villige til å være en del av den norske modellen, så vi heller ingen grunn til at fellesskapet skal støtte opp under og finansiere gjennom våre felles midler.
0: Ok, men nå sier rektor ved Bergen Kristne Grunnskole til oss at de har vedtatt en lokal skriftlig og forpliktende avtale for lønns- og arbeidsvilkår, signert av arbeidsgiver og valgte ansattsrepresentanter for de ansatte som ikke tatt ut i streik. Holder ikke det?
1: En såkalt husavtale er et mye dårligere vern for de ansatte enn en tariffavtale, og det fortsatt lærere som streiker for å få en tariffavtale, og ledelsen svarer med å komme med en dårligere løsning som enkelte har gått inn på. Det splitter arbeidsfolk i stedet for at man kan sikre at også ansatte i private skoler, eller barnehager, eller hva det skulle være, har de samme rettighetene og det samme vernet som ansatte i offentlige skoler, barnehager og institusjoner.
0: Ok, stortingsrepresentant fra KrF, Joel Ystebø, og for ordens skyld, du har selv både gått på denne skolen vi har nevnt og jobbet der, og også tidligere sittet i styret. Hva er problemet med tariffavtaler for privatskoler?
2: Nei, altså, KrF har ingenting imot tariffavtaler. Jeg tenker at det er noe som er opp til partene i arbeidslivet.
0: Når Men likevel så vil du ikke være med på dette forslaget til Rødt?
2: Nei, det er det mange gode grunner til. Fordi at når det gjelder friskoler, så er det jo sånn at noen har valgt å gå inn på en tariffavtale. De fleste skoler, sånn som Bergen Kristne Grunnskole, har ikke valgt å gjøre det. Jeg tenker ikke at det er et politisk spørsmål. Det som riktig nok er et politisk spørsmål, det er å begrense politikere som er noe grenseløse i sin maktutøvelse. Og det mener jeg at Rødt sitt litt sånn autoritære forslag bygger på, at man her prøver å gripe inn på en måte jeg synes er veldig problematisk. Og så er det jo sånn at da KrF-statsråd Kjell Bondevik fikk på 80-tallet innførte friskoleloven i sin tid, så slo den veldig tydelig fast at ansatte ved friskoler skal ha de samme lønns- og arbeidsvilkår som ansatte på offentlige skoler. Sånn er det også i dag. Spørsmålet er hvordan det skal se ut på hver enkelt skole, og da vil jeg advare mot denne typen utidig innblanding i hvordan dette skal se ut på enkeltskoler. Det mener ikke jeg er politikernes ansvar.
0: Utidig innblanding, Nyholt.
1: Ja, jeg hører at Ystebø både synes at jeg og partiet er autoritære og at det er utidig. Det mener jeg er en avsporing. Det dette handler om er de kollektive avtalene og de kollektive verdiene som arbeiderbevegelsen har kjempet fram i Norge. Trygt og godt arbeidsliv, det er juvelen i velferdsstaten. Når det begynner å skli på den måten at man for eksempel ansetter folk som skal inn og gjøre jobben til de som streiker, så setter det hele den norske modellen og hele det norske samfunnet i spill. Det handler ikke om å skulle inn og detaljstyre, det handler om å stille noen krav til fellesskapets midler. Når vi finansierer private skoler, så må vi også kunne forvente at de følger spillereglene i det norske arbeidslivet.
0: Ystebø.
2: Altså, dette er veldig enkelt. Det er sånn at de streikende og lærere, de har rett til å kunne gå til streik for sine rettigheter, heldigvis og selvsagt. De har også rett til å inngå en avtale med sin arbeidsgiver. Og så er avtaleretten i Norge gjensidig. Det gjelder også for skolene. Altså, det er helt fair av både fagbevegelsen og Rødt og synes at Bergen Kristne Grunnskole i dette tilfellet har håndtert denne saken dårlig. Men all den tid denne skolen ikke har brutt noe lov, så er ikke det noe grunnlag for å hevde eller forsøke å å true med å frata statsstøtten denne typen skole. Og så tenker jeg det at jeg tror nok at KrF og Rødt ser veldig ulikt på det som går på finansiering av friskoler. For det ikke sånn at vi politikere gir tilskudd til friskoler fordi at vi generøse. Det fordi at de helt nødvendige for å kunne gi foreldre muligheten til å velge utdanning for sine barn. Det et viktig prinsipp hentet fra menneskerettighetene. Det ikke noe som jeg mener at vi politikere skal skalte og valte med, fordi at Rødt eller andre er misfornøyde med hvordan en enkelt skole har håndtert en strekk.
0: Ja, Nyholt, man har avtalefrihet i norsk arbeidsliv. Skal ikke den også gjelde privatskolene?
1: Men jeg synes det merkelig hvis Ystebø opptatt av at friskolene skal ha gode arbeidsforhold, at han ikke stiller seg på linje med de streikene, at han ikke ser at de kollektive avtalene som er kjempet fram gjennom generasjoner er viktig å ta vare på. For Rødt så handler ikke det her om et ideologisk spørsmål. Det handler om at alle ansatte, om du er ansatt offentlig eller privat, skal ha det samme vernet og de samme rettighetene. Det gjelder også om du er ansatt på en privat kristen grunnskole.
0: Og, ja. Og hvis noen lurer, så har vi altså vært i kontakt med den aktuelle skolen som ikke har hatt anledning til å stille. Og rektor Ole Fredrik Hegdal sier til oss at de har sendt denne avtalen til Utdanningsforbundet og invitert til videre dialog om den. Takk skal du ha, Jo Lysteby, stortingsrepresentant fra KrF, og Hege Bae Nyholt, stortingsrepresentant fra Rødt. Før dette VM er over, så sparkes debatten om Norge kan arrangere et fotball-VM for herrer i gang. Flere partier på Stortinget åpner nå for at Norge kan arrangere en del av et stort internasjonalt mesterskap, med første mulighet ved EM i 2036 eller VM i 2038, det skriver Aftenposten i dag. Og Venstre-leder Guri Melby, du var positiv til dette i Aftenposten. Hva taler for at akkurat Norge skal være med på å arrangere et EM eller VM?
3: Altså, er det en ting som står igjen etter disse ukene med fotballgalskap i Norge, i tillegg til at vi nå har blitt en nasjon å regne med på herresiden, det er jo at idrett er fantastisk samlende. Jeg var en av dem som satt på Slottsplassen i går og rodd, sto og ventet i 2 timer, og der var det unge og gamle, det var folk fra hele landet, og den samlende kraften som idretten har er helt fantastisk, og det jeg tror det er viktig at vi tar en debatt om er jo, hvordan skal vi greie å ta vare på det fremover? Hvordan skal vi greie å utvikle idrettsnasjonen Norge, både gjennom å satse på bredden, men også å satse på toppen? Og det å være vertskap for store arrangement mener jeg jo er en del av en sånn debatt, både fordi det kan være med å utvikle anleggene våre, det kan være med å sette Norge på kartet, og det kan være med å skape den entusiasmen som det vi ser at fotball-VM har gjort nå. Da. Mm. Så det å se for seg at vi på lang sikt sørger for å legge til rette for at det er mulig å i hvert fall ha en arena da, av flere, for eksempel i Norden, her i Norge, det tenker jeg kunne vært veldig spennende, men da må vi selvsagt ha idretten på lag, og vi må se at det er noe som kan lønne seg, at vi har mulighet til å bygge noe som kan brukes både av idretten, men kanskje også av andre aktører. Mm.
0: Tage Pettersen, stortingsrepresentant for Høyre, du har også vært president i Norske Ishockeyforbund inntil nylig. Hva tenker du om dette forslaget?
4: Nei, jeg tenker, jeg deler jo selvfølgelig alt det Guri Melby sier om det fotballgutta har både prestert selv, men ikke minst det de har skapt her hjemme i Norge, og den euforien som vi alle jo er, har blitt en del av gjennom disse ukene. Men da tenker jeg at det er viktig å omsette den euforien og den gleden og det engasjementet først og fremst til det som kan bidra til at alle de som ser opp til disse fotballgutta får anlegg og arenaer som de kan spille på. Nå opplever jeg vel egentlig at Guri Melby også modererte seg noe i forhold til det som ble sagt i Aftenposten i dag, for det er klart at skal vi ha et VM eller EM for herrer i Norge, så vil det kreve enorme investeringer, og det holder ikke med en arena, selv om vi skal gå sammen med de nordiske landene. Så akkurat et fotball-EM eller VM for gutter tror jeg vi ikke skal satse på, men for eksempel å være vertskap for et EM eller VM for kvinner, som krever helt andre fasiliteter, kan absolutt være en riktig vei å gå.
3: Jeg opplever jo at idrettspolitikken i Norge i dag egentlig er uten ambisjoner, noe som står i skarp kontrast til idretten selv, som har høye ambisjoner, som tør å drømme, som tør å tenke stort. Og hvis vi ønsker at Norge skal være en del av denne type store arrangement, da, som jo hele tiden har vært min idé, dette er ikke noe vi skal ta på oss på egen hånd, men sammen med mange andre, så må vi planlegge for det. Og vi har jo sett andre mindre nasjoner være del av EM for eksempel tidligere. Vi ser jo nå i stadig større grad at den type mesterskap deles mellom flere land. Så hvorfor ikke det skal være mulig å gjøre i Norden, det forstår jeg egentlig ikke. Vi vet jo allerede at fotballforbundet jobber med å realisere en større nasjonalarena. Det trengs. Jeg regner med det vi kommer til å se i høst, det at alle landskamper blir utsolgt på 0,9, så at ikke mange nok da, får en mulighet til å ta del i denne festen som det jo faktisk er. Vi vet også at Oslo kommune ønsker en større arena for eksempel konserter og den type kulturarrangement. Så det jeg egentlig savner litt fra det politiske miljøet og også fra Høyre, som i sin tid punkterte Oslos OL-søknad, det at vi faktisk tenker litt større, ser på hvordan dette kan både realisere mer idrettsglede, men også annen type verdiskaping for Norge.
0: Tenk litt større, Tage Pettersen.
4: Ja, absolutt, men det aller viktigste, hvis vi skal tenke større som politikere, er jo nettopp at det idretten som tar initiativ til å gå foran og er tydelig de ønskene de vil. Vi har en pågående, for så vidt diskusjon om et vinter-OL som deler av idrettsbevegelsen ønsker seg. Vi har nå en diskusjon som er dratt i gang av Aftenposten knyttet til et fotball-VM. Jeg tror det nettopp er viktig å lytte til idretten, og fotballforbundet har nettopp sagt, som Guri Melby nå sa, at de ønsker seg et nytt nasjonalanlegg, som vi selvfølgelig, hvis det er mulig, skal hjelpe dem til å kunne realisere. De ønsker seg også et nasjonalt treningsanlegg som kan brukes hele året, og hvis det er ønskene til fotballen, for å bruke det som eksempel, så tror jeg det er det vi politikere også skal legge til rette for, ikke at vi skal strekke buen enda større og gå i forkant av idretten. Det tror jeg blir helt feil. Jeg tror idretten skal få lov til selv å definere og beslutte hvilke mesterskap, hvilke arenaer de ønsker å bygge.
0: Ja, og NFF sier jo i dag at det er urealistisk å arrangere et EM eller VM fordi stadionene våre er for små. Er Venstre villig til å legge pengene på bordet for å skape disse store arenaene?
3: Jeg opplever at det NFF svarer på er om det er realistisk med det vi har i dag og dagens infrastruktur. Da er det ikke mulig. De kravene som stilles til arena, enten EM eller VM, er mye større enn det Ullevål har i dag. Men samtidig så har vi jo et NFF som ønsker å realisere en ny nasjonalarena for fotball, som mest sannsynlig da vil kunne tilfredsstille disse kravene. Og så er jo også, altså det er klart at idretten må ville det selv, men det som er litt viktig også er jo at disse arrangementene handler jo mer enn bare idrett. Det er jo noe som kommer samfunnet som helhet til gode. Det vil jo bidra veldig stort til reiselivsnæring, til verdiskaping, og det betyr jo noe for oss som nasjon. Så jeg tenker at dette handler litt om hva slags nasjon er det Norge vil være. Hvordan har vi lyst til å være med å påvirke verden? Synes vi det er greit å bare sitte stille på at fotball-VM arrangeres i Saudi-Arabia og Qatar? Eller vil vi være med på at demokratiet også tar på seg den type arrangement? Og hvis vi synes kriteriet som stilles i dag er feil, bare la oss være med å påvirke det, og prøve å påvirke hvordan slike arrangement er, slik at de kan realiseres uten astronomiske kostnader, uten at gjestearbeidere er nødt til å ha uholdbare arbeidsforhold. La oss gjøre det på Norges måte, og vise verden veien akkurat slik herrelandslaget nå har gjort.
0: Jeg svarer på det, Tage Pettersen. Ta mer ansvar.
4: Absolutt, og selv har jeg vært tillitsvalgt til norsk idrett i mange år, og er helt enig i at vi skal ha, og idretten skal ha ambisjoner, men det er klart at selv om vi har, idretten har de ambisjonene, så følger det også en kostnad med å arrangere. Jeg ser også alle oppsidene, selvfølgelig gjør jeg det, men ser vi på de siste fotballmesterskapene og ser bort fra Qatar og Russland, som koster hundrevis av milliarder dollar, så har det også en stor kostnad i tillegg til det som vi snakker om når det gjelder infrastruktur og arenaer. For ser vi på USA nå for eksempel, eller Nord-Amerika, så gjenbrukte de veldig mange av arenaene som allerede var der. Likevel så har de altså investert flere milliarder amerikanske dollar i selve arrangementet, og det har en kostnad, og igjen, idretten må ville dette. Jeg tror for eksempel ikke Norge har ryggrad til å både arrangere et vinter-OL og et fotball-VM, for å bruke de to som eksempel, de neste 20 årene, og det er klart at da må idretten sette seg ned og snakke om hva er det vi ønsker å arrangere, hva er det vi klarer å mobilisere frivillighet, sponsorer, økonomi, til å kunne løfte sammen med politikken.
0: Okay, vi er også med oss Birger Løfaller, du er sportskommentator i Adresseavisen, med oss fra Trondheim. Hva tenker du om realismen i det her?
5: Det som fotballforbundet sier i dag, det er helt urealistisk, og jeg opplever det Melby kommer som populistisk, preget av euforien som vi kjenner på alle sammen akkurat nå, men det er lite gjennomtenkt. Og det går litt inn i rekka av at rett etter vinter-OL så kom det et forslag om at Norge skal arrangere vinter-OL, nå kommer fotball-VM. Norge skal ta ansvar, Norge bør arrangere store mesterskap, men vi må se hva som er rett for oss, og jeg tror at vinter-OL for oss, og jeg tror at vinter-OL, helt klart, det bør Norge ha. Kvinner, nei, EM eller VM for kvinner i fotball, det kan Norge ta på seg sammen med andre nasjoner, men et VM for menn, det er dessverre urealistisk. Det er vanskelig å se det på en annen måte.
0: Populistisk, Melby.
3: Altså, jeg synes dette en ganske urimelig kritikk, for vi har jo ikke tatt stilling til noen søknad eller til konkrete utredninger. Vi har bare sagt, støtter vi intensjonen om å gå den veien? Og så det også sånn at Venstre mener også har troverdighet som et parti som faktisk satser ordentlig på denne typen idrettsarrangement. Da vi satt i byråd i Oslo for 15 år siden, så gikk vi i bresjen for at Oslo skulle søke om vinter-OL. Vi fikk ja fra folket i folkeavstemning, men dessverre så sa Høyre som satt i regjering da nei. Dette er noe vi har jobbet systematisk, men det viktige her må jo være at vi greier å ha en langsiktig plan for hvordan vi bygger idrettsnasjonen Norge. Hvordan skal vi bygge både topp og bredde, og vi kan bygge på den norske idrettsmodellen, men både skape entusiasme og samtidig skape flere verdier.

0: Ja, Løfaldi, hva ser du på som de største hindringene her da?
1: Det er stadionkapasitet, altså per i dag så er det ikke den eneste arena i Norge som er i nærheten egentlig av hva kan huse et VM i fotball, og Norge trenger på sikt en ny nasjonalarena, det er ønskelig, men hvilken modell skal den gå inn i? Er det som en arena i et mesterskap med mange nasjoner? Sånne ting er det jo ikke tatt stilling til her, og jeg tror dessverre at det er så langt fram, eller altså det er helt urealistisk uansett. Og så er det, ja, Norge bør ha en plan på hvordan vi skal få store mesterskap hit, men da kan vi hoppe på en ny ting når noe er populært, altså VM i fotball nå, vinter og alle vinter. Jeg tror at det å ha en klar plan er helt avgjørende. Norge må satse på det vi kan, først og fremst, og det vi bør ta ansvar for, og da er vinter og all først, tenker jeg da.
0: Men den folkefesten da, som vi var med på å spre til resten av verden, det kunne jo tenkes at verden hadde lyst til å ha mer av den da, komme til oss.
1: Det kan godt hende, jeg tror jeg har jo nått opp for en måned i USA, så ikke godt at hele verden har beundret hva som har foregått i Norge, og jeg tror at om de ikke var i Norge, så de godt hva nordmenn har hilt på med de siste månedene.
0: Dette VM er jo enda ikke over, og klokka 21 så er semifinalen mellom Spania og Frankrike, men vi blåser av kvelds Dagsnytt 18. Takk skal dere ha, Venstre-leder Guri Melby, stortingsrepresentant fra Høyre Tage Pettersen, samt Birger Løfaldi fra Adresseavisa. Ansvarlig for denne sendingen i dag, Willem Jacobus Lendertse, teknisk ansvarlig Eli Kyrkjebø, og i studio Linn Beate Gabrielsen. Og i morgen er vi tilbake med en ny sending.

0: Kronprinsesse Mette Marit skrevet ut fra sykehuset. På samme dag kom sønnen Marius Borg Høyby hjem til Skaugum med fotlenke.
1: Flere protester i Maine etter et nytt drap begått av innvandringspolitiet ICE.
0: Temperaturskille i Norge, hetebølge i sør, lite sommervarme i nord. God kveld og velkommen til Dagsrevyen. Kronprinsesse Mette Marit takker alle som velger organdonasjon, og sier det har gitt henne livet i gave.
1: Kronprinsessen ble utskrevet fra Rikshospitalet i dag, 4 uker etter at det ble kjent at hun hadde gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon.
0: På samme dag kom sønnen Marius Borg Høyby hjem til soning på Skaugum.
2: Kassebil ble Marius Borg Høyby kjørt fra Ila fengsel til Skaugum, der det nå blir familiegjenforening. Tidligere i dag ble det kjent at også kronprinsesse Mette Marit får reise hjem, 4 veker etter at Norge fikk vite at hun hadde gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon, er hun nå utskriven fra Rikshospitalet. Halvannen måned er snart gått siden lungelegene fra Rikshospitalet fortalte at lungefibrosen til kronprinsessa var såpass alvorlig at de var nødt til å ta grep.
3: Vi vil i dag fortelle at hun i dag settes på liste for lungetransplantasjon.
2: I mellomtida har kronprinsen kjørt soloshow på offisielle oppdrag, og prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har steppet inn som representanter for kongehuset ved flere høver, blant annet i forbindelse med fotball-VM.
4: Og se på Sverre! Se på Ingrid Alexandra!
2: Under sin USA-tur i helga kunne kronprinsen melde om stadige framskritt for kronprinsessa.
5: Nå går det heldigvis bedre og bedre. Så vi er veldig glad for det. Hun har fått ordentlig god oppfølging.
2: I en pressemelding fra kongehuset i dag sier kronprinsesse Mette Marit følgende. Jeg er djupt takknemlig. Først vil jeg takke alle som vel organdonasjon. Det har gitt meg livet i gåve, og ord blir fattige når jeg skal prøve å beskrive hvor takknemlig og audmjuk jeg er for dette. Under Brasilkampen førre helg fikk kronprinsesse reise til slottet på permisjon fra sykehuset. Nå venter 6 måneder med rehabilitering og opptrening, og det er ikke planlagt offisielle oppdrag for henne i denne perioden, ifølge kongehuset.
1: Det er flere protester i Maine i USA etter at en 26 år gammel mann ble skutt og drept av immigrasjonspolitiet ICE i går. Det er den andre gangen noen har blitt drept av ICE på under 1 uke.
6: Flere innbyggere i Biddeford i Maine tok til gatene i går. Igjen har det amerikanske immigrasjonspolitiet ICE skutt og drept et menneske.
7: Ingen av oss fortjener å bli skutt ned i gatene. Vi fortjener fred og verdighet i livet vårt. Vi er alle naboer.
6: 4 skudd mot førersetet. Kolumbianske Juan Sebastian Guerrero ble bare 26 år gammel. Barnepappaen ble skutt og drept på vei til jobb i går.
7: Jeg hørte smell, og jeg forsto ikke hva det var. Han fortsatte å kjøre nedover gaten. Jeg skjønner ikke hvordan. Og så traff de ham fra SUV-en igjen, og da stoppet han. Ikke betjenter kom ut. De slet med å få opp bilderen hans, men klarte det til slutt. De dro ham ut. Ansiktet hans var blodig, hodet var blodig.
6: ICE skjøt mot mannen fordi de skal ha fryktet for folks sikkerhet, opplyser etaten.
7: Jeg hørte tidlig at offeret sa, jeg forsøkte å stoppe. ICE ut av Maine.
6: Biddefords innbyggere i sinne og sorg. Guerrero er den andre personen som ble skutt av ICE i en bil den siste uken. Forrige uke ble en meksikansk trebarnsfar skutt og drept i bilen på vei til jobb. I dag fikk ICE-betjenter beskjed om at all stansing av biler i forbindelse med innvandringskontroll i USA er midlertidig stoppet. De to mennene skal ikke ha vært de som ICE hadde blitt sendt for å pågripe.
1: Ja, reporter Eline Buar Pårdal i Washington D.C., andre drapet på 1 uke. Hvilke andre reaksjoner får dette?
8: I tillegg til det vi så her, så det også stor frykt. Snakket akkurat med en mann fra El Salvador som sier at han måtte komme hit I dag for å protestere. Han fikk ikke sove I natt, for som han sier, det kunne også ha vært med. Neste gang det kanskje med. Den siste tida så har ICE trappet opp arrestasjonene. Ifølge amerikanske medier så har det gått ut en melding fra det hvite hus om et mål på 2000 arrestasjoner hver eneste dag. Og ICE, de møter opp på arbeidsplasser, de møter opp I boligstrøk, og så møter de også opp utenfor rettsbygninger der migranter uten lovlige papir blir bedt om å melde seg for å skaffe lovlig papir. Så I dag så har jeg sett at menneskerettighetsgruppa de har gått ut og gitt konkrete råd og tips om hvordan de skal forholde seg dersom de blir stoppet av ICE. De får beskjed om å forholde seg rolig, vise hendene sine, sånn at de ikke blir oppfattet som truende og at situasjonen derfor kan bli farlig for dem.
1: Og nå det et krav om uavhengig gransking.
8: Det det, fordi ICE hevder jo at dette blir gjort I selvforsvar med litt ulike forklaringer på hva som har skjedd I de to situasjonene. Men vittner til det som har skjedd og video som finnes tilgjengelig understøtter jo ikke disse forklaringene. Og kritikere av ICE de hevder at denne standardformuleringen om at de handler I selvforsvar svekker tilliten deres og derfor så ber de om en uavhengig og åpen gransking.
1: Takk til deg, Line Buvarp Årdal.
0: Barna på Hudøy feriekoloni I Kjømes kjærgård I Vestfold lever helt skjermfritt og uten sosiale medier. Og det liker barne- og familieministeren. Mm.
1: Hun besøkte leieren I dag og tar til ordet for en strengere aldersgrense enn EUs forslag på 13 år på sosiale medier.
9: På Hudøy feriekoloni har Oslobarna feriert siden 1916. Her det skjermfritt, men når barna ikke her, skjermtida høy.
10: Alt for mye. Man sjekker, det jo en vane å bare sjekke mobilen. Liksom. Man får jo meldinger hele tiden. Og det veldig deilig på mye, for man glemmer den helt av mobilen. Sånn. Men det sånn, å flette vennskapsarmbånd det samme som å se på TikTok på en måte.
11: Men jeg synes det utrolig deilig å komme litt fri fra mobilen. For det litt vanskelig å komme deg fri fra mobilen når du hjemme og har den tilgjengelig.
9: Hun jobber med et lovforslag om skjermrestriksjoner. I dag møtte ministeren de mobilfrie barna på leir. EU har nå lagt frem en rapport der de anbefaler 13 års aldersgrense på sosiale medier.
12: Jeg tror det kjempeviktig at vi står sammen I Europa for å beskytte barn bære I det digitale, og da gjennom aldersgrense for sosiale medier. Og I Norge så min ambisjon å legge frem et lovforslag I løpet av året med en aldersgrense på det året du fyller 16 år. Og det vil være en lov som tekstselskapene må innrette seg etter.
9: Men hva synes ungdommen om dette?
13: Det hadde jo vært litt dumt fordi at man holder kontakten med noen som kanskje ikke bor så nærme da. Men også litt deilig på en måte. For det blir ikke like mye mobbing da.
9: Men den skjermfrie kolonitilværelsen fortsetter I noen dager til.
14: Tror du at du og jeg vil bli venner på høyda?
0: Tre fylker har så langt opplevd hetebølge I sommer. Hetebølge defineres som 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. I alt det 8 steder som kan notere seg for hetebølge den siste uken. I Agder det Valle, Byglandsfjord og Åseral. I Telemark det Bø og Tveitsund. Og I Buskerud det Lier, Gulsvik og Nesbyen. Og nettopp Nesbyen har fortsatt varmerekorden her I landet med 35,6 grader, satt for 56 år siden I 1970. Men den kan bli slått I morgen, for meteorologene melder om ny hetebølge på vei de neste dagene. Og I nord det ingen hetebølge å spore, men mye lavere temperaturer, graden nesten halvert av sommertemperaturene I sør. På fjelltoppene, som her I Tromsø, ligger det snø, og meteorologene sier det kan komme sludd I høyden mot helgen. I Bø, Sommerland I Telemark, det hett og behov for nedkjøling, som å ta en tur I vannskliene. Det har tidligvis vært folksomt I parken, tross de høye temperaturene, Men folk vet å innrette seg med både parasoller og skygge og mye bading i sommervarmen. Og vi skal til Bø-reporter Theo Aasland Valen. Hvordan oppleves denne varmen?
15: Badegjestene sier at det brenner ordentlig på føttene når de har beveget seg rundt i parken her i dag. Det er kokende varmt i Bø Sommerland, og det er mange som har vært her i dag for å kjøle seg ned. Jaran Olsen, administrerende direktør i Bø Sommerland, hvordan er stemningen her når det blir så varmt som nå?
16: Det er jo akkurat det her vi håper på. Når det blir sydentemperatur i skogen i Bø i Telemark, og gjestene bader, er glade og fantastiske temperaturer, kan ikke håpe på noe mer vi da.
15: Hvilke tiltak gjør dere for gjestene?
16: I denne varmen så prøver vi å minne på det med å drikke vann, finne litt skygge i ny og ned, og ha på solkrem. Det er helt klart.
15: Hva med de ansatte? Det er jo ekstremt varmt å stå i solen her i mange timer.
16: Da er vi ekstremt nøye på, både fra våre eiere i Parkes og internt, med at vi har rutiner på at vi skal dele ut solkrem, bruke caps og solbriller hvis man er ute, og så går vi jo rundt med vann når det går tomt, og oppfordrer til både drikke og spise selv om man ikke er sulten.
15: Ja, det har vært god stemning her i Bø i Telemark, og litt lenger nord i Tromsø, der er det ikke like heldig med været.
17: Nei, det er kaldt og surt og vått i Tromsø, og i nord, meteorologene har meldt om at det kan falle snø i fjellene rundt oss her i Tromsø og i Telegrafbukta, den vanligvis så populære badeplassen, er det nesten ingen som bader nå. Her til helga skal det arrangeres Bukta-festivalen, og festivalsjef der, Marianne Saus, hvordan er det å rigge til festival i dette været?
18: Det er faktisk ganske bra. Det er ikke så bra å rigge hvis det er alt for varmt, så her er egentlig perfekte riggeværet. For da, ja, vi blir varme når vi jobber.
17: Hvordan tror du været her vil påvirke publikums oppmøte til festivalen?
18: Nei, det er alltid noen som sitter på gjerdet og venter på hvordan vær det blir, og har lyst på en god værsfestival. Men billettsalget har gått veldig bra. Det går fortsatt bra etter langtidsvarslet kom ut, så vi er forhåpningsfull. Vi har et tøft publikum, så det tror jeg går bra.
17: Og det er til og med ponchoer til overs fra tidligere god værsfestivaler her i Tromsø i Telegrafbukta.
1: I Spania er en mann i 40-årene pågrepet etter påkjørselen som endte med at Nicoline Pivoni Høie fra Arendal omkom. Det var i forrige uke at 17-åringen ble funnet omkommet ved en motorvei utenfor Marbella. Politiet har beslaglagt mannens bil. Ifølge spanske aviser er mannen mistenkt både for påkjørselen og for å ha stukket av fra stedet. 12 innsatte i Mandal fengsel måtte flyttes til andre fengsler etter bråk i går kveld. Flere innsatte utagerte og ødela store deler av et fellesområde. Området er så ødelagt at det ikke kan brukes før det er reparert. Flere politienheter rykket ut til stedet, men opplyser at de løste situasjonen med dialog. Fengselsdirektøren sier hendelsen er anmeldt.
19: Det her er en fellesskapsavdeling der det normalt er 12 innsatte, der det er et felles stue-kjøkken-område som er ganske ødelagt.
20: Den praktiske betydningen akkurat nå er at området ikke kan brukes før det er reparert. Det betyr i praksis at vi har 12 plasser mindre i Mandal om å finne plass for de her innsatte i andre fengsel.
1: Et norskeid skip hadde en eksplosjon ombord i går kveld utenfor kysten av Oman. Skipet er eid av det norsk-luxemburgske rederiet Stolt-Nielsen. Eksplosjonen knyttes til et uidentifisert objekt. Som følge av eksplosjonen oppstod det brann i motorrommet på skipet, det sier selskapet. Alle ombord er trygge og gjort rede for. Flere barnehager velger å bytte ut ultraprosessert mat fordi foreldre ønsker det, selv produkter som er anbefalt av helsedirektoratet. Direktoratet på sin side mener at ultraprosessert mat ikke nødvendigvis er usunn mat. Les mer på nrk.no.
0: Med rekordstor militærparade og Ukrainas president Volodymyr Zelensky som æresgjest, markerte Frankrike i dag sin nasjonaldag. En rekke europeiske statsledere var til stede, og ukrainske soldater, ja, de var med i paraden.
3: I går stod de samlet, lederne, med Ukraina, og vedtok blant annet en historisk avtale om rakettforsvar. I dag det feiring. Feiring at franskmennene begynte sin revolusjon for 237 år siden. Vi her nesten hele gjengen, men ikke vår egen. Jonas Gahr Støre forlot Paris i formiddag for å fortsette med sin ferie. Den ukrainske lederen var en av de store stjernene, og ble godt mottatt av den franske lederen. Godt mottatt ble også denne gruppen med soldater fra den ukrainske æresgarden. Den norske garden var også med på denne delen av paraden. Du ser dem kanskje til venstre i bildet. Dette skal være en hendelse med dimensjoner, og det var det også i dag. Nesten 7000 marsjerende soldater. Donald Trump så på den en gang, og ble så imponert at han ville ha sin egen. Den ble bare en blek avskygging. Det også en hendelse med dype tradisjoner, som inkluderer at fremmedlegionens pionerer marsjerer som de siste. De har ikke rifler, men økser, og ganglaget sier egentlig sitt.
0: Marit Syversen ble lagt inn på sykehus, og så fikk hun delirium, en akutt forvirringstilstand som rammer så mange som hver femte pasient på norske sykehus. Mangel på væske i varmt vær kan utløse delirium. For Marit Syversen ble det en ubehagelig opplevelse.
21: Jeg var helt sanseløs. Jeg ikke ville ha vann, ikke ville ha drikke, ikke ville ha mat. Og jeg er sikker på at den var forgiftet.
22: Marit Syversen forteller om da hun ble akutt syk for 2 år siden.
21: Sånn, kan du gå inn til far? Jeg så jo folk løp til og fra pulter, og de var, unnskyld at jeg sier det, under 1,5 meter, alle sammen. Og jeg var sikker på at de var kinesere. Så kom det en lege, og han raket nesten i taket. Han var høyest enn noensinne har sett. Det var bare hallusinasjon. Han var ikke der.
22: Marit ble innlagt med lungebetennelse og blodforgiftning. Så fikk hun delirium, en akutt forvirringstilstand som rammer så mange som 1 av 5 pasienter på norske sykehus.
23: Som helsepersonell så må vi i alle fall ta hensyn til det og vite at pasientene kan ha det slik.
22: Hvorfor oppstår det?
23: Ja, det vet vi ikke helt, da. Akkurat mekanismene. Men det er jo kroppslige sykdommer som utløser det, altså infeksjoner, dehydrering, brudd, hoftebrudd, operasjoner.
22: Helsetilsynet har akkurat startet et landsomfattende tilsyn ved landets sykehus for å avdekke delirium hos eldre.
24: Grunnen til at vi gjennomfører tilsynet er fordi vi vet at delirium hos eldre er underdiagnostisert.
22: Det varme været og dehydrering kan utløse delirium, spesielt hos eldre.
24: Sørg for å få nok drikke og hvile, og at det ikke er for varmt inne.
22: Hva slags tiltak gjør du i varmen?
21: Nei, jeg sitter jo veldig mye i skyggen og drikker mye.
1: For 5 år siden ble fartsgrensen på 10 knop til sjøs fjernet for båtførere under 16 år. Flere var skeptiske til fjerningen.
0: Frykten var flere ulykker blant unge båtførere, men tallene viser noe helt annet.
25: Det kjøres rolig ut fra småbåthavna i Kristiansand, men snart kan 14 år gamle Henrik gi full gass.
26: Jeg synes det gøy, siden det fart, ikke sant?
25: Før 2021 hadde barn og unge under 16 år ikke lov til å kjøre fortere enn 10 knop. Da denne grensa ble fjernet, frykta flere at ulykker blant unge på sjøen ville øke. Det har ikke skjedd. 14-åringen har satt seg inn i de ulike farene.
26: Du kan kjøre på skjær eller i andre båter, og så falle over bord.
25: Men statistikken fra de siste 5 årene viser en klar trend. Andelen unge under 16 år som omkommer i båtulykker er fortsatt liten. I de fleste år siden 2021 har tallet vært null, med unntak av 2024. Da omkom en 15- og en 16-åring i en vannskuterulykke i Rogaland.
2: Så langt heldigvis så har vi ikke sett at det har vært en utvikling der i negativ retning, og det tolker vi som positivt, og tror også at det en endring som mange har satt pris på.
26: Selvfølgelig må du være obs på sine mye som kan skje.
0: 12 år gamle Jonas Wold Talberg på Sola er en kreativ fyr med høytflyvende planer.
1: Ja, og nå er han i gang med å realisere et byggeprosjekt som skal gi mer fart og spenning på hjemmebane.
26: Alle barn sine drømmer er å ha en egen berg-dalbane, og min drøm er fullført. Gå! Jeg er ikke bøy, André.
2: Pass fingeren ned.
0: Inspirasjonen til den uvanlige ingeniørkunsten er hentet fra YouTube. Byggingen har pågått i flere måneder. Men byggesøknaden har han hatt inne til vurdering i flere år.
26: Se her hva jeg designet. En liten bergdalbane, noen humper. Kunne vi please bygge det? Og så etter litt prating med sånn snill stemme.
2: Han er kreativ, det skal han ha.
26: 6 000 til 8 000. Så det kommer til å bli dyrt, men vi har kommet for langt. Ingen nei nå. Når jeg har ADHD, så er det egentlig veldig gøy å holde på med ting.
2: Jeg opplever nå at ADHD kan være litt krevende av og til i hverdagen, men på andre siden så ser jeg at med sånne prosjekt som dette her, så kan det også være en superkraft.
26: Det skal bli som et tivoli, ja, på en måte. Det skal litt lys sånn 3, 2, 1...
2: Du har kommet med nye ideer hele veien.
26: Så har jeg sett motoren, så er jeg sånn, dette må jeg kjøpe. I hvert fall når pappas kreditkort er lagt til på kontoen. Da må jeg være sånn,
2: Ja, det har vært litt masse om å kjøpe, det har jeg.
0: Nå håper Jonas på offisiell åpning til bursdagen i slutten av august.
1: Ja, Tour de France kan også være en berg- og dalbane. Det norske hoppet slet opp fjellet i dag.
4: Ja, han gjorde det. Tobias Halland Johannesen måtte slippe resten av feltet på den 10. etappen i Tour de France, 15 kilometer før målgang. Så trakker Tadej Pogacar opp til oppfjellet og rykker fra de andre. Han tek igjen Richard Carapaz fra Spania som leia. Det går enormt fort med slovenen ned fra fjellet, og han vinner den 10. etappen. Og dermed så øker han leinga i kampen om den gule trøya mot rivalen Jonas Vingegaard. Vi skal videre til tennis, der Nikolaj Budkov-Kjær spilte i dag første runde i ATP-turneringa i Båstad i Sverige. 19-åringen han tapet det første settet 6-3 mot Andrea Pellegrino fra Italia. Det går ikke stort bedre i det andre settet på grusen i Sverige. Italieneren blir for sterk og slår inn matchpoenget her, vinner settet 6-2. Budkov-Kjær dermed ute av turneringen i den første runden. Vi skal videre til Dallas og fotball-VM, der det blir spilt semifinale mellom Spania og Frankrike i kveld. Og reporter Haron Hussein, hva er siste nytt før gigantoppgjøret i Dallas?
5: Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps friskemelder jo Kylian Mbappé før møtet her. Han fikk seg jo en liten trøkk mot Marokko i kvartfinalen, og det er jo dårlig nytt for Spania, som i tillegg til Mbappé må ta seg av den frykte angrepsrekka med Olise og Dembélé og Doué da. Men det Frankrike ikke vil få hjelp av nå, jeg synes er litt har vært litt pussy, er jo den 12. mann, altså fansen. De er kanskje den beste, de er kanskje de beste på banen, men jeg har vært på Frankrike-kamp, og der har ikke de levert så veldig godt.
4: Hvordan har Spania forberedt seg til denne kampen?
5: De kommer jo inn her med enormt selvtillit. De har jo vunnet de to siste kampene mot Frankrike i EM 2024 og i Nasjonsligaen. Det er jo to giganter som møtes her, og veldig mange mener at dette her er den store finalen. Og fansen, de har jo begynt å strømme inn her over nå. Kampstart er jo 21 norsk tid, og den kan du høre på NRK Sport.
4: I morgen er det England mot Argentina i den andre semifinalen i mesterskapen. På Argentinas siste økt før oppgjøret var det sirkus Lionel Messi på treningsanlegget.
6: Vi har snakket om at det har vært mye når Erling Braut Haaland har vært der, men med Lionel Messi, da det noe annet.
7: Ja, fra vi kom inn så har vi egentlig stått i kø, for det har vært enormt med mediefolk her, og det flere baser på ulike steder de må settes, for det rett og slett for mange å håndtere. Den tribunen her, den kommer godt med, for at maken til mediedekning når Messi skal i aksjon, det slår nok dessverre Haaland og Norge den gangen her.
6: Det har vært en sånn tre zoner hvor det har vært tre spillere. Det har vært Rodrigo de Paul, Montiel og McAllister. Klarte vi å plukke opp noe som helst her?
8: Nei, jeg må lære meg mer spansk. Det var noen ord og et par uttrykk, men til VM i 2030 så tror jeg skal lære meg spansk, for da regner jeg med at den gjengen her også kommer til å komme langt, selv om det mest sannsynlig Lionel Messis siste dans.
6: Jeg prøvde å lære meg ordene Vajer og Falkland i hvert fall, for det jo kanskje noen temaer som aktuelle her, men for en kamp da.
8: For en kamp, og vi ser det. Nå begynner det virkelig å dra seg til. Vi har de fire største i semifinalen, og England-Argentina, det inneholder det lille ekstra.
6: Det kommer til å bli temperatur, og kanskje det Lionel Messis siste dans. Svar på det får vi i morgen.
0: Været nå og temperaturskillet mellom sør og nord, det fortsetter.
10: Det gjør det så absolutt. I nord så det ikke akkurat veldig mye sommerlige temperaturer. I sør så vi godt over 30 grader flere steder, og også i morgen så det ventet høye temperaturer. Og det da særlig indre deler av Buskerud og Telemark i dalsøkene, hvor vi kan begynne å nærme oss 35 grader i morgen. Og grunnen, det et høytrykk som ligger rett til nord av Storbritannia. Dette styrer værsituasjonen, drar varmluft sørfra opp til Sør-Norge. Mens i nord, her det lavtrykk ved Grønland som sender fuktig luft mot deler av Nord-Norge. Og vi ser på detaljene, Spitsbergen, her blir det perioder med sol. En del skyer i Troms og store deler av Finnmark i morgen. Det blir perioder med regn, mest nedbør første del av dagen. Noe mindre fra om ettermiddagen. Og i Øst-Finnmark, her blir det mest opphold og en god del sol utover dagen. Blåser fra en nordlig retning opp igjen i frisk bris. Og i Nordland, en sørvestlig frisk bris til liten kuling. Det blir en våt dag hvis man befinner seg nord for Saltfjellet, for sør for Saltfjellet. Over ettermiddagen, og det blir opphold og en mye sol. En god del sol i Trøndelag og Møre og Romsdal også i morgen, men det kan ligge havtåke langs kysten, særlig første del av dagen. Det gjør det også på Vestlandet sør for Stad, men tåka den skal stort sett lette om formiddagen. Det blir en dag med lange perioder med sol, høye temperaturer i indre deler av Vestlandet, høye temperaturer blir det også på Sørlandet og Østlandet. Og torsdag, da blir det oppholdsvær på Spitsbergen i Nord-Norge. Litt regn av og til i Troms og Vestfinnmark, ellers en dag med oppholdsvær. Og i Sør-Norge så fortsetter det med en tørr værtype og høye temperaturer, særlig da på Sørlandet og Østlandet, indre deler av Vestlandet. Og fredag, da ser det ut som vi over toppen av den høyeste temperaturen denne uka, men det vil fortsatt være temperaturer nær 30 grader mange steder. I Nord-Norge er en del skyer og perioder med regn. Sør i Europa så det temperatur rundt 30 grader rundt Middelhavet, mye sol. Lengre nord på kontinentet så det en ustabil værtype, særlig da i østlige områder.
0: Ja, skulle heten bli for voldsom, så kan en avkjølende dukkert være å anbefale, skal vi se på tampen. For det har nemlig bøflene i provinsen Mos i Tyrkia funnet ut. Bøflene nyter det kalde vannet i elven Karasu og tilbringer timesvis i vannet når temperaturen godt over 30 grader som den nå. Og et forfriskende bad øker visstnok også melkeproduksjonen hos disse bøflene.
1: Ja, vi tilbake igjen med flere nyheter klokken 21 på samme kanal.
0: Nå runder vi av og ønsker alle en trivelig tirsdagskveld.
11: Etter distriktsnyhetene får vi verdensdamene som i kveld ser på nordisk minimalisme i Finland.